0: Siste Nyhetsmorgen er her, og vi har følgende på innholdslista i dag.
1: Stadig flere norske kvinner fryser ned egne egg. Det er dyrt, og
2: bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
0: Fotball-VM er i gang, og mens det norske laget varmet opp med hockeykamp, så ble åpningskampen knallrød. Tre røde kort ble utdelt.
1: Og det iranske laget får ikke engang overnatte i USA, eller ha med seg flagg på stadion.
3: And I honestly feel sorry for those players, because there are lots of pressure on them.
1: Mye trøkk på dem, men vi skal snakke om hvordan krigen farger mesterskapet.
0: Og så høres det kanskje rart ut at skog må offres for det grønne skiftet, men det er akkurat det som skjer i Telemark.
1: God morgen altså, Nyhetsmorgen med Marte Kåss Arntzen og Ugo Fermariello på en fredag.
0: Fra i dag så blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Det skjer når EUs migrasjons- og asylpakt blir iverksatt. Asylpakten den er ment å bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. Det sier direktør i Utlendingsdirektoratet, Snorre Sæther.
4: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Ja. Snorre Sæther også.
1: Og vi kommer til å høre mer om dette etter klokken syv. Og så til Nærøyfjorden i på Vestlandet, som jo har UNESCOs verdensarvstatus. Der får hybridbåten Vision of the Fjords ikke unntak til å gå i rutetrafikk, på tross av at flere dieselbåter med langt større utslipp får kjøre. Fra i året skal nemlig turistskip og ferger under 10 000 tonn ha nullutslipp, altså ikke ha noe utslipp i verdensarvfjordene, men et nytt unntak gjør at flere fossile båter likevel får seile videre. Havnesjefen i Flåm, Tor Mikkel Tokvam, reagerer på denne forskjellsbehandlingen.
5: Det virker vel litt klønete.
6: Havnesjefen i Flåm, Tor Mikkel Tokvam, er ikke nøyd med de nye unntaksreglene som ble innført for båter som kjører med diesel i verdensarvfjordene. Fra 1. januar i år er hovedregelen at turistskip og ferger under 10 000 tonn skal kjøre utslippsfritt i fjordene som står oppførte på UNESCOs verdensarvliste. En oversikt fra Sjøfartsdirektoratet viser likevel at flere båter har fått dispensasjon fra det strenge regelverket, mellom annet fordi det mangler landstrømanlegg. Det stadfester informasjonssjef Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.
7: Det er for eksempel infrastruktur som ikke er på plass knyttet til nullutslippsløsninger på kort sikt, og da er det viktig å kunne ha en sånn mulighet.
6: Men havnesjefen i Flåm mener unntaksreglene er utformet på en for rigid måte. For der flere av fossilbåtene fikk ja til unntak, fikk hybridbåten Vision of the Fjords avslag på søknaden. En båt som er så godt som stillegående, og som har langt lågere utslipp enn dieselbåtene.
5: Det virker vel litt klønete. Det er jo satsa på det som for relativt kort tid siden var den beste miljøteknologien man hadde, bygd for verdensarvfjordene, og så er det jo viktig at de som tør å gå foran, også sitter igjen og blir premiert med å kunne segle i ettertid.
6: Hybridbåten fikk avslag fordi det i unntaksreglene står et punkt om at passasjerskipet må ha operert i verdensarvfjordene i 2024, og fram til søknaden om unntak er levert.
8: And the electromotor is clutching to the main engine.
6: Fra åpningen i 2016, som vi hører her, har båten operert mer eller mindre sammenhengende i Nærøyfjorden, men ikke akkurat i 2025. Det var nok til å få avslag. Sjøfartsdirektoratet forklarer.
7: I hovedsak er dette en ordning tiltenkt de som har operert i området fra og med 2024 og frem til i dag, og som ikke er kommet helt i mål av ulike grunner med en omlegging til nullutslipp.
9: Men har ikke direktoratet mulighet til å bruke større grad av skjønn i slike tilfeller, slik at båter som faktisk har mindre utslipp får løyve?
7: Altså, vi kan ikke bruke skjønn utover det som ligger på en måte i kriteriene som er satt.
6: Havnesjefen i Flåm er ikke nøyd med svaret fra direktoratet.
5: Når regelverket først er fastsatt sånn, så går det kanskje an å forstå, men det er jo ofte viktig å utvise et skjønn da ved behandling av de ulike sakene.
6: Det reierlaget The Fjords som står bak hybridbåten. Etter avslaget har Vision of The Fjords like godt blitt flyttet til Oslo. Daglig leder Jon Vonli stadfester at manglende kjøring i Nærøyfjorden i 2025 ble utslagsgivende for avslaget.
10: Og vi har gått der i nesten 10 år, men i 25 gikk vi der ikke med den båten. Det er jo et tankekors at vi kunne ha gjort dette bedre for miljøet enn den løsningen som nå eksisterer der.
1: Og så er det jo en pussighet at dette kravet om nullutslipp, det gjelder ikke de største kryssbåtene på over 10 000 tonn, der slår forbudet om utslipp først inn i 2032, men altså Vision of the Fjords for ikke selv. Reporter Håvard Heggen.
0: Vi tar en kikk på litt andre nyheter også. Vi begynner i Sør-Korea, for der er den tidligere presidenten Yoon Suk-yeol dømt til 30 års fengsel. Han beordret militære droner over grensa til Nord-Korea for å lage et påskudd for å erklære unntakstilstand. Det skjedde i 2024, skapte mye bråk, og han allerede dømt til livstid for maktmisbruk.
1: I Storbritannia Dan Jarvis utnevnt til forsvarsminister. Han tidligere offiser og ble utnevnt bare timer etter at den forrige statsråden gikk av, John Healey. Healey har vært nådeløs overfor Keir Starmer, statsministeren, og anklager ham for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser selvfølgelig kritikken, men blir nok en vanskelig sak for en stadig mer upopulær statsminister.
0: Amerikanske styrker sier at de har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. Dronene de skal være sendt ut for å angripe sivile skip i dette veldig viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal gå som normalt, og så sent som i går kveld så hevda Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran nå har angrepet hverandre igjen de 2 foregående nettene.
1: Og nettopp at han sa det, og at det ikke ble noe angrep i natt, det gjorde at aksjemarkedet i Asia har åpnet med en kraftig oppgang. Nikkei-indeksen i Tokyo steg over 3,6% i åpningsminuttene, og på børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%.
0: Så har vi tid til noen nyheter om det som ikke skjer også. Det blir ikke kirkestreik, for i natt så ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige, og så blir det heller ikke streik blant 7000 i anleggsbransjen for NHO-byggenæringen, og Norsk Arbeidsmannsforbund ble også enige i lønnsforhandlingene 3:30 i natt.
1: Vi skal til Sudan. Der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum nå er trygg, og håper at flere skal vende hjem igjen. Men så er det at byen er helt ødelagt etter 3 år med krig. Vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum har jo fått kommet seg inn i Khartoum, og det er ganske enestående. Han blir fulgt av noen fra militæret, og tar oss med og viser oss hvordan det ser ut, og han fikk raskt oppleve hvordan krigen fortsatt setter spor.
11: Nå hadde vi planer om å gå opp i dette bygget for å ta litt oversiktsbilder, men bare med en gang vi trør inn i bygget, så ligger det massevis av rester fra krigen. Det ligger tomhylse overalt, men ikke minst noe som så ut som oppbevaringsdoninger til bombekastere. Men her har det da tydeligvis vore krigere som har sendt eksplosiver rundt omkring, og det ser en veldig spor av rundt dette bygget her, og for så vidt i dette bygget her også.
12: Vi i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Nå har den sudanske hæren tatt all kontroll over byen og jaget ut sin motstander, RSF. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Fra bilvinduet kan en se kilometer på kilometer med utbrente hus, utbrente biler og nedstøvet gater. I det som pleide å være et handelssentrum er det stille. En sjelden bil suser forbi, og de fleste butikkene er stengde. Men noen har vendt tilbake. Herren har gjort jobben sin. Nå er det opp til oss å vende tilbake og åpne opp at butikkene våre, sier Abdelgadir Mohammed Baraka, som sitter utenfor butikken der han ser bilinteriør.
13: Jeg skjedde.
12: Jeg håper med hele meg at folk kommer tilbake og blir med på å bygge opp et harmonisk Sudan, der folk med alle Sudans ulike hudfarger kan jobbe sammen og dra lasset fremover, og ikke falle tilbake i gamle minner, sier Baraka. Han sier nettopp det herren forsøker å fortelle, at det fredfullt i Khartoum, og at det best av folk vender tilbake. Men mange i Khartoum vet at krigen ikke er slutt, og at det pågår kamper en del mil sør for byen. Noen meter lenger opp i gata sitter Adela Osman og driver en liten t-shoppe.
13: Så du har den beste t-shoppe i byen?
14: Kjære Meridian.
12: Den beste teen i byen er her på Meridian Street, sier hun og ler. Hun hadde fin jobb i bank før krigen. Nå er hun en av mange som har gått fra trygg middelklasse til fattigdom. Det å servere te har blitt Adelas løsning. Jeg tror fremtiden kan bli bra. Jeg elsker Khartoum og ønsker ikke å dra noen annen sted. Jeg ser at ting går bedre nå. Takk til Gud for det. At Khartoum er mer fredelig har ført til en nedgang på internflyktninger i Sudan. Mange har flyttet hjemme. Og i en gate i storbyen er det en slags normal. Der har handelsstanden kommet tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
15: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
12: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
15: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
1: Et stort problem, Vegard Kjørom, er i Khartoum, treffer folk, den beste te-salongen ifølge henne selv. Vil du høre mer fra Khartoum? Få med deg Urix på NRK P2 i morgen klokken 11, Urix på lørdag klokken 11, eller allerede den podcasten som da tar for seg et tema. Denne gangen er det med Vegard fra Khartoum, som ligger i NRK radioappen.
0: Langt opp, både geografisk og innholdsmessig. Vi skal nemlig til Nome i Telemark, der unik skog og 80 rødlista arter står i fare for å gå tapt. Fensfeltet har Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og det er avgjørende for det grønne skiftet. Men for å hente ut de jordartene, så må den sårbare naturen offres.
16: På den ospelågen her sånn, så fant jeg cibnoberbille larve.
17: Biologen Jon Gunnar Brynjulfsrud på tur ved Bærevann i Nome. Her har han kartlagt naturen og finner sjeldne arter.
16: Det er mye. Det er uvanlig mye.
17: Hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark har de sjelden sett et område med like mange rødliste arter, sier assisterende direktør ved miljøavdelingen Hanna Fosen Taugland.
18: Verdiene her er av internasjonal karakter, og det er svært viktig og kritisk sårbart det som finnes her oppe.
17: Så hva skjer om det blir lagt en mineralpark her?
18: Det forsvinner for godt.
17: Avgjørelsene for hvor en mineralpark og deponi skal ligge er nå opp til staten, etter at Nome kommune ba staten overta ansvaret for Fensfeltet. De sa likevel i avgjørelsen fra kommunestyret at de peker på Bærevann som det mest aktuelle området.
19: Men nå er det jo staten som har overtatt planansvaret, så da er det opp til staten å føre saken videre.
20: Men disse artene, det er, som det er mye av det området, det er helt uopprettelig, sier de som har greie på dette. Bør man ikke ta hensyn til det?
19: Det er klart vi skal anerkjenne fortsatt at det er store naturverdier. Det gjør vi, og det skal vi fortsette å gjøre. Og så må prosessen videre også se om vi kan finne noen avbøtende tiltak.
17: Det sier ordfører i Nome, Linda Torstensen. Selv om statsforvalteren mener dette er et veldig sårbart område, har det ikke lenger noen mulighet for å stoppe arbeidet.
18: Vår mulighet til å fremme innsigelse, den har forsvunnet når det er regjeringen som har overtatt ansvaret. Men vi forholder oss til departementet, og det er departementet og regjeringen som er våre oppdragsgivere.
0: Reportere her var Nils Skomsvold og Håkon Li.
1: Kvart på syv, dette er Nyhetsmorgen i NRK.
0: For 39. gang siden krigen begynte, sier Donald Trump at en avtale med Iran straks er klar.
1: 944 norske kvinner har fryst ned egg I løpet av de siste to årene, men de færreste kommer til å bruke dem, viser forskningen.
0: Så har det brent I en russebuss på E18 I Horten. Nødetatene på plass, og veien stengt I nordgående retning. Det ingen personskader her.
1: Da det fotball-VM på I gang på ordentlig. Og det tok ikke lang tid da åpningskampen I går kveld før det første målet kom.
2: Landslagsspilleren kommer Mexico, tar tak I ballen rett ut for 16 meter. Kommer det en avslutning I mål! Og det Mexico som tar ledelsen I åpningskampen I fotball-VM etter 8.5 minutt. Og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål. Julian Quinones, 29 år gammel.
1: Og vi gjør det sånn her I Nyhetsmorgen. Hver morgen 6:45 på dette tidspunktet får du en oppsummering, vi alle som ikke satt oppe hele natten, av hva som skjedde under mesterskapet. Og I natt var det sånn at Mexico altså til slutt vant 2-0 over Sør-Afrika. Det skjedde jo I går kveld allerede I den aller første kampen. Den første av 104 kamper som skal spilles før finalen over, søndag 19. juli. Det 102 igjen. Grytidlig denne morgenen, norsk tid, har Sør-Korea møtt Tjekkia.
21: Guadalajara var arena for den andre kampen I VM I fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene I den første timen, og det var den tidligere Tottenham-stjerna Son Heung-min som ledde an.
2: Sånn, skal du få muligheten? Nå prøver å tippe den over.
21: Men mot spillets gang fikk Tjekkia medvind.
2: Men vi kaster, og så sitter den! For Tjekkia!
21: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0.
2: Og de har blitt presset tilbake!
21: Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tjekkiske forsvaret, dribblet av målvakta og la ballen I det borteste hjørnet.
2: Her da, ja, det en strøkepasning, og så sitter den! Ja, det elegant! Det nydelig!
21: Wang var nest siste mann på ballen.
2: Det foran også!
21: Da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1. Tjekkia presset fram to kjemperedninger fra den sørkoreanske keeperen mot slutten av kampen, og det ble tap. Åpningskampen I går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
2: Her kommer det inn over I feltet, og en mann over ende. Hva gjør dommeren her? Han blåser sin fløyte, men han går ut av 16-meteren og tar frem det røde kortet.
22: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
2: Han ikke redd for å gå I baklomma, vifte med et kort som blodrødt. To sørafrikanske spillere.
22: Ja, det
2: en meksikansk spiller utvist.
21: To til Sør-Afrika og ett til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som I hele forrige VM til sammen. NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen ser for seg at de innskjerpingene som varslet på noen av reglene før VM kan gi flere røde kort, også I senere kamper.
22: Om alle tre skulle ha vært rødt kort jo en annen diskusjon, men nå har den brasilianske dommeren dømt det da. Men så må vi gi dem noen kamper til da, for å se hvordan dommerstanden som sådan og hvilken linje de legger seg på. Men han var ganske hard I klypa, han første brasilianeren som dømte I dag.
21: 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del I kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
1: Og så kan hver og en av oss kjenne på om det verdt å holde seg våken om natten for reporter her, Jon Brannes.
0: En som kommer til å gjøre det gjennom hele VM, det du tidligere brandspiller Jonas Grønner, og en av NRKs fotballeksperter under VM, nettopp sett og kommentert denne kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK Sport og NRK 1. Velkommen!
23: Jo, takk!
0: Og da det liksom to landslag da, som de fleste av oss virkelig ikke har noe forhold til. De spiller på et tidspunkt som de aller fleste av oss sover. Det VM da, eller?
23: Det jo det som VM. Altså, det nå det 48 lag. Det 1250 spillere. Det de fleste har ikke hørt om halvparten engang. Og man vet ikke hvor det smeller, man vet ikke hvor det magiske øyeblikket oppstår, man vet ikke hvor den første kjærligheten oppstår, man vet ikke hvor de fineste kampene kommer, selv om ikke kanskje den Sør-Korea-Tjekkia-kampen som jeg kommer til at var den aller kjekkeste, så blir jo det. Du må med alt, du kan ikke risikere å gå glipp av noe, så VM, da må man se alt.
0: Og siden vi skal se alt, så må vi begynne på begynnelsen. Åpningskampen i går, den ene vertsnasjonen, Mexico, 2-0 over Sør-Afrika, 80 000 tilskuere i Mexico by på hjemmebane. Og så ble det delt ut 3 røde kort. Altså, vi begynte der. Forteller det noe om reglene her, eller hva forteller det noe om, Jonas?
23: Nei, altså, jeg tror nok det litt tilfelligheter som spiller inn her. Altså, det var ikke noe stygg fotballkamp. Og så det kanskje diskusjon om VAR, som vi sitter og diskuterer hver eneste fotballhelg, så det noe, eller noen som misfornøyd med VAR. Var de litt for hissig
0: på grøten? Ja, videodømmingen bare for å...
23: Ja, videodømmingen. Så man litt for hissig på grøten til å gå inn og overstyre ting, det kan diskuteres, men det var ikke noe stygg fotballkamp. Og jeg tror ikke det kommer til å være en trend med masse røde kort dette VM. Den kampen jeg hadde med Sør-Korea og Tjekkia, der var det et gult kort, that's it, ellers var det bare alle gode venner. Men den åpningskampen var jo et fyrverkeri. Der fikk man alt det som man er på jakt etter i et VM. Du fikk en vertsnasjon som virkelig fløy ut fra startblokkene. Og når Jimenez da for skåringen sin, 35 år, har ikke, eller har slitt det siste året spesielt, mistet faren sin for et par uker siden, og så skårer han på hjemmebane sånn foran 80 000. Og når du ser han da, tårene presser på, da skal du være bra kald hvis ikke du kjenner det øyeblikket. Altså.
0: Fotball er følelser, ingen tvil. Og så er dette med VM, som gir både spillere og tilskuere nye regler å forholde seg til, da gjelder det spesielt for å hindre drøying av tid. Hvordan ble det håndtert her av alle involverte?
23: Nei, vi har ikke sett så veldig mye til denne, for at begge disse to kampene var ikke en utpreget sånn kamp der det var et lag som nødvendigvis var på jakt etter å drøye, eller vi fikk en sånn 1-0-ledelse som noen prøvde å rive i stykker med og drøye tid og sånn. Så forløpig har ikke vi sett så mye til det, men dommerne har fått et ekstra verktøy, så nå har de muligheten til å få vekk en del av de trendene som har oppstått i internasjonal fotball med spillere som går ned for å skape litt taktisk brudd i kampene, dra ned tempo og fjerne magien fra fotball som tilskuere og nøytrale vil ha i fotball. Så folk bør ikke sette så mye til det, men vi har noen øyeblikk som vi ser hvordan det da vil bli håndtert.
0: Mye å glede seg til gjennom helgen, og hva gleder vi oss mest til, Jonas Grønne?
23: Nå kommer storkanonen her da. De starter jevnt og trutt gjennom helgen. Vi har Schweiz, Qatar i morgen. Det er en NRK-sendt kamp, der må jo folk få med seg selvfølgelig, men høydepunktet er jo Brasil-Marokko. Det blir den største kampen gjennom helgen. Tyskland skal i aksjon med Curaçao, den skal jeg kommentere på søndagskveld.
0: De har de fineste draktene, ifølge en bedømming her på NRK.no.
23: Altså, for de som er interessert i drakter, så må de se den. Det er alltid noe som gjør at man må se en fotballkamp, og så skal Nederland i Japan. Det er også et stort oppgjør, så det er nok å glede seg til, og det er bare å følge med.
0: Og akkurat den Marokko-Brasil-kampen, den skal vi snakke om senere i nyhetsmålen også. Takk i denne omgang, Jonas Grunner.
1: Og i dag har det norske landslaget endret planer. I stedet for vanlig trening blir det fridag, og så tar de fridagen i morgen og gjør det til treningsdag. Er sånt for en fotballspiller sånn som man blir glad for, eller litt opprørt over?
23: Nei, altså, nå er jo det sånn, de er en fase av oppkjøring der det handler om bygge overskudd, og så setter de opp treninger, og så vurderer de litt fra dag til dag, hva dag skal vi gi de den fridagen, for det de skal bygge opp litt overskudd, så det er helt etter planen, og så føler man litt på det, og så handler det om å være maksimalt klar.
1: Udramatisk altså.
23: Ja.
1: Men viktig greie for et lag som skal spille VM, sier våre andre NRK-eksperter, Magnus Wolf Eikrem, og først også Kristoffer Løkberg.
3: Det tror jeg er fordi at oppkjøringen inn mot kampen blir mer lik det spillerne er vant til. Hvis de har treninger tett på, altså 3 strake dager, lørdag, søndag, mandag inn mot den kampen kontra at de plutselig skulle ha en fridag lørdag. Så derfor så blir det fridag fredag i stedet for, og at det opplegget blir bedre for å bygge opp perfekt treningsmessig inn mot den kampen.
4: Ja, og jeg tror også at det var bra kvalitet da, i og med at de nå tar en dag fri, for det hvis det hadde vært dårlig nivå, så er jeg ganske sikker på at de hadde trent igjen, men det jo handler jo om å hvile seg, altså få roende kroppen og være 100% i den kampen mot Irak da. Og så er det jo meldt veldig bra golfvær i morgen. Så.
1: Det var ekspertene det, og kvelden før fridagen brukte mange av landslagsspillerne på ishockeykamp. Det var 5. kamp i Stanley Cup-finalen i NHL, og det var stort for landslagssjef Ståle Solbakken selv.
5: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp. Da du først skal debutere i en National Hockey League-kamp, så kan du liksom kjøre den femte kampen i Stanley Cup.
7: Men sinnssyk atmosfære.
5: Ja, det sinnssyk atmosfære, og vi så jo kamp 4 på TV.
7: Hvordan kom dette i orden? Hvem var det som fiksa?
5: Nei, det jo tre punchet materialforvaltere som begynte å pønske på dette her, da. Jeg tror neppe det hadde gått ut med at han fikk hjelp av en spiller på laget som hans navn klinger nok bedre enn de tre materialforvaltere sine.
1: For den som klarte å oppfatte det som ble sagt, for det vi må lett. Innrømme at det var dårlig lyd, ja. så var det altså Kasper Wikestad som intervjuet.
0: Først natt til tirsdag så skal Iran spille sin første kamp i fotball-VM, og den går mot New Zealand. Men mens president Donald Trump prøver å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget slitt med å få visum til USA. De iranske spillerne de får ikke lov å overnatte i landet når de skal spille kamper i Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at FIFA også har trukket tilbake billettkvoten iranerne fikk til sluttspillet.
8: How do you feel in Mexico?
9: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico. I mørkeblå fotballtrøyer og mørkeblå shorts går de mot den røde og hvite bussen som skal kjøre dem til trening. Lagets stjerne Mehdi Taremi tar seg tid til å gi noen autografer.
24: And I honestly feel sorry for those players. Because there are lots of pressure on them.
9: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami.
25: They want to make Iranian people happy.
9: De ønsker å gjøre iranerne glade etter måneder med krig, sier en annen eksiliraner, Mansour Reza, til Reuters. Bevoktet av tungt bevepnet meksikansk politi kjører bussen av gårde. Og støtte kan de trenge, for det iranske landslaget jobber i motbakke. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. Visene deres gjelder bare for innreise på morgenen og utreise fra USA om kvelden, sa Abdul Fasi Pasandide, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken. På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle i delegasjonen, sier ambassadøren. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere i VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn i landet. Iran i gruppe G og spiller først mot New Zealand i Los Angeles 15. juni, før de møter Belgia samme sted og deretter Egypt i Seattle. Dette den sjuende gangen Iran med i fotball-VM. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
0: Her var Sissel Wold.
1: Og så blir det sånn, altså fremover, hvis du ikke var der i starten, at kvart på 7, 6.45 hver dag, så tar vi en runde hvor vi oppsummerer nattens hendelser, så da kan du enten sitte parat, eller sette på kaffen.
0: Det helt opp til deg.
26: En podcast fra NRK.
27: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
28: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
27: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
29: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
26: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
1: Og med det er klokken så å si 7. Dette er Nyhetsmorgen I NRK, og det er fredag.
0: Stadig flere norske kvinner fryser ned eggene sine. Det dyrt, og
6: bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
1: EUs nye asylpakt innføres I dag, og det innebærer blant annet strengere kontroll, også ved norske grenser.
10: Bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Og I dag går SpaceX på børs.
11: 3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff of Galileo L13. Go SpaceX, go Falcon.
0: Den perfekte blanding for en hype, sier en kryptoekspert. Musk og KI, romfart og forsvar, og en liten dash bitcoin.
1: Og det skal handle om et direkte sett kunstlotteri. Iscenesatt av en anonym, men kjent gatekunstner.
12: Det litt nytenkende, og jeg synes det kjekt at vi får muligheten alle.
0: Her I Nyhetsmorgens studio I dag, Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
1: Det på grensene det skjer I dag. Det blir strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Og så skal det bli bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom de forskjellige europeiske landene, også Norge. Og det skjer når EUs migrasjons- og asylpakt trer I kraft. De skal til en nasjonalt ankomstsenter I Råde I Østfold. Der de forberedt på endringen.
13: Her ser vi biometriutstyr.
14: Kjell Morten Fredriksen I politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter I Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert I andre land fra før.
13: Vi vil få mer informasjon. Vi må registrere mer informasjon I systemene enn det vi har gjort tidligere.
15: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
14: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I mars I år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen I 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt I drift, en pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther I utlendingsdirektoratet.
10: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. Juni.
14: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
10: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
16: Det vi veldig fornøyde med, for Norge må ha bedre kontroll over innvandringen. Til Norge.
14: Sier FRP's innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg. Han mener den nye pakten ikke går langt nok.
16: For det man nå har vedtatt at man skal ha bedre samarbeid knyttet til å vite hvem det som kommer og unngå at folk shopper asyl I mange europeiske land. Andre deler av pakten som gjør at EU I større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
19: Dette et bedre verktøy, det effektivt, og det også rettssikkert.
14: Svarer justisminister Astrid Aas Hansen. Hun sier Norge har vært med på å utforme det nye samarbeidet om grensekontroll.
19: De reglene som EU nå har vedtatt, de med på å bygge opp under regjeringens politikk om en bærekraftig, kontrollert og rettferdig innvandring.
14: Ved ankomstsenteret I Råde opplever UDI-direktør Snorre Sæther at den nye migrasjons- og asylpakten I Europa gir muligheter vi ikke har hatt til nå.
10: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land om at man raskt må registrere og raskt må skaffe seg en oversikt over de som kommer.
1: Vår reporter på Råde I Østfold, Nasjonalt ankomstsenter altså, Lars Håkon Pedersen.
0: Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste 2 årene det nærmere 1000 kvinner som har gjort dette. Prosessen den dyr, koster mellom 80 og 90 000 kroner, og så viser forskning at det de færreste som bruker eggene sine.
20: Flytende nitrogen.

0: det er en forsikring, det er ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
1: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris. Hun viser inn I et rom med en undersøkelsestol og ultralydskjerm.
0: Så her I dette rommet selve ekkutenting.
1: Høyt oppe på veggen tikker en klokke. Den biologiske klokken kjenner mange kvinner på når de kommer hit og fryser ned egg.
0: Altså eggfryspasienter har vi flere I uken.
1: Det ble lov for friske kvinner I Norge for 6 år siden.
0: Helt I starten så kom det mange pasienter som var kanskje allerede rundt 40, men nå kommer pasientene egentlig før de fyller 35 år og på en måte sikrer seg de beste eggene.
1: I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
1: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
2: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Så at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
1: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse ned egg, og I 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her I landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir I fryseren, og dermed aldri brukt.
2: Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
1: På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
0: Det at du har frysnet eggene dine I en veldig sånn drykkhet til de pasienter, de står der og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Og så synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysnet eggene sine og kan gå videre I livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
3: Det var Åse-Marit Befring som hadde laget denne reportasjen.
4: Og vi hørte jo om EUs nye migrasjonspakt som altså trer I kraft I dag. Det merkes I Norge, og det merkes ikke minst på grensen til EU. Heretter skal altså flyktninger kunne holdes igjen på grensen. Samtidig får medlemslandene lov å sende asylsøkere ut av EU til tredjeland, hvor de blir holdt I varetekt til søknaden behandlet, og dette systemet har allerede vært prøvd av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. Sofia Paskevic, europakorrespondent, nå befinner du deg I havnebyen Schengen, det sånn du sier det?
5: Schengen.
4: Der ja, migranter som ikke får innvilget asyl I Italia, de blir stengt inne på retursenteret, og bare fortell hvordan dette fungerer, du snill.
5: Ja, så etter avtalen så skulle folk, migranter som blir plukket opp på sjøen av italiensk kystvakt, plasseres på et retursenter I havnen rett bak meg her, men dette har blitt stoppet av italienske domstoler. I stedet så har en mye mindre gruppe folk som har fått avslag på asylsøknaden blitt sendt hit. De holdes da innesperret. Og venter, de kan ikke bli sendt tilbake til hjemlandet sitt og holdes her inntil 1,5 år.
4: Og denne avtalen om retursenteret ble vel, kan vi si, inngått over hodet på lokalbefolkningen av Albania og Italias statsminister, så hva sier dem du treffer I Schengen?
5: Ja, så avtalen ble inngått av Meloni og Rama uten å ha vært behandlet I det albanske parlamentet. Og folk her forteller at de hørte om denne avtalen da det ble omtalt I utenlandske medier. Da de fikk høre om dette så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene, men folk fortsatt sinte på Rama for at han inngår avtaler med utlandske aktører. uten å snakke med den albanske befolkningen. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
4: Og samtidig har Tyskland og Nederland sendt delegasjoner til Albania for å se på om de kan få til lignende avtaler med landet om retursenteret. Er det tenkelig at også folk som blir avvist i Norge kan bli sendt til Albania?
5: Ja, det norske justisdepartementet forteller at de vurderer fortsatt det juridiske grunnlaget for å sende folk til tredjeland. Når det gjelder akkurat Albania, så håper landet her å bli medlem av EU om noen ganske få år, og da blir de altså del av migrantavtalen og ikke et tredjeland. Men EU-landene ser på Albania som en modell for hvordan man kan opprette lignende sentre i Sentral-Asia og Afrika.
4: Sofia Porskevic med bølgene som slår på stranden i havnebyen Shenzhen med oss direkte.
3: Det har kommet sterke reaksjoner på det ansatte ved Bastøy fengsel fortalte om her på NRK i går. De kunne dele historier om en hverdag preget av vold, narkotika, trusler og høyere sykefravær. Nå krever leder i justiskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Jon Helgheim, handling.
6: Vi har gode forutsetninger i Norge for å drive blant annet god rehabilitering i fengslene. Der har vi gode resultater. Men hvis vi mister mer og mer kontroll, at vi ikke klarer å drive den rehabiliteringen, vi klarer ikke å ivareta sikkerhet,

0: ansatte og ansatte.
1: Tilbake på Stortinget er ikke Jon Helgheim overrasket over det som har kommet fram om forholdene på Bastøy.
2: Dessverre så er dette ganske kjent stoff fra før. Det er dårlig planlegging fra regjeringens side. Det er investeringer som kommer for sent. Da tvinger det seg fram nødløsninger. Og da trenger man å se større sammenhenger, planlegge bedre frem og ikke minst satse økonomisk sånn at kriminalomsorgen har de rammene de trenger.
1: Statssekretær i Justisdepartementet Gunn Karin Juhl avviser kritikken fra Fremskrittspartiet og mener at regjeringen prioriterer kriminalomsorgen. I en e-post til NRK opplyser hun blant annet at de siden 2021 har styrket budsjettene hvert år, sist med 180 millioner kroner i 2026.
3: Samtidig viser rapportering fra Kriminalomsorgsdirektoratet en positiv utvikling i bemanningen i 2025 og hittil i 2026. Dette tyder på at innsatsen virker.
4: Reporter i denne saken var Nils Skomsvold. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 13 minutter over 7.
5: To VM-kamper i fotball er spilt. Sør-Korea slo Tjekkia, og Mexico vant mot Sør-Afrika 2-0, mens det norske landslaget var på hockeykamp.
4: Amerikanske styrker har skutt ned to iranske droner. Iranske styrker skal ha sendt dronene mot sivile skip i Hormuzstredet.
5: Det er 39. gang Donald Trump påstår at krigen han startet med Iran snart er over, med at en avtale er rett rundt hjørnet. Og det sendte børsen i Asia opp i morgentimene.
4: Og apropos børs, dette er en historisk dag på Wall Street. For Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering.
6: Det høres kanskje ut som en science fiction-film, men det er promovideoen SpaceX har lansert i forbindelse med børsnoteringen. Og planene er enorme. Elon Musk vil blant annet etablere en koloni med 1 million innbyggere på Mars. For å hente inn penger planlegger SpaceX å selge aksjer for rekordhøye 75 milliarder dollar. Og de aksjene kan hvem som helst handle når USA-børsene åpner i ettermiddag.
7: Jeg har alltid vært interessert i romfart og alltid interessert i det med å ha mennesker i rommet.
6: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksjer.
7: Når vi nå har muligheten til å investere i et av de mest spennende teknologiske selskapene i verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det er noe som jeg vil være med på.
6: For han handler det også om noe større.
7: Vi har alle eggene i en kurv. Det er mange ting som kan skje med menneskeheten her på jorda. Men nå har vi på en måte muligheten til å få SpaceX til å få menneskene ut til månen og få mennesker til Mars. Etablere på en måte en koloni der som kan være selvforsynt og forhåpentligvis også voksne. Sånn at hvis det skjer noe med menneskene på jorda, så har vi en plan B.
6: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg er aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det er langt større etterspørsel enn det det er tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det er vanskelig å se for seg at det er mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
7: Det er reelt at det er vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til vel i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det er umulig å forutsi.
4: Det er helt mulig å si at det var Caroline Johannessen Likland som hadde laget denne saken.
5: Torbjørn Bull Jensen, grunnlegger og daglig leder i kryptobørsen K33. Vi sier det med en gang, dere gir råd og veksler kryptovaluta, blant annet. Hvordan merker du på dette SpaceX-børsnoteringen at de gjør noe med kryptomarkedene?
0: Så det man har sett de siste ukene,

0: egentlig over lengre tid er en rotering av kapital, hvor store penger, altså milliarder av dollar, har gått ut av spesielt bitcoin gjennom disse børshandlede fondene, ETF-ene, for å frigjøre penger til å gå inn i SpaceX-IPO-en.
1: Hvorfor vil alle, vi hører at det kraftig overtegnet, ha en bit av dette romfartseventyr, er det vel foreløpig?
0: Ja, så her er det jo maks hype. Elon Musk er jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Så, og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta i.
1: Og hvorfor er det da så, altså hvis det er så mange som er overbevist om at det er spekulativt, at det kan være et, ikke, om ikke luftslott, men at prisen kan stige til noe som det ikke er grunnlag for, hvorfor er det så mange som likevel gjør det?
0: Det er jo ingen som vet hva grunnlaget skal være. Det
1: er, for aksjene koster de $135.
0: $135 for å tegne seg før de nå listes på børsen.
1: Så de som får på tegningen, de betaler det. De og så blir det spennende å se når de da begynner å handle, så det er vel rundt 2:30 i ettermiddag norsk tid på Nasdaq i New York.
0: Ja, og det man ser er at det er de markene hvor man spekulerer hvor dette skal handle, de indikerer at dette kan åpne opp type 30%, sånn det ser ut nå. Så det at det er flere som har hatt lyst til å tegne seg enn de som får, gjør jo at mange forventer at kursen skal gå raskt opp. Og så er det andre at det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det er ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå er å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det er det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
1: Og Nasdaq og disse indeksene har jo da gått utover sine vanlige regler. De blir innrullert med en gang i indeksen, fremfor å vente et år. Ofte så er det da er det $500,000 man må ha for å tegne seg. Her er det $2,000, altså 20 000 kroner. Veldig mange kan gjøre dette. Hvorfor lemper de på sitt eget regelverk?
0: Det er jo egentlig for å være tjene penger, gjøre det tilgjengelig. Dette er en kjempepopulær notering. Ingen har lyst til å gå glipp av dette her. Det er masse tilretteleggere som skal klippe litt avgifter her og der, så alle bøyer ryggen over baklengs og på å si, baner vei for denne noteringen. Og akkurat dette med indeksinnrullingen er jo helt perfekt orkestrert som det ser ut nå, for det er jo store aksjonærer i SpaceX som eier fra før, de får ikke lov til å selge i dag. De har lockups som det heter, ansatte og så videre, men de lockupene slippes jo da sakte men sikkert over det neste halve året, året fremover, og er ganske godt timet med når en del av disse fondene da får dette inn, får det inn i sin rebalansering, må kjøpe mer.
1: Og paradokset er jo at noen selger bitcoin, krypto, for å kjøpe seg inn i et selskap som også selv eier bitcoin.
0: Ja, ikke sant? Så det er mange som har tenkt, er nå bitcoin dødt, er dette over, nå er det romfart og AI som teller. Det tror ikke jeg er tilfellet.
1: Så det vi ser er at det er en, ikke så rart, kanskje?
0: Nei, ikke sant, så jeg har invested interest, men det man ser er at det er en kapitalrotasjon. Bitcoin har ligget ganske stille den senere tiden. Risikosøkende kapital ser mye mer action i forbindelse med SpaceX-IPO-en. Men det er som du sier, SpaceX selv eier jo allerede 18 000 bitcoin. Altså det er bitcoin for mer enn $1 billion, som reflekterer det at bitcoin er sett på som noe du har i treasury hvis du er et fremtidsrettet selskap.
1: Oljefondsjefen Nicolai Tangen sa til NRK i helgen at oljefondet kommer nok til å kjøpe seg inn. Hvorfor velger da så store fond å ta sjansen når det er så usikkert? Hadde det ikke vært bedre å satse på noe som er sikre?
0: Ja, men når man er så stor, så er det viktig å ha litt i alt. Og det man ser er at hvis man har litt i alt, så gjør man det over tid bedre enn å skulle sitte og håndplukke, i hvert fall når man da ser på fond. Aktive fond sliter med å slå brede indeksfond. Og når man er så stor som oljefondet, så har man ikke råd til å stå helt på sidelinjen. Og så er det viktig å være klar over at selv om det er tydelige bobletendenser, så betyr ikke det nødvendigvis at den prisen man ser nå, er det som kommer til å bli den høyeste, eller være en pris man ikke kan få positiv avkastning fra. Boble og pristopp er ikke ensbetydende.
1: Det er ikke det samme. Spennende dag.
0: Ja, veldig spennende.
1: Torbjørn Wull Jensen, daglig leder i kryptobørsen K33. Takk for vurderingene.
2: Og vi lader opp til denne spennende dagen, Ole Reiner Omvik, i politisk kvarter også, for dette med litt I alt, og oljefondsjef Nicolai Tangens rolle I SpaceX sin børsnotering, det blir tema hos deg.
3: Det gjør det, og til meg så kommer også en av de største fanene av Elon Musk I Norge. En astrofysiker, kanskje ikke så rart at han fan av en kar som vil ta menneskene til månen og til Mars, men han har altså nå begynt å bli skeptisk. Han har lest dette prospektet på 277 sider som Musk har gitt ut om SpaceX, og han sa ting til meg som jeg synes veldig interessant, som jeg ikke visste, så han kommer da til studio. Terje Erikstad, som finansredaktør I Dagens Næringsliv, han kommer også, og han kaller dette for en røverhistorie, rett og slett, og kommer med en advarende pekefinger til Nicolai Tangen, som da ønsker å gå inn I dette selskapet.
2: Kommer Tangen selv?
3: Han kommer dessverre ikke, men jeg håper han hører på.
2: Det gjør han helt sikkert, og hvis Nicolai Tangen vil høre på, så må han gjøre det sammen med deg når klokka blir 7.45, for da du klar, Ole Reiner Tomvik. Takk, takk.
1: USAs president Donald Trump annonserte I går kveld at en fredsavtale mellom USA og Iran skal komme over helgen.
4: You have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
5: it'll be soon. Maybe this weekend.
4: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
5: I understand the answer is yes.
1: Dette ikke første gangen han sier dette. Han antar altså svaret ja, at det blir en godtatt avtale. Ifølge CNN har han sagt at det snart en avtale I boks 38 ganger allerede. Utenriksreporter Tora Vassnes, kan dette være slutten på krigen?
6: Ja, jeg vet ikke. Dette jo et klassisk eksempel på en ulv-ulv-situasjon, så det begynner å bli vanskelig for mange av oss å tro på det Trump sier etter hvert. Det nå over to måneder siden Trump annonserte en våpenhvile med Iran, og den gang, altså den 8. april, så sa han at det bare var to uker til de to kom til å ferdigstille en avtale. Som vi vet, så stemte jo ikke det. Likevel så har han brukt de to siste månedene på å si om og om igjen at det snart skal bli fred mellom de to. Så på nrk.no I dag så kan man lese at våre journalister har funnet 23 eksempler på at han har hevdet at en avtale nær.
1: Siden han sier så mye forskjellig, det et mønster å spore?
6: Ikke helt. Han har gått fra å si ting som at Iran har bønnfalt om en fredsavtale, som han sa den 26. mars, før våpenhvilen. Etter å ha fortsatt med denne retorikken I noen uker, så virker det som om han tok seg litt I det I mai. Da innrømmet han nemlig at de har hatt perioder der de har trodd at det skulle bli en fredsavtale, men så gikk det likevel ikke. Og I det siste, som vi hørte på klipp I stad, så kan det virke som om han har fått litt selvtillit på at en avtale kommer snart igjen.
1: Og hvorfor fortsetter han å si det? Det har jo ikke holdt vann hittil.
6: Nei, og det vanskelig å si. Hans taler om en nært forestående fred har preget oljemarkedet positivt, og det har skjedd flere ganger. For eksempel I dag så gikk de litt ned, skriver The New York Times. Derfor har flere eksperter sagt I NRK gjennom krigens gang at han sier dette for å berolige markedene. Andre tror at han tror at det faktisk kommer til å bli fred. Iran på sin side, de har fortsatt avkreftet at partene enige om en avtale. Tidligvis har de også avvist at de det hele tatt pågår forhandlinger mellom partene. De har også anklaget Trump for å svikte diplomatiske løsninger.
1: Tora Vassnes.
2: Den anonyme gatekunstneren Pøbel fra Jern har byttet ut det tradisjonelle nettsalget med et direkte sendt lotteri. Maren Osmussen fra Sandnes ble trukket ut, og hun hyller det nye systemet som gir alle en rettferdig sjanse til å skaffe seg kunst. Lotteri av varer og kunst blir mer populært, men Pøbel skiller seg ut ved å la alle interesserte følge med direkte.
7: Hva kan han?
8: Maren Osmussen.
9: Her henter hun en stor sylinderformet pakke hos posten. Hun har fått tak I et eksklusivt kunstverk som hun skal henge opp hjemme. Etter å ha vunnet I et lotteri åpner hun nå et av den anonyme gatekunstneren Pøbel sine nyeste trykk. Men hun vant ikke I den forstand at hun fikk kunstverket Butterfly gratis. Hun måtte likevel betale rett over 9000 kroner.
8: Det litt nytenkende, og jeg synes det kjekt at vi får muligheten alle. På en måte,
10: i stedet for at det blir noen som kjøper flere.
9: At hun vant, det fikk hun vite gjennom en direkte sendt livestream i regi av Pøbel, der programlederne var psykodramaskuespillerne Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg.
11: Og numret, første numret 8813, 8813.
9: Et sylinderformet lotterihjul inneholdt alle de som hadde meldt seg på. Rundt 170 personer fikk ropt opp navnene sine. Jonas Hovland i Pøbel Studio mener kunstneren Pøbel har hatt et luksusproblem.
12: Det blir utsolgt egentlig innen få sekunder, for sånn har det vært i mange år. Men problemet når du bare sånn åpner opp for et nettsalg, så er det vanligvis liksom folk som har kreditkortet lagret i nettleseren og har veldig bra internett som på en måte sikrer seg først. Som gjør at det er veldig den type grupper da, som klarer å få gjennomføre et kjøp. Så det har på en måte loddtrekninger utviklet seg da, for å liksom gi alle en fair mulighet.
9: Særlig innen urban kunst, mote og samlekultur, som sjeldne joggesko fra Nike og Adidas, har førstemann til møllasalg på nett lenge vært dødt. Årsaken er såkalte bots, som støvsuger nettsidene for varer på få sekunder. Store internasjonale kunstnere som Banksy og Kaas bruker lignende lotterisystemer, men trekningene skjer som regel alltid bak lukkede dører. Hovland i Pøbel Studio tror de er først ut med å la folk følge med på om de vinner gjennom en livestream.
12: Og det er klart det er jo bra at folk investerer i kunsten, men samtidig så vil du også at det skal være tilgjengelig for spesielt samlere da. Så det er jo en sånn balansegang med å på en måte klare å levere for alle da, uten at det blir en sånn sinnssykt manuell jobb og et svært byråkrati med ørten mann som skal sitte og se på alle navnene og prøve å vurdere i øst og vest. Det er liksom enklere for alle parter med
11: trekning. 86-52 og hette så mye som håpefull. Håpefull falskot. Det lønte seg å være håpefull.
9: Tre motiver ble solgt, og hvert trykk er basert på et håndmalt originalmotiv. Den samlede verdien på alle trykkene er på rundt 2 millioner kroner. Lotterivinner Åsmundsen synes det er bra at kunsten nå blir tilgjengelig for alle som vil, og at folk ikke kjøper mange kunstverk for så å selge unna dyrere.
10: Jeg ble ikke overgitt over at han gjør det litt utradisjonelt. Det gjør jeg ikke. Casey, gå ut.
9: 9000 kroner for et maleri synes hun er mye penger, men for Åsmundsen var det ikke noe annet valg da hun først vant.
10: For meg så er det mye. Men for dette trykk, nei, jeg synes ikke dette et kostbart trykk.
2: Det var Simon Elias Vikbogen som hadde snakket med Maren som var fornøyd med det nye kunstverket sitt. Du følger Nyhetsmorgen rett etter at Marit Selmer Nederlid har gitt deg siste nytt, så skal vi en liten tur til Khartoum, så bli gjerne med på det også.
13: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU og i Norge.
14: Kontroll over de som kommer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
13: VM-festen er i gang. Irans spillere får bare spille, ikke sove, i USA. Og investorene står i kø for å hjelpe Elon Musk med å sende folk til Mars. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt, og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og også Norge. Og på Nasjonalt ankomstsenter i Råde er de forberedt på endringen.
15: Her ser vi biometriutstyr.
16: Kjell Morten Fredriksen i politiets utlendingsenhet er ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det er som kommer over grensa, og om de er registrert i andre land fra før.
17: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
16: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mars i år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen i 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt i drift, en pakt som Norge er med på, sier direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet.
14: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
16: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
14: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
13: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Fotball-VM i gang på ordentlig, og det tok ikke lang tid av åpningskampen i går kveld, før det første målet kom.
18: Landslagsspilleren, nå kommer Mexico, tar tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen i åpningskampen i fotball-VM etter 8.5 minutter, og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål, Julian Quinones.
13: Mexico vant til slutt 2-0 over Sør-Afrika i den aller første kampen, som også bød på 3 røde kort. Og grytidlig i morges møtte Sør-Korea Tsjekkia.
19: Guadalajara var arena for den andre kampen i VM i fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene i den første timen, men mot spillets gang fikk Tsjekkia medvind.
18: Lange kastet! Og så sitter den! For Tsjekkia!
19: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0. Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tsjekkiske forsvaret, dribblet av målvakta og la ballen i det borteste hjørnet.
18: Her da, av den strøket passning, og så sitter den! Ah, det elegant!
19: Wang var nest siste mann på ballen da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1. Åpningskampen i går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
20: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
18: Han ikke redd for å gå i baklomma. Vifte med et kort som blodrødt.
19: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som i hele forrige VM til sammen. 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del i kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
13: Og reporter her, det var Jon Branes. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte i USA når de skal spille på den amerikanske vestkysten.
21: How do you feel in Mexico?
22: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico.
23: And I honestly feel sorry for those players.
22: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Og støtte kan de trenge. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle i delegasjonen, sa Abdul Fazi Pasandideh, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere i VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn i landet. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
13: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Så skal vi hjem igjen, for her har det vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste 2 årene har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om prosessen koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
24: Flytende nitrogen fylles opp i tanken, der egg lagres i rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares I årevis, og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
0: Det en forsikring, det ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
24: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
0: Altså, eggfryspasienter har vi flere I uken.
24: Det ble lov for friske kvinner I Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
24: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
3: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller.
24: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse en egg, og I 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her I landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir I fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
0: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryset eggene sine og kan gå videre I livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
13: Og reporter her, Åse Marit Befring. Så avslutter vi med det som kan bli en historisk dag på Wall Street. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering.
4: Jeg har alltid vært interessert I romfart, og alltid interessert I det med å ha mennesker I rommet.
5: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
4: Når vi nå har muligheten til å investere I et av de mest spennende teknologiske selskapene I verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
5: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det tilgjengelige aksjer å få tak I. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger I verdensrommet.
4: Det reelt at det vanskelig og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg I dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til der vil I dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
13: Reporter Caroline Littland, ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg, I studio Marit Selmer Nedrelid.
2: God morgen, det fredag 12. juni. Juni, holdt på å si juli, det juni! Det juni. Og nyhetsmorgen fortsetter med en tur til Sudan. For der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum trygg. De håper at flere skal vende hjem igjen. Men byen den totalt ødelagt etter 3 år med krig, og vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum har vært der og fikk raskt oppleve hvordan krigen setter tydelige spor.
6: Nå hadde vi planer om å gå opp I dette bygget for å ta litt øversiktsbilde, men bare med en gang vi trør inn I bygget, så ligger det massevis av rester fra krigen. Det ligger tomhulse overalt, men ikke minst noen som så ut som oppbevaringsdoninger til bombekastere. Men her har det da tydeligvis vært krigere som har sendt eksplosiver rundt omkring, og det ser en veldig spor av rundt dette bygget her, og for så vidt I dette bygget her også.
25: Vi I sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Nå har den sudanske hæren tatt all kontroll over byen, og jaget ut sin motstander, RSF. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Fra bilvinduet kan en se kilometer på kilometer med utbrente hus, utbrente biler og nedstøvet gater. I det som pleide å være et handelssentrum det stille. En sjelden bil suser forbi, og de fleste butikkene er stengde. Men noen har vendt tilbake. Herren har gjort jobben sin. Nå er det opp til oss å vende tilbake og åpne opp at butikkene våre, sier Abdelgadir Mohammed Baraka, som sitter utenfor butikken der han selger bilinteriør. Jeg håper med hele meg at folk kommer tilbake og blir med på å bygge opp et harmonisk Sudan, der folk med alle Sudans ulike hudfarger kan jobbe sammen og dra lasset fremover, og ikke falle tilbake i gamle minner, sier Baraka. Han sier nettopp det herren forsøker å fortelle, at det er fredfullt i Khartoum, og at det er best at folk vender tilbake. Men mange i Khartoum vet at krigen ikke er slutt, og at det pågår kamper en del mil sør for byen. Noen meter lenger opp i gata sitter Adela Osman og driver en liten teshoppe.
1: Så du har den beste teshoppen i byen?
7: Awesome, hello, I feel better. Shout out Meridian.
25: Den beste teen i byen er her på Meridian Street, sier hun og ler. Hun hadde fin jobb i bank før krigen. Nå er hun en av mange som har gått fra trygg middelklasse til fattigdom. Det å servere te har blitt Adelas løsning. Jeg tror fremtiden kan bli bra. Jeg elsker Khartoum og ønsker ikke å dra noen annen sted. Jeg ser at ting går bedre nå. Takk til Gud for det. At Khartoum er mer fredelig har ført til en nedgang på internflyktninger i Sudan. Mange har flyttet hjemåt. Og i en gate i storbyen er det en slags normal. Der har handelsstanden kommet tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik. Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
1: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem here.
8: Hva var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som hadde vært i Khartoum? Og hvis du vil høre mer fra Sudan, så anbefaler jeg at du får med deg Urix i NRK P2 i morgen klokka 11, eller så kan du lytte i NRK radioappen. I Nyhetsmorgen i dag så hører du blant annet at EUs nye asylpakt innføres. Det innebærer strengere kontroll ved grensene. Og du får også med deg at 944 norske kvinner har frysende egg de siste to årene, men ny forskning viser at de færreste kommer til å bruke dem. Og Donald Trump han påstår igjen at en avtale med Iran er nært forestående. Men nå er det klart for Politisk kvarter.
9: Oljefondsjef Nicolai Tangen vil kjøpe en bit av rakettselskapet SpaceX.
11: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
9: Det er utrolig at så mange biter på Elon Musks røverhistorie, sier DNs finansredaktør. Men må norske oljemilliarder brukes på dette? Dette er Politisk kvarter. Mitt navn er Ole Reinhardt Omvik. I dag går SpaceX på børs. Musk har selv priset selskapet omregnet i norsk valuta til 16 000 milliarder kroner. Altså nesten like mye som hele vårt oljefond. Mange stiller spørsmålet ved om selskapet er verdt i nærheten av det Musk påstår, og at vi, vårt oljefond, kan gå på en skikkelig smell. Så hvorfor kjøper oljefondet seg inn i dette? Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, du kaller SpaceX prospekt rett og slett for en røverhistorie, forklar.
12: Ja, altså SpaceX er jo et selskap som er seriøst. Det er tre elementer. Det er et rakettselskap, et satellittselskap og et kunstig intelligensselskap. Og hver for seg er det seriøs og interessant business og interessant teknologi som Elon Musk har bidratt til å utvikle. Men prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring, det er en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien det er helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, sånn type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsleder å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
9: Men det er jo ikke bare oljefondsjefen som vi kjøper i dette selskapet. Det er svære banker, det er svære fond, det er hundretusener av mennesker som ønsker å kjøpe aksjer. Altså, aksjene er overtegnet 4 ganger.
12: Ja, ja. Og hvis,
9: tar de seg feil?
12: Hvis disse private investorene hadde fått lov til å kjøpe så mange aksjer som de la en bud på, så hadde han solgt aksjer for 100 milliarder dollar bare til dem. Ja, det kan godt hende at jeg tar helt feil, og at Musk klarer dette, men det er et gigantisk veddemål på hva denne mannen kan få til.
9: Rett for sendingen så snakket jeg med en ute i gangen her som hadde kjøpt Tesla-aksjer for 11 000, og nå har de vært 300 000, så man sa at dette kan fort bli veldig lukrativt.
12: Ja, ja, Tesla er jo på en måte det som gjør at folk stoler på Musk, fordi han klarte jo å skape egentlig elbilrevolusjonen nærmest på egen hånd. Så det er jo superimponerende det han har fått til.
9: Astrofysiker Eirik Knut, du har jo lenge vært en stor fan av Elon Musk og hele hans tanke om å bosette både Mars og månen og i det hele tatt. Hva er det som har begeistret seg så veldig?
10: Jeg har jo fulgt Musk nå i over 20 år. Jeg begynte å følge SpaceX veldig tidlig, og det er fordi at i den underskogen av space startups som man fikk etter årtusenskiftet, så skilte SpaceX seg ut. Altså, først og fremst fordi at de leverte ganske tidlig. Etter 2 år med testing av raketter, så hadde en satellitt i rommet, det er imponerende. Etter 2 år til fikk de Falcon 9, som dominerer verdensmarkedet nå. 2010-tallet var en periode hvor selskapet innoverte masse, blant annet gjenbrukbare raketter. Så det imponerte meg i den grad at jeg startet en podcast som heter Romkapsel, på grunn av han faktisk, og den holder på fremdeles. Vi følger jo SpaceX tett, fordi de fortsetter å gjøre interessante ting. Og så var det selvfølgelig denne visjonen om å sende mennesker til Mars, som var mer personlig. Altså, jeg vokste opp på 70-tallet, og jeg mente jo at altså, NASA gjorde en kjempefeil ved ikke å dra videre til Mars, når de først hadde teknologien, så fikk de aldri penger i råd til det, og så kommer Musk og sier at ja, men vet du hva? Vi tror at vi har funnet en måte å finansiere det på. Vi skal skape satellittinternett, og så skal vi betale for Mars-utviklingen med det. Og jeg kjøpte det en stund, og så etter hvert så jeg jo at det var en del ting som ikke skjedde. Men ja, jeg var veldig imponert, med god grunn, akkurat som med Tesla. Det er ikke uten grunn at folk tror på han da. Mm.
9: Men nå er det også begynt å bli skeptisk etter altså, en 20-års beundring. Hva har skjedd?
10: Ja, og det er rett og slett fordi at han har, altså det er et problem vi ser med veldig mye av det Musk gjør, for eksempel med Tesla. Han leverer ikke helt. Han er ganske flink til å selge inn produkter over mange år uten å levere. Og min aller største bekymring for det Musk holder på med nå, det er at han sier han skal gjøre ting, og så er det viktige deler av det han ikke gjør, så for eksempel han sier han skal til Mars, han bygger raketten, men han bygger ikke de mange følgeteknologiene du trenger for å overleve. Og det vet vi nå, for nå har vi endelig fått se regnskapet, så det vi ser er at underskuddet på romfartsdriften stemmer med hva det koster å utvikle denne veldig dyre og forsinkede Starship-raketten som skal til Mars og ikke skal til Mars likevel, men det er ingenting som tyder på at de bruker penger på den teknologien de også trenger, hvilket vil si at han hver gang han har sagt vi skal til Mars i 2022, 24, 26 og så videre, så er det ikke bare Musk som hyper, men han har rett og slett løyet. Mm. Han har veldig godt visst at du ikke kunne sende noen dit, for at du rett og slett ikke har det du trenger å leve når du kommer dit.
9: Ok, du som astrofysiker er selvfølgelig lei deg for at han ikke vil til Mars.
10: Ja, ja, men, vi bør dra til Mars, men kanskje ikke bo der.
9: men det du sier her som går på nettopp aksjeverdiene, nemlig dette Starship som er en nøkkelfaktor i hele hans selskap, hvor står det?
10: Jo, altså igjen, det er jo et prosjekt jeg har fulgt i de 10 årene det har eksistert. Motorene som brukes på Starship har vært under utvikling i 15 år, så dette er ikke sånn der rapid development, det er faktisk nå et sterkt forsinket stort projekt også I konvensjonell romfartsforstand. Gjennomførte dette sin 12. Testflygning, og selv da hadde man alvorlige motorproblemer. To motorer konka ut, ett av trinnene eksploderte. Det sterkt. Altså, spørsmålet om denne visjonen som Musk har for Starship, som helt avgjørende for at han skal faktisk realisere visjonen om å dominere AI-bransjen fra verdensrommet, som egentlig kjernen I dette prospektet. Den forutsetter at denne raketten leverer perfekt. Det står faktisk I prospektet at en risikofaktor ved å kjøpe aksjer I selskapet at Starship ikke bare skal funke, men funke 100% etter spekkene, og det har jo ingen klart å gjøre I romfarten før.
9: Så til dette at oljefondet da så nå sannsynligvis går inn med et ukjent beløp I dette selskapet, enten I dag eller utover ukene fremover. Terje Erikstad, du mener jo at, du kaller faktisk Elon Musk for en diktator som tvinger oljefondet til å gjøre dette. Hva det du mener?
12: Ja, han en diktator sånn I hermetegn I selskapet, fordi han har konstruert det sånn at hans aksjer har 10 ganger stemmeretten til alle andre aksjer, hvilket jo I strid med god styring av selskaper. Han både styreleder og konsernsjef, som også I strid med god selskapsstyring. Og man kan ikke saksøke han. Altså, alle konflikter må løses med sånn tvungen voldgift I Texas. Så han har sagt, gi meg pengene, men ligg unna. Ikke bland dere inn, for dette skal jeg bestemme. Og alle som følger indekser, altså som sånne passive investorer, som oljefondet langt på vei blir mer eller mindre tvunget til å kjøpe denne aksjen. Også småsparere I Norge som kjøper indeksfond, blir tvunget til å eie noe av denne aksjen, fordi verdien så stor. Det nå det 7. største selskapet I verden.
9: Vi kan jo høre litt hva Nicolai Tangen, oljefondsjefen selv sa om risikoen ved å gå inn I denne aksjen.
11: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
14: Jo, det klart dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
9: Finansforsker Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI. Musk en diktator som kan tvinge oljefondet til å måtte kjøpe aksjer I det selskapet, eller har Tangen en viss frihet?
15: Terje Erikstad hadde noen poeng I forhold til diktator I forhold til selskapsstyring, men jeg tror det viktig allikevel å huske på om han diktator I forhold til at vi må kjøpe, det han ikke. Fordi at jeg tror det kanskje to suksesspilarer til forvaltning av oljefondet. En som Erikstad sa, det etter hvert et indeksnært fond. Vi har et indeksnære lenge før det ble poppis. Men samtidig det en stor grad av skjønn, så et indeksfond med skjønn. Og dersom Tangen ønsket, så kunne han og Norges Bank I forvaltningen sin av oljefondet faktisk latt være. Det ville tatt mye av det risikobudsjettet deres, men de kunne latt være å kjøpe.
9: Nå blir også SpaceX verdens 9. største selskap I verden. Ja. Og kan oljefondet la være å gå inn I et sånt selskap?
15: Altså det som viktig at I disse indeksene, så tar de såkalte friflyt justerer, altså de justerer, den vekten som går inn I indeksene den vekten som omsettes blant aksjonærer, altså slik at Elon Musks eiendeler for eksempel, de ikke en del av denne vekten. Og det betyr at den friflyten estimert nå til å være 75 milliarder dollar. Enormt mye penger, men det ikke da hele børsverdien. Og det betyr at man da kunne I prinsippet du har gått innenfor risikobudsjettet til fondet dersom de skulle ønske.
9: Jeg vil anta at Tangen vet om dette her.
15: Det gjør han definitivt.
9: men du har et annet poeng, nemlig at det vi nå ser med disse store, nye børsnoteringene som kommer, altså nå SpaceX den største til nå, og så kommer Anthropic, som lager den mest avanserte språkmodellen I verden, og så kommer OpenAI, som lager ChatGPT. De kommer hvert øyeblikk og skal også på børs og hente inn masse penger. Ja. Du mener å se at dette et problem for oljefondet på hvilken måte?
15: Eller, la meg heller si at det en utfordring. Altså vi opprettet oljefondet som et de facto indeksfond før 2000. Det har vært en fantastisk suksess. Vi gjort I forkant av den største megatrenden I global kapitalforvaltning de siste 30 årene. Men samtidig da var det en forutsetning for det var at det var nok aktive investorer som handlet og som da fikk informasjon til veie, og at det også var da et marked kontinuerlig av folk som da hvis man var pessimistisk kunne shorte, altså eie et negativt beløp I en aksje slik at prisen ble omtrent riktig, og slik at da passive indeksnære investorer som oljefondet egentlig kunne leve av de analysene som disse aktive investorene gjorde.
9: Så du mener at nærmest oljefondet kjøper noe med bind for øynene, så at man vet ikke helt hva man kjøper?
15: Det er fryktelig mye vanskeligere. Og det er vel litt et annet bilde som ble brukt, var at det å kjøre på et indeksfond er litt som å kjøpe noen billetter på alle togene som går over ut av en stasjon. Mens her plutselig, når det kommer så store børsnoteringer, så er det som å hoppe på et tog i kjempestor fart. Og da blir det fort kluss. Det blir fort kluss både for indeksleverandørene og det blir for de store investorene. Så at dette setter, ja, det er en utfordring for modellen.
9: Men hva skal oljefondet gjøre med dette?
15: Jeg tror at man kan holde fast ved det som har vært. Man har vært fantastisk gode til å spre risiko bredt, til å ta ut stordriftsfordeler i noterte markeder, men at man da bør kanskje gå tilbake litt på tegnebrettet og se hvordan kan vi tilpasse denne suksesshistorien eller suksessmodellen til en litt ny virkelighet.
12: Ja, altså disse indeksleverandørene, de er ikke nøytrale aktører. Så nå, for eksempel med dette SpaceX-selskapet, så er det noen indeksleverandører, Nasdaq, som da inkluderer SpaceX før de normalt skulle vært inne i indeksen. En annen stor indeksleverandør, S&P, sier nei, SpaceX får ikke lov til å være med i vår indeks før om ett år. Vi må først tjene penger, og da kan vi ta det inn. Sånn at indeks er ikke et nøytralt instrument. Så jeg er enig med Espen at oljefondet har en handlefrihet, men hovedpoenget er at du kan på en måte ikke unngå å eie de aller største selskapene i verden.
9: Erik Newt, det er jo ikke bare rakett. Musk skal selge. Hva annet er det som kommer med denne SpaceX-pakken?
10: Ja, det var Scott Galloway som sa at dette her er som Snøhvit og de sju dverger. Altså, han selger en hotte Snøhvit og sier, vil du gifte deg med henne? Men også må du ta med deg sju dysfunksjonelle dverger du absolutt ikke vil ha.
9: Og hvem er de?
10: Ja, det er OpenAI, det er Grok som har verdens verste rykte som språkmodell. Det er Twitter som Musk klarte å kjøre i grøfta, og som skulle være the Everything-app som i dag skulle kontrollere halvparten av verdens pengetransaksjoner ifølge han. Så ja, altså for oss som er romfartsfans da, så konstaterer vi med et visst vemod at dette er en pivot. Selskapet er nå, allerede nå, så er mesteparten av pengestrømmen går til AI, og fremtidsplanene er 95-98% AI, da basert på romfart, men altså da helt avhengig av denne ene raketten, denne flaskehalsen, dette her er single point of failure som faktisk må funke. Men ja, det er en, jeg har jo lest dette dokumentet, altså hvor ofte, jeg leser jo ikke så ofte sånne dokumenter, det er ikke mitt,
9: altså, men hvor ofte leser du
10: et prospekt hvor det står liksom, vi må ikke lide dinosaurene skjebne, vi må, det var en, ja, glem det folkens, vi må spre bevissthetens lys ut i galaksen, altså han sier jo sånne ting, vi må bli en Kardashev 2-sivilisasjon, og hvis dere googler det så skjønner dere hvor sprøtt det er. Så det er ja, eventyrfortelling og litt ketamininspirert.
9: Litt. Høy risiko på børsen i dag altså.
10: Høy på mange måter, vil jeg si.
9: Takk til dere alle, Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, Erik Knut, astrofysiker, og Espen Henriksen fra BI. Mitt navn er Ole Reinert Romvik. Vi er tilbake på mandag.
16: Riktig god morgen. Her er NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU når unionen setter i gang sin nye migrasjons- og asylpakt i dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredjeland, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
17: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det er ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
16: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic i Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre i to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs i dag, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det er vanskelig å se for seg at man kan tjene penger i verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog er optimistisk.
4: Det er reelt at det er vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponensiell utvikling helt fra steinalderen og her til evig i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det er umulig å forutsi.
16: Sør-Koreas tidligere president, Yoon Suk-yeol, er dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede i fengsel, han er dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
18: God morgen og velkommen til fredagsutgaven av Nyhetsmorgen. Klokka er 08.03.
19: Vi skal tegne portrett av folk i Norge i år 2100. Ikke alle er vel reist til Mars med SpaceX. Demografen fra Statistisk sentralbyrå har her med den siste oversikten fremskrivende skrivningene.
18: Den somaliske fotballdommeren som USA nekta innreise ble mottatt som en helt i hjemlandet.
19: Og EUs nye asylregelverk betyr endringer også i Norge. Dangerous part of the job. You need to be fearless.
18: How are you chosen for this? Og før klokka blir 9 så skaffer vi også en god oversikt over sommerens nye TV-serier.
19: Natt til tirsdag skal Iran spille sin første kamp i fotball-VM mot New Zealand. Og mens USAs president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, han hevder den er forestående, det har han gjort før, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum inn til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte i landet, og når de skal spille disse kampene, for det skjer i Los Angeles og Seattle. Og nå sier de iranske fotballforbundet at FIFA har trukket tilbake billettkvoten iranske publikum fikk til sluttspillet.
20: Hvordan føler du i Mexico?
21: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico. I mørkeblå fotballtrøyer og mørkeblå shorts går de mot den røde og hvite bussen som skal kjøre dem til trening. Lagets stjerne Mehdi Taremi tar seg tid til å gi noen autografer.
22: And I honestly feel sorry for those players. Because there are lots of pressure on them.
21: Jeg synes synd på spillerne. De er under et enormt press. Amerikanere flest er imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. De ønsker å gjøre iranerne glade etter måneder med krig, sier en annen eksiliraner, Mansour Reza, til Reuters. Bevoktet av tungt bevepnet meksikansk politi kjører bussen av gårde. Og støtte kan de trenge, for det iranske landslaget jobber i motbakke. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. Visene deres gjelder bare for innreise på morgenen og utreise fra USA om kvelden, sa Abdul Fasi Pasandide, Irans ambassadør I Mexico, på en pressekonferanse denne uken. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle I delegasjonen, sier ambassadøren. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere I VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn I landet. Iran I gruppe G og spiller først mot New Zealand I Los Angeles 15. juni, før de møter Belgia samme sted og deretter Egypt I Seattle. Dette den sjuende gangen Iran med I fotball-VM. Idrett I høyeste grad politikk, og de aktive eksiliranerne på plass I Los Angeles. Utenfor Sofi stadion, der Iran skal spille, veiver de med Shahens flagg, det med solen og løven. Et flagg de ikke får lov til å bruke på tribunene. Vi ber FIFA om at vi får ta med flagget vårt på kampene, sier Arezzo Rashidian. Hun skal inn for å heie frem Iran. Vi støtter spillerne, for vi vet at ikke alle på landslaget støtter regimet, sier hun. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
18: Reporter her var Sissel Wold. Rådgiver I Civita og USA-ekspert Erik Løkke, velkommen til Nyhetsmorgen.
0: Takk for det.
18: Med bakgrunn av den saken som vi hørte her, og også når vi vet at en somalisk stjernedomme blir nekta innreise, spillere blir ransaket I timevis I tollen, hvor skikka USA og Trump-administrasjonen til å arrangere det som verdens største idrettsarrangement?
0: Altså, I utgangspunktet så har jo USA infrastruktur og alt som skal til for å arrangere VM, men de gjorde det jo veldig bra I 1994, begynner å bli en del år siden. Så spørsmålet hvor skikka Donald Trump som president til å arrangere, men det det jo amerikanske velgere som velger hvem som skal være president I USA.
18: Men hva det han vil med dette? Altså det han gjør akkurat nå, eller det administrasjonen gjør akkurat nå?
0: Det jo ikke alltid like klart hva Donald Trump vil med ting, men Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum, og så han jo opptatt av også å sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette jo helt ødeleggende for USA som
18: det
0: med.
18: Men kan det være at det nettopp at det en villa strategi da, at han ønsker å sende det signalet så tydelig at det går foran denne fotballfesten?
0: Ja, jeg tror nok han ønsker begge deler. Han ønsker å ta en del av denne festen og få sin del av oppmerksomheten, samtidig så han opptatt av å sende signal om at det skal være strengt, men det vanskelig å kombinere begge disse tingene samtidig. Så det virker ikke at det helt gjennomtenkt, som det ofte ikke for Trump I alle tilfeller, så fungerer dette veldig dårlig nå. Det I hvert fall så jeg jo usikker på hvor omfattende dette det I hvert fall veldig mange rapporter om det. Hvor bra har de som kommer gjort forarbeidet sitt med visumsøknader og alt dette? Det jeg usikker på, men det ser I hvert fall ikke veldig bra ut for USA nå.
18: Hva det FIFA-sjefen som vet fredspris til Donald Trump mest bekymret for nå?
0: Jeg tror han veldig bekymret for at det Donald Trump som stjeler oppmerksomheten fra fotballen. Altså, Trump veldig glad I oppmerksomhet. Det noe Trump vil, så det at hele verden skal snakke om han hele tiden. Og nå skal det jo være en måned med fotballfest og fokus på fotball. Det FIFA og Infantino redd for jo at Trump kommer inn og rett og slett ødelegger det, at fokuset blir på alt Trump holder på med, og ikke på fotball.
18: Hva med vanlige amerikanere da? Hva det de opptatt av I dette kaoset, hvis man kan kalle det det?
0: Altså, vanlige amerikanere mest opptatt av hvordan det går med bensinprisen, hvordan det går med økonomien, forståelig nok, mange av de sliter. Så var det en undersøkelse så at omkring en fjerdedel av amerikanere var veldig excited, very excited, og cirka noen færre var som vårt, altså noe. Så en tredjedel av amerikanerne veldig opptatt av dette, men de fleste amerikanere som borger flest rundt omkring i verden, mest opptatt av økonomien.
18: Ikke så lenge til det OL i USA heller, i Los Angeles, om 2 år. Hvordan dette VM-et sånn frampek på hva vi kan se da?
0: Jeg litt usikker på hvilke sammenligninger man kan dra, så OL blir jo en vertskapsby. Her det jo også Kanada og Mexico sammen med USA som arrangerer. Så det jo et mye mer større omfattende logistikk. Men det jo lov til å håpe da at Trump og USA lærer av de problemene som har vært der og gjør at det enklere å få alt til folk som ønsker å besøke LA i 2028. Men det gjenstår jo å se om det blir noe lærdommer.
18: Eirik Løkke, rådgiver i Civita og USA-ekspert. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
19: 2032, merk deg det året, det da vi kommer til å være flere eldre, altså over 65 år, det teller som eldre, enn unge under 20 år gamle i Norge. For i dag så kommer befolkningsfremskrivningene

0: bare 1, 10 eller 5 eller 10 år eldre og bo på samme sted. Så de aller fleste av oss er jo der de er fra før.
1: Hva er de viktigste utviklingstrekkene dere ser nå?
0: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Men når dere ser tilbake, har tidligere fremskrivninger stemt, eller gjør slike ting som for eksempel krigen i Ukraina noe med hva dere regnet ut?
0: Ja, det kommer jo veldig an på de aller fleste fremskrivingene våre, selv ganske sånn litt tilbakeover i tid, treffer ganske godt på folkemengde, så hvor mange vi faktisk er i Norge. Bommer med noen 100 000 kanskje. Og så det er et ganske godt estimat. Men så er det disse enkeltkomponentene, da, så hvor mange som innvandrer per år, eller hvor mange som fødes akkurat et spesifikt år. Der er det jo, der treffer vi jo litt bedre noen år og litt dårligere andre år av disse fremskrivingene. Krigen i Ukraina er et veldig godt eksempel. Det er en av de få gangene vi har gått inn og lagt inn ekstra innvandring i modellen. Så vi fremskrev faktisk litt for høy innvandring når vi kom med fremskriving i 2022.
1: Var rett og slett for ivrige?
0: Vi var litt for ivrige.
1: Vi kom med to hovedtall, 2032, flere over 65 år gamle enn unge under 20. I 2050, 6,2 millioner mennesker. Sier det også om hvor i landet vi bor? Hvilke kommuner kommer til å få flere? Hvem får færre?
0: Det er jo dette vi har sett over lang tid, denne sentraliseringen. Veksten skjer i byer eller bynære kommuner, men også en del kystkommuner. Så jeg tror arbeidsplasser er også en viktig faktor for vekst. Vi baserer oss jo på historisk utvikling, så syns befolkningsvekst i tallene før vi lager fremskrivingene, så fremskrives man også ofte videre vekst, litt avhengig av aldersstruktur. Så vi finner jo for eksempel Bykle i Agder fremskrives som en av de kommunene med størst vekst, sammen med veldig mange kommuner i Akershus og generelt på Østlandet. Og så har du andre kommuner som Rindal i Trøndelag eller Hattfjelldal, som er av de kommunene hvor vi forventer størst befolkningsnedgang. Så det er veldig blandet.
1: Og så kan vi for en gang skyld si at den som lever får se. 2032 burde være innen rekkevidde, for vi er allerede 2026. Takk skal du ha. Anne Tømmerås, forsker ved Statistisk sentralbyrå. Befolkningsfremskrivningene kommer i dag på NRK.no, så kommer det sikkert til å være mye mer detaljer om dette.
2: Klokka 08:16 på en fredag. Her er Nyhetsmorgen. Oss følger du blant annet i NRK radioappen.
1: Det blir tøffere for innvandrere uten lovlig grunn å komme seg inn i EU. I dag setter EU i gang sine nye migrasjons- og asylpakt.
2: Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, men forskning viser at få kommer til å bruke dem til å lage barn.
1: I Asia har aksjemarkedet hoppet opp i morgentimene fordi USAs president Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet, og det er visst 39. gang han sier det ifølge CNN.
2: Kunst i nyhetsmålen nå, for den anonyme gatekunstneren Pøbel fra Jern har byttet ut det tradisjonelle nettsalget med et direkte sendt lotteri. Maren Osmundsen fra Sandnes ble trukket ut, og hun hyller det nye systemet som gir alle en rettferdig sjanse til å sikre seg kunst. Lotteri av varer og kunst blir mer populært, men Pøbel skiller seg ut ved å la alle interesserte følge med direkte.
3: Hva kan han?
4: Maren Osmundsen.
5: Her henter hun en stor sylinderformet pakke hos posten. Etter å ha vunnet i et lotteri åpner hun nå et av den anonyme gatekunstneren Pøbel sine nyeste trykk. Men hun vant ikke i den forstand at hun fikk kunstverket Butterfly gratis. Hun måtte likevel betale rett over 9000 kroner.
4: For meg så er det mye. Men for dette trykk, nei, jeg synes ikke dette er et kostbart trykk.
5: At hun vant, det fikk hun vite gjennom en direkte sendt livestream i regi av Pøbel, der programlederne var psykodrama-skuespillerne Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg.
6: Og første nummeret er 8813, 8813.
5: Rundt 170 personer fikk ropt opp navnene sine. Jonas Hovland I Pøbel Studio mener kunstneren Pøbel har hatt et luksusproblem.
7: Det blir utsolgt.

0: egentlig innen få sekunder. For sånn har det vært i mange år. Men problemet er når du bare sånn åpner opp for et nettsalg, så er det vanligvis liksom folk som har kreditkortet lagret i nettleseren og har veldig bra internett som på en måte sikrer seg først. Så det er på en måte loddtrekninger på en måte utvikler seg for å liksom gi alle en fair mulighet.
1: Særlig innen urban kunst, mote og samlekultur, som sjeldne joggesko fra Nike og Adidas, har førstemann til møllasalg på nett lenge vært dødt. Årsaken er såkalte bots, som støvsuger nettsidene for varer på få sekunder. Store internasjonale kunstnere som Banksy og Kaws bruker lignende lotterisystemer, men trekningene skjer som regel alltid bak lukkede dører. Hovland i Pøbel Studio tror de er først ut med å la folk følge med på om de vinner gjennom en livestream.
0: Og det er klart det er jo bra at folk investerer i kunsten, men samtidig så vil du også at det skal være tilgjengelig for spesielt samlere da. Så det er jo en sånn balansegang.
1: Tre motiver ble solgt, og hvert trykk er basert på et håndmalt originalmotiv. Den samlede verdien på alle trykkene er på rundt 2 millioner kroner. Lotterivinner Åsmundsen synes det er bra at kunsten nå blir tilgjengelig for alle som vil, og at folk ikke kjøper mange kunstverk for så å selge unna dyrere.
2: Det er litt nytenkende, og jeg synes det er kjekt at vi får muligheten alle, på en måte, i stedet for at det blir noen som kjøper flere.
3: Reporter Simon Elias Vik Bogen om gatekunstner Pøbels auksjoner. Og her er fredagspanelet samlet i Nyhetsmorgen. Ahmed Mamov, komiker, manusforfatter og rapper.
4: Ja, blitt en artist.
3: Gratulerer med nytt album.
4: Ja, Legendeland, streamers everywhere.
3: Merete Li, sjef på Deichman, Oslos biblioteksjef. God morgen.
5: God morgen.
3: Og Sigrid Visten, kommentator i Dagbladet.
6: God morgen.
3: Vi begynner rett og slett med et VM-spørsmål, vi. Er det for mye fotball-VM? Landslaget dominerer jo, og ikke bare det. Nå har det vært kamper i natt. Er det for mye fotball-VM?
5: Nei.
6: Nei.
3: Ahmed Mamov?
4: Jeg sier ja.
3: Ja.
4: For å være kontrær.
3: Ja, vær kontrær og gi oss en god grunn.
4: Nei, det er kiwi, det er på busser, det er på toaletter, det er overalt, er VM akkurat nå. Det er på en måte fint, vi har ikke vært i VM i 28 år, men for de som ikke er interesserte, så er det ikke noe valg da. Sånn, vanligvis er det, hvis det er vegetarianer, så får du valg om kjøttfri, men det er ikke noe kjøttfri VM da. Nå er det VM i trynet ditt, 24-7.
6: Altså, jeg er sikker på at du klarer å ignorere det hvis du bare vil. Når vi for en gang skyld gjør noe gøy, som land og som landslag, tenker jeg at jeg bare omfavner alt, ja. Selv de utrolig kleine reklamene som svirrer over TV-en.
7: Jeg tenker også, det er jo helt rått at vi er i VM etter så mange år, og det er jo en total dose med VM overalt, og det er jo helt vidunderlig. Det er gøy at vi har kommet så langt, det er gøy at det er så synlig, og de som ikke liker det, de klarer å styre unna.
3: Og de problematiske sidene av det, som vi hørte her om Irans fotballlandslag, nå får fansen ikke kjøpe billetter hvis de er fra Iran, spillerne får ikke overnatt i USA, er det noe som skal være en spore til å forske mer på det, eller dempe gleden?
6: Ja, det blir jo belyst som alle andre store mesterskap, så kommer jo disse store konfliktlinjene og sosiale problemene til overflaten, og vises fram og diskuteres. Så det blir jo på en måte, det er akkurat sånn som med Eurovision, ikke sant? At liksom de store sosiale problemene og de store problemene vi har i vår tid kommer opp, og så blir de diskutert. Og jeg tenker, du kan si at ja, da må vi boykotte, men du kan også si hei, la oss snakke om dette og se hvor vi kommer.
3: Tar dere innover det på Deichman, som er da hovedbiblioteket i Oslo? Du er sjef for alle bibliotekene i Oslo. Tar dere tyren med hornene? Gjør dere noe med VM?
7: Du, på Deichman har vi tatt tyren med hornene. Vi har laget et bibliotek som vi har sendt med fotballgutta til VM for å sikre at brakkesyken ikke tar dem. Det er serier, og det er mye de holder på med. De er der tett sammen.
3: Dere har sendt en kasse med bøker sammen med landslaget?
7: Vi har sendt av gårde en kasse med bøker, hvor de har plukket ut bøker og tatt med seg.
6: Hvilke bøker?
7: Ah, det er en god bredde, det er en liste på 200 bøker som kan deles. Og så ser vi, det er viktig å si, vi ser en markant økning i utlån av fotballbøker, 20% økning i fotballbøker. Så jeg vil si at vi tar dette på ramme alvor, og er veldig glad for den type anledning til å også kunne snakke om bøker. Ståle Solbakken sa det selv, man kan jo lese en bok i pausene.
3: Er du uttakt av min mamma med tidsånden?
4: Med bøker, eller hva?
3: Ja, etterpå fotball, tenkte
4: fotball,
3: jeg. Altså, det kan brukes så mangt.
4: Jeg er i tidsånd, jeg er jo glad i VM og sånt, men problemet mitt er bare mer at det politiske skygger over, for min del i hvert fall. Da. Sånn, det er, jeg tror det er nesten verre politisk-messig VM i år enn det var i Qatar. For i Qatar så var det ja, selvfølgelig slaver og menneskerettighetsbrudd, men denne gangen så er det ja, rasisme, menneskerettighetsbrudd, diskriminering, og det er ganske brutalt egentlig.
3: Det får stå for din regning, for jeg får ikke noe tilsvar her nå fra hverken Trump eller Meksikos president.
4: Jeg tar alt for min regning, det går fint.
6: Jeg vil gjerne tilbake til dette med bøker. Det er jo en stor, stor undersjanger akkurat nå med hockeyerotikk, og nå har jo hockeylandslaget akkurat tatt bronsje, og hockeyerotikken selger som hakkamøkk. Blir det noe fotballerotikk?
7: Fotballerotikk?
6: Har landslaget fått fotballerotikk i boksen sin?
7: Det, altså, det er et godt spørsmål.
3: Hva med skrivekonkurranse?
7: Vi må jo håpe at det er noen fotballerotikk i boksen.
3: Hva med skrivekonkurranse? Er det fotballerotikk i dette berømte bildet som diskuteres? Landslaget i vikingdrakt? Enten fullstendig skivebom eller en genistrekk av selvironi?
7: Altså, det er jo umulig å mene at det bildet ikke har vekket stor interesse. Man kan se på det og tenke at det er pent eller stygt, men jeg tenker det har... Norge er i VM som en underdog. Det hadde nok vært mindre smakfullt hvis det hadde vært en storfavoritt som seilte inn med vikinghjelm, men jeg synes jo det er noe, det er rett og slett noe gøy ved det hele.
4: Og jeg synes det er litt mer cringe da, som kidsa sier, kleint. Ja, fordi ja, jeg synes vi nordmenn har mer å tilby enn viking på en måte. Og viking er jo bare en yrkestittel på en måte. Det er liksom det ingen som, det er ikke alle vakre vikinger, det var jo flest bonder da. Så hvis det skulle egentlig vært ordentlig historisk, jeg setter det som bonder da egentlig.
6: Altså, jeg har elsket alt viking siden jeg var barn. Jeg leser sagaer på fritiden. Jeg ser hver eneste dårlige Netflix-serie som kommer ut hvor en mann har fletter. Altså, jeg bare... du kan godt si at ja, bildet i seg selv er ganske kitsch og harry, men... Jeg liker tanken på å reappropriere viking, ikke stilen, men vikingkulturen. Vi har alt for lenge latt andre bestemme og diktere hvordan vi skal bruke den. Ja, til viking. Mer viking i hverdagen er mitt motto.
3: Forslag til titel på fotball, den norske fotballvarianten av denne hockeyerotiske boken og serien. Heite baller.
4: Nei.
3: Er det bra?
4: Ja, jeg hadde lest den.
3: Nytt spørsmål.
7: Utlandstopp.
3: Litteratur. Denne uken var franske Giselle Pellicot i Oslo for å fortelle om sin bok, om sin erfaring som et offer for alvorlig overgrep. Den heter En hyllest til livet.
5: Je crois que ce procès hors norme, historique même, a pu en effet libérer la parole des femmes.
3: Og hun kom i et fullstappet universitet i Saula i samarbeid med motebladet Costumes lesesalong. NRKs egen podcast Leseklubben har eventyrlig suksess, en vekst, det kan vi trygt si, og det samme har popstjerners boksalonger verden over, for eksempel Dua Lipa i England. Er det å lese gått fra noe å være vi gjør alene til å bli en felles aktivitet?
6: Det har det absolutt.
3: Det er ja.
6: Ja.
4: Ja.
6: Ja.
3: Hva skjedde på veien? Hvordan ble det sånn? Amen.
4: Nei, jeg tror det er en skift i liksom, det har vært for mye doomscrolling, for mye mobil, for mye dopamin fra skjermer at vi mennesker har sett etter noe mer fysisk å ta tak i, og bøker har jo alltid vært der.
7: Jeg tror det både er det, altså jeg tror det er noe vi søker tilbake til fordi det er noe vi har lyst til å holde på med, og så er det jo samtidig et innslag av det høykulturelle mennesket vi ser, som, hvor det er noe performativt i det. Det kan være at man leser en bok, noen velger å drikke naturvin, andre spiser mat, og andre har fabelaktig tide på Strava. Så jeg tenker at du har begge elementer, men fra at vi for noen år siden hadde enkelte lyspunkt hvor lesing var noe man så i det offentlig, og du kunne liksom spotte et ensomt menneske med en bok på T-banen, så begynner det nå å bli mer lesing. Utlånstallene går opp, salgstallene går opp, flere leser. Så om noen går foran fordi det gir de status uten at de nødvendigvis er dønn interessert i det, så er det helt supert.
6: Den lesende singlemannen er jo en trend på Instagram, og det er jo en grunn til det. Bruker det som sjekketriks.
3: Er det en dammemagnet?
4: Ja, hvis du sitter på trikken eller T-banen med en sånn feminismebok, liksom, og sånn ørepropper og matcha, te eller kaffe, da ser det veldig kul ut da.
3: Blir menn tiltrukket av kvinner, eller for den saks skyld menn som leser?
4: Ja, sikkert. Jeg synes det litt hot med en dame som kan lese og sånt, så hyggelig.
7: Og jeg kanskje ikke i kategorien hot, men jeg satt og leste dikt på T-banen i går.
4: Det er
7: ganske hot, og da la jeg merke til at hun ved siden av meg, hun sluttet å se på sin skjerm, begynte å kikke i min bok, og etter noen minutter så nynnet hun stille, uten å være klar over det. Jeg tenkte at det kom av boka.
6: Det går jo i sirkler dette her, da, ikke sant? Men det er jo reaksjon og motreaksjon. Nå har alle vært på mobilen sin kjempelenge. Litt lei av det nå. Nå skal vi tilbake til det mer håndgripelige, da.
3: Men nå det noe å vise frem. Før trakk du frem boken, for det var ikke noe annet å lese på.
6: Ja, det performativt også, selvfølgelig. Men alt performativt i 2026, det jo ingenting som ikke
3: Men det fortsatt en ensom syssel, selv om du går på lesesirkel i regi av Motebladet Kostium og får et innblikk i hva fabelaktig Pellicot har å si.
7: Og jeg tenker at det spiller ikke så stor rolle om motivasjonen ligger i det performative og det å vise seg fram, eller om det den helt genuine interessen. Og effekten har jo åpenbart, det treffer flere på den måten, og jeg tror som du sier i 2026 så alt vi gjør litt performativt.
6: Man har du kan lese en bok og snakke om det på TikTok etterpå, og få masse oppmerksomhet. Win-win.
3: Og da klarer man kanskje å konsentrere seg mer i 45 sekunder av gangen.
4: Ja, bygge opp toleransen.
3: Nytt litt spørsmål her. Vi hørte jo akkurat om gatekunstneren Pøbel. Anonym type, og likevel veldig kjent. Så kjent at samlere sitter klare til å skaffe seg hans verk når de blir solgt på nettet. Men nå har han derfor laget et lotteri, slik at han unngår at noen få ivrige kan liksom hamstre. Det blir mer demokratisk, sier han, og sier hun vi møtte som kjøpte noe, men er det en demokratisering av kunsten å lodde det ut rett eller?
7: Nei, det ikke en demokratisering av kunsten.
3: Ja, men mamma.
4: Nei.
6: Altså, nå hadde jeg også tenkt å være kontrær og si nei. Men ja, nei da. Det var kjedelig at alle var enige. Nei, altså noen av oss vinner jo aldri lotteri. Så vi som ikke har vunnet lotteri siden vi vant en kake i 1990, kommer jo aldri til å få noe kunst.
4: Lenge siden, altså. Nei, det er også elitistisk å tro at til og med hvis du har med et lotteri og vinner det, det er sånn, ja, hele kunstverden er elitistisk uansett hvilken perspektiv man ser det fra for det.
7: Og det strider jo litt mot det demokratiske prinsippet om likhet, for det klart at det som du sier, vi vinner svært sjeldent i lotteri, og skulle man tenke seg at et kunstverk blir gjort helt demokratisk, så kjøpes det inn et museum, eller rett og slett henges opp på Deichmann i Bjørvika, og alle kan se det.
3: Men hos dere kan vi låne plater, musikk, se film, hvorfor kan vi ikke låne grafikk, eller kan vi det?
7: Nei, dere kan se grafikk. Så foreløpig kan dere ikke låne kunst, men vi har jo mye kunst rundt biblioteket.
3: Men noen har prøvd seg av biblioteker.
7: Absolutt, og det er biblioteker som låner ut kunst, og det er en tanke.
6: Radiohead prøvde jo, eller gjorde jo noe av det samme da de la ut billetter til sin forrige turné. Fikk jeg billett? Nei.
3: Nei. Altså helt udemokratisk.
7: Så skal det sies at det et godt stønt å gå inn med å foreslå lotteri og snakke om demokrati, for du får masse oppmerksomhet, og det skjer mye rundt det, men utover det, så det jo ikke demokrati.
3: For å sikre seg din plate som kom nå, Ahmed, må vi sitte først i kø, eller har du til alle?
4: Du bare møter deg på gata, så får du den. Så du kan få, ja, det er ikke noe lotteri for min del, da.
3: Du er et lavterskel til
4: deg. Veldig lav, ja. Jeg er Coop Extra, så det er bare å komme inn om.
3: Takk for at dere kom. Ahmed Mamov, komiker, rapper, manusforfatter, Merete Li, biblioteksjef på Deichman i Oslo, og Sigrid Hvidsten, kommentator i Dagbladet.
8: Dette en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs. Planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar.
3: I 2032 vil vi være flere eldre, eller de som her i hvert fall, over 65 år gamle enn unge under 20 i Norge, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.
8: Unik skog må vike for det grønne skiftet. 80 rødliste arter må offres for å hente ut sjeldne jordarter i Nome i Telemark.
3: Vil du ha noe annet å se på mens du venter på Norges VM-kamper? Vi tar en titt på sommerens beste TV-serier innen klokken 9.
8: Fra I dag så blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. Det skjer når EUs migrasjons- og asylpakt blir iverksatt. På Nasjonalt ankomstsenter I Rådet I Østfold man godt forberedt.
9: Her ser vi biometriutstyr.
10: Kjell Morten Fredriksen I politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter I Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert I andre land fra før.
11: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
10: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I mars I år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen I 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt I drift, en pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther I utlendingsdirektoratet.
12: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra 12. fredag 12. juni.
10: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
12: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
8: Reporter her var Lars Håkon Pedersen heter han. Og I går så var det altså endelig gang for de som hadde gledet seg innmari lenge, fotballfesten. Over hele verden. Også her hjemme I Norge feiret og fulgte folk med fra nord til sør.
13: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge I år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se I år, særlig etter, var det, 28 år?
14: Ja. Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
13: Oi, vanskelig. Jeg tror at I år så må det bli Mexico. Nei, jeg bare gjerne I Norge.
8: Det ikke så lett når man blir spurt sånn helt på overraskende der. Reporter Håkon Nessemorå, hva kan vi forvente av liv og røre I landet vårt I ukene som kommer?
15: Altså, det jo klart at folk gleder seg nå til å heie fram det norske landslaget etter 28 år utenfor VM, så vi får se hvor mye festen tar av, om det blir like ellevilt som det var I 94 og 98. Jeg selv var jo da bare en liten pjokk, men jeg har jo hørt at folk mimrer om publikummere som klatrer opp I lyktestolper for å feire mest mulig. Så får vi jo se da, når de norske gutta spiller sine kamper, så kommer det jo sikkert til å bli ellevill gatefest her hjemme I Norge.
8: Altså det ikke bare VM som skjer I sommer, det jo andre ting vi skal ha med oss også.
15: Ja, fordi Norge jo et land som jo kjent for å ha en drøss av festivaler I hver minste lille dal, fjelltopp, by og bygd, så det kommer jo til å skje ganske mye. Og samtidig som fotballfeiringen begynte I går, så begynte jo blant annet Picnic I Parken, festivalen I Oslo, der 90-tallsheltene TLC og De La Soul spilte. Og så det jo en helg vi kanskje skal være litt ekstra obs på det her I hovedstaden, det siste helga I juni, fordi da det både Norge mot Frankrike, det Pride-feiring, det Norges største festival, Tons of Rock, og I tillegg så jo dette første sommerferiehelga for veldig mange. Så da får vi se hvordan kollektivtransporten her I Oslo håndterer så mye press, og om det blir mye å gjøre for politiet når utstedene I tillegg har ekstra skjenketider.
8: Restaurantbransjen gnir seg henne allerede, Håkon Nessemorå, takk skal du ha.
3: Josef Hadaoui, god morgen.
16: Good morning.
3: Dette en vanskelig tid for deg?
16: En veldig gøy alltid. Berg- og dalbane, det fotball-VM. Følelsene bare nå folkefest, det gleder jeg meg til.
3: Du altså komiker selvfølgelig, yeah. Du norsk, yeah. Og du marokkansk.
16: Yes.
3: Du har allerede vært utsatt for treningskampen Norge og Marokko. Da VM noe som splitter ditt indre, eller forbinder de to siden?
16: Altså, mitt hode heier på Norge, og mitt hjerte ligger på en strand I Marokko, og drikker myntete. Så det er en sånn borgerkrig i meg hver gang, men jeg har jo lært meg, altså jeg var så heldig å få oppleve Norge-Marokko i 98, 10. juni 1998, da spilte Norge mot Marokko, og da heide jeg på Marokko, og da kom faren min inn med en sånn caps, med sånn der du drar en sånn snor med sånn klapphender, og da sa han, hvorfor heier du på Marokko? Hva har Marokko gitt deg? Og da satt jeg og tenkte litt, det var et dypt spørsmål. Og da sa han, hvis du ikke heier på Norge, så får du dra tilbake dit du kommer fra. Så det var den.
3: Fra sin egen far skal man ha det, yes, og han er marokkansk også.
16: Han er marokkaner, og det er der jeg har litt av humoren min fra også. Så det
3: Marokko og Brasil møtes hvert øyeblikk, yes, i helgen, og da blir det selvfølgelig Marokko. Ja. Men i det store og hele VM, er det da stranden i Marokko med myntet te, eller er det strenge pappa i Norge?
16: Ja, takk, begge deler. Fordi det er, altså man kan heie på hvem man vil, men jeg er så heldig å ha to hester i det løpet her. To dark horses. Nå folk snakker om Norge som en outsider, og Marokko som en outsider. Altså, det, denne tiden her, den skal jeg nyte så godt jeg kan.
3: Det er menneskapskampen, 1-1.
16: Ja.
3: Tilsynelatende da like gode da.
16: Ja, altså, Marokko, hvis vi skal være helt realistisk og ærlig, jeg tror det var veldig sunt for Norge å få seg en liten sånn reality check. Altså, fordi Marokko stilte med et veldig godt lag, og Norge har jo liksom hatt sånn, de har hatt noen lette kamper, og da blir det lett å bare, ja, er vi, ja, hvor gode er vi nå? Så jeg tror den fikk seg et lite sjokk når Marokko bare gikk all in i første time.
3: Marokko er best, da.
16: Ja, vi kan legge en knapp på den.
3: Du har med deg noe i dag?
16: Ja.
3: Hva?
16: Altså, jeg tenkte, jeg har fått så mye av Norge, så jeg har lyst til å gi litt tilbake, og da lagde vi en litt sånn, litt annerledes VM-sang, da enn de andre VM-sangene jeg har hørt da.
17: Han elsker kebab. Han elsker graut. Vi snakker

0: Dette er upremiere.
1: Dette er eksklusivt her på NRK.
0: Men du blir inspirert av dette berømte bildet da, i vikingkostyme.
1: Ja. Ikke sant? Følelsene mine tar overhånd. Jeg har null kontroll på følelsene mine når det kommer til å se på fotball. Jeg kan grine, le i løpet av en kamp. Så det er liksom bare se og høre fotball, og da kunstneren i meg tenkte, ja, nå har jeg også lyst til å lage en låt.
0: Josef Hadaoui, komiker, låtsnekker, gi oss et lite innblikk i det marokkanske laget. Hvordan viser de seg fram?
1: Også de har en del veldig unge spillere, som de har stjert, som Frankrike, franske medier skrev, fordi det var en som heter Ayoub Boueddi, en 18 år gammel Lille-spiller, som koster nå 60 millioner euro. Eller han har i hvert fall prissatt i det, som skulle egentlig gå spille for Frankrike, men så valgte han Marokko. Så det er jo, Marokko har jo det der laget med masse folk, det er ingen fra Marokko som spiller på det marokkanske laget.
0: Alle men det offisielle bildet, er det lettkledde på stranden med myntet til?
1: Det er det også, det er masse sixpacks og magemuskler og solbrune folk da, så det er...
0: Det blir vanskelig å velge kalender. Takk skal du ha, komiker Josef Hadaoui, tvi-tvi med Marokko
1: og
0: Brasil.
1: Takk, og Norge også. Hei, Norge!
2: Vi skal holde oss i USA, men det skal ikke handle om VM, det skal handle om Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs i dag. Planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering.
3: Det høres kanskje ut som en science fiction-film, men det er promovideoen SpaceX har lansert i forbindelse med børsnoteringer. Og planene er enorme. Elon Musk vil blant annet etablere en koloni med 1 million innbyggere på Mars. For å hente inn penger planlegger SpaceX å selge aksjer for rekordhøye 75 milliarder dollar. Og de aksjene kan hvem som helst handle når USA-børsene åpner i ettermiddag.
4: Jeg har alltid vært interessert i romfart, og alltid interessert i det med å ha mennesker i rommet.
3: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
4: Når vi nå har muligheten til å investere i et av de mest spennende teknologiske selskapene i verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det er noe som jeg vil være med på.
3: For han handler det også om noe større.
4: Vi har alle eggene i en kurv. Det er mange ting som kan skje med menneskeheten her på jorda. Men nå har vi på en måte muligheten til å få SpaceX til å få menneskene ut til månen og få mennesker til Mars. Etablere på en måte en koloni der som kan være selvforsynt og forhåpentligvis også voksne. Sånn at hvis det skjer noe med menneskene på jorda, så har vi en plan B.
3: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg er aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det er langt større etterspørsel enn det er tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det er vanskelig å se for seg at det er mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
4: Det er reelt at det er vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponensiell utvikling helt fra steinalderen og her til der vi er i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det er umulig å forutsi.
0: Og det sa han til reporter Caroline Johannesen Litland. Vi hadde besøk litt tidligere i nyhetsmorgen av Torbjørn Bull Jensen. Han har grunnlagt og nå daglig leder i en kryptobørs, K33, og merker at børsnoteringen av SpaceX påvirker markedene for kryptovaluta.
5: Det man har sett de siste ukene og egentlig over lengre tid, er en rotering av kapital, hvor store penger, altså milliarder av dollar, har gått ut av spesielt bitcoin gjennom disse børshandlede fondene, ETF-ene, for å frigjøre penger til å gå inn i SpaceX-IPO-en.
0: Hvorfor vil alle, vi hører at det er kraftig overtegnet, ha en bit av dette romfarts eventyr er det vel foreløpig?
5: Ja, så her er det jo maks hype. Elon Musk er jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta i.
0: Og hvorfor er det da så, altså hvis det er så mange som er overbevist om at det er spekulativt, at det kan være et, ikke, om ikke luftslott, men at prisen kan stige til noe som det ikke er grunnlag for, hvorfor er det så mange som likevel gjør det?
5: Det er jo ingen som vet hvor grunnlaget skal være. Det
0: for aksjene koster de $135.
5: $135 for å tegne seg før de nå listes på børsen.
0: Så de som får på tegningen, de betaler det. De betaler det. Og så blir det spennende å se når de da begynner å handle, så det er vel rundt 2:30 i ettermiddag norsk tid på Nasdaq i New York.
5: Ja, og det man ser er at det er de markedene hvor man spekulerer hvor dette skal handle, de indikerer at dette kan åpne opp type 30%, sånn det ser ut nå. Så det at det er flere som har lyst til å tegne seg enn de som får, gjør jo at mange forventer at kursen skal gå raskt opp. Og så er det andre at det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det er ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå er å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det er det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
0: Torbjørn Bull Jensen, daglig leder i kryptobørsen K33.
2: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 8.46.
0: Vi blir 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050, ifølge nye tall.
2: EUs migrasjons- og asylpakt settes ut i liv i dag. Det betyr skjerpet kontroll med asylsøkere, også her i Norge.
0: Det har vært en økning av norske kvinner som fryser ned egg de siste to årene. Har nærmere 1000 kvinner gjort det, men få eggene ender opp med å bli brukt.
2: Det høyreradikale mikropartiet Norgesdemokratene, de arrangerer en konferanse om remigrasjon i Oslo i morgen. Og til den, det møtet så har de invitert det som er en rimelig kontroversiell person, nemlig Gregory Bovino. Han er den tidligere sjefen for USAs føderale innvandringspoliti, ICE. Og nå må du minne oss på, reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva det er som gjør Bovino så kontroversiell.
6: Vi husker kanskje best at han var sjef i ICE under den massefengslingsaksjonen de holdt, eller ICE gjennomførte av innvandrere i USA, spesielt i Minneapolis i vinter. Og under opptøyer i Minneapolis så drepte ICE-agenter to sivile. Og Gregory Bovino tok ICE-agentene i forsvar etter drapene og hevdet at det var de som var de virkelige offrene i drapsakene. Og senere så ble han også avsatt som sjef for ICE av president Donald Trump.
2: Og så ble han ganske kjent for å ha på seg en veldig i øynefallende frakk. Hva var det som var så spesielt med den?
6: Ja, etter drapene så dro Bovino opp til Minneapolis og lot seg avbilde i det som er en lang grønn frakk med gyllene knapper, som mange mener minner om klær som Gestapo-politiet i Nazi-Tyskland gikk med. Og California-guvernør Gavin Newsom beskyldte han for å ha kjøpt SS-klær på eBay. Og Bovino har også selv spøkt om frakken. På en konferanse i Portugal sa han: «Hvis vi får i gang remigrasjon også i Europa, så skal jeg finne frem frakken og bruke den på landet deres.»
2: Og remigrasjon da, hva er det for noe?
6: Det er et begrep som blir brukt av en del høyre-radikale og andre innvandringskritiske partier i Europa. Her til lands så er det partiet Norgesdemokraterne som bruker begrepet aktivt, og de står også bak en nettside remigrasjon.no. Der definerer de remigrasjon som en kontrollert og human reversering av den siste tids massive ukontrollerte innvandring. Og hva det reelt betyr er det jo ulike meninger om, men i bunn og grunn så betyr remigrasjon altså en politikk som tar sikte på å sende ut innvandrere som kommer fra enkelte områder i verden tilbake til landet de fra, eller som de født i. Og det kan gjelde både personer med ulovlig og lovlig opphold, og enkelte tar også til ordet for å sende ut folk som har norsk statsborgerskap.
2: Og hva vet vi om det som skal skje i morgen?
6: Nei, altså, planen var jo at Bovino skulle komme til Oslo for å tale på konferansen, men det kan se ut som at han ikke får deltatt likevel faktisk. Partiet skriver på Facebook at flyet hans er kansellert, og at han ikke får deltatt fysisk, så får vi se da om de legger opp til at han kan delta digitalt. Men forrige gang det var remigrasjonskonferanse i Oslo, deltok også politikere fra Tysklands AFD, Alternativ for Deutschland, og det skal de også i morgen.
2: Tord Magnus Dyrkorn, tusen takk skal du ha.
0: Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som velger å fryse ned egg, og de siste to årene er det nærmere 1944 som har gjort det. Det er da, i mai 2020, eller det var i 2020 det ble lov for alle å fryse ned egg, men dette er da de siste to årene, 944. Og det å gjøre det, det koster en del, mellom 80 og 90 000 kroner, og forskningen viser at det er de færreste som bruker dem etterpå. Flytende nitro.

0: det er en forsikring. Det er ikke en garanti. Det må prøve også å si til pasientene.
1: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
0: Altså, eggfrysspasienter har vi flere i uken.
1: Det ble lov for friske kvinner i Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
1: Sier Kristin Eng Førde, som er direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
2: Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller.
1: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse en egg, og i 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her i landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir i fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
0: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryst eggene sine og kan gå videre i livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontant gravide, eller om de gjør noe helt annet.
3: Reporter Åse Marit Befring.
4: Mange er kanskje klare for sommerferie, men noen som heldigvis ikke tar sommerferie, det er strømmetjenestene. Premierekalenderen den er full av nye serier og sesonger for de som ønsker å være litt inne, mens alle andre maser om at vi bare skal være ute hele veien. Og en som har full oversikt over det som kommer i sommer er seriekritiker her i NRK, Sigurd Vik. God morgen!
5: God morgen!
4: Hvilke store gjensyn kan vi glede oss til først og fremst?
5: Det er noen store prestisjeserier som dukker opp på skjermen i sommer. Altså, kokkeserien The Bear får sin 5. og siste sesong. Kommer på Disney Plus allerede 26. juni. Det er jo en Emmy-vinner som har begeistret mange, og som jeg tror mange gleder seg til. Ted Lasso, en fotballserie som kommer med sin nok en finalesesong på Apple TV i august, handler jo om en fotballtrener fra USA som skal gjøre det stort i England, og vi har jo beskrevet den som det å få en halvtimes lang klem i hver episode, en skikkelig feel-good-favoritt. Og så er det jo da Game of Thrones-universet, et av de største TV-universene vi har, som utvides med en tredje sesong av House of the Dragon på HBO Max nå allerede 22. juni.
4: Og vi kan jo se og høre litt sånn drageopplegg her.
6: Rhaenyra is coming. You're no longer safe here. Their defeat is written.
4: Hvorfor gleder du deg til enda mer Game of Thrones, Sigurd?
5: Det her er jo så stor serie som TV klarer å lage. Gigantiske slag, dragekamper, og vi fikk jo A Knight of the Seven Kingdoms litt tidligere i år, som var en litt mer sånn neppotur i Westeros, men nå er vi tilbake på den store Targaryen-dynastiets maktkamp, og det er jo en severdighet som vi gleder oss til, vi som er glad i storslåtte eventyr.
4: Men dette er jo ting vi kjenner fra før da, i stor grad. Hva er det som kommer som er nytt som du vil trekke fram?
5: Jeg tror da må jeg starte i superheltuniverset, for der kommer HBO Max med en serie som heter Lanterns, og der er det Damien Lindelof som er serieskaper. Sist gang han prøvde seg på superheltserien, så fikk vi terningkast 6-serien Watchmen, og det er en såpass god serie at jeg gleder meg til å få enda mer når han nå skal prøve seg på DC-universet, og da litt i nærheten av der Superman beveger seg til vanlig.
4: Vi kan jo få et lite eksempel på Lanterns så tenker jeg da.
7: Tell me how you got it. The ring.
8: You know how I got it. I sure as hell didn't interview for it.
7: Oh, well, shit, maybe you should have. Power like that, shouldn't you have to work for it?
4: I've been doing this since you were a baby. Så er det en slags komedien superhelt du har lyst til å trekke fram i sommeren vi har foran oss også, Sigurd Vik?
5: Ja, altså, Will Ferrell har jo holdt på med tullete rollefigurer i godt over 20 år. Nå er det golfspilleren som skal til pers i The Hawk, en Netflix-serie som kommer på julien, og den gleder jeg meg til. Og en annen superhelt, kan man kalle den Ricky Gervais, i hvert fall en komediehelt, kommer også med en animert katteserie på Netflix, så der er det jo noen nye komiserier vi i Filmpolitiet gleder oss masse til.
4: Er det noe norskt vi burde få med oss da? Sånn helt på tampen her?
5: Altså, vi velger jo å si at sommeren varer helt til ut august, og 28. august så kommer Nepo Baby med sesong 2 på TV 2. Det en serie vi ga terningkast 5 til. Dette jo folk som har laget Perny nede og Unge lovende, og vi gleder oss veldig til nok en sesong da med Nepo Baby når den kommer på tampen av sommeren.
4: Det jeg helt enig i. Tusen takk til seriekritiker Sigurd Vik. Han har også sett gjennom det som så du kan navigere i den verdenen der veldig enkelt med en listesak med alle seriene og resten av filmpolitiets anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
3: Og når det fredag, så betyr det at det også klart for Abelstårn i P2 rett etter nyhetene klokken 9. Direkte sendt fra Realfagsbiblioteket på Blindern ved Universitetet i Oslo. Og jeg skjønner, Torkel Jemterud, at også dere blitt bitt av fotballbasil.
9: Det har vi, og nå skal jeg lansere en litt urovekkende tanke. Kanskje resultatet av hele VM allerede gitt? I hvert fall hvis man tror på et deterministisk univers, hvor alt som skjer bestemt av hvor alle atomene i universet var i øyeblikket før, og det igjen av hvor de var i øyeblikket før det igjen, og så videre bakover. Så da det jo gitt. Men det føles jo som fotball egentlig avhengig av fri vilje, ikke sant?
3: Ja, dette filosofisk eller statistisk spørsmål?
9: Ja, dette litt filosofisk. Men så det jo allerede arrangert fotballkamper for roboter, og de kan vel ikke sies å ha fri vilje, så dette skal vi dykke litt ned i Abelstårn i dag. Og for å være litt mer jordnære, så skal vi også spørre om det en ulempe for de norske spillerne å være så store som de når de skal kvitte seg med all varmen.
3: 9.03, direkte med Torke Jemterud, Abelstårn.
4: Hvis du ikke har lyst til å være inne og se på TV eller fotball-VM, så har du kanskje lyst til å være ute, og da litt avhengig av hvordan været blir, statsmeteorolog Jon Smith. Så, ja. Hva har du by på i dag?
10: Det morsomst å være ute og kjenne på været, ikke det?
4: Så, det? Det kommer jo an på det.
10: Jeg ser jo at det veldig mange som sitter ute på sånne steder og ser på storskjermer på fotball også. Så der man får både frisk luft og fotball samtidig.
4: Ja, det godt poeng. Ja.
10: Men kanskje ikke i Longyearbyen at det så veldig kos å prøve seg på det i dag, for det ganske skyet, litt spredt regn, 6-7 grader. Det blir kanskje ikke en høydare i kveld heller i deler av Troms og Finnmark, for det nedbør på gang, et lavtrykk over Finland som sender skyer og etter hvert nedbør fra innlandet da, inn mot indre strøk av Troms og Finnmark, og så brer det seg ut mot de ytre strøkene og kysten i løpet av dagen. Men det bruker ganske lang tid, så akkurat nå så det ganske sol mange steder. I Nordland også da tilførsel av regnbyger østifra utover ettermiddagen, før det oppholdsvær, kanskje litt grann sol, men det lettere litt i sør igjen i kveld. Da. Trøndelag, Møre og Romsdal får også noen byger utover dagen, men det en del sol nå, særlig i Trøndelag, kanskje lokalt orden også deler av Trøndelagen på ettermiddagen, men det også der lettere litt i løpet av kvelden. Nedbør på gang nå inn mot Vestlandet sør for stad, og brer seg inn over den landsdelen utover dagen, så der blir det ganske grått. Og det kommer også regnbyger inn mot Agder, men de passerer, så der blir litt lettere i kveld, men da regnbygene i Telemark i stedet, og sent i kveld også inn mot Oslo og sørvest på Østlandet. Og lenger nord på Østlandet så kan det gå noen lokale byger nå utover ettermiddagen, kanskje torden opp i nordlig del av Innlandet, men de byggene ser ut som de gir seg egentlig i løpet av kvelden i de områdene.
4: Hvis man synes 13 grader, som jeg ser du har satt opp på Kristiansand der, ulitt grann kjølig den 12. juni, hvor man drar i helgen for å få det beste været da?
10: Ja, tenker du på langt av gårde, eller?
4: Nei, hvis man skal holde seg innenlands,
10: ja. Det beste været, det vil variere litt, men selv søndag så kan det faktisk bli 20 grader i Bergen, selv om det blir nordavind langs med Vestlandskysten. Ellers så vil det nok variere litt grann. Da. Det blir nok en viss bedring også nordpå i løpet av søndagen, men i morgen så blir det kanskje regnbyger mange steder i Nord-Norge, selv om det gradvis bedrer seg i hvert fall i Nordland.
4: Du har i hvert fall blitt kvitt det der skogbrannvarslet som dere holdt på med her tidligere i uka, lengst nord i landet.
10: Det ikke så mye skogbrann å snakke om, men det vi snakker om nå, det egentlig at i natt så kan det bli ganske mye regn i indre strøk vest i Finnmark og i Troms, en 30-50 mm faktisk enkelte steder. Altså, det faktisk en vi ut et lite varsel om fare for flom enkelte steder.
4: Takk skal du ha, Jon Smits.
3: De som var med på Nyhetsmorgen, ansvarlig for det hele, Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig, Miles Herman Flikke, produsent, Brage Versi Guttormsen, Marte Kås Arnsen og Hugo Fermarello, programledere. Takk for oss.

0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs. Oljefondet vil trolig investere. Nordmenn blir stadig eldre, og om få år er vi flere eldre enn yngre her til lands. Fra i dag kan asylsøkere bli sendt ut av EU mens søknaden blir behandlet. Reglene i EUs store asylpakt vil også gjelde for Norge. God fredag. NRK Nyheter fortsetter på TV og radio utover dagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. I dag er en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som er kryptoekspert og daglig leder i K33.
1: Det er jo maks hype. Elon Musk er jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs, relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta i.
2: Prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det er helt utrolig. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, sånn type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
0: Til slutt Terje Erikstad, som er finansredaktør i Dagens Næringsliv. Fra og med i dag skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa, for i dag iverksettes EUs nye migrasjons- og asylpakt. Den innebærer strengere kontroll med personer som kommer til Europa og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. De nye reglene åpner også for at medlemslandene får lov til å sende asylsøkere ut av EU til et såkalt tredjeland, mens søknaden blir behandlet. Dette systemet har allerede vært prøvd ut av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. Og i havnebyen Shenzhen er du korrespondent Sofia Paskevic, der migranter som ikke får innvilget asyl i Italia blir stengt inne på såkalte retursenteret. Hvordan fungerer dette?
3: Altså, etter avtalen så skulle migranter som ble plukket opp på havet av italiensk kystvakt bli sendt til retursenteret her i denne havnebyen mens de venter på at asylsøknaden blir behandlet. Men dette har blitt stoppet av italienske domstoler, og i stedet så har det kommet en mye mindre gruppe folk hit som har fått asylsøknaden sin avvist. De holdes innesperret på to retursenter bak 5 meter høye gjerder. De får ikke slippe ut, og de eneste som slipper inn er italienske parlamentarikere, for dette blir ansett som italiensk territorium. Disse forteller om elendige forhold og at det har vært tilfeller av folk som har forsøkt å begå selvmord der inne uten å få noe hjelp av hjelpeorganisasjoner, prester eller imamer.
0: Og denne avtalen om retursenteret, den blir inngått av Albania og Italias statsminister. Hva sier lokalbefolkningen om disse retursentrene?
3: Ja, avtalen ble inngått uten at det albanske parlamentet har behandlet saken, og de har snakket med her, de forteller at de fikk vite om dette senteret først når det ble berettet om i utenlandske medier, og da førte det til veldig masse rykteflom og frykt for at det skulle komme afrikanere og ta over byen, som de forteller. Folk er lei av at den albanske statsministeren inngår avtaler med utenlandske aktører uten å spørre. Folk er sint, og de siste dagene så har man protestert mot statsministerens oppførsel. Og dette altså til tross for at det har ikke vært noen samhandling mellom de lokale og migrantene på senteret, for disse holdes jo innesperret. Men sinne mot statsministeren er der fortsatt.
0: Så har Tyskland og Nederland sendt folk til Albania for å se på om landet kan få lignende avtaler. Er det tenkelig at også folk som har blitt avvist i Norge kan havne i Albania nå?
3: Altså, det norske justisdepartementet sier at de fortsatt ser på det juridiske grunnlaget for om dette her er mulig. Men når det gjelder Albania, så ønsker jo landet å bli medlem av EU om noen få år, og da kan de ikke lenger bli ansett som et såkalt tredjeland, for de blir da del av denne migrasjonspakten. Men EU-land som Tyskland og Nederland og andre ser på Albania som en slags modell for hvordan slike senter kan bli opprettet lenger ut av EU, Sentral-Asia og Afrika.
0: Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vekse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed er det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang, det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
4: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi er 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som er 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så er det flere som er 65 år og eldre i Norge enn som er under 20.
5: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
4: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det er jo hovedsakelig vekst i sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger i nærheten av de store byene. Men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig i innlandet og nordover. Men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
5: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
4: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt litt før 2050, i framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det er flere som dør enn som fødes i Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
5: Hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
4: Det er et veldig godt spørsmål. Det er mange ting vi er usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge i tiden fremover. Det vi derimot er veldig sikre på er jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor i Norge i dag kommer også til å bo i Norge om 5 år, om 10 år. Så vi er veldig sikre på at det i løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre i Norge.
5: Helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
4: Dette er kanskje det mest overraskende i fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som i dag, og kanskje til og med litt fler. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall er at vi forventer jo at kvinner får litt færre barn i snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken i Norge er at det blir et mye høyere antall døde.
0: Og med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen I helsesektoren være en av de største utfordringene fremover. I dag legger regjeringen frem en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere I årene som kommer. I helsepersonellplan 2040 kommer helseminister Jan Christian Vestre med forslag til løsninger på utfordringene som ligger foran oss. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen ser altså behovet for en plan, så hvor dårlig står det til akkurat nå?
6: Nei, vi vet I dag at det et stort misforhold mellom hvor mange eldre som trenger pleie og hvor mange som går inn I helse- og omsorgsyrkene. Og det vil bare bli mer alvorlig årene fremover, som vi hørte om at vi blir flere eldre, vi lever lenger og det fødes færre barn. Vi merker det allerede I en del distriktskommuner at det vanskelig å få nok arbeidskraft. Og I dag så vil altså Vestre levere sin plan for hvordan han skal tette dette gapet I fremtiden.
0: Hvor ståa mest prekær?
6: Nei, vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
0: Så hva det knyttet mest spenning til med tanke på denne planen nå?
6: Dette her har jo vært snakket om I veldig mange år, og det mange spent på jo om Vestre vil være mer konkret, for svarene har jo veldig ofte vært at dersom vi bare får ned sykefraværet, dersom folk står lenger I arbeid, og ikke minst at flere I helsesektoren som I dag jobber deltid, vil jobbe heltid, så vil en del av problemet være løst. I tillegg så har man jo også snakket om å få flere til å velge helseutdanninger. Spørsmålet jo om det kommer noe mer pisk enn bare gode intensjoner. For eksempel har jo Vestre tidligere vært kritisk til at så mange I vikarbyrå. Vil man gjøre noen ting med det? Vil man gjøre noen ting med utdanningene slik at flere tvinges fra å studere statsvitenskap til å studere helsefag for å sette det litt på spissen? Og så vet vi at det kjempeutfordring og konflikter om arbeidstidsordninger og at det kanskje skal mer til å få folk til å

0: Iran. I natt skjøt amerikanske styrker ned to iranske angrepsdroner i Hormuzstredet. Det opplyser en amerikansk tjenestesperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. USA og Iran har angripet hverandre denne uka, men nå sier altså Trump nok en gang at en avtale mellom landene kan være klar over helga. Iran har foreløpig ikke bekreftet noen av påstandene. Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy er i ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
1: UNICEF er en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet da gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring er nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig er også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene er også økt. Så det betyr at barna taper i dette regnestykket. Vi bruker mer penger på transport enn vi klarer å bruke på de barna som har behov for nødhjelp akkurat nå.
0: Hvor mye penger er det snakk om i økene da?
1: Noen konkrete eksempler. Vi har et stort nødlager i Kina som tar sjøveien med det meste av utdanningsmaterialet som vi sender ut til barn i krise og konflikt. Her har vi økt fraktkostnader med 50%. I tillegg så har vi nå 2 millioner barn i Somalia som venter på behandling for akutt underernæring, og vi kommer for tregt til landet.
0: Hvilke konsekvenser ser dere allerede nå?
1: Vi er kjempebekymret. Disse konsekvensene begynner vi å se helt konkret nå, 100 dager inn i blokaden. Og medisiner, blant annet, som trenger å komme frem, vaksiner som trenger å komme frem, det er ting som ikke kan vente. Og vi i UNICEF, vi skal nå 73 millioner barn, vi i 2026. Og dette er et utfordrende bilde for oss nå.
0: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
1: Vi kan ikke gi opp. Vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det er mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette er en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
0: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran er i ferd med å avslutte denne krigen. Er det noe du får håp om nå?
1: Altså, det er utrolig mange barn som er rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det er ingenting jeg ellers håper enn at dette her skal komme over, eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve i fred og få rettigheter sin oppfylt.
0: Men tror du at det kan bli en bedring i nær fremtid?
1: Jeg håper det.
0: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
1: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN i ryggen. Så det er det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
0: Takk skal du ha, Maria Greenberg Bergheim. I dag er en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000

0: milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som er kryptoekspert og daglig leder i K33.
1: Det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta.
2: Prisingen er en røverhistorie, det er ren markedsføring, det er en tro på at Musk kan klare det er helt utrolig. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien det er helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.

0: Merkedag på Wall Street når Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, har hentet inn enorme pengesummer før børsnoteringen. Nordmenn blir stadig eldre, og om få år er vi flere eldre enn yngre her til lands. Fra i dag kan asylsøkere bli sendt ut av EU mens søknaden blir behandlet. EUs store asylpakt trer i kraft, og reglene vil også gjelde i Norge. Vi ønsker riktig god fredag til NRK Nyheter, som sender på både TV og radio utover dagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. I dag er en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. Erik Knut, du er astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
1: Det viktigste er at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette er et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelige planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det er kanskje det viktigste for Elon Musk. Det er derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
0: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke. Jeg har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Men hvorfor så begeistret?
1: Jo, nei, det er fordi at romfart er faget mitt. Det er noe en ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp, og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut, blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass, etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det er ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje, og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars. Og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, fordi den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge, da. Det var jeg.
0: Men hva har endret seg nå, da?
1: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det er ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel i 2022, som hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette er ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette her ikke egentlig var et reelt mål. Det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte det inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser er at det skjer ikke.
0: Nei.
1: Og det er klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffet, men også oppgitt, fordi at jeg føler at jeg er blitt holdt for narr.
0: Mm. Hva er det som er det største problemet med SpaceX nå da?
1: Nei, altså det største problemet akkurat nå er jo at selskapet er jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap, XAI, som ikke går bra i det hele tatt, og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X, Twitter, som jo også er eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at, åja, nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge AI-datasenteret i baner rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i baner rundt jorda. Og problemet med det er at det er ekstremt vanskelig å få til. Det er et veldig risikabelt prosjekt, hvor det er mye som kan gå galt.
0: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Er ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
1: Altså, En av grunnleggerne, altså en av de første ansatte I selskapet, som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så har faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på i 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. Mer eller mindre mislykkede testferd, det lenge I rombransjen, altså de ikke raske lenger, de nå forsinka. Uten Starship så funker ikke disse her datacenterene I rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det jo, så slik jeg ser det nå, så det hovedproblemet at du har skapt en sånn flaskehals, da, ikke sant? Det sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
0: Så det står og fell på Starship. Ja. Hva din vurdering av Starship fremover?
1: Ja, jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal... På sett vis skal det være som et transportfly til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen I løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det jeg tror ikke det mulig. Og en av de tingene vi ser nå at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det noe av det som hindrer dette prosjektet I å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
0: Så får vi se da hva som skjer. Takk skal du ha.
1: Det får man alltid med Musk.
0: Fotball-VM for herrer I gang, og supporterne til Mexico og Sør-Korea kunne juble over seire I sine kamper mot Sør-Afrika I åpningskampen da, mot Mexico og Tjekkia I går kveld og I natt. Kampen skal spilles frem til 19. juli, og det skal da totalt spilles 104 kamper I mesterskapet, som arrangeres I USA, Kanada og Mexico. 80.000 og 50.000 tilskuere så på de to første kampene sammen med flere 100 millioner TV-seere. Noen av dem så den siste kampen I hvert fall på NRK, og du kommenterte den. Jonas, du en av våre eksperter under VM. Bare aller først, har du VM-følelser nå?
2: Ja, nå det virkelig kommet, og det begynte jo med et brak I går med det Mexico-kampen, som var en fantastisk reklame for dette fotball-VM-et. Og så var det bare de aller mest ivrige regnene jeg med, som satt våken gjennom natten og følte kampen vår, som vi kommenterte I går.
0: Ja, hva får man egentlig ut av denne kampen? Ja, men, Sør-Korea og
2: det jo fotball-VM. Det klart du får alt ut av det, for det 1250 spillere, det 48 lag, du aner ikke hvor de kuleste kampene kommer. De kuleste målene, de feteste fintene. Du må få med deg alt. Du må være våken, du må se på fotball, og du må følge med på alle sendeflater som går til hvert tid.
0: Var det noen øyeblikk som du kommer til å huske etter denne kampen?
2: Ja, altså nå snakker jeg mot meg selv, for det var ikke tidenes fotballkamp, og det var nok ikke de to beste lagene vi kom til å se dette VM-et, men det ble en bedre andre omgang enn første omgang, og så det jo det at man får sånne små øyeblikk, man har spillere man ikke har hørt så mye om før man dypdykker ned I historier om lag og spillere som man daglig ikke følger. Og det finnes veldig mye gull der, og det utrolig kult å følge med på, og se noe spesielt med fotball-VM. Alle der, og alle ønsker å følge med, og alle ønsker å prestere på den aller største scenen.
0: Vi må innom åpningskampen også. Mexico knuste Sør-Afrika med 3 røde kort på denne kampen. Hva sitter vi igjen med?
2: Nei, altså det var jo en spinnvill fotballkamp, og for det første så var jo Mexico soleklart best. Det jo kult å få en vertsnasjon på hjemmebane foran 80.000 gærne hjemmefans som leverer en sånn type fotballkamp, og du ser det øyeblikket her når Jimenez skårer det der, 35 år, han mister faren sin for et par uker siden, han står der nærmest og griner når han skårer og peker opp mot himmel. Det klart, du skal være ganske gæren hvis du ikke skal kjenne de følelsene som går gjennom tv-skjermen I sånne øyeblikk som det der, og det det fotball kan gjøre, det det fotball-VM og dette her var et glimrende eksempel på det.
0: Så vi disse røde korta da.
2: Det nok litt tilfeldig. Jeg tror ikke vi kommer til å se så mye rekord som vi fikk akkurat her. Det et par av situasjonene som, altså den her jo grei nok. Her han på vei gjennom. Det et rødt kort. Han må ta konsekvensen for at han for sent ute. Og så det kanskje de to neste litt mer kontroversielle. Kanskje han kunne holdt litt mer. Her det et lite sånn slag som etter boken. Altså det jo et rødt kort. Det var som inn, altså videodømming som inn og tar den. Det var ikke så veldig mange som reagerte live. Kunne man latt det gå? Kanskje. Og så har man nå den siste som også en sånn et greit rødt kort etter regelboken.
0: Men tre røde, det like mange som i hele forrige VM i 2022. Så det på grunn av nye regler, eller?
2: Nei, dette her var tilfeldig. Dette her en enkelt kamp. Jeg kommenterte Tjekkia, og der var det et gult kort. That's it. Verdens roligste fotballkamp. Så jeg tror ikke det har noe så helst. Altså, dette ikke frampekt for resten av mesterskapet. Dette var litt tilfeldig.
0: For VM, det gir både spillere og tilskuere nye regler da, å forholde seg til. Det for å forhindre drøying av tid, blant annet. Og så noen som hevder at det også for å smette inn og ekstra reklame da. Men hvordan synes du at det ble håndtert av dommere og spillere nå i natt?
2: Nei, altså, så langt har ikke vi sett det helt store effekten av det, for vi har ikke fått de oppgjørene der du har gjerne en edeludledelse og du har et lag som prøver å stykke opp og bryte ned spillet. Det var en forholdsvis rolig start med tanke på det, men nå har dommeren noen ekstra verktøy med seg i verktøyskassen sin som man kan gjøre for å få mer spilletid, få mer effektiv fotball, og det det vi vil ha når det fotball med. Vi vil ha mest mulig av det som aller gøyest, og det flyt i spillet.
0: Du, jeg må bare spørre deg også, for en av utfordringene sett med norske øyer da, jo at man må være våken om natta for å se disse kampene, mange av dem i hvert fall. Hvordan går det nå i formiddag med deg?
2: Nei, nå går jeg i sånn zombie-modus og gleder meg til å komme hjem og få tatt meg en liten blunn. Men så det nye kamper, og jeg er klar for, og det gir jo energi dette, for det så sinnssykt gøy.
0: Hva det du gleder deg til å se nå?
2: Nei, du har Schweiz-Qatar på NRK i morgen. Høydepunkt i helgen jo Brasil-Marokko. To store giganter som møtes der. Tyskland skal i gang i løpet av helgen. Den skal jeg kommentere på søndagskveld. Jeg gleder meg ekstremt til den kampen mot Curaçao. Nederland, Japan. Kjempeoppgjør, så det bare gleder seg til en helg fylt med fotball.
0: Så kommer
2: de
0: norske etter kort også.
2: Ja, de kommer litt senere. Nå må vi først ha denne helgen, for det er så mye bra der.
0: Tusen takk, Jonas Grønner, for at du var med oss nå. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld, og det skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest til statsminister Keir Starmer, som han kritiserte for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviste kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære brittiske statsministeren. Thailands prinsesse Bairakiti Yabha, den eldste datteren til landets konge, død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havna etter hvert i koma. Fra med i dag skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa, for i dag iverksettes EUs nye migrasjons- og asylpakt. Den innebærer strengere kontroll med personer som kommer til Europa og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. De nye reglene åpner også for at medlemslandene får lov til å sende asylsøkere ut av EU til et såkalt tredjeland, mens søknaden blir behandlet. Dette systemet har allerede vært prøvd ut av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. I havnebyen Shenzhen er du korrespondent Sofia Paskevic, der migranter som ikke får innvilget asyl i Italia blir stengt inne på såkalte retursenteret. Hvordan fungerer dette?
3: Altså efter avtalen så skulle migranter som blir plukket upp på havet av italiensk kystvakt bli sendt till returcentret här i den havnebyen mens de väntar på att asylsøknaden blir behandlet, men detta har blivit stoppet av italienske domstoler och istället så har det kommit en mycket mindre grupp folk hit som har fått asylsøknaden sin avvist. De holdes innesperret på to retursenter bak 5 meter høye gjerder. De får ikke slippe ut, og de eneste som slipper inn italienske parlamentarikere, for dette blir ansett som italiensk territorium. Disse forteller om elendige forhold og at det har vært tilfeller av folk som har forsøkt å begå selvmord der inne uten å få noe hjelp av hjelpeorganisasjoner, prester eller imamer.
0: Og denne avtalen om retursenteret, den blir inngått av Albania og Italias statsminister. Hva sier lokalbefolkningen om disse retursenterene?
3: Ja, avtalen ble inngått uten at det albanske parlamentet har behandlet saken, og de har snakket med her, de forteller at de fikk vite om dette senteret først når det ble berettet om i utenlandske medier, og da førte det til veldig masse rykteflom og frykt for at det skulle komme afrikanere og ta over byen, som de forteller. Folk er lei av at den albanske statsministeren inngår avtaler med utenlandske aktører uten å spørre. Folk er sint, og de siste dagene så har man protestert mot statsministerens oppførsel. Og dette altså til tross for at det har ikke vært noe samhandling mellom de lokale og migrantene på senteret, for disse holdes jo innesperret. Men sinne mot statsministeren er der fortsatt.
0: Så har Tyskland og Nederland sendt folk til Albania for å se på om landet kan få lignende avtaler. Er det tenkelig at også folk som har blitt avvist i Norge kan havne i Albania nå?
3: Altså, det norske justisdepartementet sier at de fortsatt ser på det juridiske grunnlaget for om dette her er mulig. Men når det gjelder Albania, så ønsker jo landet å bli medlem av EU om noen få år, og da kan de ikke lenger bli ansett som et såkalt tredjeland, for de blir da del av denne migrasjonspakten. Men EU-land, som Tyskland og Nederland og andre, ser på Albania som en slags modell for hvordan slike senter kan bli opprettet lenger ut av EU, Sentral-Asia og Afrika.
0: Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vekse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed er det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang, det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
4: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi er 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som er 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så er det flere som er 65 år og eldre i Norge enn som er under 20.
5: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
4: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det er jo hovedsakelig vekst i sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger i nærheten av de store byene, men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig i innlandet og nordover, men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
5: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
4: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt Litt før 2050, i framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det flere som dør enn som fødes i Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
5: Hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
4: Det et veldig godt spørsmål. Det mange ting vi usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge i tiden fremover. Det vi derimot veldig sikre på jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor i Norge i dag kommer også til å bo i Norge om 5 år, om 10 år. Så vi veldig sikre på at det i løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre i Norge.
5: Og helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
4: Dette kanskje det mest overraskende i fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som i dag, og kanskje til og med litt fler. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall at kvinner, vi forventer jo at kvinner får litt færre barn i snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken i Norge at det blir et mye høyere antall døde.
0: Og med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen i helsesektoren være en av de største utfordringene fremover. I dag legger regjeringen frem en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere i årene som kommer. I helsepersonellplan 2040 kommer helseminister Jan Christian Vestre med forslag til løsninger på utfordringene som ligger foran oss. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen ser altså behovet for en plan, så hvor dårlig står det til akkurat nå?
6: Nei, vi vet i dag at det et stort misforhold mellom hvor mange eldre som trenger pleie og hvor mange som går inn i helse- og omsorgsyrkene. Og det vil bare bli mer alvorlig årene fremover, som vi hørte om at vi blir flere eldre, vi lever lenger og det fødes færre barn. Vi merker det allerede i en del distriktskommuner at det vanskelig å få nok arbeidskraft. Og i dag så vil altså Vestre levere sin plan for hvordan han skal tette dette gapet i fremtiden.
0: Hvor ståa mest prekær?
6: Nei, vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
0: Så hva det knyttet mest spenning til med tanke på denne planen nå?
6: Dette her har jo vært snakket om i veldig mange år, og det mange spent på jo om Vestre vil være mer konkret. Faren har jo veldig ofte vært at dersom vi bare får ned sykefraværet, dersom folk står lenger i arbeid, og ikke minst at flere i helsesektoren som i dag jobber deltid, vil jobbe heltid, så vil en del av problemet være løst. I tillegg så har man jo også snakket om å få flere til å velge helseutdanninger. Spørsmålet jo om det kommer noe mer pisk enn bare gode intensjoner. For eksempel har jo Vestre tidligere vært kritisk til at så mange i vikarbyrå. Vil man gjøre noen ting med det? Vil man gjøre noen ting med utdanningene, slik at flere tvinges fra å studere statsvitenskap til å studere helsefag, for å sette det litt på spissen? Og så vet vi at det kjempeutfordring og konflikter om arbeidstidsordninger, og at det kanskje skal mer til å få folk til å faktisk jobbe mer.
0: Ja, så vil løsningene da møte motstand?
6: Ja, vi kan føle meg ganske trygg på at for eksempel Sykepleierforbundet vil si at så lenge Vestre ikke kommer med mer lønn, så vil dette her være vanskelig. Jeg tror nok at det å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, det høres kanskje fornuftig ut, men det å få folk til å jobbe mer helg, endre på turnuser, vet vi veldig kontroversielt. Også det å få folk til å jobbe heltid eller jobbe lenger mot sin vilje, og selvfølgelig vil man gjøre noen ting, for eksempel avvikle private vikarbyråer, så nok det også noe som vil være kontroversielt å møte motstand.
0: Så får vi se hva Vestre kommer litt senere. Takk skal da Tone Sofie Aglen. USAs president Donald Trump hevde USA har avsluttet krigen med Iran. I natt skjøt amerikanske styrker ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet. Det opplyser en amerikansk tjenestesperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip I det viktige havområdet. USA og Iran har angripet hverandre denne uka, men nå sier altså Trump nok en gang at en avtale mellom landene kan være klar over helga. Iran har foreløpig ikke bekreftet noen av påstandene. Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy I ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
7: UNICEF en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet da gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene også økt. Så det betyr at barna taper I dette regnestykket. Vi bruker mer penger på transport enn vi klarer å bruke på de barna som har behov for nødhjelp akkurat nå.
0: Hvor mye penger det snakk om I økene da?
7: Noen konkrete eksempler. Vi har et stort nødlager I Kina som tar sjøveien med det meste av utdanningsmaterialet som vi sender ut til barn I krise og konflikt. Her har vi økt fraktkostnader med 50%. I tillegg så har vi nå 2 millioner barn I Somalia som venter på behandling for akutt underernæring, og vi kommer for tregt til landet.
0: Hvilke konsekvenser ser dere allerede nå?
7: Vi kjempebekymret. Disse konsekvensene begynner vi å se helt konkret nå, 100 dager inn I blokaden. Og medisiner, blant annet, som trenger å komme frem, vaksiner som trenger å komme frem, det ting som ikke kan vente. Og vi I UNICEF vi skal nå 73 millioner barn I 2026. Og dette et utfordrende bilde for oss nå.
0: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
7: Vi kan ikke gi opp. Vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
0: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran I ferd med å avslutte denne krigen. Det noe du får håp om nå?
7: Altså, det utrolig mange barn som rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det ingenting jeg ellers håper enn at dette skal eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve I fred og få rettigheter sin oppfylt.
0: Men tror du at det kan bli en bedring I nær fremtid?
7: Jeg håper det.
0: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
7: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN I ryggen. Så det det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
0: Takk skal du ha, Maria Grønberg Bergheim. I dag en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som kryptoekspert og daglig leder I K33.
8: Det jo maks hype Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling I sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta i.
9: Prisingen en røverhistorie. Det ren markedsføring. Det en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet priset, over 90 ganger omsetningen helt hinsides. Det sånn i historien det helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, sånn type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Det vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsleder å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
0: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Erik Nutt, du astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
1: Det viktigste at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelige planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det kanskje det viktigste for Elon Musk. Det derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
0: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke. Har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Men hvorfor så begeistret?
1: Jo, nei, det fordi at romfart faget mitt. Det noen ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp. Og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut. Blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass. Etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars, og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge, da. Det var jeg.
0: Men hva har endret seg nå, da?
1: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel i 2022, som man hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette ikke egentlig var et reelt mål. Det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte det inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser at det skjer ikke.
0: Nei.
1: Og det klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffet, men også oppgitt, fordi at jeg føler at jeg blitt holdt for narr.
0: Mm. Hva det som det største problemet med SpaceX nå da?
1: Nei, altså det største problemet akkurat nå at selskapet jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap, XAI, som ikke går bra i det hele tatt, og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X Twitter, som jo også eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen, kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge AI-datasenteret i baner rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i baner rundt jorda. Problemet det at det ekstremt vanskelig å få til. Det et veldig risikabelt prosjekt, hvor det mye som kan gå galt.
0: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
1: Altså, en av grunnleggerne, altså en av de første ansatte i selskapet, en som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så har faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på i 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. mer eller mindre mislykkede testferd. Det lenge i rombransjen, altså de ikke raske lenger, de nå forsinket. Uten Starship så funker ikke disse her datacentrene i rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det jo, så slik jeg ser det nå, så det hovedproblemet at du har skapt en sånn flaskehals. Da, ikke sant? Det sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
0: Så det står og feil på Starship. Ja. Hva din vurdering av Starship fremover?
1: Ja, jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal, på sett vis skal det være som et transportfly, til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen i løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det jeg tror ikke det mulig. Og en av de tingene vi ser nå at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det noe av det som hindrer dette prosjektet i å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
0: Så får vi se da, hva som skjer. Takk skal du ha.
1: Det får man alltid med Musk.
0: Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vokse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang, det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
4: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så det flere som 65 år og eldre i Norge enn som under 20.
5: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
4: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det jo hovedsakelig vekst i sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger i nærheten av de store byene, men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig i innlandet og nordover, men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
5: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
4: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt litt før 2050, i framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det flere som dør enn som fødes i Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
5: Og hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
4: Det et veldig godt spørsmål. Det mange ting vi usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge i tiden fremover. Det vi derimot veldig sikre på jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor i Norge i dag kommer også til å bo i Norge om 5 år, om 10 år. Så vi veldig sikre på at det i løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre i Norge.
5: Helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
4: Dette kanskje det mest overraskende I fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som I dag, og kanskje til og med litt fler. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall at kvinner, vi forventer jo at kvinner får litt færre barn I snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken I Norge at det blir et mye høyere antall døde.
0: Tusen tilskuere fikk se Mexico knuse Sør-Afrika. I natt ble fotballfesten sparket I gang. I ettermiddag vil alle kunne kjøpe aksjer I Elon Musk sitt SpaceX som går på børs, men ekspertene skeptiske. Nordmenn blir stadig eldre, og om få år vi flere eldre enn yngre her til lands. Klokka har blitt 10 denne fredags formiddagen. Dette NRK Nyheter. I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung I spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
10: KI Norge skal være en muskel I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter I å ta I bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta I bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også I dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
11: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub I det å virkelig få en felles forståelse I Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det nå, så det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som litt utrygge. De ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg noe av det KI Norge kan bidra med.
5: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
11: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på I Norge, det noe av det jeg gleder meg til.
0: USA har avsluttet krigen med Iran, og en avtale kan være klar I løpet av helga, det melder USAs president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke bekreftet opplysningene. Meldingen den førte til et fall for olje- og energiselskaper da Oslo Børs åpnet I dag tidlig. Like etter klokka 9.30 hadde Oslo Børs en nedgang på en knapp prosent. I tillegg fall oljeprisen kraftig og ble omsatt for rundt 88 dollar. Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen I helsesektoren være en av de største utfordringene fremover. I dag legger regjeringen frem en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere I året som kommer. I helsepersonellplan 2040 kommer helseminister Jan Christian Vestre med forslag til løsninger på utfordringene som ligger foran oss. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen ser altså behovet for en plan, så hvor dårlig står det til akkurat nå?
6: Nei, vi vet i dag at det et stort misforhold mellom hvor mange eldre som trenger pleie og hvor mange som går inn i helse- og omsorgsyrkene. Og det vil bare bli mer alvorlig årene fremover, som vi hørte om at vi blir flere eldre, vi lever lenger og det fødes færre barn. Vi merker det allerede i en del distriktskommuner at det vanskelig å få nok arbeidskraft. Og i dag så vil altså Vestre levere sin plan for hvordan han skal tette dette gapet i fremtiden.
0: Hvor ståa mest prekær?
6: Nei, vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
0: Så hva det knyttet mest spenning til med tanke på denne planen nå?
6: Dette her har vi vært snakket om i veldig mange år, og det mange spent på jo om Vestre vil være mer konkret, for svarene har jo veldig ofte vært at dersom vi bare får ned sykefraværet, dersom folk står lenger i arbeid, og ikke minst at flere i helsesektoren som i dag jobber deltid, vil jobbe heltid, så vil en del av problemet være løst. I tillegg så har man jo også snakket om å få flere til å velge helseutdanninger. Spørsmålet jo om det kommer noe mer pisk enn bare gode intensjoner. For eksempel har jo Vestre tidligere vært kritisk til at så mange i vikarbyrå. Vil man gjøre noen ting med det? Vil man gjøre noen ting med utdanningene slik at flere tvinges fra å studere statsvitenskap til å studere helsefag for å sette det litt på spissen? Og så vet vi at det kjempeutfordring og konflikter om arbeidstidsordninger og at det kanskje skal mer til å få folk til å faktisk jobbe mer.
0: Ja, så vil løsningene da møte motstand?
6: Ja, vi kan føle meg ganske trygg på at for eksempel Sykepleierforbundet vil si at så lenge Vestre ikke kommer med mer lønn, så vil dette her være vanskelig. Jeg tror nok at det å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, det høres kanskje fornuftig ut, men det å få folk til å jobbe mer helg, endre på turnuser, vet vi veldig kontroversielt. Også det å få folk til å jobbe heltid eller jobbe lenger mot sin vilje, og selvfølgelig vil man gjøre noen ting, for eksempel avvikle private vikarbyråer, så nok det også noe som vil være kontroversielt å møte motstand.
0: Så får vi se hva Vestre kommer litt senere. Takk skal da Tone Sofie Aglen. USAs president Donald Trump hevde USA har avsluttet krigen med Iran. I natt skjøt amerikanske styrker ned to iranske angrepsdroner i Hormuzstredet. Det opplyser en amerikansk tjenestesperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. USA og Iran har angripet hverandre denne uka, men nå sier altså Trump nok en gang at en avtale mellom landene kan være klar over helga. Iran har foreløpig ikke bekreftet noen av påstandene. Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy i ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
7: UNICEF en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet da gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene også økt. Så det betyr at barna taper i dette regnestykket. Vi bruker mer penger på transport enn vi klarer å bruke på de barna som har behov for nødhjelp akkurat nå.
0: Hvor mye penger det snakk om i økene da?
7: Noen konkrete eksempler. Vi har et stort nødlager i Kina som tar sjøveien med det meste av utdanningsmaterialet som vi sender ut til barn i krise og konflikt. Her har vi økt fraktkostnader med 50%. I tillegg så har vi nå 2 millioner barn i Somalia som venter på behandling for akutt underernæring, og vi kommer for tregt til landet.
0: Hvilke konsekvenser ser dere allerede nå?
7: Vi er kjempebekymret. Disse konsekvensene begynner vi å se helt konkret nå, 100 dager inn i blokaden, og medisiner blant annet som trenger å komme frem, vaksiner som trenger å komme frem, det er ting som ikke kan vente, og vi i UNICEF, vi skal nå 73 millioner barn, vi i 2026, og dette er et utfordrende bilde for oss nå.
0: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
7: Vi kan ikke gi opp, vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det er mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette er en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
0: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran er i ferd med å avslutte denne krigen, er det noe du får håp om nå?
7: Altså, det er utrolig mange barn som er rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det er ingenting jeg ellers håper enn at dette her skal komme, eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve i fred og få rettighetene sine oppfylt.
0: Men tror du at det kan bli en bedring i nær fremtid?
7: Jeg håper det.
0: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
7: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN i ryggen. Så det er det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
0: Takk skal du ha, Maria Grenberg Bergheim. Fotball-VM for herrer i gang, og supporterne til Mexico og Sør-Korea kunne juble over sine seire i kampene mot Sør-Afrika og Tjekkia i går kveld og i natt. Frem til 19. juli skal det spilles totalt 104 kamper i mesterskapet som arrangeres i USA, Kanada og Mexico. 80.000 og 50.000 tilskuere så de to første kampene sammen med flere hundre millioner TV-seere. Noen av dem så den siste kampen i hvert fall på NRK, og du kommenterte den. Jonas, du en av våre eksperter under VM. Bare aller først, har du VM-følelser nå?
2: Ja, nå er det virkelig kommet. Det begynte jo med et brak i går med den Mexico-kampen, som var en fantastisk reklame for dette fotball-VM-et. Og så var det bare de aller mest ivrige regnere med som satt våken gjennom natten og følte kampen vår, som vi kommenterte i går.
0: Ja, men hva får man egentlig ut av denne kampen? Ja, men, Sør-Korea og
2: Kina? Det er jo fotball-VM. Det er klart du får alt ut av det. For det er 1250 spillere. Det er 48 lag. Du aner ikke hvor de kuleste kampene kommer, de kuleste målene, de feteste fintene. Du må få med deg alt. Du må være våken, du må se på fotball, og du må følge med på alle sendeflater som går til en tid.
0: Var det noen øyeblikk som du kommer til å huske etter denne kampen?
2: Ja, altså nå snakker jeg mot meg selv, for det var ikke tidenes fotballkamp, og det var nok ikke de to beste lagene vi kom til å se dette VM-et, men det ble en bedre andre omgang enn første omgang, og så er det jo det at man får sånne små øyeblikk man har spillere man ikke har hørt så mye om før man dypdykker ned i historier om lag.

0: å gjøre. Det er det fotball-VM er, og dette her var et glimrende eksempel på det.
1: Så har vi disse røde korta da.
0: Det er nok litt tilfeldig. Jeg tror ikke vi kommer til å se så mye røde kort som vi fikk akkurat her. Det er et par av situasjonene som, altså den her er jo grei nok. Her er han på vei gjennom, det er et rødt kort. Han må ta konsekvensen for at han er for sent ute. Og så er kanskje de to neste litt mer kontroversielle. Kanskje han kunne holdt litt mer. Her er det et lite sånn slag som etter boken. Altså det er jo et rødt kort. Det var som inn, altså videodømming som inn og tar den. Det var ikke så veldig mange som reagerte live. Kunne man latt det gå? Kanskje. Og så har man nå den siste som også er en sånn et greit rødt kort etter regelboken.
1: Men tre røde, det er like mange som i hele forrige VM i 2022. Så er det på grunn av nye regler, eller?
0: Nei, dette her var tilfeldig. Dette her er en enkelt kamp. Jeg kommenterte Sør-Korea-Tjekkia, og der var det et gult kort. That's it. Verdens roligste fotballkamp. Så jeg tror ikke det har noe så helst. Altså, dette er ikke frampekt for resten av mesterskapet. Dette var litt tilfeldig.
1: For VM, det gir både spillere og tilskuere nye regler da, å forholde seg til. Det for å forhindre drøying av tid, blant annet. Og så er det noen som hevder at det også er for å smette inn og ekstra reklame da. Men hvordan synes du at det ble håndtert av dommere og spillere nå i natt?
0: Nei, altså, så langt har ikke vi sett det helt store effekten av det, for vi har ikke fått de oppgjørene der du har gjerne en edeludledelse og du har et lag som prøver å stykke opp og bryte ned spillet. Det var en forholdsvis rolig start med tanke på det, men nå har dommeren noen ekstra verktøy med seg i verktøyskassen sin som man kan gjøre for å få mer spilletid, få mer effektiv fotball, og det er det vi vil ha når det er fotball med. Vi vil ha mest mulig av det som er aller gøyest, og det er flyt i spillet.
1: Du, jeg må bare spørre deg også, for en av utfordringene sett med norske øyne, da er jo at man må være våken om natta for å se disse kampene, mange av dem i hvert fall. Hvordan går det nå i formiddag med deg?
0: Nei, nå går jeg i sånn zombie-modus og gleder meg til å komme hjem og få tatt meg en liten blunn. Men så er det nye kamper, og jeg er klar for å gi energi dette, for det er så sinnssykt gøy.
1: Hva er det du gleder deg til å se nå?
0: Nei, du har Schweiz-Qatar på NRK i morgen. Høydepunkt i helgen er jo Brasil-Marokko. To store giganter som møtes der. Tyskland skal i gang i løpet av helgen. Den skal jeg kommentere på søndagskveld. Jeg gleder meg ekstremt til den kampen mot Curaçao.

0: I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld, og det skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest til statsminister Keir Starmer, som han kritiserte for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviste kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. Thailands prinsesse Bairakiti Yabha, den eldste datteren til landets konge, død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havna etter hvert i koma. I dag en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som kryptoekspert og daglig leder i K33.
1: Det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs, relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta i. Prisingen.

0: er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det er helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
1: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Erik Nutt, du astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
2: Det viktigste er at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelige planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det er kanskje det viktigste for Elon Musk. Det er derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
1: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke, har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
2: Ja.
1: Men hvorfor så begeistret?
2: Jo, nei, det er fordi at romfart er faget mitt, det er noe en ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp, og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut, blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass, etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det er ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje, og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars. Og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge da, det var jeg.
1: Men hva har endret seg nå da?
2: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det er ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel i 2022, som han hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette er ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette her ikke egentlig var et reelt mål. Det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte det inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser er at det skjer ikke.
1: Nei.
2: Og det er klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffet, men også oppgitt, fordi at jeg føler at jeg er blitt holdt for narr.
1: Mm. Hva er det som er det største problemet med SpaceX nå da?
2: Nei, altså det største problemet akkurat nå er jo at selskapet er jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap, XAI, som ikke går bra i det hele tatt, og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X Twitter, som jo også er eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge AI-datasenteret i baner rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i baner rundt jorda. Problemet med det er at det er ekstremt vanskelig å få til. Det er et veldig risikabelt prosjekt, hvor det er mye som kan gå galt.
1: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Er ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
2: Altså, En av grunnleggerne, altså en av de første ansatte i selskapet, en som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så har faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som er forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på i 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. mer eller mindre mislykkede testferd. Det er lenge i rombransjen, altså de er ikke raske lenger, de er nå forsinket. Uten Starship så funker ikke disse her datacentrene i rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det er jo, så slik jeg ser det nå, så er det hovedproblemet er at du har skapt en sånn flaskehals da, ikke sant? Det er sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
1: Så det står og feil på Starship. Ja. Hva er din vurdering av Starship fremover?
2: Ja, jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene er ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal, på sett vis skal det være som et transportfly, i rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen i løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det er, jeg tror ikke det er mulig. Og en av de tingene vi ser nå er at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det er noe av det som hindrer dette prosjektet å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det er det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
1: Så får vi se da, hva som skjer. Takk skal du ha.
2: Det får man alltid med Musk.
1: Iran og USA er enige om et utkast til avtale. Det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Mer. Ifølge nyhetsbyrået går USA med på å lette sanksjoner mot Iran. Avtalen omfatter også en åpning av Hormuzstredet, at USA avslutter den maritime blokaden, og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. USAs president Donald Trump sa i dag tidlig at USA hadde avsluttet krigen med Iran, og at de ville skrive under på en avtale over helga. Nyhetsbyrået melder at forhandlingene i sluttspurten skal handle om atom- og økonomiske spørsmål, men vil ikke omfatte drøftinger om Irans missilprogram. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Vangen nekter straffskyld. Dennis Ramdal, du er programleder for podcasten Krimrommet. Hva begrunner statsadvokaten denne påstanden med?
3: Først og fremst at han mener at det er en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Det er få som har den type CV. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik. Det er ingen annen sak som dette som har gått for norske rettssaler. Og det er jo fordi Steinar Vangen ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel, han var et barn, for å ha drept et annet barn. Han er dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne på et hotellrom i Sverige i 2024. Og like etter at denne dommen falt, så skjedde altså det han nå er tiltalt for, som handler om enten da drap eller medvirkning til selvmord på en annen kvinne i Sverige. Og det er, ja, det er en utrolig spesiell sak.
1: Du har jo fulgt denne rettssaken. Hva slags bevis er det som er ført for retten?
3: Ja, det er interessant, fordi det er lagt ned en påstand om drap. Og det drapet, mener statsadvokaten, skjedde ved at Steinar Vangen holdt en pute over ansiktet til denne svenske kvinnen etter at hun hadde inntatt medisiner. Det finnes det ingen teknisk bevis for. Det er ikke noen tegn i obduksjon av denne kvinnen, eller noen andre tekniske bevis som støtter dette. Så det statsadvokaten sier er at Steinar Vangen har gjentatte ganger i samtaler og chatter med denne kvinnen sagt at han skulle bruke en pute. Han har beskrevet til andre etter at det skjedde hvordan han brukte denne puten, og han har fortalt andre at han brukte pute. Og til sammen så mener han jo at dette gjør at det kan bevises ut over enhver rimelig tvil, og også når man ser opp mot hva Steinar Vangen har gjort tidligere, og om hans forklaringer er troverdige. Og da mener han at dette er bevist utover enhver rimelig tvil, men så har han faktisk lagt inn en subsidiær påstand, det er ikke så ofte man gjør, slik at retten har mulighet, hvis de mener at han ikke kan dømmes for drap, så kan de dømme han for medvirkning til selvmord. Og det har en lavere strafferamme enn drap, men påstanden om forvaring ligger jo der uansett, og forvaring betyr jo at Steinar Vangen ikke automatisk slipper ut av fengsel. Da er det en domstol som må vurdere det og komme til at det ikke lenger er noen fare for samfunnet at han slippes løs.
1: Og så erkjenner jo ikke han straffskyld, men sier at han var der da kvinna døde. Nå blir det forsvareren hans sin tur til å legge frem sin argumentasjon på hvorfor Vangen må frifinnes. Hva er det ventet at de vil legge vekt på?
3: De vil legge vekt på mye av det vi har snakket om. Det finnes ingen tekniske bevis, og de vil jo også si at Steinar Vangens forklaring må legges til grunn. Altså, han har jo forklart seg om hva han har gjort. Han har sagt at han mener at aktiv dødshjelp må være tillatt, og at han har ønsket å hjelpe personer som vil dø. Og at han, dette har han innrømmet, og han har vært åpen om det hele veien, men han har altså nektet for at han aktivt har begått en handling som kan på en måte karakteriseres som drap. Og det har han jo vært helt konsekvent på hele veien, både i politiavhør og ellers, med et unntak av TV2-programmet Norge bak fasaden, der han gikk lenger i å på en måte innrømme noe av dette, men som han har forklart i retten, det var en situasjon der han følte seg overrumplet, og som han har sagt at han rett og slett ikke husker noe særlig av.
1: Du skal følge denne saken videre. Takk skal du ha, Dennis Ramdal. Fra og med i dag skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa, for i dag iverksettes EUs nye migrasjons- og asylpakt. Den innebærer strengere kontroll med personer som kommer til Europa og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. De nye reglene åpner også for at medlemslandene får lov til å sende asylsøkere ut av EU til et såkalt tredjeland, mens søknaden blir behandlet. Dette systemet har allerede vært prøvd ut av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. I havnebyen Shenzhen er du korrespondent Sofia Paskevic, der migranter som ikke får innvilget asyl i Italia blir stengt inne på såkalte retursenteret. Hvordan fungerer dette?
4: Altså, etter avtalen så skulle migranter som blir plukket opp på havet av italiensk kystvakt bli sendt til retursenteret her i denne havnebyen mens de venter på at asylsøknaden blir behandlet. Men dette har blitt stoppet av italienske domstoler, og i stedet så har det kommet en mye mindre gruppe folk hit som har fått asylsøknaden sin avvist. De holdes innesperret på to retursenter bak 5 meter høye gjerder. De får ikke slippe ut, og de eneste som slipper inn er italienske parlamentarikere, for dette blir ansett som italiensk territorium. Disse forteller om elendige forhold og at det har vært tilfeller av folk som har forsøkt å begå selvmord der inne uten å få noe hjelp av hjelpeorganisasjoner, prester eller imamer.
1: Og denne avtalen om retursenteret, den blir inngått av Albania og Italias statsminister. Hva sier lokalbefolkningen om disse retursenterene?
4: Ja, avtalen ble inngått uten at det albanske parlamentet har behandlet saken, og de har snakket med her, de forteller at de fikk vite om dette senteret først når det ble berettet om i utenlandske medier, og da førte det til veldig masse rykteflom og frykt for at det skulle komme afrikanere og ta over byen, som de forteller. Folk er lei av at den albanske statsministeren inngår avtaler med utenlandske aktører uten å spørre. Folk er sint, og de siste dagene så har man protestert mot statsministerens oppførsel. Og dette altså til tross for at det har ikke vært noe samhandling mellom de lokale og migrantene på senteret, for disse holdes jo innesperret. Men sinne mot statsministeren er der fortsatt.
1: Så har Tyskland og Nederland sendt folk til Albania for å se på om landet kan få lignende avtaler. Er det tenkelig at også folk som har blitt avvist i Norge kan havne i Albania nå?
4: Altså, det norske justisdepartementet sier at de fortsatt ser på det juridiske grunnlaget for om dette her er mulig. Men når det gjelder Albania, så ønsker jo landet å bli medlem av EU om noen få år, og da kan de ikke lenger bli ansett som et såkalt tredjeland, for de blir da del av denne migrasjonspakten. Men EU-land som Tyskland og Nederland og andre ser på Albania som en slags modell for hvordan slike senter kan bli opprettet lenger ut av EU, Sentral-Asia og Afrika.
1: Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vekse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed er det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang, det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
5: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi er 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som er 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så er det flere som er 65 år og eldre i Norge enn som er under 20.
6: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
5: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det er jo hovedsakelig vekst i sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger i nærheten av de store byene, men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig i innlandet og nordover, men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
6: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
5: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt litt før 2050, i framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det er flere som dør enn som fødes i Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
6: Hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
5: Det er et veldig godt spørsmål. Det er mange ting vi er usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge i tiden fremover. Det vi derimot er veldig sikre på er jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor i Norge i dag kommer også til å bo i Norge om 5 år, om 10 år. Så vi er veldig sikre på at det i løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre i Norge.
6: Og helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
5: Dette er kanskje det mest overraskende i fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som i dag, og kanskje til og med litt flere. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall er at kvinner, vi forventer jo at kvinner får litt færre barn i snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken i Norge er at det blir et mye høyere antall døde.
1: I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
7: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det er masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det er egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
8: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub i det å virkelig få en felles forståelse i Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det er nå, så er det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som er litt utrygge. De er ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg er noe av det KI Norge kan bidra med.
6: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
8: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette er noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på i Norge, det er noe av det jeg gleder meg til.
1: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen i helsesektoren være en av de største utfordringene fremover. I dag legger regjeringen frem en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere i årene som kommer. I helsepersonellplan 2040 kommer helseminister Jan Christian Vestre med forslag til løsninger på utfordringene som ligger foran oss. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen ser altså behovet for en plan, så hvor dårlig står det til akkurat nå?
9: Nei, vi vet i dag at det er et stort misforhold mellom hvor mange eldre som trenger pleie og hvor mange som går inn i helse- og omsorgsyrkene. Og det vil bare bli mer alvorlig årene fremover, som vi hørte om at vi blir flere eldre, vi lever lenger og det fødes færre barn. Vi merker det allerede i en del distriktskommuner at det er vanskelig å få nok arbeidskraft. Og i dag så vil altså Vestre levere sin plan for hvordan han skal tette dette gapet i fremtiden.
1: Hvor er ståa mest prekær?
9: Nei, vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
1: Så hva er det knyttet mest spenning til med tanke på denne planen nå?
9: Dette her har jo vært snakket om i veldig mange år, og det mange er spent på er jo om Vestre vil være mer konkret, for svarene har jo veldig ofte vært at dersom vi bare får ned sykefraværet, dersom folk står lenger i arbeid, og ikke minst at flere i helsesektoren som i dag jobber deltid vil jobbe heltid, så vil en del av problemet være løst. I tillegg så har man jo også snakket om å få flere til å velge helseutdanninger. Spørsmålet er jo om det kommer noe mer pisk enn bare gode intensjoner. For eksempel har jo Vestre tidligere vært kritisk til at så mange er i vikarbyrå. Vil man gjøre noen ting med det? Vil man gjøre noen ting med utdanningene, slik at flere ja, tvinges fra å studere statsvitenskap til å studere helsefag, for å sette det litt på spissen? Og så vet vi at det kjempeutfordring og konflikter om arbeidstidsordninger, og at det kanskje skal mer til å få folk til å faktisk jobbe mer.
1: Ja, så vil løsningene da møte motstand?
9: Ja, vi kan føle meg ganske trygg på at for eksempel sykepleierforbundet vil si at så lenge Vestre ikke kommer med mer lønn, så vil dette her være vanskelig. Jeg tror nok at det å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, det høres kanskje fornuftig ut, men det å få folk til å jobbe mer helg, endre på turnuser, vet vi veldig kontroversielt. Også det å få folk til å jobbe heltid eller jobbe lenger mot sin vilje, og selvfølgelig vil man gjøre noen ting, for eksempel avvikle private vikarbyråer, så nok det også noe som vil være kontroversielt å møte motstand.
1: Så får vi se hva Vestre kommer litt senere. Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Iran sier at USA i et utkast til intensjonsavtale går med på å lette sanksjoner mot Iran og trekke militære styrker ut av området. Det det iranske statlige nyhetsbyrået Mer som melder dette. USAs president Donald Trump sa i dag tidlig at USA hadde avsluttet krigen med Iran, og at de ville skrive under på en avtale over helga. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva innholdet i dette utkastet?
10: Jeg må jo si at vi i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale nær. Så noe usikkerhet det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
1: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
10: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
1: Og hva det som tyder på at vi da nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå det straks fred.
10: Ja, signalene litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår så det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale mulig, men det altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger jo nettopp at det disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stresset for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger også til det Trump sa, som var ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det en del ting som peker i den retningen, og det det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så det alltid en usikkerhet inntil inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
1: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
10: Det er ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i fremtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
1: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minn oss på konsekvensene av denne krigen.
10: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
1: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
10: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy er i ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
11: UNICEF er en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet da gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring er nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig er også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene er også økt. Så det betyr at barna taper i dette regnestykket. Vi bruker mer penger på transport enn vi klarer å bruke på de barna som har behov for nødhjelp akkurat nå.
1: Hvor mye penger er det snakk om i økene da?
11: Noen konkrete eksempler. Vi har et stort nødlager i Kina som tar sjøveien med det meste av utdanningsmaterialet som vi sender ut til barn i krise og konflikt. Her har vi økt fraktkostnader med 50%. I tillegg så har vi nå 2 millioner barn i Somalia som venter på behandling for akutt underernæring, og vi kommer for tregt til landet.
1: Hvilke konsekvenser ser dere allerede nå?
11: Vi er kjempebekymret. Disse konsekvensene begynner vi å se helt konkret nå, 100 dager inn i blokaden, og medisiner blant annet som trenger å komme frem, vaksiner som trenger å komme frem, det er ting som ikke kan vente, og vi i UNICEF vi skal nå 73 millioner barn vi i 2026, og dette er et utfordrende bilde for oss nå.
1: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
11: Vi kan ikke gi opp, vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det er mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette er en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
1: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran er i ferd med å avslutte denne krigen, er det noe du får håp om nå?
11: Altså, det er utrolig mange barn som er rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det er ingenting jeg ellers håper enn at dette her skal komme over, eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve i fred og få rettighetene sine oppfylt.
1: Men tror du at det kan bli en bedring i nær fremtid?
11: Jeg håper det.
1: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
11: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN i ryggen. Så det er det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
1: Takk skal du ha, Maria Grenberg Bergheim. I Storbritannia er den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld, og det skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest til statsminister Keir Starmer, som han kritiserte for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviste kritikken, men dette er nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære brittiske statsministeren. Thailands prinsesse Bairakiti Yabha, den eldste datteren til landets konge, er død, 47 år gammel, etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havna etter hvert i koma. I dag er en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som er kryptoekspert og daglig leder i K33.
12: Er det jo maks hype. Elon Musk er jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs, relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta i.
0: Prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje. men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien det er helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
1: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Vangen nekter.
13: Iran og USA er enige om utkast til en avtale. Det melder det iranske statlige nyhetsbyrået MER, som sier forhandlingene i sluttspurten. Statsadvokaten ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen. Tror det stor fare for at han vil gjøre nye, alvorlige lovbrott. Alle kan kjøpe aksjer i Elon Musk sitt SpaceX i ettermiddag. Selskapet går på børs, men ekspertene skeptiske. Klokka 11. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. I dag dronning Sonja på offisielt besøk i Sarpsborg. Kommunen vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som en markering av at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten den har gått siden 2021 og et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og akkurat nå det mange som venter i spenning på i Sarpsborg. Og reporter Simen Meistad Hermansen, hva det som skal skje i dag?
14: I dag så kommer dronninga om litt her til Sarpsborg for å se på hva sarpingene har funnet på til jubileumsstafetten. De vertskapskommune og virkelig klare til å ta henne imot. Og prosjektleder for jubileet i Sarpsborg, hva er det dronninga skal få se i dag?
15: I dag så skal vi vise hennes majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, slekt og samfunn, som det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
14: Kan du kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
15: Ja, i 2030 så markerer vi at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt i ulike byer og institusjoner, og i 2026 så det da Sarpsborg som vertskap.
14: Det har jo kommet enormt med folk for å hilse på dronninga. Hva det dronninga kan vente seg?
15: Inne på biblioteket så har vi en mottakelse hvor elever fra Tinnlund barneskole skal vise fram noe av det de har jobbet med. De har lært om Olavsarven og hvordan den påvirker byen vår den dag i dag. Og så skal hun også få treffe noen ungdommer som har jobbet med prosjektet Ungdommens Hærpil, et demokratiprosjekt også i regi av Nasjonaljubileet.
14: Og vi jo veldig heldige i dag, for vi har fått med oss noen av de som skal få lov til å snakke med dronninga. Miran, kan ikke du komme bort hit litt? Du skal få lov til å møte dronninga etterpå, skal du ikke det?
16: Ja.
14: Hva det du har tenkt til å vise til dronninga?
16: Beltet mitt.
14: Beltet ditt, for den har du oppe i boksen her. Kan du ikke åpne opp litt og vise oss? For det her vel en sånn en boks som vikingene hadde før i tida. Hva slags boks det her?
16: Sporegerboks.
14: Ikke sant, ja. Og sånn som jeg har blitt fortalt, så hadde vikingene også dette, så dere har laget deres, moderne versjon, ja. Se her. Hva skal du si til dronningen om dette beltet, da?
16: Det går på karate.
14: Ikke sant, ja. Hva gleder du deg mest til når dronning Sonja kommer etterpå? Til å hilse på, kanskje?
17: Ja.
14: Hva vil du fortelle om for noe?
17: At jeg ville bli en karatekid først, hvis jeg var 3 år.
14: Ja, det blir sikkert kjempehyggelig. Vi har også fått med oss Storm. Du har med deg litt andre ting her. Hva er det du holder i handen her?
18: En volvestav.
14: Ok, hva er det for noe?
18: Det er en stav noen av damene i vikingtiden brukte for å vise at de drev med magi.
14: Ja, for sånn som jeg forstår det, så har dere hatt et prosjekt om kvinnene i vikingtida. Hva var det som var så viktig med kvinnene?
18: De ble ikke så mye fortalt om. Men noen ble jo det da. Vi skjønner at noen er viktig. Fordi for eksempel Osebergskipet ble 2 damer funnet, og den ene var 80 år. Og det er ikke så normalt at menn og damer i vikingtiden ble så gamle.
14: Nei, altså dronninga er jo 89, men hun drar fortsatt rundt på massevis arrangementer og er her i Sarpsborg i dag. Hva er det du gleder deg mest til når dronninga nå kommer om en liten halvtime?
18: Å hilse på henne.
14: Hva skal du si til henne?
18: Jeg skal spørre henne noen spørsmål.
14: Hva da?
18: Kan dronningen runer?
14: Tror du hun kan det?
18: Nei.
14: Det lurer jeg på. Kan dronninga runer? Det får vi jo snart svaret på når dronninga kommer til Sarpsborg om en liten stund. Det er massevis av folk som gleder seg virkelig. Og jeg tror sarpingene får en veldig fin velkomst av dronninga når hun kommer, og vi gleder oss veldig.
13: Takk skal du ha, reporter Simen Meistad Hermansen.
1: I dag er en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som er kryptoekspert og daglig leder i K33.
12: Er det jo maks hype? Elon Musk er jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta i.
0: Prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn, i historien det er helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, sånn type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
1: Til slutt Terje Erikstad, som er finansredaktør i Dagens Næringsliv. Erik Nutt, du er astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
2: Det viktigste er at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette er et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelige planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk, av kunstig intelligens-satellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det kanskje det viktigste for Elon Musk. Det derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
1: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke. Jeg har det. Har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
2: Ja.
1: Men hvorfor så begeistret?
2: Jo, nei, det fordi at altså, romfart faget mitt. Det noe en ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp. Og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut. Blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass. Etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars, og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge, da. Det var jeg.
1: Men hva har endret seg nå, da?
2: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det er ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel i 2022, som man hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette er ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette her ikke egentlig var et reelt mål. Det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte det inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser er at det skjer ikke.
1: Nei.
2: Og det er klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffa, men også oppgitt fordi at jeg føler at jeg er blitt holdt for narr.
1: Mm. Hva er det som er det største problemet med SpaceX nå da?
2: Nei, altså det største problemet akkurat nå er jo at selskapet er jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap, XAI, som ikke går bra i det hele tatt, og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X, Twitter, som jo også er eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen, kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at, åja, nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge altså AI-datasenteret i banen rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i banen rundt jorda. Problemet med det er at det er ekstremt vanskelig å få til. Det er et veldig risikabelt prosjekt, hvor det er mye som kan gå galt.
1: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Er ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
2: Altså, en av grunnleggerne, altså en av de første ansatte i selskapet, en som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så har faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som er forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på i 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. mer eller mindre mislykkede testferd. Det er lenge i rombransjen, altså de er ikke raske lenger, de er nå forsinket. Uten Starship så funker ikke disse her datasentrene i rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det er jo, så slik jeg ser det nå, så er det hovedproblemet er at du har skapt en sånn flaskehals da, ikke sant? Det er sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
1: Så det står og feil på Starship. Ja. Hva er din vurdering av Starship fremover?
2: Ja, altså jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene er ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal, på sett vis skal det være som et transportfly til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen i løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det er, jeg tror ikke det er mulig. Og en av de tingene vi ser nå er at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det er noe av det som hindrer dette prosjektet å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det er det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
1: Så får vi se da, hva som skjer. Takk skal du ha.
2: Det får man alltid med Musk.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Vangen nekte straffskyld. Dennis Ramdal, du programleder for podcasten Krimrommet. Hva begrunner statsadvokaten denne påstanden med?
3: Først og fremst at han mener at det er en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk og personlighets

0: Og det er, ja, det er en utrolig spesiell sak.
1: Du har jo fulgt denne rettssaken. Hva slags bevis er det som er ført for retten?
0: Ja, det er interessant, fordi det er lagt ned en påstand om drap. Og det drapet, mener statsadvokaten, skjedde ved at Steinar Vangen holdt en pute over ansiktet til denne svenske kvinnen etter at hun hadde inntatt medisiner. Det finnes det ingen teknisk bevis for. Det er ikke noen tegn i obduksjon av denne kvinnen, eller noen andre tekniske bevis som støtter dette. Så det statsadvokaten sier er at Steinar Vangen har gjentatte ganger i samtaler og chatter med denne kvinnen sagt at han skulle bruke en pute. Han har beskrevet til andre etter at det skjedde hvordan han brukte denne puten, og han har fortalt andre at han brukte pute. Og tilsammen så mener han jo at dette gjør at det kan bevises ut over enhver rimelig tvil, og også når man ser opp mot hva Steinar Vangen har gjort tidligere, og om hans forklaringer er troverdige. Og da mener han at dette er bevist utover enhver rimelig tvil, men så har han faktisk lagt ned en subsidiær påstand, det er ikke så ofte man gjør, slik at retten har mulighet, hvis de mener at han ikke kan dømmes for drap, så kan de dømme han for medvirkning til selvmord. Og det har en lavere strafferamme enn drap, men påstanden om forvaring ligger jo der uansett, og forvaring betyr jo at Steinar Vangen ikke automatisk slipper ut av fengsel. Da er det en domstol som må vurdere det, og komme til at det ikke lenger er noen fare for samfunnet at han slippes løs.
1: Og så erkjenner jo ikke han straffskyld, men sier at han var der da kvinna døde. Nå blir det forsvareren hans sin tur til å legge frem sin argumentasjon på hvorfor Vangen må frifinnes. Hva er det ventet at de vil legge vekt på?
0: De vil legge vekt på mye av det vi har snakket om. Det finnes ingen tekniske bevis, og de vil jo også si at Steinar Vangens forklaring må legges til grunn. Altså, han har jo forklart seg om hva han har gjort. Han har sagt at han mener at aktiv dødshjelp må være tillatt, og at han har ønsket å hjelpe personer som vil dø. Og at han, dette har han innrømmet, og han har vært åpen om det hele veien, men han har altså nektet for at han aktivt har begått en handling som kan på en måte karakteriseres som drap. Og det har han jo vært helt konsekvent på hele veien, både i politiavhør og ellers, med et unntak av TV2-programmet Norge bak fasaden, der han gikk lenger i å på en måte innrømme noe av dette, men som han har forklart i retten, det var en situasjon der han følte seg overrumplet, og som han har sagt at han rett og slett ikke husker noe særlig av.
1: Du skal følge denne saken videre. Takk skal du ha, Dennis Ramdal. Iran sier at USA i et utkast til intensjonsavtale går med på å lette sanksjoner mot Iran og trekke militære styrker ut av området. Det er det iranske statlige nyhetsbyrået Mer som melder dette. USAs president Donald Trump sa i dag tidlig at USA hadde avsluttet krigen med Iran, og at de ville skrive under på en avtale over helga. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva er innholdet i dette utkastet?
2: Jeg må jo si at vi er i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale er nær. Så noe usikkerhet er det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så er det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det er, om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det er mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuz-stredet igjen.
1: Åpne opp Hormuz-stredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så er det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
2: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuz.

0: Hormuzstredet. Det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om dette, denne sanksjonsletten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
1: Og hva er det som tyder på at vi da er nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå er det straks fred.
0: Ja, signalene er litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det er disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stressa for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som er ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er så det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted da, enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
1: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
0: Det har ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i framtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
1: Og nå har det altså gått både uker og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
0: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
1: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
0: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Fra og med i dag skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa, for i dag iverksettes EUs nye migrasjons- og asylpakt. Den innebærer strengere kontroll med personer som kommer til Europa og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. De nye reglene åpner også for at medlemslandene får lov til å sende asylsøkere ut av EU til et såkalt tredjeland mens søknaden blir behandlet. Dette systemet har allerede vært prøvd ut av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. I havnebyen Shenzhen er du korrespondent Sofia Paskevic, der migranter som ikke får innvilget asyl i Italia blir stengt inne på såkalte retursenteret. Hvordan fungerer dette?
2: Altså etter avtalen så skulle migranter som blir plukket opp på havet av italiensk kystvakt bli sendt til retursenteret her i denne havnebyen mens de venter på at asylsøknaden blir behandlet. Men dette har blitt stoppet av italienske domstoler, og i stedet så har det kommet en mye mindre gruppe folk hit som har fått asylsøknaden sin avvist. De holdes innesperret på to retursenter bak 5 meter høye gjerder. De får ikke slippe ut, og de eneste som slipper inn er italienske parlamentarikere, for dette blir ansett som italiensk territorium. Disse forteller om elendige forhold og at det har vært tilfeller av folk som har forsøkt å begå selvmord der inne uten å få noe hjelp av hjelpeorganisasjoner, prester eller imamer.
1: Og denne avtalen om retursenteret, den blir inngått av Albania og Italias statsminister. Hva sier lokalbefolkningen om disse retursenterene?
2: Ja, avtalen ble inngått uten at det albanske parlamentet har behandlet saken, og de har snakket med her, de forteller at de fikk vite om dette senteret først når det ble berettet om i utenlandske medier, og da førte det til veldig masse rykteflom og frykt for at det skulle komme afrikanere og ta over byen, som de forteller. Folk er lei av at den albanske statsministeren inngår avtaler med utenlandske aktører uten å spørre. Folk er sint, og de siste dagene så har man protestert mot statsministerens oppførsel. Og dette altså til tross for at det har ikke vært noe samhandling mellom de lokale og migrantene på senteret, for disse holdes jo innesperret. Men sinne mot statsministeren er der fortsatt.
1: Så har Tyskland og Nederland sendt folk til Albania for å se på om landet kan få lignende avtaler. Er det tenkelig at også folk som har blitt avvist i Norge kan havne i Albania nå?
2: Altså, det norske justisdepartementet sier at de fortsatt ser på det juridiske grunnlaget for om dette her er mulig. Men når det gjelder Albania, så ønsker jo landet å bli medlem av EU om noen få år, og da kan de ikke lenger bli ansett som et såkalt tredjeland, for de blir da del av denne migrasjonspakten. Men EU-land som Tyskland og Nederland og andre ser på Albania som en slags modell for hvordan slike senter kan bli opprettet lenger ut av EU, Sentral-Asia og Afrika.
1: Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vokse fra litt over 5,6 millioner mennesker I dag til 5,75 millioner I 2030, og I 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler I Norge, og dermed det innvandring som vil holde befolkningsveksten I gang, det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
3: I 2050 vil vi være litt flere I Norge. Vi 5,6 millioner I dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner I 2050. Men den veksten I befolkningen kommer hovedsakelig til å skje I de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning I de som 70 år og eldre. Om bare noen år I framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så det flere som 65 år og eldre I Norge enn som under 20.
4: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
3: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det jo hovedsakelig vekst I sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger I nærheten av de store byene, men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig I innlandet og nordover, men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
4: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
3: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt litt før 2050, I framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det flere som dør enn som fødes I Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
4: Og hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
3: Det et veldig godt spørsmål. Det mange ting vi usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge I tiden fremover. Det vi derimot veldig sikre på jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor I Norge I dag kommer også til å bo I Norge om 5 år, om 10 år. Så vi veldig sikre på at det I løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre I Norge.
4: Og helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
3: Dette kanskje det mest overraskende I fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som I dag, og kanskje til og med litt flere. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall at kvinner, vi forventer jo at kvinner får litt færre barn I snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken I Norge at det blir et mye høyere antall døde.
1: I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung I spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
5: KI Norge skal være en muskel I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter I å ta I bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta I bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også I dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
6: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub I det å virkelig få en felles forståelse I Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det nå, så det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som litt utrygge. De ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg noe av det KI Norge kan bidra med.
4: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
6: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en en god måte å møte dette på i Norge, det noe av det jeg gleder meg til.
1: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisa i helsesektoren være en av de største utfordringene fremover. I dag legger regjeringen frem en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere i årene som kommer. I helsepersonellplan 2040 kommer helseminister Jan Christian Vestre med forslag til løsninger på utfordringene som ligger foran oss. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen ser altså behovet for en plan, så hvor dårlig står det til akkurat nå?
7: Nei, vi vet i dag at det et stort misforhold mellom hvor mange eldre som trenger pleie og hvor mange som går inn i helse- og omsorgsyrkene. Og det vil bare bli mer alvorlig årene fremover, som vi hørte om at vi blir flere eldre, vi lever lenger og det fødes færre barn. Vi merker det allerede i en del distriktskommuner at det vanskelig å få nok arbeidskraft. Og i dag så vil altså Vestre levere sin plan for hvordan han skal tette dette gapet i fremtiden.
1: Hvor stået mest prekær?
7: Nei, vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
1: Så hva det knyttet mest spenning til med tanke på denne planen nå?
7: Dette her har jo vært snakket om i veldig mange år, og det mange spent på jo om Vestre vil være mer konkret, for svarene har jo veldig ofte vært at dersom vi bare får ned sykefraværet, dersom folk står lenger i arbeid, og ikke minst at flere i helsesektoren som i dag jobber deltid, vil jobbe heltid, så vil en del av problemet være løst. I tillegg så har man jo også snakket om å få flere til å velge helseutdanninger. Spørsmålet jo om det kommer noe mer pisk enn bare gode intensjoner. For eksempel har jo Vestre tidligere vært kritisk til at så mange i vikarbyrå. Vil man gjøre noen ting med det? Vil man gjøre noen ting med utdanningene slik at flere tvinges fra å studere statsvitenskap til å studere helsefag for å sette det litt på spissen? Og så vet vi at det kjempeutfordring og konflikter om arbeidstidsordninger og at det kanskje skal mer til å få folk til å faktisk jobbe mer.
1: Ja, så vil løsningene da møte motstand?
7: Ja, vi kan føle meg ganske trygg på at for eksempel Sykepleierforbundet vil si at så lenge Vestre ikke kommer med mer lønn, så vil dette her være vanskelig. Jeg tror nok at det å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, det høres kanskje fornuftig ut, men det å få folk til å jobbe mer helg, endre på turnuser, vet vi veldig kontroversielt. Også det å få folk til å jobbe heltid eller jobbe lenger mot sin vilje, og selvfølgelig vil man gjøre noen ting, for eksempel avvikle private vikarbyråer, så nok det også noe som vil være kontroversielt å møte motstand.
1: Så får vi se hva Vestre kommer litt senere. Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Thailands prinsesse Bairakiti Yabha, den eldste datteren til landets konge, død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havna etter hvert i koma. Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy i ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
8: UNICEF en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene også økt. Så det betyr at barna taper i dette regnestykket. Vi bruker mer penger på transport enn vi klarer å bruke på de barna som har behov for nødhjelp akkurat nå.
1: Hvor mye penger det snakk om i økene da?
8: Noen konkrete eksempler. Vi har et stort nødlager i Kina som tar sjøveien med det meste av utdanningsmaterialet som vi sender ut til barn i krise og konflikt. Her har vi økt fraktkostnader med 50%. I tillegg så har vi nå 2 millioner barn i Somalia som venter på behandling for akutt underernæring, og vi kommer for tregt til landet.
1: Hvilke konsekvenser ser dere allerede nå?
8: Vi kjempebekymret. Disse konsekvensene begynner vi å se helt konkret nå, 100 dager inn i blokaden. Og medisiner, blant annet, som trenger å komme frem, vaksiner som trenger å komme frem, det ting som ikke kan vente, og vi i UNICEF vi skal nå 73 millioner barn i 2026, og dette et utfordrende bilde for oss nå.
1: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
8: Vi kan ikke gi opp, vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
1: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran i ferd med å avslutte denne krigen. Det noe du får håp om nå?
8: Altså, det utrolig mange barn som rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det ingenting jeg ellers håper enn at dette skal komme over, eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve i fred og få rettighetene sine oppfylt.
1: Men tror du at det kan bli en bedring i nær fremtid?
8: Jeg håper det.
1: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
8: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN i ryggen. Så det det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
1: Takk skal du ha, Maria Grenberg Bergheim.
9: I dag legger regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere i året som kommer. Det ventet at vi får en eldre og sykere befolkning, og i helsepersonellplan 2040 skal helseminister Jan Christian Vestre komme med forslag til løsninger på disse utfordringene. Og reporter Pål Wergeland, du skal følge denne framleggingen. Hvorfor denne planen så viktig?
10: Ja, det rett og slett fordi Norge kommer til å mangle ganske mye helsepersonell i årene fremover. I fjor, i 2025, så var mangelen på litt over 9000 helsearbeidere. Og estimater fra Statistisk sentralbyrå tyder på at denne mangelen kommer til å øke til 42.400 i 2040. Og det faktisk bare 14 år til, så det helt klart at regjeringen nødt til å komme opp med en plan på hvordan man skal møte de store bemanningsutfordringene Helse-Norge kommer til å møte i de neste årene. Og helseminister Jan Christian Vestre, han kommer hit til Marmorhallen i Oslo hvert øyeblikk og kommer til å presentere en rekke tiltak. Etter det vi kjenner til, så det noe rundt 150 tiltak eller noe sånt som kommer til å bli lagt frem i denne planen som de har kalt helsepersonellplan 2040. Og noen av de sentrale temaene her kommer helt klart til å bli graden av ufrivillig deltid i i blant de som jobber på sykehjem og omsorgshjem og så videre. Det kommer også til å bli en del snakk om i hvor stor grad de ulike fagarbeiderne, sånn som sykepleiere, skal gjøre andre oppgaver enn det de egentlig er utdannet til. Her er det veldig viktig at de gjør kjerneoppgavene sine. Og det høres på meg ut som at nå begynner denne pressekonferansen hvert øyeblikk.
11: Og meldingen presentert av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Så blir det mulighet for spørsmål i plenum til pressen, før det blir en til en intervju. Vær så god.
12: Takk for det, Susanne, og kjære alle sammen. Hjertelig velkommen hit til dette pressetreffet, hvor regjeringen skal legge fram vårt forslag til helsepersonellplan 2040. La meg begynne med å si det som alle allerede vet, nemlig at mangelen på helsepersonell og arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene våre er den aller største utfordringen norsk helse- og omsorgstjeneste står foran. Og dette er et problem vi har kjent til lenge, gjennom mange år og mange regjeringer. Det er brukt mye tid og mye trykksverte på å beskrive problemet. I dag beskriver vi løsningene. Og vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå. Og vi har bedt SSB om å gjøre ytterligere framskrivninger, og de har kommet til at vi fram mot 2040 kan mangle inntil 42.400 årsverk hvis vi fortsetter på denne veien uten å sette inn nye offensive grep. I tillegg til det helsepersonellet vi trenger, så vil vi også trenge andre faggrupper, annet type personell som ikke nødvendigvis er helsepersonell, men som likevel er viktig for tjenestene våre. Og det er et viktig budskap fra regjeringen i dag. Vi hverken kan, skal eller vil planlegge for at de pårørende skal legge inn mer innsats enn i dag. Så med den planen vi nå legger fram, så planlegger vi altså for at pårørende ikke skal måtte ta på seg flere oppgaver enn det de gjør i dag. Så alle sammen, det er ikke ett virkemiddel eller ett tiltak eller ett innsatsområde som løser alle disse utfordringene. Og det er grunnen til at vi i dag legger fram en konkret tidsfestet og operativ plan. Det er denne planen. Den heter helsepersonellplan 2040. Og i denne planen så ligger det over 150 tiltak som viser step by step, tiltak for tiltak, hvordan vi skal tette det forventede gapet som nå er på 42.000 helsepersonell fram til 2040. Og for å være helt direkte med dere, dette arbeidet må starte umiddelbart. Det må bygge videre på mye av det gode arbeidet som allerede skjer i tjenestene våre. Og denne planen skal ikke bare være for de som kommer etter oss, og for de som i fremtiden skal jobbe i helse- og omsorgstjenestene. Dette skal også være et løft for de som jobber i helse- og omsorgstjenestene i dag. Og dere, det er mye som står på spill. For hvis vi lykkes med dette arbeidet, så har vi en helse- og omsorgstjeneste i balanse, i rute, der også fremtidens generasjoner kan ha høye forventninger til at velferdsstaten stiller opp den dagen vi trenger det. Hvis vi ikke følger denne planen, og ikke gjør det som nå er nødvendig, så vil vi få en svekket helse- og omsorgstjeneste som ikke vil kunne levere de tjenestene folk forventer i fremtiden. Så denne planen handler altså om at vi skal ha nok folk på jobb i 2040. Når du eller jeg eller hvem det nå enn er havner på sykehus, eller vi skal på legevakt, eller vi har behov for en sykehjemsplass, eller vi trenger hjelp fra hjemmetjenestene, vi må også fremover sørge for at det er trygghet for helsa, og da er fagfolkene det aller viktigste. Så skal jeg nå øyeblikk gå igjennom tiltak for tiltak. Ikke alle over 150, for det har dere ikke tid til. Men jeg skal ta de viktigste innsatsområdene og vise helt konkret hvordan vi tetter gapet mellom tilbud og etterspørsel, slik at vi kommer i balanse i 2040. Men før jeg gjør det, så vil jeg uttrykke en stor takk og anerkjennelse til fagorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene som har vært helt sentrale i å utforme denne planen. Veldig mange av tiltakene kommer fra fagfolkene selv. Pasient, pårørende og brukerorganisasjonene, arbeidsgiverne, sykehusene, KS, Kommune-Norge, som alle har bidratt til at denne planen nå er klar. For å lykkes så er partssamarbeidet helt avgjørende. Det er grunnpilaren i den norske modellen, og jeg vil understreke hvor viktig det er at skal vi lykkes med dette, så må partene trekke i samme retning. Vi er alle ansvarlige for å få dette til. Ja, regjeringen, Stortinget, staten, myndighetene, men også arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Og da, dere, la meg nå få gå igjennom de viktigste innsatsområdene, grepene, og vise steg for steg hvordan vi har tenkt til å tette dette gapet. Det er mye nytt med helsepersonellplan 2040, og en av nyhetene er at vi har klart å effektberegne mange av de mest sentrale tiltakene. Og det betyr at vi på en helt annen måte kan målrette innsatsen der hvor den har størst betydning, og vi kan hele tiden sjekke av om vi er i rute, og om summen av de tiltakene vi iverksetter er nok for at vi skal komme i balanse fram mot 2040. Så, først, det innsatsområdet som kommer til å ha definitivt størst betydning. For to uker siden var jeg på Heradsbygda omsorgssenter i Ringerike. Der har 9 av 10 ansatte heltidsstillinger. Og de ansatte jeg møtte der, de fortalte at heltid, det gir forutsigbarhet, det gir en trygg arbeidshverdag. Og i tillegg blir kvaliteten bedre og fagmiljøene mer stabile. Dette skal vi ha mer av. Mer heltid, økte stillingsprosenter. Alle de som i dag jobber ufrivillig deltid må få muligheten til heltidsstillinger. Og dette har vi jo snakket om i Norge en årrekke. Men nå har vi både beregnet hvordan vi skal komme dit, og vi har nye tiltak for å faktisk få det til. Og la meg da vise dere hvor kraftfullt dette tiltaket er. Hvis vi fram mot 2040 klarer å øke stillingsprosenten for de ansatte som i dag jobber deltid med 10%, så kan det altså gi oss 22 000 flere årsverk i 2040. Det betyr at halve personellgapet finner vi i fagfolk som allerede er i tjenestene våre, men som jobber deltidsstillinger i stedet for heltidsstillinger. Og derfor vil regjeringen i dag invitere partene i arbeidslivet med på noe nytt som heter heltidsløftet. Det er et forpliktende samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen med mål om å øke andelen heltidsansatte i helse- og omsorgstjenestene til 90% fram mot 2040. Heradsbygda på Ringerike har klart det. Nå skal hele Norge klare det. Og det betyr altså at vi med dette grepet vil skaffe 22 000 flere årsverk av de 42 000 vi trenger. Vi har altså begynt å tette gapet. Og skal vi få til et ordentlig heltidsløft, så handler ikke det bare om å sikre at alle nye stillinger som lyses ut er heltidsstillinger, at en bruker enhver anledning når det er omstruktureringer og endringer til å få folk opp i heltid, at en legger til rette for mer fleksible ordninger. Vi må også finne bedre måter å organisere bemanningen og fordele helgearbeidet på. Og Fafo har gjort et regneeksempel som viser at ulike turnismodeller i en virksomhet viser at behovet for ansatte kan reduseres fra 24 stillinger til 16 stillinger ved endringer i arbeidstidsordninger. Så vi kan altså dere gjennom ny organisering av helgearbeid isolert sett få et sted mellom 3100 og 6400 flere årsverk i 2040. Men ikke bare det, dette vil også være en viktig nøkkel for at vi skal få flere opp i hele stillinger og bidra til å nå målet om 22 000 flere her. Og vi har over tid som politikere vært opptatt av dette, men vi må erkjenne at vi ikke har gjort nok. Og derfor vil vi også i dag invitere partene til en prosess for å avklare og forhandle om forutsetninger og mulige løsninger når det gjelder hvordan arbeidstid og helgearbeid organiseres i sektoren. Arbeidsgivere kan også i dag, gjennom en kombinasjon av bedre turnusplanlegging, arbeidstidsordninger, mer stabil og ikke minst økt grunnbemanning, og ved å ta ned bruken av innleie og vikarer, sørge for å gi ansatte mer reelle stillingsprosenter. Og ikke minst sikre at flere ansatte kan stå i 100% jobb. Det er mulig i dag. Ringerike er et eksempel på det. Heim kommune er et eksempel på det. Men vi mener det er viktig å løfte de gode eksemplene til å bli normen. Fordi behovet for forutsigbarhet gjennom avtaler og løsninger som partene i arbeidslivet er enige om, er stort. Så arbeidstidsspørsmål må altså ses i sammenheng med bemanning og heltid, og vi må i fellesskap avklare forutsetninger og forhandle om løsninger. Og det betyr altså mer fleksible arbeidstidsordninger, ikke at folk skal springe raskere eller slite seg mer ut eller oppleve mer press. Nei, snarere tvert imot. Gjennom bedre organisering kan vi ta ned belastningen for den enkelte. Vi må ha mer alternative turnusløsninger. Det er nøye beskrevet i helsepersonellplan, og vi må ta i bruk også det beskrevet KI-baserte verktøy for å optimalisere bemanningen. Her er det nå nye KI-modeller og miljøer som utvikler dette, også i Norge, som har vist seg svært lovende med tanke på å ha riktig bemanning til riktig tid. Og i tillegg foreslår regjeringen at vi skal legge fram en plan for hvordan vi ser for oss å avvikle unntaket for innleiereglene i helse- og omsorgssektoren. Og vi vil også legge til rette for, gjennom sykehusenes oppdragsbrev og nye virkemidler for kommunene, at kommuner og sykehus kan gå sammen og samarbeide om lokale bemanningsenheter, slik at helsepersonell kan brukes mer fleksibelt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når det er behov for flere folk. Og det gjør altså dere at lykkes vi med dette, så vil gapet bli enda litt mindre. Vi spiser oss altså inn med tanke på de 42 000 årsverkene vi kommer til å mangle. Så dere, handler ikke dette bare om å øke tilbudet av arbeidskraft. Vi må også se på hva vi kan gjøre for å redusere etterspørselen. Og det handler ikke om at folk skal ha dårligere forventninger eller senke forventningene. Velferdsstaten er bygget på idealene om at vi yter etter evne, vi får etter behov, vi gjør vår plikt, vi krever vår rett, og alle som bidrar i det norske fellesskapet skal være trygge på at den dagen de har behov for helse- og omsorgstjenester, så får de det, punktum. Men vi kan uten å svekke tjenestene eller kvaliteten eller tilgjengeligheten gjøre tiltak som likevel gjør at vi får mer igjen for ressursene. Også dette vil ha stor betydning. Vi har i helsepersonellplan 2040 en samlet tiltaksportefølje som vil redusere årsverksbehovene gjennom ny teknologi, kunstig intelligens, bedre ansvars- og oppgavedeling og riktig ressursbruk med om lag 17 000 årsverk fram mot 2040. Og et av de viktigste tiltakene her er nettopp digitalisering og kunstig intelligens. Vi starter nå arbeidet med å rulle ut en digital førstelinjetjeneste på Helse Norge. Målet er at vi skal ha tjenester 24/7 tilgjengelig digitalt, der det er enklere å finne fram til riktig hjelp, få trygg informasjon, digitale selvhjelpsverktøy, digitale helseråd, digitale allmennlegetjenester og etter hvert også digital triasjering, slik at innbyggerne våre raskt kan bli sendt til riktig behandlingssted, om det fastlegen sin, om det legevakten, om det digitale allmennlegetjenester, eller om det noe som går over av seg selv, som ikke trenger oppfølging fra lege. Og dette vil ikke bare være en stor reform av vår felles helsetjeneste, men det vil også bidra til mer effektiv ressursbruk, og det vil øke kvaliteten og pasientsikkerheten. I dag det mange innbyggere som spør Google og ChatGPT og Alskens tjenester om alle mulige helsespørsmål, og vi har ingen kontroll på kvaliteten på de svarene som gis. Dette kan vi klare bedre med høyere kvalitet i regi av vår felles helsetjeneste gjennom Helse Norge. Og så vil vi rulle ut kunstig intelligens i tjenestene våre for å spare tid. Blant annet kunstig intelligens gjennom tale-til-tekst-løsninger, som innebærer at skriving av journaldokumenter kan automatiseres. Det kan spare helsepersonell for minutter og timer hver eneste dag. Timer og minutter, folkens, det blir til dager, og det blir til uker, og det blir til årsverk når vi legger dette sammen. Men teknologi bare en del av ligningen. Det viktigste menneskene. Helsepersonellet og alle de andre rundt helsepersonellet som avgjørende for at hjulene går rundt, om det på sykehus, på sykehjem eller i kommunene. Og da snakker jeg om også de ansatte som ikke leger og sykepleiere og helsepersonell og helsefagarbeidere, men det kan være viktige servicefunksjoner knyttet til mottak av utstyr, transport, IT, lagerarbeid, logistikk, matlaging, apotektjenester, sosiale tjenester og mye, mye mer. Og vi har ikke i dag eksakte tall på hvor mange av disse gruppene vi kommer til å trenge fremover, men vi vet at vi vil trenge flere også av dem. Uten hele laget så fungerer ikke tjenestene våre, og ikke laget på plass, så øker også belastningen på de pårørende, og det noe vi må ta på alvor også fremover. Det tar meg til det tredje innsatsområdet. Dere ser at gapet nå stadig kommer nærmere balanse. Skal vi få til ytterligere grep, ja, da må vi bruke mer ansvars- og oppgavedeling. Og det skal være forutsatt faglig forsvarlighet, pasientsikkerhet, riktig kompetanse på riktig sted til riktig tid og kvalitet. På Tåsenhjemmet her i Oslo det nå en tredjedel av de ansatte som har ansvar for ikke helsefaglige oppgaver. Det betyr at en tredjedel av de som jobber der ikke trenger å ha helsepersonell utdanning. Det gjør at helsefaglig personell kan konsentrere seg om menneskene, om pleie og behandling, om bare det helsepersonell kan gjøre. Om Inger, som dere ser på skjermen her, som jeg møtte på Tåsenhjemmet i forrige uke. Det dette vi kaller ansvars- og oppgavedeling, og det kommer ikke av seg selv. På Tåsenhjemmet har de brukt tid på å kartlegge kompetansen til alle sine ansatte. De har gjort grundige oppgave- og arbeidsanalyser, og så har de satt i gang systematisk kompetanseutvikling av egne ansatte, slik at de kan svare ut de kartlagte behovene. Og dere, hvis alle gjør som Tåsenhjemmet, så vil det ha stor effekt. Jeg mener det står i helsepersonellplan 2040 at denne modellen alene vil kunne gi oss om lag 2500 årsverk ekstra. Og legger vi alle disse tiltakene sammen, så vil det altså redusere samlet etterspørsel med 17.300. Så lanserer vi enda flere tiltak for ansvars- og oppgavedeling. Vi vil blant annet ta i bruk magnetmodellen, som allerede innført på Lovisenberg her i Oslo. Det en ny måte å sørge for god ledelse. Det gjør veien mellom leder og ansatt kortere, det øker trivselen, og det reduserer sykefraværet. Faglig ledelse nøkkelen for å lykkes med dette. I tillegg til det ser vi for oss flere helsetjenester i apotek. Vi ser for oss å utvide rekvireringsretten for farmasøytene. Vi ser for oss en ny oppgavedeling mellom optikere og fastleger. Og vi ser også for oss at flere personellgrupper enn i dag skal kunne ha henvisnings- og rekvireringsrett. Så her skal vi altså sette inn tiltak over hele fjøla med alle relevante faggrupper, men det viktig å si ansvaret ligger fast, pasientsikkerheten ligger fast. Alt dette fordrer at den har riktig kompetanse. Og så varsler vi et annet nytt viktig kraftfullt tiltak. Det kommer allerede fra 2027, og det et helt nytt omstillingstilskudd for kommunene våre. Mange av disse tiltakene i planen skal kunne gjennomføres innenfor kommunenes og sykehusenes egne rammer. Men skal vi få fortgang på omstillingen, så vil noen av disse tiltakene ha pukkelkostnader. Investeringer som må tas. Og gjennom en helt ny tilskuddsordning så vil kommuner som har målrettede tiltak bygget på ideene i denne planen nå kunne få økonomisk støtte til å rulle disse tiltakene ut raskere enn det som ellers ville vært mulig, simpelthen fordi vi må få opp tempoet. I tillegg til det varsler vi i denne stortingsmeldingen flere virkemidler og tiltak, slik at kommunene våre raskere kan realisere flere gode botilbud for sine eldre. Og det handler både om at hjemmetjenesten skal kunne jobbe smartere og mer effektivt. Det handler om å forebygge mer, slik at vi utsetter behovet for tjenester, og det handler om at vi må ha nok sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser også fremover. Derfor sier regjeringen at vi i praksis ser for oss å fjerne alle kravene i investeringstilskuddsordningen for sykehjemsplasser utover det som følger av bygningskravene og målet om nettotilvekst. Vi kommer også til å gi Husbanken hjemmel til at man i større grad kan teste ut nye boformer og aldersvennlige boliger, borettslagsmodeller, samlokaliserte boliger. Hvorfor ikke se for oss at studentboliger og seniorboliger kan lokaliseres sammen? Kommunene må også kunne bygge boligtilbud i flere deler av omsorgstrappa. Vi kommer til å forsterke kampanjen for å planlegge egen alderdom for de som ønsker det, og den nye tilskuddsordningen vi har lansert for at eldre kan oppgradere sin egen bolig, slik at den blir mer seniorvennlig og at den kan bo der lenger, den vil vi videreføre. Og dette vil i sum bidra til bedre forebygging, og det vil utsette behovet for andre tjenester, som også bidrar til å dempe etterspørselen etter helsepersonell. I tillegg til det ligger det mange tiltak i helsepersonellplanen for at vi skal få mer ut av de ressursene som der. Det handler ikke om at folk skal løpe raskere eller slite mer. Det handler snarere tvert imot om å ta ned belastningen, rydde bort unødvendige oppgaver, unødvendig byråkrati, unødvendig rapporteringskrav, unødvendige kontroller. Og derfor vil det også i alle helseforetak bli satt ned partssammensatte produktivitetsråd. Partene i arbeidslivet skal lede fram dette arbeidet, og de skal komme fram til tiltak og overvåke utviklingen og sørge for at vi får en optimal ressursbruk fremover. Så slik som dere nå ser, så vil også dette bidra effektivt til at vi tetter gapet. Så til et annet område. Mange av dere har sett tv-serien Liss. Og et av spørsmålene som mange av oss har fått er det så hektisk og tøft å jobbe på norske sykehus som i serien? Og nå har vi jo Ingeborg her som leder for Yngre Legers Forening som helt sikkert kan si noe om det. Det å jobbe i helse- og omsorgstjenesten kan være en røff og tøff jobb. Og derfor det viktig at vi legger til rette for at folk har det bra på jobb. At det tid til å utføre oppgavene. Det skal vi gjøre gjennom medarbeiderløftet. Målet at alle fagfolk skal ha eierskap til arbeidsoppgavene sine. De skal ha reell beslutning og innflytelse på alle beslutninger som berører deres arbeidshverdag, og en klar forventning om at medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres aktivt i alle beslutninger på alle nivåer. Det skal være reell medvirkning. I tillegg til det må vi ta bedre vare på de som har vært lenge i tjenesten. Og derfor varsler vi i helsepersonellplan flere tiltak for å utvikle arbeidstidsordninger som tilpasset ulike livsfaser, slik at det blir lettere å kombinere jobb med omsorgsansvar og familie. Det handler om å tilrettelegge for ansatte som står i spesielt krevende situasjoner og stillinger, og vi må ha flere alternative turnusløsninger, som langvakter, som årsturnus og lignende. Og vi mener at hvis vi kan oppmuntre til og stimulere til at folk velger å stå litt lengre jobb i tjenestene våre, så vil også det kunne være virkningsfulle tiltak. Hvis vi får en senere avgang fra arbeidslivet enn etter fylte 62 år, så vil vi kunne dekke inn et sted mellom 4300 og 13200 flere årsverk. Men da nytter det ikke med pisk. Da er det gulrot som skal til. Da må vi gjøre det mulig for de som har jobbet lenge i tjenestene våre å stå på litt ekstra hvis de ønsker det. Og i tillegg til det trenger vi andre seniorpolitiske tiltak for alle over 60 år. Her har vi med de virkemidlene som er lagt på bordet beregnet at vi kan få et sted mellom 3400 og 8200 årsverk i 2040. Da må vi arbeide systematisk for å forebygge tidlig avgang. Vi må i større grad tilby seniorene litt andre oppgaver, kanskje som mentorer og nettopp for å følge opp fremtidens leger og annet helsepersonell, eller lærlinger, studenter og nyutdannede, og vi må kunne tilpasse arbeidshverdagen når behovene til de ansatte endrer seg gjennom arbeidskarrieren. Vi sier også at vi vil se på insentivstrukturene for å jobbe lenger. Også her er vi helt avhengig av at partene trekker i samme retning i vårt felles medarbeiderløft. Så omtaler vi selvfølgelig utdanning i denne planen. Utdanning må være en av flere løsninger. Men dere, vi kan ikke utdanne oss ut av disse problemene alene, rett og slett, fordi vi har ikke nok folk. Og jeg må si jeg gleder meg stort over at fødselstallet nå er på vei opp. La oss håpe og tro at det fortsetter. Men det tar altså 19 år, folkens, og denne planen går til 2040. Så med mindre vi finner på noe veldig smart, så hjelper altså ikke det nå. Vi må utdanne flere, men vi må ha et realistisk anslag på hvor mange flere vi klarer å utdanne. Og forrige uke var statsministeren og jeg på Fagskolen Innlandet på Gjøvik. De utdanner blant annet kliniske helsefagarbeidere. Og det gjør at helsefagarbeidere, som er den gruppa vi kommer til å få størst mangel på ved siden av sykepleiere, får høyere kompetanse og kan løse flere oppgaver. Men igjen, ansvarsforholdene ligger fast. Riktig kompetanse til riktig sted til riktig tid. Og det betyr at å både utdanne flere helsefagarbeidere og sykepleiere, men også sørge for at flere fullfører og består også etter praksis og læretid, er en sentral del av denne planen. Økt kompetanse, få flere igjennom, beholde de vi har, og formalisere kompetansen til de som allerede finnes i tjenesten, slik at også ansatte uten formell utdanning kan ta fagbrev. Vi legger til grunn i helsepersonellplan 2040, og nå ser dere at gapet virkelig begynner å tettes, at vi kan øke antall årsverk med om lag 6500 gjennom økt kapasitet i utdanningene, flere læreplasser og satsing på blant annet fagskoleutdanningene. Da må vi ha flere læreplasser. Vi må forbedre lærlingordningene med mentorer og faddere. Det kommer nå. Vi må styrke legeutdanningene, sykepleierutdanningene. Vi ser nå for oss å fornye og forsterke og forbedre hele LIS-ordningen i helsetjenesten. Det har vi allerede invitert Legeforeningen med på å utvikle. Det er dere som vet hvor skoen trykker og hvordan dette bør se ut. Det må være nok stillinger. Det må være balanse i forhold til hva som er behovene, og det må være tid til faglig utvikling og forsvarlighet. Regjeringen kommer før sommeren i år til å sende på høring en offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere innen anestesi, kreft, intensiv, barn, operasjon, helsesykepleier, psykisk helse, rus og avhengighet, og innen jordmorfaget. Også dette et viktig grep for å heve kompetansen, styrke beredskapen og sørge for at vi har nok folk. I tillegg til det ruller vi ut et rekrutteringsprogram for å rekruttere personer utenfor utdanning inn til arbeid i helse- og omsorgstjenestene. Vi har om lag 700 000 utenfor arbeid i Norge. Mange av de kunne ha tatt på seg oppgaver i helsetjenestene våre. De som ikke har helsepersonellutdanning kan ikke gjøre helsepersonell oppgaver, men det er mange andre praktiske oppgaver de kan bidra med, slik at helsepersonell får tid og rom til å være helsepersonell. Og i tillegg til det så skal vi gjennom prosjekter som fagbrev på jobb, menn i helse og andre muligheter legge på, slik at det også er mulighet for ufaglærte å få formalisert sin kompetanse. Så dere, skal jeg snart gå inn for landing, og nå ser dere jo at det er bare en ganske liten strek igjen på midten for hva vi skal få til. Det tar meg til det siste innsatsområdet, som er redusert sykefravær. Med heltidsløftet, medarbeiderløftet, partssamarbeidet, pårørendesamarbeidet, gjennom at vi i denne meldingen sier at grunnbemanningen

0: denne planen. Jeg får ikke gått gjennom alt. I tillegg skal jeg bare legge til at for å sikre at dette arbeidet følges opp, så vil vi også her etablere en partsammensatt nasjonal styringsgruppe som får ansvaret for å iverksette tiltak, for å monitorere utviklingen, og vi vil også publisere årlige statusrapporter som hele tiden vil vise oss om vi er on track, som det heter, eller ikke. Og hvis vi de årlige statusrapportene ser at det her er avvik, at tiltakene ikke virker slik vi har tenkt, eller vi må prioritere annerledes, så kommer vi til å justere kursen slik at vi kommer helt i mål. Vi skal altså tette gapet. Så kjære alle sammen, vi begynte dette pressetreffet med et utgangspunkt fra Statistisk sentralbyrå om at vi mangler 42 000 årsverk. Jeg har nå gjennom å gå gjennom de viktigste innsatsområdene og noen av de sentrale tiltakene vist hvordan vi kan tette dette gapet. Det er altså mulig. Og derfor er budskapet fra meg i dag ganske optimistisk. Fordi gjennom lang tid har vi visst at dette er et problem. Det har ikke manglet på problembeskrivelsene, men jeg tror for mange kommuner og sykehus og folk der ute har dette virket nesten som en umulig oppgave. Og derfor er budskapet fra meg i dag at det kommer ikke til å bli enkelt dette heller. Det er mye som skal falle på plass for at vi får det til, men nå har vi i hvert fall en konkret, tidsfestet, operativ plan som viser at det er mulig å få dette til, uten at vi må gjøre store endringer i tjenestetilbudet vårt, eller at innbyggerne våre skal bli møtt med at de har for høye forventninger til hva velferdsstaten kan stille opp med. Jeg mener vi skal klare å finne disse årsverkene. Det har vi nå et utgangspunkt for i denne planen. Så vil jeg si helt til slutt, dette er regjeringens forslag, bygget på innspill fra partene i arbeidslivet, mange ulike fagmiljøer og også andre politiske partier. Regjeringen håper og tror og vil gjøre alt det vi kan for at denne planen kan bli et tverrpolitisk forlik i Stortinget. Vi mener det vil være en stor styrke for landet vårt hvis partiene på Stortinget kan komme sammen og bli enige om sentrale tiltak og virkemidler for at vi får dette til. Det er en plan som strekker seg over 3 stortingsperioder, flere lokalvalg og stortingsvalg, og det vil være en styrke om vi kan stå sammen. Og det betyr at regjeringen også går til Stortinget med ydmykhet. Dette er vår skisse, men vi vil også gjerne lytte til hva de andre partiene foreslår, og strekke oss langt for å finne gode løsninger som kan ivareta mange hensyn, og forhåpentligvis noe som det i løpet av høsten vil være mulig å stå sammen om. Så kjære alle sammen, det er altså mulig å få dette til, men da må vi begynne nå. Da må vi prioritere de tiltakene som har størst effekt. Da må vi gå fra ord til handling, og gjør vi det, så vil vi sikre nok helsepersonell fram til 2040, og med det vil vi også sikre trygghet for helsa. Takk for oppmerksomheten.
1: Tusen takk, statsråd. Da er det også mulighet for pressen å stille spørsmål i plenum. Får mikrofonen av min kollega Hege, og i mellomtiden, dere som vil tegne dere det en til en, kan ta kontakt med Eva, min kollega, som står der. Vær så god, Silje.
2: Silje Skippan i Altinget. Du har ramset opp veldig mange ulike tiltak, men det er et tiltak som du ikke har sagt noe om, og det er mer i lønn. Hvorfor har du ikke det som tiltak?
0: Lønn er et forhold mellom partene i arbeidslivet og arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne. Det er en helt sentral del av den norske modellen og måten vi forhandler på. Og det mener regjeringen er et viktig prinsipp som vi skal videreføre også fremover. Og derfor ligger det ikke tiltak i denne planen som griper inn i lønnsdannelsen i Norge.
2: Du sa selv i stad at dette er en kjent problemstilling som kommunene har vært kjent med veldig lenge. Hva er det som gjør at du nå tror at kommunene kommer til å ta et kjempestort grep?
0: For det første så er det mange kommuner som tar grep, og det skjer nå mye omstilling. Jeg tror det både skyldes at det er flere kommuner nå, og det gjelder både i by og land, for å si det sånn. Dette er ikke bare

0: En utfordring i Distrikts-Norge, det også en utfordring i byene våre, ser at personellmangelen begynner å bli prekær. De merker nå på kroppen at vi i år mangler 10 000 helsepersonell. Det jeg håper denne planen bidrar til, Silje, det at kommunene og sykehusene ser at det finnes en vei fremover, og at vi med dette får et felles verktøy for å prioritere de tiltakene som har størst effekt, og gjennom at vi nå legger frem nye konkrete virkemidler og tiltak, også gjør det enklere å ta dette fra ord til faktisk gjennomføring og handlekraft for å faktisk kunne tette dette gapet. Jeg har tillit til at kommunene skal få det til, og staten vil i så måte være en aktiv støttespiller og gjøre det vi kan også for at de skal lykkes i det viktige omstillingsarbeidet.
1: Et spørsmål til. Hva vil du gjøre hvis kommunene ikke følger planen din?
0: Kommunene har jo sørget for ansvaret for sine tjenester, inklusive ansvaret for blant annet våre eldre i kommunene. Jeg tror at mange kommuner i dag kommer til å bli glad for denne planen, fordi at nå gir vi kraftfulle virkemidler og tiltak for å bistå, så jeg har tillit til at de får det til. Og så har jo regjeringen varslet, og det står også i helsepersonellplanen, at vi også vil se på nye virkemidler for å kunne følge opp særskilt kommuner som over tid har vedvarende styringsutfordringer. Hvis kommuner over tid ikke klarer å levere forsvarlige helse- og omsorgstjenester, eller på et kvalitetsnivå vi må kunne forvente for å unngå at det blir for store kvalitetsforskjeller mellom ulike kommuner, så diskuterer vi nå hvordan staten eventuelt kan bidra med bedre veiledning, bedre oppfølging, andre virkemidler som bidrar til at de kommunene kommer seg på den nivå de vil. Men jeg tror ikke det en kommunepolitiker eller en kommuneansatt i dette landet som ikke opptatt av at innbyggerne skal ha gode helsetjenester, og nå kommer det mange nye tiltak som skal gjøre det mulig å få til oss i fremtiden.
2: Ja, Siv Sandvik, Adresseavisen. Jeg prøver meg på to spørsmål. Det første tilbake i 2023, så sa jo utvalgsleder for helsekommisjonen Gunnar Bovim at det ikke er noe vei utenom at det blir færre ansatte per pasient. Med den planen her, gjelder fortsatt det premisset, eller er det på, må vi ikke belage oss på det likevel?
0: Så premisset for denne planen at vi skal kunne ha om lag de helse- og omsorgstjenestene vi har i dag. Så håper jeg å si hverken mer eller mindre. Og igjen, at vi ikke skal forvente noe mer av pårørende i dag. Så det ikke en privatisering av det ansvaret. Så vi må komme hit. Hvis det slik at vi skulle legge på nye oppgaver eller nye tjenester, så ville disse tallene kunne sett annerledes ut. Eller vice versa kunne de vært lavere hvis vi så for oss gjøre endringer i andre retningen også. Planen går ikke inn på forholdstall mellom innbygger og antall helsepersonell. Der vet vi fra internasjonale sammenligninger at vi ligger høyt. Vi har høyere sykepleierdekning enn mange andre land, vi har høyere legedekning enn mange andre land, vi har høy personelldekning. Mye av dette skyldes jo at vi har desentraliserte tjenester, og det en sterk kvalitet i vårt land. Vi vil ha det i fremtiden. Du skal ha trygghet for helse om du bor i en liten kommune eller stor kommune, om du bor øst eller vest eller nord eller sør. Det gjør at vi må investere også mer i personellet vårt. Men vi opptatt av at vi skal få enda mer ut av de store ressursene vi allerede bruker, men vi ser ikke for oss at det forholdstallet nødvendigvis skal endres, nei.
2: Takk. Og så til det med heltid. Du er tydelig på at du lykkes ikke med denne planen hvis det ikke blir mindre deltidsarbeid. Men går du inn for noen lovendring der, blant annet på det som går på sentrale avtaler om gjennomsnittsberegning, som har vært et stridstema? Og der gikk også flertallet i helsekommisjonen inn for en endring av arbeidsmiljøloven, dersom partene ikke fikser det selv. Gjør du det her?
0: Arbeiderpartiregjeringen har veldig høy tillit til partene i arbeidslivet, og det at vi nå inviterer partene inn til en prosess for å se om det mulighet å forhandle fram en enighet om noen av disse spørsmålene, det mener jeg det riktige sporet. Arbeiderpartiregjeringen ser ikke for seg at vi skal foreslå lovendringer for å få dette til. Det en kvalitet med vårt samfunn at vi sitter ned og forhandler, og da må en gi, og da må en ta, og da må en prøve å finne samlende løsninger på dette. Jeg tror det vilje og interesse til å kunne få dette til. Jeg tror mange organisasjoner ser at her det noen utfordringer og dilemmaer som vi med fordel bør ta tak i og finne ut av sammen, men igjen, da det partsporet som gjelder.
2: Bare en kjapp oppfølger på det, fordi du sier også at det her skal du følge med på hvert år, ikke sant? Men hvis det ikke blir, dere ikke lykkes på hele tiden, hvis partene ikke gjør det som partene har snakket om tross alt i veldig mange år og ikke fått det, vil du da gå inn for en lovendring?
0: Jeg ser ikke for meg at vi ikke skal lykkes med dette. Vi går inn i dette arbeidet med liv og lyst, for å si det sånn, for å få det til, så jeg har egentlig ikke spekulert i hva som skjer da. La oss snakkes når vi legger frem første statusrapport, og hvis vi ikke har kommet videre, så får vi... skal jeg tenke på et godt svar. Men jeg planlegger ikke for et alternativ B nå. Jeg går for alternativ A.
3: Fint. Da går vi over til en intervju. Det NRK først som skal gå live, og samtidig takker vi for oppmøte til denne felles seansen.
4: En plan med 150 tiltak for hvordan Norge skal møte utfordringene i helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Og vi har med oss politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Du må minne oss på først, hva viktig med denne planen?
5: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse i dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen i helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det færre om å gi oss nødvendig omsorg, så vet vi at det et misforhold her. Vestre sin ambisjon å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell, og det noe som mange kommuner merker allerede i dag, særlig i distrikts-Norge.
4: Og så det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret denne planen?
5: Nei, jeg tror nok mange vil si at det mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger i arbeidslivet, jobbe i flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om i veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og i tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje mer konkret og også kanskje mer omstritt jo at Vestre sier at man nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber i helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
4: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
5: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd i forhandlinger i mange år. Å få til frivillig, da vil i hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn, og det jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen i lommeboka, og så det en annen ting som nok mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger i dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
4: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser da?
5: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk. Han mener jo at dette her beregnet, men det skal jo mye til at alt dette her inntreffer samtidig. Og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier jo for eksempel at private vikarbyrå, som vi vet veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst i store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne har ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
4: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fase ut private vikarbyrå og bruken av det?
5: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlige, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe i type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her er jo ønsket det Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
6: Og så har det vært mye å snakke om eldreomsorg og sykehjem, kanskje særlig også i distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
5: Det er jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det er jo nettopp det som er hovedproblemet. Vi ser av framskrivningene at det er ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det er rett og slett noen til å jobbe i omsorgen på sykehjem, i omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det er først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden. Så tror jeg nok at noe av kritikken på denne planen er at her er det kanskje litt sånn gullrøtter, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
6: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
5: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg er ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så er det også noe med at ofte er man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det er ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
6: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
7: USA har avsluttet krigen med Iran, og en avtale kan være klar i løpet av helga, det melder USAs president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke bekreftet opplysningene. Meldingen den førte til et fall for olje- og energiselskapet da Oslo Børs åpnet i dag tidlig. Like etter klokka 9.30 hadde Oslo Børs en nedgang på en knapp prosent. I tillegg fall oljeprisen kraftig og ble omsatt for rundt 88 dollar. Fotball-VM for herrer i gang, og supporterne til Mexico og Sør-Korea kunne juble over sine seire i kampene mot Sør-Afrika og Tjekkia i går kveld og i natt. Frem til 19. juli skal det spilles totalt 104 kamper i mesterskapet som arrangeres i USA, Kanada og Mexico. 80.000 og 50.000 tilskuere så de to første kampene sammen med flere hundre millioner TV-seere. Noen av dem så den siste kampen hvertfall på NRK, og du kommenterte den. Jonas, du en av våre eksperter under VM. Bare aller først, har du VM-følelser nå?
8: Ja, nå er det virkelig kommet. Det begynte jo med et brak i går med det Mexico-kampen, som var en fantastisk reklame for dette fotball-VM-et. Og så var det bare de aller mest ivrige regnere med som satt våken gjennom natten og følte kampen vår, som vi kommenterte i går.
7: Ja, hva får man egentlig ut av denne kampen? Ja, men, Sør-Korea og
8: Tyskland? Det er jo fotball-VM. Det er klart du får alt ut av det. For det er 1250 spillere. Det er 48 lag. Du aner ikke hvor de kuleste kampene kommer, de kuleste målene, de feteste fintene. Du må få med deg alt. Du må være våken, du må se på fotball, og du må følge med på alle sendeflater som går til en partid.
7: Var det noen øyeblikk som du kommer til å huske etter denne kampen?
8: Ja, altså nå snakker jeg mot meg selv, for det var ikke tidenes fotballkamp, og det var nok ikke de to beste lagene vi kom til å se dette VM-et, men det ble en bedre andre omgang enn første omgang, og så er det jo det at man får sånne små øyeblikk, man har spillere man ikke har hørt så mye om før man dypdykker ned i historier om, om lag og spillere som man daglig ikke følger. Og det finnes veldig mye gull der, og det utrolig kult å følge med på, og se noe spesielt med fotball-VM. Alle der, og alle ønsker å følge med, og alle ønsker å prestere på den aller største scenen.
7: Vi må innom åpningskampen også. Meksiko knuste Sør-Afrika med 3 røde kort på denne kampen. Hva sitter vi igjen med?
8: Nei, altså, det var jo en spinnvild fotballkamp, og for det første så var jo Meksiko soleklart best. Det er kult å få en vertsnasjon på hjemmebane foran 80 000 gærne hjemmefans som leverer en sånn type fotballkamp. Og du ser det øyeblikket her når Jiménez skårer det der, 35 år. Han mister faren sin for et par uker siden. Han står der nærmest og griner når han skårer og peker opp mot himmelen. Det er klart, du skal være ganske gæren hvis du ikke skal kjenne de følelsene som går gjennom TV-skjermen i sånne øyeblikk som det der. Og det er det fotball kan gjøre, det er det fotball-VM er, og dette her var et glimrende eksempel på det.
7: Så har vi disse røde kortene da.
8: Det er nok litt tilfeldig. Jeg tror ikke vi kommer til å se så mye rekord som vi fikk akkurat her. Det er et par av situasjonene som, altså den her er jo grei nok. Her er han på vei gjennom. Det er et rødt kort. Han må ta konsekvensen for at han er for sent ute. Og så er kanskje de to neste litt mer kontroversielle. Kanskje han kunne holdt litt mer. Her er det et lite sånn slag som etter boken. Altså det er jo et rødt kort. Det var som inn, altså videodømming som inn og tar den. Det var ikke så veldig mange som reagerte live. Kunne man latt det gå? Kanskje. Og så har man nå den siste som også er en sånn greit rødt kort etter regelboken.
7: Men 3 røde, det er like mange som i hele forrige VM i 2022. Så er det på grunn av nye regler, eller?
8: Nei, dette her var tilfeldig. Dette her er en enkelt kamp. Jeg kommenterte Sør-Tjekkia, og der var det 1 gult kort. That's it. Verdens roligste fotballkamp. Så jeg tror ikke det har noe så helst. Altså, dette er ikke frampekt for resten av mesterskapet. Dette var litt tilfeldig.
7: For VM, det gir både spillere og tilskuere nye regler da, å forholde seg til. Det for å forhindre drøying av tid, blant annet. Og så er det noen som hevder at det også er for å smette inn og ekstra reklame da. Men hvordan synes du at det ble håndtert av dommere og spillere nå i natt?
8: Nei, altså, så langt har ikke vi sett det helt store effekten av det, for vi har ikke fått de oppgjørene der du har gjerne en edeludledelse og du har et lag som prøver å stykke opp og bryte ned spillet. Det var en forholdsvis rolig start med tanke på det, men nå har dommeren noen ekstra verktøy med seg i verktøyskassen sin som man kan gjøre for å få mer spilletid, få mer effektiv fotball, og det er det vi vil ha når det er fotball med. Vi vil ha mest mulig av det som er aller gøyest, og det er flyt i spillet.
7: Du, jeg må bare spørre deg også, for en av utfordringene sett med norske øyne, ja, da er jo at man må være våken om natta for å se disse kampene, mange av dem i hvert fall. Hvordan går det nå i formiddag med deg?
8: Nei, nå går jeg i sånn zombie-modus og gleder meg til å komme hjem og få tatt meg en liten blunn. Men så er det nye kamper, og jeg er klar for, og det gir jo energi dette, for det er så sinnssykt gøy.
7: Hva er det du gleder deg til å se nå?
8: Nei, du har Schweiz-Qatar på NRK i morgen. Høydepunkt i helgen er jo Brasil-Marokko. 2 store giganter som møtes der. Tyskland skal i gang i løpet av helgen. Den skal jeg kommentere på søndagskveld. Jeg gleder meg ekstremt til den kampen mot Curaçao.

0: Iran og USA er enige om utkast til en avtale. Det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Mer, som sier forhandlingene er i sluttspurten. Statsadvokaten ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen. Tror det er stor fare for at han vil gjøre nye, alvorlige lovbrott. Alle kan kjøpe aksjer i Elon Musk sitt SpaceX i ettermiddag. Selskapet går på børs, men ekspertene er skeptiske.
1: I dag er en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som er kryptoekspert og daglig leder i K33.
2: Det er jo maks hype. Elon Musk er jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta i.
3: Prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det er helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien det er helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
1: Til slutt Terje Erikstad, som er finansredaktør i Dagens Næringsliv. Erik Knut, du er astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
4: Det viktigste er at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette er et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelige planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det er kanskje det viktigste for Elon Musk. Det er derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
1: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke. Jeg har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
4: Ja.
1: Men hvorfor så begeistret?
4: Jo, nei, det er fordi at romfart er faget mitt. Det er noe en ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp, og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut, blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass. Etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det er ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje, og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars. Og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge da, det var jeg.
1: Men hva har endret seg nå da?
4: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det er ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel i 2022, som hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette er ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette her ikke egentlig var et reelt mål. Det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte det inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser er at det skjer ikke.
1: Nei.
4: Og det er klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffa, men også oppgitt fordi at jeg føler at jeg er blitt holdt for narr.
1: Mm. Hva er det som er det største problemet med SpaceX nå da?
4: Nei, altså det største problemet akkurat nå er jo at selskapet er jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap, XAI, som ikke går bra i det hele tatt, og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X, Twitter, som jo også er eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen, kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at, åja, nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge altså AI-datasenteret i banen rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i banen rundt jorda. Problemet det er at det er ekstremt vanskelig å få til. Det er et veldig risikabelt prosjekt, hvor det er mye som kan gå galt.
1: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Er ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
4: Altså, en av grunnleggerne, altså en av de første ansatte i selskapet, som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så har faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som er forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på i 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. mer eller mindre mislykkede testferd. Det er lenge i rombransjen, altså de er ikke raske lenger, de er nå forsinka. Uten Starship så funker ikke disse her datasentrene i rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det er jo, så slik jeg ser det nå, så er det hovedproblemet er at du har skapt en sånn flaskehals da, ikke sant? Det er sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
1: Så det står og feil på Starship. Ja. Hva er din vurdering av Starship fremover?
4: Ja, altså jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene er ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal, på sett vis skal det være som et transportfly, til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen i løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det er, jeg tror ikke det er mulig. Og en av de tingene vi ser nå er at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det er noe av det som hindrer dette prosjektet i å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det er det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
1: Så får vi se da hva som skjer. Takk skal du ha.
4: Det får man alltid med Musk.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Vangen nekter straffskyld. Dennis Ramdal, du er programleder for podcasten Krimrommet. Hva begrunner statsadvokaten denne påstanden med?
5: Først og fremst at han mener at det er en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noe som har en strafferamme på 21 år. Det er få som har den type CV. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik. Det er ingen annen sak som dette som har gått for norske rettsaler. Og det er jo fordi Steinar Vangen ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel, han var et barn, for å ha drept et annet barn. Han er dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne på et hotellrom i Sverige i 2024. Og like etter at denne dommen falt, så skjedde altså det han nå er tiltalt for, som handler om enten da drap eller medvirkning til selvmord på en annen kvinne i Sverige. Og det er, ja, det er en utrolig spesiell sak.
1: Du har jo fulgt denne rettssaken. Hva slags bevis er det som er ført for retten?
5: Ja, det er interessant, fordi det er lagt ned en påstand om drap. Og det drapet, mener statsadvokaten, skjedde ved at Steinar Vangen holdt en pute over ansiktet til denne svenske kvinnen etter at hun hadde inntatt medisiner. Det finnes det ingen teknisk bevis for. Det er ikke noen tegn i obduksjon av denne kvinnen, eller noen andre tekniske bevis som støtter dette. Så det statsadvokaten sier er at Steinar Vangen har gjentatte ganger i samtaler og chatter med denne kvinnen sagt at han skulle bruke en pute. Han har beskrevet til andre etter at det skjedde hvordan han brukte denne puten, og han har fortalt andre at han brukte pute. Og til sammen så mener han jo at dette gjør at det kan bevises ut over enhver rimelig tvil, og også når man ser opp mot hva Steinar Vangen har gjort tidligere, og om hans forklaringer er troverdige. Og da mener han at dette er bevist utover enhver rimelig tvil, men så har han faktisk lagt ned en subsidiær påstand, det er ikke så ofte man gjør, slik at retten har mulighet, hvis de mener at han ikke kan dømmes for drap, så kan de dømme han for medvirkning til selvmord. Og det har en lavere strafferamme enn drap, men påstanden om forvaring ligger jo der uansett, og forvaring betyr jo at Steinar Vangen ikke automatisk slipper ut av fengsel. Da er det en domstol som må vurdere det, og komme til at det ikke lenger er noen fare for samfunnet at han slippes løs.
1: Og så erkjenner jo ikke han straffskyld, men sier at han var der da kvinna døde. Nå blir det forsvareren hans sin tur til å legge frem sin argumentasjon på hvorfor Vangen må frifinnes. Hva er det ventet at de vil legge vekt på?
5: De vil legge vekt på mye av det vi har snakket om. Det finnes ingen tekniske bevis, og de vil jo også si at Steinar Vangens forklaring må legges til grunn. Altså, han har jo forklart seg om hva han har gjort. Han har sagt at han mener at aktiv dødshjelp må være tillatt, og at han har ønsket å hjelpe personer som vil dø. Og at han, dette har han innrømmet, og han har vært åpen om det hele veien, men han har altså nektet for at han aktivt har begått en handling som kan på en måte karakteriseres som drap. Og det har han jo vært helt konsekvent på hele veien, både i politiavhør og ellers, med et unntak av TV2-programmet Norge bak fasaden, der han gikk lenger i å på en måte innrømme noe av dette, men som han har forklart i retten, det var en situasjon der han følte seg overrumplet, og som han har sagt at han rett og slett ikke husker noe særlig av.
1: Du skal følge denne saken videre. Takk skal du ha, Dennis Ramdal. Iran sier at USA i et utkast til intensjonsavtale går med på å lette sanksjoner mot Iran og trekke militære styrker ut av området. Det er det iranske statlige nyhetsbyrået Mer som melder dette. USAs president Donald Trump sa i dag tidlig at USA hadde avsluttet krigen med Iran, og at de ville skrive under på en avtale over helga. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva er innholdet i dette utkastet?
6: Jeg må jo si at vi er i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale er nær. Så noe usikkerhet er det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så er det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det er, om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det er mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
1: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så er det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
6: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
1: Og hva er det som tyder på at vi da er nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå er det straks fred.
6: Ja, signalene er litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det er disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stressa for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som er ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
1: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
6: Det er ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i framtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
1: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
6: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så det, den er også ganske usikker, vil jeg si.
1: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
6: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
0: Kan skaffe 22 000 nye årsverk i helsevesenet ved å gi flere til seg til full jobb. Det sa helseministeren da han la fram planen som skal sikre nok helsearbeidere i framtiden. Iran og USA er enige om utkast til en avtale, ifølge det iranske statlige nyhetsbyrået MER. Det førte til fall i oljeprisen. Statsadvokaten vil ha 15 års forvaring for Steinar Vangen, mener det er stor fare for at han vil gjøre nye, alvorlige lovbrott. Dette er hovedsakene våre nå klokka 13. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvord Bakke. Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
7: Aller viktigste er at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det er et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
8: Hvordan i all verden skal dere få til det?
7: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo er i havn. Byrådspartiet Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes, og 1500 kommunale bostader blir flyttet. Målet er å utjevne sosial ulikskap i hovedstaden. Tallet på bydeler går ned fra 15 til 8, slik byrådet foreslo, og grensene blir justert litt. Da skal du få et værvarsel. Her er statsmeteorolog Jon Smits.
9: Dagen begynner med mye sol i store deler av Troms og Finnmark, men etter hvert har det kommet noe mer skyer inn over de indre strøkene. Det kommer også nedbør senere på dagen, men enn så lenge så er det jo et strålende vær i Tromsø, og temperaturen er ganske behagelig. Det er også ferd med å danne seg noen skyer over åsene her som vi ser i Engerdal etter en kald natt, da, bare en halv grad på det kaldeste på denne gården hvor bildet ble tatt, og utover dagen nå så har det dannet seg en del bygeskyer nord på Østlandet. Men mer skyet har det vært hvis vi flytter oss til Vestlandet, representert her ved Frøylandsvannet i Klepp, og også regn som har kommet inn vest ifra. Og hvis vi ser litt på radarbildet av nedbøren vår, da, så ser vi dette regnet som har kommet inn mot Vestlandet. Det brer seg langsomt østover nå utover formiddagen, og så er det et lavtrykk med nedbør som beveger seg nordover gjennom Finland, og som er da på vei inn mot indre strøkene i første omgang i Nord-Norge. Så ser vi også at her nord på Østlandet så har det dannet seg noen byger nå de siste timene, også faktisk med innslag av torden enkelte steder. Og det vil nok kunne fortsette videre utover, i hvert fall en del av dagen, med flere av disse bygene, kanskje litt mer torden også nord på Østlandet. De kommer nok også særlig i indre strøk av Trøndelag, og litt i Møre og Romsdal også nå utover dagen, men ellers opphold og perioder med sol fortsatt mange steder i Trøndelag. Lenger sør på Østlandet, færre byger, men en del skyer. Men når vi kommer til kvelden, så kommer det regn og regnbyger inn i de sørvestlige områdene. Det kommer tidligere til Telemark og er på vei inn mot Agder nå. Vi gir regnbyger en del timer, men på slutten av dagen så ser det litt lettere ut igjen i Agder. Og nedbøren trekker inn over Vestlandet, men det går over til byger mot kvelden, og vinden dreier mer vestlig. I Nordland så går noen spredte byger enkelte steder nå, men det ikke mange av dem, men det kommer mer skyer og litt regn østifra inn mot indre strøkene i løpet av ettermiddagen. Men i kveld antageligvis litt lettere vær i sør. Da er det nedbør i nord, men Lofoten og Vesterålen slipper veldig billig unna. Og nedbøren er da etter hvert på vei inn mot indre strøkene i Tromsø og Finnmark og brer seg utover mot ytre strøk og kysten i løpet av kvelden. Og natt til lørdag så kan det bli en god del nedbør da i deler av Vest-Finnmark, spesielt i de indre strøkene, også indre strøk i Troms, men utover dagen i morgen så avtar nedbøren, men det fortsetter med litt nord og vest i Finnmark, også noen spredte byger øst i Finnmark. Og i Nordland lettere vær, men det kan danne seg lokale ettermiddagsbyger i de indre strøkene i sør. For Sør-Norges vedkommende i morgen, så er det regnbyger deler av dagen mange steder, flest byger i de indre strøkene, ganske få ytterst på kysten, også veldig få byger lengst nord i Trøndelag.
1: Fra og med i dag skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa, for i dag iverksettes EUs nye migrasjons- og asylpakt. Den innebærer strengere kontroll med personer som kommer til Europa og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. De nye reglene åpner også for at medlemslandene får lov til å sende asylsøkere ut av EU til et såkalt tredjeland, mens søknaden blir behandlet. Dette systemet har allerede vært prøvd ut av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. I havnebyen Shenzhen er du korrespondent Sofia Paskevic, der migranter som ikke får innvilget asyl i Italia blir stengt inne på såkalte retursenteret. Hvordan fungerer dette?
10: Altså etter avtalen så skulle migranter som blir plukket opp på havet av italiensk kystvakt bli sendt til retursenteret her i denne havnebyen mens de venter på at asylsøknaden blir behandlet. Men dette har blitt stoppet av italienske domstoler, og i stedet så har det kommet en mye mindre gruppe folk hit som har fått asylsøknaden sin avvist. De holdes innesperret på to retursenter bak 5 meter høye gjerder. De får ikke slippe ut, og de eneste som slipper inn er italienske parlamentarikere, for dette blir ansett som italiensk territorium. Disse forteller om elendige forhold og at det har vært tilfeller av folk som har forsøkt å begå selvmord der inne uten å få noe hjelp av hjelpeorganisasjoner, prester eller imamer.
1: Og denne avtalen om retursenteret, den blir inngått av Albania og Italias statsministre. Hva sier lokalbefolkningen om disse retursenterene?
10: Ja, avtalen ble inngått uten at det albanske parlamentet har behandlet saken, og de har snakket med her, de forteller at de fikk vite om dette senteret først når det ble berettet om i utenlandske medier, og da førte det til veldig masse rykteflom og frykt for at det skulle komme afrikanere og ta over byen, som de forteller. Folk er lei av at den den albanske statsministeren inngår avtaler med utenlandske aktører uten å spørre. Folk er sint, og de siste dagene så har man protestert med, mot statsministerens oppførsel. Og dette altså til tross for at det har ikke vært noe samhandling mellom de lokale og migrantene på senteret, for disse holdes jo innesperret. Men sinne mot statsministeren er der fortsatt.
1: Så har Tyskland og Nederland sendt folk til Albania for å se på om landet kan få lignende avtaler. Er det tenkelig at også folk som har blitt avvist i Norge kan havne i Albania nå?
10: Altså, det norske justisdepartementet sier at de fortsatt ser på det juridiske grunnlaget for om dette her er mulig. Men når det gjelder Albania, så ønsker jo landet å bli medlem av EU om noen få år, og da kan de ikke lenger bli ansett som et såkalt tredjeland, for de blir da del av denne migrasjonspakten. Men EU-land som Tyskland og Nederland og andre ser på Albania som en slags modell for hvordan slike senter kan bli opprettet lenger ut av EU, Sentral-Asia og Afrika.
1: Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vekse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed er det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang. Det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
11: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi er 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som er 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så er det flere som er 65 år og eldre i Norge enn som er under 20.
12: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
11: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det er jo hovedsakelig vekst i sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger i nærheten av de store byene. Men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig i innlandet og nordover. Men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
12: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
11: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt litt før 2050, i framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det er flere som dør enn som fødes i Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
12: Hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
11: Det er et veldig godt spørsmål. Det er mange ting vi er usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge i tiden fremover. Det vi derimot er veldig sikre på er jo dette med aldring, fordi de aller fleste som bor i Norge i dag kommer også til å bo i Norge om 5 år, om 10 år. Så vi er veldig sikre på at det i løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre i Norge.
12: Og helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
11: Dette er kanskje det mest overraskende i fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som i dag, og kanskje til og med litt fler. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall er at kvinner, vi forventer jo at kvinner får litt færre barn i snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken i Norge er at det blir et mye høyere antall døde.
1: I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
13: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
14: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub i det og virkelig få en felles forståelse i Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det er nå, så er det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som er litt utrygge. De er ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg er noe av det KI Norge kan bidra med.
12: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
14: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette er noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på i Norge, det er noe av det jeg gleder meg til.
1: Thailands prinsesse Bairakiti Yabha, den eldste datteren til landets konge, er død, 47 år gammel, etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havna etter hvert i koma. Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy er i ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
15: UNICEF er en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet da gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring er nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig er også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene er også økt. Så det betyr at barna tar

0: ikke kan vente, og vi i UNICEF vi skal nå 73 millioner barn vi i 2026, og dette et utfordrende bilde for oss nå.
1: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
0: Vi kan ikke gi opp, vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
1: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran i ferd med å avslutte denne krigen, det noe du får håp om nå?
0: Altså, det utrolig mange barn som rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det ingenting jeg ellers håper enn at dette her skal komme over, eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve i fred og få rettigheter sin oppfylt.
1: Men tror du at det kan bli en bedring i nær fremtid?
0: Jeg håper det.
1: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
0: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN i ryggen. Så det det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
1: Takk skal du ha, Maria Grønberg Bergheim. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld, og det skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest til statsminister Keir Starmer, som han kritiserte for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviste kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære brittiske statsministeren. USA har avsluttet krigen med Iran, og en avtale kan være klar i løpet av helga, det melder USAs president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke bekreftet opplysningene. Meldingen den førte til et fall for olje- og energiselskaper da Oslo Børs åpnet i dag tidlig. Like etter klokka 9.30 hadde Oslo Børs en nedgang på en knapp prosent. I tillegg fall oljeprisen kraftig og ble omsatt for rundt 88 dollar. Fotball-VM for herrer i gang, og supporterne til Mexico og Sør-Korea kunne juble over sine seire i kampene mot Sør-Afrika og Tjekkia i går kveld og i natt. Frem til 19. juli skal det spilles totalt 104 kamper i mesterskapet som arrangeres i USA, Kanada og Mexico. 80 000 og 50 000 tilskuere så de to første kampene sammen med flere hundre millioner TV-seere. Noen av dem så den siste kampen hvertfall på NRK, og du kommenterte den. Jonas, du en av våre eksperter under VM. For aller først, har du VM-følelser nå?
2: Ja, nå det virkelig kommet. Det begynte jo med et brak i går med det Mexico-kampen, som var en fantastisk reklame for dette fotball-VM-et. Og så var det bare de aller mest ivrige regnere med som satt våken gjennom natten og følte kampen vår, som vi kommenterte i går.
1: Ja, hva får man egentlig ut av denne kampen? Ja, men, Sør-Korea og
2: det er jo fotball-VM. Det er klart du får alt ut av det, for det er 1250 spillere. Det er 48 lag. Du aner ikke hvor de kuleste kampene kommer, de kuleste målene, de feteste fintene. Du må få med deg alt. Du må være våken, du må se på fotball, og du må følge med på alle sendeflater som går til hvert tid.
1: Var det noen øyeblikk som du kommer til å huske etter denne kampen?
2: Ja, altså nå snakker jeg mot meg selv, for det var ikke tidenes fotballkamp, og det var nok ikke de to beste lagene vi kom til å se dette VM-et, men det ble en bedre andre omgang enn første omgang. Og så er det jo det at man får sånne små øyeblikk, man har spillere man ikke har hørt så mye om før man dypdykker ned i historier om, om lag og spillere som man daglig ikke følger, og det finnes veldig mye gull der, og det er utrolig kult å følge med på og se noe.

0: spesielt med fotball-VM. Alle er der, og alle ønsker å følge med, og alle ønsker å prestere på den aller største scenen.
1: Vi må innom åpningskampen også. Meksiko knuste Sør-Afrika med 3 røde kort på denne kampen. Hva sitter vi igjen med?
0: Nei, altså, det var jo en spinnvild fotballkamp, og for det første så var jo Meksiko solklart best. Det er kult å få en vertsnasjon på hjemmebane foran 80.000 gærne hjemmefans som leverer en sånn type fotballkamp. Og du ser det øyeblikket her når Jimenez skårer det der, 35 år. Han mister faren sin for et par uker siden. Han står der nærmest og griner når han skårer og peker opp mot himmel. Det er klart, du skal være ganske gæren hvis du ikke skal kjenne de følelsene som går gjennom TV-skjermen i sånne øyeblikk som det der. Og det er det fotball kan gjøre, det er det fotball-VM er, og dette her var et glimrende eksempel på det.
1: Så har vi disse røde korta da.
0: Det er nok litt tilfeldig. Jeg tror ikke vi kommer til å se så mye rekord som vi fikk akkurat her. Det er et par av situasjonene som, altså den her er jo grei nok. Her er han på vei gjennom. Det er et rødt kort. Han må ta konsekvensen for at han er for sent ute. Og så er det kanskje de to neste litt mer kontroversielle. Kanskje han kunne holdt litt mer. Her er det et lite sånn slag som etter boken. Altså det er jo et rødt kort. Det var som inn, altså videodømming som inn og tar den. Det var ikke så veldig mange som reagerte live. Kunne man latt det gå? Kanskje. Og så har man da den siste som også er en sånn et greit rødt kort etter regelboken.
1: Men 3 røde, det er like mange som i hele forrige VM i 2022. Så er det på grunn av nye regler, eller?
0: Nei, dette her var tilfeldig. Dette her er en enkelt kamp. Jeg kommenterte Sør-Tjekkia, og der var det 1 gult kort. That's it. Verdens roligste fotballkamp. Så jeg tror ikke det har noe så helst. Dette er ikke frampekt for resten av mesterskapet. Dette var litt tilfeldig.
1: For VM, det gir både spillere og tilskuere nye regler da, å forholde seg til. Det for å forhindre drøying av tid, blant annet. Og så er det noen som hevder at det også er for å smette inn og ekstra reklame da. Men hvordan synes du at det ble håndtert av dommere og spillere nå i natt?
0: Nei, altså, så langt har ikke vi sett det helt store effekten av det, for vi har ikke fått de oppgjørene der du har gjerne en edeludledelse og du har et lag som prøver å stykke opp og bryte ned spillet. Det var en forholdsvis rolig start med tanke på det, men nå har dommeren noen ekstra verktøy med seg i verktøyskassen sin som man kan gjøre for å få mer spilletid, få mer effektiv fotball, og det er det vi vil ha når det er fotball med. Vi vil ha mest mulig av det som aller gøyest, og det er flyt i spillet.
1: Du, jeg må bare spørre deg også, for en av utfordringene sett med norske øyer, da er jo at man må være våken om natta for å se disse kampene, mange av dem i hvert fall. Hvordan går det nå i formiddag med deg?
0: Nei, nå går jeg i sånn zombie-modus og gleder meg til å komme hjem og få tatt meg en liten blunn. Men så er det nye kamper, og jeg er klar for, og det gir jo energi dette, for det er så sinnssykt gøy.
1: Hva er det du gleder deg til å se nå?
0: Nei, du har Schweiz-Qatar på NRK i morgen. Høydepunkt i helgen er jo Brasil-Marokko. 2 store giganter som møtes der. Tyskland skal i gang i løpet av helgen. Den skal jeg kommentere på søndagskveld. Jeg gleder meg ekstremt til den kampen mot Curaçao.

0: I dag en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som kryptoekspert og daglig leder i K33.
1: Det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs, relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta i.
2: Prisingen en røverhistorie. Det ren markedsføring. Det en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet priset, over 90 ganger omsetningen helt hinsides. Det sånn i historien det helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, sånn type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsleder å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
0: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Erik Nutt, du astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
3: Det viktigste at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelig planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det kanskje det viktigste for Elon Musk. Det derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
0: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke, har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
3: Ja.
0: Men hvorfor så begeistret?
3: Jo, nei, det fordi at romfart faget mitt, det noe en ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp, og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut, blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass, etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje, og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars, og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge, da. Det var jeg.
0: Men hva har endret seg nå, da?
3: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel i 2022, som man hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette ikke egentlig var et reelt mål. Det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser at det skjer ikke.
0: Nei.
3: Og det klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffet, men også oppgitt, fordi at jeg føler at jeg blitt holdt for narr.
0: Mm. Hva det som det største problemet med SpaceX nå da?
3: Nei, altså det største problemet akkurat nå jo at selskapet jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap, XAI, som ikke går bra i det helt tatt. og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X, Twitter, som jo også eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen, kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at, åja, nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge altså AI-datasenteret i baner rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i baner rundt jorda. Og problemet med det er at det er ekstremt vanskelig å få til. Det er et veldig risikabelt prosjekt, hvor det er mye som kan gå galt.
0: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Er ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
3: Altså, en av grunnleggerne, altså en av de første ansatte i selskapet, en som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så har faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som er forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på i 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. mer eller mindre mislykkede testferd, det er lenge i rombransjen, altså de er ikke raske lenger, de er nå forsinket. Uten Starship så funker ikke disse her datasentrene i rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det er jo, så slik jeg ser det nå, så er det hovedproblemet er at du har skapt en sånn flaskehals da, ikke sant? Det er sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
0: Så det står og feil på Starship. Ja. Hva er din vurdering av Starship fremover?
3: Ja, altså, jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene er ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal, på sett vis skal det være som et transportfly, til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen i løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det er, jeg tror ikke det er mulig. Og en av de tingene vi ser nå er at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det er noe av det som hindrer dette prosjektet i å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det er det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
0: Så får vi se da, hva som skjer. Takk skal du ha.
3: Det får man alt med Musk.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Vangen nekter straffskyld. Dennis Ramdal, du er programleder for podcasten Krimrommet. Hva begrunner statsadvokaten denne påstanden med?
4: Først og fremst at han mener at det er en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Det er få som har den type CV. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik. Det er ingen annen sak som dette som har gått for norske rettsaler. Og det er jo fordi Steinar Vangen ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel, han var et barn, for å ha drept et annet barn. Han er dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne på et hotellrom i Sverige i 2024. Og like etter at denne dommen falt, så skjedde altså det han nå er tiltalt for, som handler om enten da drap eller medvirkning til selvmord på en annen kvinne i Sverige. Og det er en utrolig spesiell sak.
0: Du har jo fulgt denne rettssaken. Hva slags bevis er det som er ført for retten?
4: Ja, det er interessant, fordi det er lagt ned en påstand om drap. Og det drapet, mener statsadvokaten, skjedde ved at Steinar Vangen holdt en pute over ansiktet til denne svenske kvinnen etter at hun hadde inntatt medisiner. Det finnes det ingen teknisk bevis for. Det er ikke noen tegn i obduksjon av denne kvinnen, eller noen andre tekniske bevis som støtter dette. Så det statsadvokaten sier er at Steinar Vangen har gjentatte ganger i samtaler og chatter med denne kvinnen sagt at han skulle bruke en pute. Han har beskrevet til andre etter at det skjedde hvordan han brukte denne puten, og han har fortalt andre at han brukte pute. Og til sammen så mener han jo at dette gjør at det kan bevises ut over enhver rimelig tvil, og også når man ser opp mot hva Steinar Vangen har gjort tidligere, og om hans forklaringer er troverdige. Og da mener han at dette er bevist utover enhver rimelig tvil, men så har han faktisk lagt ned en subsidiær påstand, det er ikke så ofte man gjør, slik at retten har mulighet, hvis de mener at han ikke kan dømmes for drap, så kan de dømme han for medvirkning til selvmord. Og det har en lavere strafferamme enn drap, men påstanden om forvaring ligger jo der uansett, og forvaring betyr jo at Steinar Vangen ikke automatisk slipper ut av fengsel. Da er det en domstol som må vurdere det, og komme til at det ikke lenger er noen fare for samfunnet at han slippes løs.
0: Og så erkjenner jo ikke han straffskyld, men sier at han var der da kvinna døde. Nå blir det forsvareren hans sin tur til å legge frem sin argumentasjon på hvorfor Vangen må frifinnes. Hva er det ventet at de vil legge vekt på?
4: De vil legge vekt på mye av det vi har snakket om. Det finnes ingen tekniske bevis, og de vil jo også si at Steinar Vangens forklaring må legges til grunn. Altså, han har jo forklart seg om hva han har gjort. Han har sagt at han mener at aktiv dødshjelp må være tillatt, og at han har ønsket å hjelpe personer som vil dø. Og at han, dette har han innrømmet, og han har vært åpen om det hele veien, men han har altså nektet for at han aktivt har begått en handling som kan på en måte karakteriseres som drap. Og det har han jo vært helt konsekvent på hele veien, både i politiavhør og ellers, med et unntak av TV2-programmet Norge bak fasaden, der han gikk lenger i å på en måte innrømme noe av dette, men som han har forklart i retten, det var en situasjon der han følte seg overrumplet, og som han har sagt at han rett og slett ikke husker noe særlig av.
0: Du skal følge denne saken videre. Takk skal du ha, Dennis Ravndal. Iran sier at USA i et utkast til intensjonsavtale går med på å lette sanksjoner mot Iran og trekke militære styrker ut av området. Det er det iranske statlige nyhetsbyrået Mer som melder dette. USAs president Donald Trump sa i dag tidlig at USA hadde avsluttet krigen med Iran, og at de ville skrive under på en avtale over helga. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva er innholdet i dette utkastet?
5: Jeg må jo si at vi er i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale er nær. Så noe usikkerhet er det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så er det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det er, om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det er mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
0: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så er det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
5: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet. Det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Og hva er det som tyder på at vi da er nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå er det straks fred.
5: Ja, signalene er litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det er disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stressa for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som er ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er så det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted da, enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
0: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
5: Det har ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i fremtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
0: Og nå har det altså gått både uker og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
5: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
0: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
5: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
6: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
7: Det aller viktigste er at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det er et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
8: Hvordan i all verden skal dere få til det?
7: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeid, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
6: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva er viktig med denne planen?
9: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse i dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen er i helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det er færre om å gi oss nødvendig omsorg. Så vet vi at det er et misforhold her. Vestre sin ambisjon er å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell. Og det er noe som mange kommuner merker allerede i dag, særlig i distrikts-Norge.
6: Og så er det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret er denne planen?
9: Nei, jeg tror nok mange vil si at det er mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger i arbeidslivet, jobbe i flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om i veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og i tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje er mer konkret og også kanskje mer omstritt er jo at Vestre sier at man er nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber i helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
6: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
9: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider er krevende. Det har man prøvd i forhandlinger i mange år. Å få til frivillig, da vil i hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn. Og det er jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det er lite tiltak som handler om hva man får igjen i lommeboka. Og så er det en annen ting som nok er mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger i dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte er ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
6: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du er de mest interessante tiltakene, sånn som du ser det?
9: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk. Han mener jo at dette her beregnet, men det skal jo mye til at alt dette her inntreffer samtidig. Og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier for eksempel at private vikarbyråer, som vi vet er veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst i store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
6: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fase ut private vikarbyråer bruken av det?
9: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe i type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her er jo ønsket Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
6: Og så har det vært mye snakk om eldreomsorg og sykehjemmer, kanskje særlig også i distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
9: Det er jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det er jo nettopp det som er hovedproblemet. Vi ser av framskrivningene at det er ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det er rett og slett noen til å jobbe i omsorgen på sykehjem, i omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det er først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden. Så tror jeg nok at noe av kritikken mot denne planen er at her er det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
6: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
9: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg er ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så er det også noe med at ofte er man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det er ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
6: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
0: I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
10: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens, det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge, det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det er masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det er egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
11: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub i det å virkelig få en felles forståelse i Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det er nå, så er det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som er litt utrygge. De er ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, Det tenker jeg noe av det KI Norge kan bidra med.
12: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
11: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette er noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på i Norge, det noe av det jeg gleder meg til.
6: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn. Byrådspartiet Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes, og 1500 kommunale bostader blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikskap i hovedstaden. Tallet på bydeler går ned fra 15 til 8, slik byrådet foreslo, og grensene blir justert litt.
0: Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy i ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
13: UNICEF en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet da gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene også økt. Så det betyr at barna taper i dette regnestykket. Vi bruker mer penger på transport enn vi klarer å bruke på de barna som har behov for nødhjelp akkurat nå.
0: Hvor mye penger det snakk om i økene da?
13: Noen konkrete eksempler. Vi har et stort nødlager i Kina som tar sjøveien med det meste av utdanningsmaterialet som vi sender ut til barn i krise og konflikt. Her har vi økt fraktkostnader med 50%. I tillegg så har vi nå 2 millioner barn i Somalia som venter på behandling for akutt underernæring, og vi kommer for tregt til landet.
0: Hvilke konsekvenser ser dere allerede nå?
13: Vi kjempebekymret. Disse konsekvensene begynner vi å se helt konkret nå, 100 dager inn i blokaden. Og medisiner, blant annet, som trenger å komme frem, vaksiner som trenger å komme frem, det ting som ikke kan vente, og vi i UNICEF vi skal nå 73 millioner barn i 2026, og dette et utfordrende bilde for oss nå.
0: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
13: Vi kan ikke gi opp. Vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
0: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran i ferd med å avslutte denne krigen. Er det noe du får håp om nå?
13: Altså, det utrolig mange barn som rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det ingenting jeg ellers håper enn at dette skal komme over, eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve i fred og få rettigheter sin oppfylt.
0: Men tror du at det kan bli en bedring i nær fremtid?
13: Jeg håper det.
0: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
13: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN i ryggen. Så det det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
0: Takk skal du ha, Maria Grønberg Bergheim.

0: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk i helsevesenet ved å gi flere tilsette full jobb. I dag la helseministeren fram planen som skal sikre nok helsearbeidere i fremtiden. Iran og USA er enige om utkast til en avtale, ifølge det iranske statlige nyhetsbyrået MER, da førte til fall i oljeprisen. Forsvaren ber om full frifinning for Steinar Vangen. Statsadvokaten krever 15 års forvaring og mener faren for nye lovbrott er stor. Klokka er 13. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinning. Vangen er tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne med pute, men nekter straffskyld. Aktorer ber om 15 års forvaring og mener det er stor fare for at han vil gjøre nye lovbrott. Mange møter fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen er vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og er et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag stod temaet slekt og samfunn på planen, fortell prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
1: I dag så skal vi vise Hennes Majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, Slekt og samfunn, som er det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
2: Kan du kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
1: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: Mange har ventet lenge, og nå er fotball-VM endelig i gang. På åpningsdagen tok Mexico og Sør-Korea begge 3 poeng i sin første kamp, og i helgen skal flere store lag i aksjon. Brasil, Tyskland og Nederland, mens du må vente helt til natt til onsdag for å se Norge i aksjon. Og sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva inntrykk setter du igjen med etter de to første VM-kampene?
3: Nei, vi fikk i hvert fall en ordentlig fotballfest i Mexico i åpningskampen mot Sør-Afrika, og det føltes som om det var akkurat den starten VM trengte. Et øyeblikks fokus bort fra alle problemene, eller både innreise og krig og dommere som blir sendt hjem, og tilbake til det moderne fotball dreier seg om, og bli oppgitt over var og ikke skjønne hvorfor man har begynt med sånne drikkepauser midt i omgangene og sånt nå, men det er i hvert fall fotballrelatert.
0: Og i helgen så skal altså de to andre vertsnasjonene i aksjon. Det er snakk om USA, og det er snakk om Kanada, og da blir det også 2 nye åpningsseremonier. Hvordan blir det da?
3: 19.35 i kveld på NRK så er det i gang, og dette er sjekket og dobbelt sjekket. Man får sett både Alanis Morissette og Michael Bublé og hvem som ellers skal opptre, for Kanada skal ut i en ganske vanskelig åpningskamp faktisk mot Bosnia-Herzegovina, og så i natt så er det USA som møter Paraguay i California, etter sigende uten en viss president til stede. Så vi kan vel fokusere både på Katy Perry i forkant og på den fotballen som kommer når den største vertsnasjonen også skal sette i gang sitt VM.
0: Og så kan vi jo ikke snakke om fotball-VM uten å snakke om Brasil. De møter Marokko natt søndag. Marokko er et lag Norge sleit mot nylig. Hvordan tror du den kampen blir?
3: Den er helt åpen. Marokko så veldig sterk ut, har gjort det lenge, og virker som de har fått enda mer å spille på siden de tok tredjeplassen faktisk i Qatar forrige gang, og er bedre enn Brasil. Det er en gruppefinale på papir i hvert fall allerede i første kamp, og så kan det faktisk ha litt å si for Norge også, for ender vi andreplass i pulja vår, og dersom visst og alt det der, så vil vi, hvis vi kommer oss til åttedelsfinale, møte vinneren av nettopp den pulja, og da er vi jo litt interessert i om det blir Norge-Brasilien, eller om vi skal prøve oss på Marokko.
0: kan bli kjekt begge deler. Nederland og Japan er et annet stor oppgjør. Hva tenker du om Japan?
3: Japan fremstår som en av de store outsiderne I dette VM, litt sammen med Ecuador. Men Japan jo ikke vant til å regne med blant noe som ligner favoritter, særlig blant menn faktisk. Kvinnelandslaget deres har jo vunnet VM. Men denne utgaven av Japan både ekstremt godt organisert og har et angrepsspill som de aller fleste kan frykte. De slo England på Wembley en privatkamp og viste akkurat hvilke kvaliteter som bor I dem. Så nesten å snakke om, en, med all respekt for Sverige som I samme puljen, en gruppefinale allerede I starten her også. Nederland lengter jo etter å vinne den VM-titlen de aldri har klart tross noen finaler, men de kan få seg en smell allerede fra start her.
0: Vi snakker om storlag. I år det flere småstater med, og den karibiske øystaten Curaçao, de skal altså møte selveste Tyskland på søndag. Hva kan vi si om det?
3: Nei, det blir fascinerende. Kan si mye rart om denne utvidelsen fra 32 til 48 land, som det for første gang her nå. Det betyr jo ikke flere europeiske fotballstormakter. Tvert imot så kommer jo nettopp stater som Curaçao, Kap Verde og Uzbekistan og Jordan med for aller første gang. Noen kaller Curaçao Nederlands B-lag. Det bare en av spillerne som født på øya, men den entusiasmen de har med seg fra øystaten, tross deres vel 140 000 tilskuere, nei, innbyggere, tror jeg det den tror jeg det veldig få som matcher. Da vinner nok Tyskland over Curaçao, men det jo et av de nye fascinerende elementene må vi jo kunne si ved dette VM, og så en sånn liten X-faktor, for vi har jo aldri sett dem spille fotballen.
0: Men da får vi da se. Og Norge spiller ikke før natt til onsdag. Hva gjør de nå frem til onsdag?
3: Nei, det vel ikke noen ny Stanley Cup-finale I ishockey I kveld borti North Carolina, så det hviler seg I form I dag. De skulle ha treningsfri egentlig I morgen, det flyttet til I dag. Ståle Solbakken antydet jo at det kom til å bli veldig rolige dager frem til onsdagen, men det føltes plutselig veldig langt frem når du sa det nå. Når VM først I gang, så føler man jo virkelig på kriblingen etter å også få se Norge igjen spille VM.
0: Ja, mot Irak, og de må vinne.
3: Det må de, for Norge vil videre. Da vil man ha det utgangspunktet man får ved en seier over det som skal være Puljas svakeste land. La oss krysse fingre for at det faktisk stemmer. Såpass må jeg lov å si på en fredag.
0: Da vet du mange trøtte øyne å se om morgenene fremover. Takk skal du ha, sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt.
4: USA har avsluttet krigen med Iran, og en avtale kan være klar I løpet av helga, det melder USAs president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke bekreftet opplysningene. Meldingen den førte til et fall for olje- og energiselskaper da Oslo Børs åpnet I dag tidlig. Like etter klokka 9.30 hadde Oslo Børs en nedgang på en knapp prosent. I tillegg fall oljeprisen kraftig og ble omsatt for rundt 88 dollar. I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung I spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
5: KI Norge skal være en muskel I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter I å ta I bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta I bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
6: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub i det å virkelig få en felles forståelse i Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det er nå, så er det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som er litt utrygge. De er ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg er noe av det KI Norge kan bidra med.
7: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
6: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette er noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på i Norge, det er noe av det jeg gleder meg til.
4: I dag en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som kryptoekspert og daglig leder i K33.
8: Det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs, relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta i.
9: Prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det sånn i historien det helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
4: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Erik Nutt, du astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
10: Det viktigste er at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelige planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det er kanskje det viktigste for Elon Musk. Det derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
4: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke. Jeg har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
10: Ja.
4: Men hvorfor så begeistret?
10: Jo, nei, det er fordi at romfart er faget mitt. Det er noe en ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp. Og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut. Blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass. Etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det er ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars, og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge da, det var jeg.
4: Men hva har endret seg nå da?
10: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det er ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel i 2022, som man hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette er ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette her ikke egentlig var et reelt mål. Det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte det inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser er at det skjer ikke.
4: Nei.
10: Og det er klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffet, men også oppgitt fordi at jeg føler at jeg er blitt holdt for narr.
4: Mm. Hva er det som er det største problemet med SpaceX nå da?
10: Nei, altså det største problemet akkurat nå er jo at selskapet er jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap, XAI, som ikke går bra i det hele tatt, og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X Twitter, som jo også er eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen, kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at, åja, nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge altså AI-datasenteret i baner rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i baner rundt jorda. Og problemet med det er at det er ekstremt vanskelig å få til. Det er et veldig risikabelt prosjekt, hvor det er mye som kan gå galt.
4: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Er ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
10: Altså, en av grunnleggene,

0: Hva din vurdering av Starship fremover?
1: Ja, altså, jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at, igjen, målene er ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal... På sett vis skal det være som et transportfly til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen i løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det er, jeg tror ikke det er mulig. Og en av de tingene vi ser nå er at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det er noe av det som hindrer dette prosjektet i å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det er det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
0: Så får vi se da hva som skjer. Takk skal du ha.
1: Det får man alltid med Musk.
0: Iran sier at USA i et utkast til intensjonsavtale går med på å lette sanksjoner mot Iran og trekke militære styrker ut av området. Det er det iranske statlige nyhetsbyrået Mer som melder dette. USAs president Donald Trump sa i dag tidlig at USA hadde avsluttet krigen med Iran, og at de ville skrive under på en avtale over helga. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva er innholdet i dette utkastet?
2: Jeg må jo si at vi er i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale er nær. Så noe usikkerhet er det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så er det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det er, om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det er mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuz-stredet igjen.
0: Åpne opp Hormuz-stredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så er det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
2: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuz-stredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuz-stredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Og hva er det som tyder på at vi da er nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå er det straks fred.
2: Ja, signalene er litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det er disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stresset for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye frem og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som er ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er så det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
0: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i

0: Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
1: Det er ikke sagt noe om, og det er det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i framtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuz-stredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
0: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minn oss på konsekvensene av denne krigen.
1: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen, som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass, og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuz-stredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
0: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
1: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
3: Det aller viktigste er at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det er et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
4: Hvordan i all verden skal dere få til det?
3: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
2: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva er viktig med denne planen?
5: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse I dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen I helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det færre om å gi oss nødvendig omsorg, så vet vi at det et misforhold her. Vestre sin ambisjon å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell. Og det noe som mange kommuner merker allerede I dag, særlig I distrikts-Norge.
2: Og så det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret denne planen?
5: Nei, jeg tror nok mange vil si at det mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger I arbeidslivet, jobbe I flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om I veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og I tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje mer konkret og også kanskje mer omstritt jo at Vestre sier at man nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber I helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
2: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
5: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd I forhandlinger I mange år. Å få til frivillig, da vil I hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn. Og det jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen I lommeboka. Og så det en annen ting som nok mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger I dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
2: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser det?
5: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk. Han mener jo at dette beregnet, men det skal jo mye til at alt dette inntreffer samtidig. Og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier jo for eksempel at private vikarbyrå, som vi vet veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst I store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne har ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
2: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fase ut private vikarbyrå og bruken av det?
5: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe I type vikarbyrå. Det gjør de jo både for det de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her jo ønsket Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
2: Og så har det vært mye snakk om eldreomsorg og sykehjem, kanskje særlig også I distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan regjeringen løser dette?
5: Det jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det jo nettopp det som hovedproblemet. Vi ser av framskrivningene at det ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det rett og slett noen til å jobbe I omsorgen på sykehjem, I omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer I fremtiden, så tror jeg nok at noe av kritikken mot denne planen at her det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
2: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
5: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så det også noe med at ofte man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det ikke så enkelt I praksis som det kanskje kan høres ut I denne type planer.
2: Takk for at du var med oss, politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinning. Vangen tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne med pute, men nekter straffskuld. Aktorer ber om 15 års forvaring og mener det stor fare for at han vil gjøre nye lovbrott. Forhandlingene om bydelsreformen I Oslo I havn. Byrådspartiet Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes, og 1500 kommunale bostader blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikskap I hovedstaden. Tallet på bydeler går ned fra 15 til 8, slik byrådet foreslo, og grensene blir justert litt.
0: Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy I ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
6: UNICEF en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet da gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene også økt. Så det betyr at barna taper I dette regnestykket. Vi bruker mer penger på transport enn vi klarer å bruke på de barna som har behov for nødhjelp akkurat nå.
0: Hvor mye penger det snakk om I økningen da?
6: Noen konkrete eksempler. Vi har et stort nødlager I Kina som tar sjøveien med det meste utdanningsmaterialet som vi sender ut til barn I krise og konflikt. Her har vi økt fraktkostnader med 50%. I tillegg så har vi nå 2 millioner barn I Somalia som venter på behandling for akutt underernæring, og vi kommer for tregt til landet.
0: Hvilke konsekvenser ser dere allerede nå?
6: Vi kjempebekymret. Disse konsekvensene begynner vi å se helt konkret nå, 100 dager inn I blokaden. Og medisiner, blant annet, som trenger å komme frem, vaksiner som trenger å komme frem, det ting som ikke kan vente. Og vi I UNICEF vi skal nå 73 millioner barn I 2026, og dette et utfordrende bilde for oss nå.
0: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
6: Vi kan ikke gi opp. Vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
0: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran I ferd med å avslutte denne krigen. Det noe du får håp om nå?
6: Altså, det utrolig mange barn som rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det ingenting jeg ellers håper enn at dette skal komme over, eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve I fred og få rettigheter sine oppfylt.
0: Men tror du at det kan bli en bedring i nær fremtid?
6: Jeg håper det.
0: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
6: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN i ryggen. Så det er det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
0: Takk skal du ha, Maria Grenberg Bergheim. USA har avsluttet krigen med Iran, og en avtale kan være klar i løpet av helga, det melder USAs president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke bekreftet opplysningene. Meldingen den førte til et fall for olje- og energiselskaper da Oslo Børs åpnet i dag tidlig. Like etter klokka 9.30 hadde Oslo Børs en nedgang på en knapp prosent. I tillegg fall oljeprisen kraftig og ble omsatt for rundt 88 dollar. I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
7: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det er masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det er egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
8: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub i det å virkelig få en felles forståelse i Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det er nå, så er det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som er litt utrygge. De er ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg er noe av det KI Norge kan bidra med.
9: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
8: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette er noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på i Norge, det er noe av det jeg gleder meg til.
2: Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen er vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og er et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag stod temaet slekt og samfunn på planen, fortell prosjektleier for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
10: I dag så skal vi vise hennes majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, slekt og samfunn, som er det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
11: Kan du kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
10: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: I dag en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som kryptoekspert og daglig leder i K33.
12: Det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet, og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta, og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs, relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond, og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta i.
13: Prisingen en røverhistorie. Det ren markedsføring. Det en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet priset, over 90 ganger omsetningen helt hinsides. Det sånn i historien det helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsleder å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
0: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Erik Knut, du astrofysiker og romekspert. Mm-hmm. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
14: Det viktigste at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelig planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det kanskje det viktigste for Elon Musk. Det derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
0: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke, har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
14: Ja.
0: Men hvorfor så begeistret?
14: Jo, nei, det fordi at romfart faget mitt, det noe en ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp, og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut, blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass, etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje, og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars, og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge, da. Det var jeg.
0: Men hva har endret seg nå, da?
14: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel i 2022, som man hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette ikke egentlig var et reelt mål. Det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser at det skjer ikke.
0: Nei.
14: Og det klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffet, men også oppgitt fordi at jeg føler at jeg blitt holdt for narr.
0: Mm. Hva det som det største problemet med SpaceX nå da?
14: Nei, altså det største problemet akkurat nå jo at selskapet jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap, XAI, som ikke går bra i det helt tatt. og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X, Twitter, som jo også eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen, kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at, åja, nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge altså AI-datasenteret i baner rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i baner rundt jorda. Og problemet med det er at det er ekstremt vanskelig å få til. Det er et veldig risikabelt prosjekt, hvor det er mye som kan gå galt.
0: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Er ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
14: Altså, en av grunnleggerne, altså en av de første ansatte i selskapet, en som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så har faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som er forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på i 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. mer eller mindre mislykkede testferd. Det er lenge i rombransjen, altså de er ikke raske lenger, de er nå forsinka. Uten Starship så funker ikke disse her datasentrene i rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det er jo, så slik jeg ser det nå, så er det hovedproblemet er at du har skapt en sånn flaskehals da, ikke sant? Det er sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
0: Så det står og feil på Starship. Ja. Hva er din vurdering av Starship fremover?
14: Ja, altså, jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene er ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal, på sett vis skal det være som et transportfly, til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen i løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det er, jeg tror ikke det er mulig. Og en av de tingene vi ser nå er at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det er noe av det som hindrer dette prosjektet i å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det er det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
0: Så får vi se da, hva som skjer. Takk skal du ha.
14: Det får man alltid med Musk.
2: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet frem mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom frem da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
3: Det aller viktigste er at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det er et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
4: Hvordan i all verden skal dere få til det?
3: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeid, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
2: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva er viktig med denne planen?
5: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse I dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen I helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det færre om å gi oss nødvendig omsorg, så vet vi at det et misforhold her. Vestre sin ambisjon å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell. Og det noe som mange kommuner merker allerede I dag, særlig I distrikts-Norge.
2: Og så det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret denne planen?
5: Nei, jeg tror nok mange vil si at det mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger I arbeidslivet, jobbe I flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om I veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og I tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje mer konkret, og også kanskje mer omstritt, jo at Vestre sier at man nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber I helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
2: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
5: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd I forhandlinger I mange år. Å få til frivillig, da vil I hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn. Og det jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen I lommeboka. Og så det en annen ting som nok mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger I dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
2: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser det?
5: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk, han mener jo at dette beregnet, men det skal jo mye til at alt dette inntreffer samtidig, og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene, så han sier jo for eksempel at private vikarbyråer, som vi vet veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst I store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
2: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fase ut private vikarbyråer bruken av det?
5: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og Venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe I type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her jo ønsket Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
2: Og så har det vært mye snakk om eldreomsorg og sykehjemmer, kanskje særlig også I distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
5: Det jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det jo nettopp det som hovedproblemet. Vi ser av framskrivningene at det ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det rett og slett noen til å jobbe I omsorgen på sykehjem, I omsorgstjenester der ute, og så ser vi at Det først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden, så tror jeg nok at noe av kritikken på denne planen at her er det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
2: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
5: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så er det også noe med at ofte er man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
2: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinning. Vangen tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne med pute, men nekter straffskuld. Aktorer ber om 15 års forvaring og mener det stor fare for at han vil gjøre nye lovbrott.
0: I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
7: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål, det er masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det er egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
8: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub i det å virkelig få en felles forståelse i Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det er nå, så er det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som er litt utrygge. De er ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg er noe av det KI Norge kan bidra med.
9: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
8: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette er noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på i Norge, det er noe av det jeg gleder meg til.
14: Aktor vil ha 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Forsvareren ber om frifinnelse. Jan Christian Vestre med ny plan for å løse helsekrisen. Økt stillingsprosent skal gi 22 000 flere årsverk i helsevesenet. Og Trump og Netanyahu hevder Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. En avtale mellom landene kan være klar i helgen. Dette er hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 15 i studio denne ettermiddagen, Petter Auli Hauge. I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen ba forsvareren hans om full frifinnelse i sin prosedyre i dag. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i 2024, men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener det stor fare for at Vangen skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden og la ned påstand om 15 års forvaring. Steinar Vangen tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet. 15 års forvaring en streng straff. Hvorfor mener aktor at det nødvendig med forvaring i denne saken?
15: Han sa det jo ganske tabloid i sin prosedyre. Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det en CV det få i Norge som har. Det en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort. Og det jo de viktigste momentene. Han begikk jo, eller dette han tiltalt for å ha begått, skjedde jo like etter en dom i 2024 på medvirkning til selvmord. Og dette jo på en måte noe som går inn det samme, skal vi si, moduset.
16: Forsvareren skal tale sin, den tiltaltes sak. Han ba om full frifinnelse. Hvordan begrunner han det?
15: Det to, særlig to ting. Det ene jo at det finnes ingen tekniske bevis for at dette skal være et drap. Det ingen funn i noen obduksjon, det ikke noen DNA-bevis på denne puta eller andre bevis som knytter Steinar Vangen til noe drap, eller at han skal ha begått en drapshandling. Og samtidig så det sånn, retten skal legge tiltaltes forklaring til grunn. Det kun hvis de mener at hans forklaring ikke kan stoles på, at man rett og slett må se bort fra den, at man kan velge å se bort fra den. Og basert på disse tingene så mener jo hans forsvarer at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at han skyldig i drap.
16: Du fulgte store deler av denne saken i Tønsberg tingrett. Hvordan fremsto Vangen i retten?
15: Det et veldig godt spørsmål, Petter, som vanskelig å svare på. Han en veldig spesiell fyr. Det tror jeg ikke det noe tvil om. Og det var jo en lang forklaring fra de rettsoppnevnte psykiaterne, eller en psykiater og en psykolog, som beskrev Steinar Vangen. Og han har liten empati, i hvert fall viste han lite av det i retten. Han gråt et par ganger, men han ellers veldig flat i måten han forklarer seg om dette på, og han har en fremtoning, som vi også har sett på intervjuer som har gjort med ham på NRK, som annerledes enn det veldig mange andre.
16: Ok, takk skal du ha, Dennis Ravndal. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han og USAs president enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. Iranske medier bekrefter at det laget et utkast til en avtale. Vi skal få et værvarsel.
17: Det har vært mye sol i dag i deler av Nord-Norge, her i Sortland for eksempel, hvor det begynte ganske grått med regnbyger i går, så snudde det helt rundt og ble en kjempefin soldag i dag. Lenger sørover i landet vårt, så stopper vi en liten tur i Flå i Hallingdal. Vi ser det i ferd med å danne seg noen byger her, haugskyer av type cumulus, men foreløpig ikke noe stor nedbøraktivitet i disse skyene, kanskje bare noen lette byger. Men lenger i vestover så lurer det nedbør. Her i Stavanger så har det vært grått stor del av dagen, og så periodevis litt regn som har kommet inn vest ifra. Når det gjelder morgendagen så blir det oppholdsvær på Spitsbergen, perioder med sol, litt lavere temperatur enn det har vært i den gråværsdagen som har vært i dag. Nedbøren som da etter hvert har kommet inn over Finnmark og Troms, den begynner å slippe taket utover morgendagen, men det kan komme ganske mye nedbør i løpet av natten i indre strøk vest i Finnmark og indre deler av Troms, men gradvis mente vi minkende nedbør utover dagen i morgen, først i de sørlige områdene. Spredte byger bare øst i Finnmark. I Nordland så vil det også være regnbyger mange steder i indre strøk, i hvert fall deler av natten, kanskje ikke så mange lengst i sør. Og så lette været mye utover dagen i morgen, men det kan danne seg lokale ettermiddagsbyger i de indre strøkene i sør. For Sør-Norges vedkommende så venter vi lite nedbør lengst i nord, og bare noen få byger antageligvis langs med kysten mange steder, men lenger inn i landet større sannsynlighet for byger, og flest av de får vi sannsynligvis over sørlige deler av Østlandet. For søndag så ser det noe bedre ut. Nå blir det ganske mye nordavind likt nok ute på kysten av Vestlandet, men Bergen for eksempel kan komme opp i 20 grader likevel. Det blir en god del sol vest i Sør-Norge, også deler av nordlige områder, men kommer til Trøndelag så det nok mer skyer som trekker inn fra havet. Og i de østligste områdene på Østlandet så vil det nok fortsatt henge igjen noen regnbyger. Det kan være også noen byger som i Agder. For Nord-Norges vedkommende så venter vi at det blir oppholdsvær I store områder, men ganske skyet I grensetraktene, og stedvis så kan det være litt regn som trekker inn spesielt på Finnmarksvidda, oppholdsvær og perioder med sol på Spitsbergen.
2: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen I dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her I landet.
3: Det aller viktigste at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som I dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk I 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som I dag jobber deltid går opp 10% I stillingsbrøk. Så det et av hovedinnsatsområdene I denne planen.
4: Hvordan I all verden skal dere få til det?
3: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet at vi skal opp I 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi I større grad skal tilrettelegge for at mennesker I ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helger fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå I heltidsstillinger.
2: Og politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva viktig med denne planen?
5: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse I dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen I helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det færre om å gi oss nødvendig omsorg, så vet vi at det et misforhold her. Vestre sin ambisjon å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell, og det noe som mange kommuner merker allerede I dag, særlig I distrikts-Norge.
2: Og så det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret denne planen?
5: Nei, jeg tror nok mange vil si at det mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger I arbeidslivet, jobbe I flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om I veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og I tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje mer konkret, og også kanskje mer omstritt, jo at Vestre sier at man nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber I helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
2: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
5: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd I forhandlinger I mange år. Å få til frivillig, da vil I hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn. Og det noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen I lommeboka. Og så det en annen ting som nok mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger I dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
2: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser da?
5: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk. Han mener jo at dette beregnet, men det skal jo mye til at alt dette inntreffer samtidig. Og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier for eksempel at private vikarbyrå, som vi vet er veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst i store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så er det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne har ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
2: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fase ut private vikarbyrå og bruken av det?
5: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe i type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her er jo ønsket det Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
2: Og så har det vært mye snakk om eldreomsorg og sykehjem, kanskje særlig også i distriktene, at der er en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
5: Det er jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det er jo nettopp det som er hovedproblemet. Vi ser av framskrivningene at det er ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det er rett og slett noen til å jobbe i omsorgen, på sykehjem, i omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det er først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden. Så tror jeg nok at noe av kritikken på denne planen er at her er det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
2: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
5: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg er ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så er det også noe med at ofte er man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det er ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
2: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie.
0: I dag er en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som er kryptoekspert og daglig leder i K33.
12: Det er jo max hype. Elon Musk er jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så er nok dette en spekulativ trade å delta i.
13: Prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det er helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn, i historien det er helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Det vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
0: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Erik Knut, du astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
14: Det viktigste at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelige planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter i baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det kanskje det viktigste for Elon Musk. Det derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
0: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX i en årrekke, har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
14: Ja.
0: Men hvorfor så begeistret?
14: Jo, nei, det fordi at romfart faget mitt, det noen ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp, og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut, blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass, etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp i en veldig forsteinet amerikansk rombransje, og skapte nytt liv og ny driv, og det satte jeg pris på. Pluss at jeg, fra jeg var barn, så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars, og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge, da. Det var jeg.
0: Men hva har endret seg nå, da?
14: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars,

0: XAI, som ikke går bra i det hele tatt, og til Grok, språkmodellen, som har verdens dårligste rykte, og til X Twitter, som jo også er eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier i et romfartsselskap, og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen, kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at, åja, nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge altså AI-datasentre i baner rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på i fremtiden og sende opp i baner rundt jorda. Og problemet det er at det er ekstremt vanskelig å få til. Det er et veldig risikabelt prosjekt, hvor det er mye som kan gå galt.
1: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Er ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
0: Altså, en av grunnleggerne, altså en av de første ansatte i selskapet, en som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så har faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som er forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på i 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. mer eller mindre mislykkede testferd. Det er lenge rombransjen, altså de er ikke raske lenger, de er nå forsinket. Uten Starship så funker ikke disse her datasentrene i rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det er jo, så slik jeg ser det nå, så er det hovedproblemet er at du har skapt en sånn flaskehals da, ikke sant? Det er sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
1: Så det står og feil på Starship. Ja. Hva er din vurdering av Starship fremover?
0: Ja, altså, jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene er ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri eksistert før historien, som faktisk skal, på sett vis skal det være som et transportfly, til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen i løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det er, jeg tror ikke det er mulig. Og en av de tingene vi ser nå er at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det er noe av det som hindrer dette prosjektet å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det er det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
1: Så får vi se da hva som skjer. Takk skal du ha.
0: Det får man alltid med Musk.
2: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han og USAs president er enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. Iranske medier bekrefter at det er laget et utkast til en avtale.
1: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva er innholdet i dette utkastet?
3: Jeg må jo si at vi er i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale er nær. Så noe usikkerhet er det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så er det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det er, om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det er mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
1: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så er det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
3: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons Nordsjøsletten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også

0: trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
1: Og hva er det som tyder på at vi da nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå det straks fred.
0: Ja, signalene litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det er disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stresset for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som er ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er så det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt, med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
1: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
0: Det er ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i fremtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
1: Og nå har det altså gått både uker og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
0: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen, som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass, og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
1: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
0: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Aktor vil ha 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Forsvareren ber om frifinnelse. Jan Christian Vestre med ny plan for å løse helsekrisen. Økt stillingsprosent skal gi 22 000 flere årsverk i helsevesenet. Og Trump og Netanyahu hevder Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. En avtale mellom landene kan være klar i helgen.
3: Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vekse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed er det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang. Det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
4: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi er 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som er 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så er det flere som er 65 år og eldre i Norge enn som er under 20.
5: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
4: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det er jo hovedsakelig vekst i sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger i nærheten av de store byene. Men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig i innlandet og nordover. Men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
5: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
4: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt litt før 2050, i framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det er flere som dør enn som fødes i Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
5: Hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
4: Det er et veldig godt spørsmål. Det er mange ting vi er usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge i tiden fremover. Det vi derimot er veldig sikre på er jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor i Norge i dag kommer også til å bo i Norge om 5 år, om 10 år. Så vi er veldig sikre på at det i løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre i Norge.
5: Og helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
4: Dette er kanskje det mest overraskende i fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som i dag, og kanskje til og med litt fler. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall er at kvinner, vi forventer jo at kvinner får litt færre barn i snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken i Norge er at det blir et mye høyere antall døde.
6: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo er i havn. Byrådspartiet Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes, og 1500 kommunale bostader blir flyttet. Målet er å utjevne sosial ulikskap i hovedstaden. Tallet på bydeler går ned fra 15 til 8, slik byrådet foreslo, og grensene blir justert litt.
3: I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
7: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også I dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
8: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub I det og virkelig få en felles forståelse I Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det nå, så det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som litt utrygge. De ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg noe av det KI Norge kan bidra med.
5: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
8: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på I Norge, det noe av det jeg gleder meg til.
2: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen ba forsvareren hans om full frifinnelse I sin prosedyre I dag. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I 2024. Men I retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor I saken mener det stor fare for at Vangen skal begå ny alvorlig kriminalitet I fremtiden og la ned påstand om 15 års forvaring. Steinar Vangen tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, programleder I Krimrommet. 15 års forvaring en streng straff. Hvorfor mener aktor at nødvendig med forvaring I denne saken?
9: Han sa det jo ganske tabloid I sin prosedyre. Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år 3 ganger, og det en CV det få I Norge som har. Det en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort. Og det jo de viktigste momentene. Han begikk jo, eller dette han tiltalt for å ha begått, skjedde jo like etter en dom I 2024 på medvirkning til selvmord. Og dette jo på en måte noe som går inn det samme, skal vi si, moduset.
2: Forsvareren skal tale den tiltaltes sak. Han ba om full frifinnelse. Hvordan begrunner han det?
9: Det særlig to ting. Det ene jo at det finnes ingen tekniske bevis for at dette skal være et drap. Det ingen funn I noen obduksjon, det ikke noen DNA-bevis på denne puta eller andre bevis som knytter Steinar Vangen til noe drap, eller at han skal ha begått en drapshandling. Og samtidig så det sånn, retten skal legge tiltaltes forklaring til grunn. Det kun hvis de mener at hans forklaring ikke kan stoles på, at man rett og slett må se bort fra den, at man kan velge å se bort fra den. Og basert på disse tingene så mener jo hans forsvarer at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at han skyldig I drap.
2: Du fulgte store deler av denne saken I Tønsberg tingrett. Hvordan fremsto Vangen I retten?
9: Det et veldig godt spørsmål, Petter, som vanskelig å svare på. Han en veldig spesiell fyr. Det tror jeg ikke det noe tvil om. Og det var jo en lang forklaring fra de rettsoppnevnte psykiaterne, eller en psykiater og en psykolog, som beskrev Steinar Vangen. Og han har liten empati, I hvert fall viste han lite av det I retten. Han gråt et par ganger, men han ellers veldig flat I måten han forklarer seg om dette på, og han har en fremtoning som vi også har sett på intervjuer som gjort med ham på NRK, som annerledes enn det veldig mange andre
2: Ok, takk skal du ha, Dennis Ravndal.
6: Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen er vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og er et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag stod temaet slekt og samfunn på planen, forteller prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
10: I dag så skal vi vise hennes majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, slekt og samfunn, som det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
11: Kan du få kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
10: Ja, i 2030 så markerer vi at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så det da Sarpsborg som vertskap.
12: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
13: Totally, it's totally common ground.
14: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
15: Og der skjer det noe.
16: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
18: Det aller viktigste at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
19: Hvordan i all verden skal dere få til det?
18: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
6: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva viktig med denne planen?
20: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse i dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen i helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det færre om å gi oss nødvendig omsorg, så vet vi at det et misforhold her. Vestre sin ambisjon å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell, og det noe som mange kommuner merker allerede i dag, særlig i distrikts-Norge.
6: Og så det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret denne planen?
20: Nei, jeg tror nok mange vil si at det mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger i arbeidslivet, jobbe i flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om i veldig mange år uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og i tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt. Og noe av det som kanskje mer konkret og også kanskje mer omstritt jo at Vestre sier at man nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber i helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
6: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
20: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd i forhandlinger i mange år. Å få til frivillig, da vil i hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn, og det jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen i lommeboka, og så det en annen ting som nok mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger i dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
6: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser da?
20: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk. Han mener jo at dette her beregnet, men det skal jo mye til at alt dette her inntreffer samtidig. Og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier for eksempel at private vikarbyrå, som vi vet er veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst i store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
6: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil faste ut private vikarbyrå og bruken av det?
20: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe i type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her er jo ønsket Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
6: Og så har det vært mye å snakke om eldreomsorg og sykehjemmer, kanskje særlig også i distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
20: Det jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det jo nettopp det som hovedproblemet. Vi ser av framskrivningene at det ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det rett og slett noen til å jobbe i omsorgen på sykehjem, i omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden, så tror jeg nok at noe av kritikken mot denne planen er at her er det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
6: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
20: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg er ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så er det også noe med at ofte er man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
6: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han og USAs president er enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. Iranske medier bekrefter at det er laget et utkast til en avtale.
1: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva innholdet I dette utkastet?
0: Jeg må jo si at vi en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale nær. Så noe usikkerhet det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det om ikke optimisme, så I hvert fall en relativt god tro på at det mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset I omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
1: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
0: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
1: Og hva det som tyder på at vi da nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå det straks fred.
0: Ja, signalene litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene jo en slags, de fungerer på en måte som en stemme også for, I hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår så det mange I Iran som nå og I regimet som tror at en avtale mulig, men det altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger jo nettopp at det disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure I Iran, eller at de blir litt urolige eller stresset for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake I offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, I tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det I hvert fall en del ting som peker I retning av en avtale, legger også til det Trump sa, som ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres I Europa over helgen. Da vet vi at det et G7-møte I Evian I Frankrike. Så det en del ting som peker I den retningen, og det det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så det alltid en usikkerhet inntil en avtale klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn I dette før man på en måte på et bedre sted enn vi nå, hvor Hormuzstredet stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
1: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål I Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
0: Det ikke sagt noe om, og det det som på en måte litt nytt I disse forhandlingene at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må I så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet om det også skjøvet litt på inn I fremtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale signert, og vi ser at det I praksis åpnes opp, så tror jeg det lurt å være også litt skeptisk.
1: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
0: Denne krigen har vært, hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres det veldig mye annet i gulfen, som viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass, og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det en permanent avtale, og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så det, den også ganske usikker, vil jeg si.
1: Ja, men det altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
0: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vekse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed er det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang, det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
4: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene, så tror vi at det skjer rundt 2032, så det flere som 65 år og eldre i Norge enn som under 20.
21: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
4: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det jo hovedsakelig vekst i sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger i nærheten av de store byene, men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig i innlandet og nordover, men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
21: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
4: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt litt før 2050, i framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det flere som dør enn som fødes i Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
21: Og hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
4: Det et veldig godt spørsmål. Det mange ting vi usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge i tiden fremover. Det vi derimot veldig sikre på jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor i Norge i dag kommer også til å bo i Norge om 5 år, om 10 år. Så vi veldig sikre på at det i løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre i Norge.
21: Og helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
4: Dette kanskje det mest overraskende i fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som i dag, og kanskje til og med litt fler. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall at kvinner, vi forventer jo at kvinner får litt færre barn i snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken i Norge at det blir et mye høyere antall døde.
1: I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
3: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
8: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub i det og virkelig få en felles forståelse i Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det nå, så det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som litt utrygge. De ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg noe av det KI Norge kan bidra med.
21: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
8: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på i Norge, det noe av det jeg gleder meg til.
2: Marius Borg Høyby møter ikke i retten på mandag, følger domsavsigelsen via videolenke. Aktor vil ha 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Forsvareren ba om frifinnelse. Jan Christian Vestre med ny plan for å løse helsekrisen. Økt stillingsprosent skal gi 22 000 flere årsverk i helsevesenet. Og Trump og Netanyahu hevder Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. En avtale mellom landene kan være klar i helgen. Dette hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 16. Marius Borg Høyby møter ikke i retten når dommen i saken mot ham faller på mandag. Høyby vil følge domsavsigelsen via videolenke, opplyser Oslo tingrett. Høyby har fått innvilget dette etter at han har dokumentert helsemessige årsaker ifølge tingretten. Høyby stod tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter da saken gikk for tingretten. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige lovbruddene. Et KLM-fly underveis på vei fra Bergen til Amsterdam måtte i ettermiddag lande i Billund i Danmark etter at det fikk problemer med en motor. Rundt 50 minutter etter at flyet hadde lettet, hørte passasjerene et høyt dunk fra motoren på høyre side av flyet, skriver BA. Det kom røyk inn i kabinen, og det luktet svidd. Flyet fløy til Billund med bare én motor i drift og landet trygt der. Passasjerene har fått tilbud om psykologhjelp. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i Labour, noe som øker presset på Starmer. Starmer sier han ikke kommer til å gi seg.
7: Og jeg vil minne om dette. Uansett hvem som statsminister, vil de møte samme motbør. De ytre omstendighetene endrer seg ikke. For hvert forslag som kommer, må spørsmålet være. Politikk handler om tøffe avveininger, så hva ville man ikke gjort? Jeg kommer ikke til å gå. Vi ikke bør kaste landet ut i kaoset en lederstrid vil medføre. Hvis det skjer og du stiller, vil ikke du bidra til kaoset? Jeg mener det ikke bør skje, men hvis det skjer, kommer jeg til å kjempe. Dette handler ikke om personlig forfengelighet. Det handler ikke om stahet. Det kommer fra en dyp og inderlig pliktfølelse. Jeg ble valgt til å tjene dette landet til tross for de vanskelige omstendighetene.
2: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen ba forsvareren hans om full frifinnelse i sin prosedyre i dag. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener det stor fare for at Vangen skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, og la ned påstand om 15 års forvaring. Steinar Vangen tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet. 15 års forvaring en streng straff. Hvorfor mener aktor at det nødvendig med forvaring i denne saken?
5: Han sa det jo ganske tabloid i sin prosedyre. Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det en CV det få i Norge som har. Det en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort. Og det jo de viktigste momentene. Han begikk jo, eller dette han tiltalt for å ha begått, skjedde jo like etter en dom i 2024 på medvirkning til selvmord. Og dette jo på en måte noe som går inn det samme, skal vi si, moduset.
2: Forsvareren skal tale den tiltaltes sak. Han ba om full frifinnelse. Hvordan begrunner han det?
5: Det særlig to ting. Det ene jo at det finnes ingen tekniske bevis for at dette skal være et drap. Det ingen funn i noen obduksjon, det ikke noen DNA-bevis på denne puta eller andre bevis som knytter Steinar Vangen til noe drap, eller at han skal ha begått en drapshandling. Og samtidig så det sånn, retten skal legge tiltaltes forklaring til grunn. Det kun hvis de mener at hans forklaring ikke kan stoles på, at man rett og slett må se bort fra den, at man kan velge å se bort fra den. Og basert på disse tingene, så mener jo hans forsvarer at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at han skyldig i drap.
2: Du fulgte store deler av denne saken i Tønsberg tingrett. Hvordan fremsto Vangen i retten?
5: Det et veldig godt spørsmål, Petter, som vanskelig å svare på. Han en veldig spesiell fyr, det tror jeg ikke det noe tvil om. Og det var jo en lang forklaring fra de rettsoppnevnte psykiaterne, eller en psykiater og en psykolog, som beskrev Steinar Vangen. Og han har liten empati, i hvert fall viste han lite av det i retten. Han gråt et par ganger, men han ellers veldig flat i måten han forklarer seg om dette på, og han har en fremtoning som vi også har sett på intervjuer som gjort med ham på NRK, som annerledes enn det veldig mange andre.
2: Ok, takk skal du ha, Dennis Ravndal.
6: Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som en markering av at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag stod temaet slekt og samfunn på planen, fortell prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
9: I dag så skal vi vise hennes majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, slekt og samfunn, som det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
10: kan du kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
9: Ja, i 2030 så markerer vi at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så det da Sarpsborg som vertskap.
11: Så skal de redde meg.
22: Jeg har som støvler nå, og det nesten opp i knærne.
23: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
11: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
24: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
18: Det aller viktigste at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
19: Hvordan i all verden skal dere få til det?
18: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeid, fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
6: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva viktig med denne planen?
20: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse i dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen i helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det færre om å gi oss nødvendig omsorg, så vet vi at det et misforhold her. Vestre sin ambisjon å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell, og det noe som mange kommuner merker allerede i dag, særlig i distrikts-Norge.
6: Og så det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret denne planen?
20: Nei, jeg tror nok mange vil si at det mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger i arbeidslivet, jobbe i flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om i veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og i tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje mer konkret, og også kanskje mer omstritt, jo at Vestre sier at man nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber i helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
6: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
20: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd i forhandlinger i mange år. Å få til frivillig, da vil i hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn, og det jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen i lommeboka, og så det en annen ting som nok er mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgående oppgavefordeling, for eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger I dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
6: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser da?
20: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk. Han mener jo at dette her beregnet, men det skal jo mye til at alt dette her inntreffer samtidig. Og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier jo for eksempel at private vikarbyrå, som vi vet veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst I store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
6: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fasta ut private vikarbyrå og bruken av det?
20: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og Venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe I type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her jo ønsket Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
6: Og så har det vært mye å snakke om eldreomsorg og sykehjemmer, kanskje særlig også I distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
20: Det jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det jo nettopp det som hovedproblemet. Vi ser av fremskrivningene at det ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det rett og slett noen til å jobbe I omsorgen på sykehjem, I omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer I fremtiden, så tror jeg nok at noe av kritikken mot denne planen at her det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
6: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
20: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så det også noe med at ofte man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det ikke så enkelt I praksis som det kanskje kan høres ut I denne type planer.
6: Takk for at du var med oss, politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier I en uttalelse at han og USAs president enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Tidligere I dag hevdet president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. Iranske medier bekrefter at det laget et utkast til en avtale.
1: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva innholdet I dette utkastet?
0: Jeg må jo si at vi I en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale nær. Så noe usikkerhet det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det om ikke optimisme, så I hvert fall en relativt god tro på at det mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset I omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
1: åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
0: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
1: Og hva det som tyder på at vi da nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå det straks fred.
0: Ja, signalene litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale mulig, men det altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger jo nettopp at det disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stresset for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombing.

0: i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
1: Det har ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i framtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuz-stredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
0: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
1: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
0: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
1: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo er i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes, og 1500 kommunale bostader blir flyttet. Målet er å utjevne sosial ulikskap i hovedstaden. Tallet på bydeler går ned fra 15 til 8, slik byrådet foreslo, og grensene blir justert litt.
3: Marius Borg Høyby møter ikke i retten på mandag, følger domsavsigelsen via videolenke. Aktor vil ha 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Forsvareren ba om frifinnelse. Jan Christian Vestre med ny plan for å løse helsekrisen. Økt stillingsprosent skal gi 22 000 flere årsverk i helsevesenet. Og Trump og Netanyahu hevder Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. En avtale mellom landene kan være klar i helgen. Marius Borg Høyby møter ikke i retten når dommen i saken mot ham faller på mandag. Høyby vil følge domsavsigelsen via videolenke, opplyser Oslo tingrett. Høyby har fått innvilget dette etter at han har dokumentert helsemessige årsaker ifølge tingretten. Høyby stod tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter, da saken gikk for tingretten. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige lovbruddene. Et KLM-fly underveis på vei fra Bergen til Amsterdam måtte i ettermiddag lande i Billund i Danmark etter at det fikk problemer med en motor. Rundt 50 minutter etter at flyet hadde lettet, hørte passasjerene et høyt dunk fra motoren på høyre side av flyet, skriver BA. Det kom røyk inn i kabinen, og det luktet svidd. Flyet fløy til Billund med bare en motor I drift og landet trygt der. Passasjerene har fått tilbud

0: om psykologhjelp. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i Labour, noe som øker presset på Starmer. Starmer sier han ikke kommer til å gi seg.
1: Og jeg vil minne om dette. Uansett hvem som er statsminister, vil de møte samme motbør. De ytre omstendighetene endrer seg ikke. For hvert forslag som kommer, må spørsmålet være. Politikk handler om tøffe avveininger, så hva ville man ikke gjort? Jeg kommer ikke til å gå av. Vi ikke bør kaste landet ut i kaoset en lederstrid vil medføre. Hvis det skjer og du stiller, vil ikke du bidra til kaoset? Jeg mener det ikke bør skje. Men hvis det skjer, kommer jeg til å kjempe. Dette handler ikke om personlig forfengelighet. Det handler ikke om stahet. Det kommer fra en dyp og inderlig pliktfølelse. Jeg ble valgt til å tjene dette landet til tross for de vanskelige omstendighetene.
0: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen ba forsvareren hans om full frifinnelse i sin prosedyre i dag. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener det er stor fare for at Vangen skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, og la ned påstand om 15 års forvaring. Steinar Vangen er tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet. 15 års forvaring er en streng straff. Hvorfor mener aktor at det er nødvendig med forvaring i denne saken?
2: Han sa det jo ganske tabloid i sin prosedyre. Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, og at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort. Og det er jo de viktigste momentene. Han begikk jo, eller dette han er tiltalt for å ha begått, skjedde jo like etter en dom i 2024 på medvirkning til selvmord. Og dette er jo på en måte noe som går inn det samme, skal vi si, moduset.
0: Forsvareren skal tale sin, den tiltaltes sak. Han ba om full frifinnelse. Hvordan begrunner han det?
2: Det er særlig to ting. Det ene er jo at det finnes ingen tekniske bevis for at dette skal være et drap. Det er ingen funn i noen obduksjon, det er ikke noen DNA-bevis på denne puta eller andre bevis som knytter Steinar Vangen til noe drap, eller at han skal ha begått en drapshandling. Og samtidig så er det sånn, retten skal legge tiltaltes forklaring til grunn. Det er kun hvis de mener at hans forklaring ikke kan stoles på, at man rett og slett må se bort fra den, at man kan velge å se bort fra den. Og basert på disse tingene så mener jo hans forsvarer at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at han er skyldig i drap.
0: Du fulgte store deler av denne saken i Tønsberg tingrett. Hvordan fremsto Vangen i retten?
2: Det er et veldig godt spørsmål, Petter, som er vanskelig å svare på. Han er en veldig spesiell fyr, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Og det var jo en lang forklaring fra de rettsoppnevnte psykiaterne, eller en psykiater og en psykolog, som beskrev Steinar Vangen. Og han har liten empati, i hvert fall viste han lite av det i retten. Han gråt et par ganger, men han er ellers veldig flat i måten han forklarer seg om dette på, og han har en fremtoning som vi også har sett på intervjuer som er gjort med ham på NRK, som er annerledes enn det veldig mange andre er.
0: Ok, takk skal du ha, Dennis Ravndal.
3: Mange møter fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen er vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og er et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag stod temaet slekt og samfunn på planen, forteller prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line. Kjølberg.
4: I dag så skal vi vise Hennes Majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, Slekt og samfunn, som er det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
5: Kan du for kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
4: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
6: Oh my god!
7: Da vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
8: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
9: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
10: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
11: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Da kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
12: Det aller viktigste er at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det er et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
13: Hvordan i all verden skal dere få til det?
12: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helger, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
3: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva er viktig med denne planen?
14: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse i dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen er i helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det er færre om å gi oss nødvendig omsorg. Så vet vi at det er et misforhold her. Vestre sin ambisjon er å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell. Og det er noe som mange kommuner merker allerede i dag, særlig i distrikts-Norge.
3: Og så er det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret er denne planen?
14: Nei, jeg tror nok mange vil si at det er mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger i arbeidslivet, jobbe i flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om i veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og i tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje er mer konkret, og også kanskje mer omstritt, er jo at Vestre sier at man er nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber i helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
3: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
14: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd i forhandlinger i mange år. Å få til frivillig, da vil i hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn, og det jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen i lommeboka, og så det en annen ting som nok mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger i dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
3: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser da?
14: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk. Han mener jo at dette her beregnet, men det skal jo mye til at alt dette her inntreffer samtidig. Og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier jo for eksempel at private vikarbyrå, som vi vet veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst i store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne har ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
3: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil faste ut private vikarbyrå og bruken av det?
14: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe i type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her jo ønsket det Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
3: Og så har det vært mye å snakke om eldreomsorg og sykehjem, kanskje særlig også i distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
14: Det jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det jo nettopp det som hovedproblemet. Vi ser av fremskrivningene at det ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det rett og slett noen til å jobbe i omsorgen på sykehjem, i omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det er først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden. Så tror jeg nok at noe av kritikken mot denne planen at her det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
3: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
14: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så det også noe med at ofte man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
3: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han og USAs president er enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. Iranske medier bekrefter at det laget et utkast til en avtale.
15: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva innholdet I dette utkastet?
16: Jeg må jo si at vi I en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale nær. Så noe usikkerhet det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det om ikke optimisme, så I hvert fall en relativt god tro på at det mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset I omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
15: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
16: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlig avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
15: Og hva det som tyder på at vi da nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå det straks fred.
16: Ja, signalene litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, I hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår så det mange I Iran som nå, og I regimen som tror at en avtale mulig, men det altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger jo nettopp at det disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure I Iran, eller at de blir litt urolige eller stresset for hva som egentlig ligger på bordet, og så det vært mye fram og tilbake I offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, I tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det I hvert fall en del ting som peker I retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres I Europa over helgen. Da vet vi at det et G7-møte I Evian I Frankrike. Så det en del ting som peker I den retningen, og det det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så det alltid en usikkerhet inntil en avtale klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn I dette før man på en måte på et bedre sted da, enn vi nå, hvor Hormuzstredet stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
15: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål I Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
16: Det ikke sagt noe om, og det det som på en måte litt nytt I disse forhandlingene at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må I så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet om det også skjøvet litt på inn I fremtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale signert, og vi ser at det I praksis åpnes opp, så tror jeg det lurt å være også litt skeptisk.
15: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
16: Denne krigen har vært, hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres det veldig mye annet i gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale om en forståelse av at de skal forhandle videre. Så det, den er også ganske usikker, vil jeg si.
15: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
16: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
15: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo er i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes, og 1500 kommunale bostader blir flyttet. Målet er å utjevne sosial ulikskap i hovedstaden. Tallet på bydeler går ned fra 15 til 8, slik byrådet foreslo, og grensene blir justert litt.
0: Marius Borg Høyby møter ikke i retten når dommen i saken mot ham faller på mandag. Høyby vil følge domsavsigelsen via videolenke, opplyser Oslo tingrett. Høyby har fått innvilget dette etter at han har dokumentert helsemessige årsaker ifølge tingretten. Høyby stod tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter, da saken gikk for tingretten. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige lovbruddene. Et KLM-fly underveis på vei fra Bergen til Amsterdam måtte i ettermiddag lande i Billund i Danmark etter at det fikk problemer med en motor. Rundt 50 minutter etter at flyet hadde lettet, hørte passasjerene et høyt dunk fra motoren på høyre side av flyet, skriver BA. Det kom røyk inn i kabinen, og det luktet svidd. Flyet fløy til Billund med bare én motor i drift og landet trygt der. Passasjerene har fått tilbud om psykologhjelp. I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen ba forsvareren hans om full frifinnelse i sin prosedyre i dag. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener det er stor fare for at Vangen skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, og la ned påstand om 15 års forvaring. Steinar Vangen er tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet. 15 års forvaring er en streng straff. Hvorfor mener aktor at det er nødvendig med forvaring i denne saken?
2: Han sa det jo ganske tabloid i sin prosedyre. Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år 3 ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort. Og det er jo de viktigste momentene. Han begikk gikk jo, eller dette han tiltalt for å ha begått, skjedde jo like etter en dom i 2024 på medvirkning til selvmord. Og dette er jo på en måte noe som går inn det samme, skal vi si, moduset.
0: Forsvareren skal tale sin, den tiltaltes sak. Han ba om full frifinnelse. Hvordan begrunner han det?
2: Det er to, særlig to ting. Det ene er jo at det finnes ingen tekniske bevis for at dette skal være et drap. Det er ingen funn i noen obduksjon, det er ikke noen DNA-bevis på denne puta eller andre bevis som knytter Steinar Vangen til noe drap, eller at han skal ha begått en drapshandling. Og samtidig så er det sånn, retten skal legge tiltaltes forklaring til grunn. Det er kun hvis de mener at hans forklaring ikke kan stoles på, at man rett og slett må se bort fra den, at man kan velge å se bort fra den. Og basert på disse tingene så mener jo hans forsvarer at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at han er skyldig i drap.
0: Du fulgte store deler av denne saken i Tønsberg tingrett. Hvordan fremsto Vangen i retten?
2: Det er et veldig godt spørsmål, Petter, som er vanskelig å svare på. Han er en veldig spesiell fyr, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Og det var jo en lang forklaring fra de rettsoppnevnte psykiaterne, eller en psykiater og en psykolog, som beskrev Steinar Vangen. Og han har liten empati, i hvert fall viste han lite av det i retten. Han gråt et par ganger, men han er ellers veldig flat i måten han forklarer seg om dette på, og han har en fremtoning som vi også har sett på intervjuer som har gjort med ham på NRK, som er annerledes enn det veldig mange andre er.
0: Ok, takk skal du ha, Dennis Ravndal.
3: Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen er vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og er et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag sto temaet slekt og samfunn på planen, fortell prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
17: I dag så skal vi vise Hennes Majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, Slekt og samfunn, som er det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
5: Kan du få kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
17: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
18: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
19: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
20: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
21: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
22: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
23: Norway.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
12: Det aller viktigste er at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det er et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
13: Hvordan i all verden skal dere få til det?
12: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
3: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva viktig med denne planen?
14: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse i dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen i helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det færre om å gi oss nødvendig omsorg, så vet vi at det et misforhold her. Vestre sin ambisjon å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell, og det noe som mange kommuner merker allerede i dag, særlig i distrikts-Norge.
3: Og så det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret denne planen?
14: Nei, jeg tror nok mange vil si at det mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger i arbeidslivet, jobbe i flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om i veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og i tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje mer konkret, og også kanskje mer omstritt, jo at Vestre sier at man nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber i helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
3: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
14: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd i forhandlinger i mange år. Å få til frivillig, da vil i hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn, og det jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen i lommeboka, og så det en annen ting som nok mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger i dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
3: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser det?
14: Jeg synes jo kanskje at Vestre optimistisk. Han mener jo at dette her beregnet, men det skal jo mye til at alt dette her inntreffer samtidig. Og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier jo for eksempel at private vikarbyråer, som vi vet veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst i store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg lettere sagt enn gjort, og så det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne har ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
3: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fasta ut private vikarbyråer bruken av det?
14: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe i type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten, og her jo ønsket Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver, og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
3: Og så har det vært mye snakk om eldreomsorg og sykehjemmer, kanskje særlig også i distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
14: Det jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det jo nettopp det som hovedproblemet. Vi ser av framskrivningene at det ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det rett og slett noen til å jobbe i omsorgen på sykehjem, i omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden, så tror jeg nok at noe av kritikken på denne planen at her er det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
3: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
14: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så er det også noe med at ofte er man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
3: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Agli.
0: Marius Borg Høyby møter ikke i retten på mandag, følger domsavsigelsene via videolenke. Aktor vil ha 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen, forsvareren ba om frifinnelse. Trump og Netanyahu hevder Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen, en avtale mellom landene kan være klar i helgen. Dette hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 17. Elon Musks romfartsselskap SpaceX nå offisielt børsnotert. Selskapet verdsatt til 1750 milliarder dollar, og børsnoteringen omtales som historiens største. Musk kan nå bli verdens første dollarbillionær, ifølge en rekke medier. Han eier fra før av verdier for rundt 795 milliarder dollar, ifølge Forbes. Det ventet at det norske oljefondet vil kjøpe seg inn i SpaceX. To personer alvorlig skadet etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Lærdal i Vestland. Begge personene satt i bilen. Ifølge politiet skjer det hjerte- og lungeredning på stedet. Huset en feriebolig og sto tomt. Sogn Avis melder at flere luftambulanser på vei til stedet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han og USAs president enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. Iranske medier bekrefter at det laget et utkast til en avtale.
15: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva innholdet i dette utkastet?
1: Jeg må jo si at vi en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale nær. Så noe usikkerhet det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
15: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
1: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlig avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
15: Og hva er det som tyder på at vi da er nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå er det straks fred.
1: Ja, signalene er litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, de fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det er disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stressa for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som er ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er så det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted da, enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
15: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
1: Det har ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i framtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
15: Og nå har det altså gått både uker og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
1: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale om en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
15: Ja, men det altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går I riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå I dagene som kommer?
16: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret de? Og også må vi følge med på Israels handlinger og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
15: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Forhandlingene om bydelsreformen I Oslo I havn. Byrådspartiet Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes, og 1500 kommunale bostader blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikskap I hovedstaden. Tallet på bydeler går ned fra 15 til 8, slik byrådet foreslo, og grensene blir justert litt.
0: Marius Borg Høyby møter ikke I retten når dommen I saken mot ham faller på mandag. Høyby vil følge domsavsigelsen via videolenke, opplyser Oslo tingrett. Høyby har fått innvilget dette etter at han har dokumentert helsemessige årsaker ifølge tingretten. Høyby stod tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter da saken gikk for tingretten. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige lovbruddene. Et KLM-fly underveis på vei fra Bergen til Amsterdam måtte I ettermiddag lande I Billund I Danmark etter at det fikk problemer med en motor. Rundt 50 minutter etter at flyet hadde lettet, hørte passasjerene et høyt dunk fra motoren på høyre side av flyet, skriver BA. Det kom røyk inn I kabinen, og det luktet svidd. Flyet fløy til Billund med bare en motor I drift og landet trygt der. Passasjerene har fått tilbud om psykologhjelp. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av I protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg I Labour, noe som øker presset på Starmer. Starmer sier han ikke kommer til å gi seg.
22: Og jeg vil minne om dette. Uansett hvem som statsminister, vil de møte samme motbør. De ytre omstendighetene endrer seg ikke. For hvert forslag som kommer, må spørsmålet være. Politikk handler om tøffe avveininger, så hva ville man ikke gjort? Jeg kommer ikke til å gå av. Vi ikke bør kaste landet ut I kaoset en lederstrid vil medføre. Hvis det skjer og du stiller, vil ikke du bidra til kaoset? Jeg mener det ikke bør skje, men hvis det skjer, kommer jeg til å kjempe. Dette handler ikke om personlig forfengelighet. Det handler ikke om stahet. Det kommer fra en dyp og inderlig pliktfølelse. Jeg ble valgt til å tjene dette landet til tross for de vanskelige omstendighetene.
0: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen ba forsvareren hans om full frifinnelse I sin prosedyre I dag. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I 2024. Men I retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor I saken mener det stor fare for at Vangen skal begå ny alvorlig kriminalitet I fremtiden, og la ned påstand om 15 års forvaring. Steinar Vangen tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, programleder I Krimrommet. 15 års forvaring en streng straff. Hvorfor mener aktor at det nødvendig med forvaring I denne saken?
4: Han sa det jo ganske tabloid I sin prosedyre. Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år 3 ganger, og det en CV det få I Norge som har. Det en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig,
2: det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort. Og det er jo de viktigste momentene. Han begikk jo, eller dette han tiltalt for å ha begått, skjedde jo like etter en dom i 2024 på medvirkning til selvmord. Og dette er jo på en måte noe som går inn det samme, skal vi si, moduset.
0: Forsvareren skal tale den tiltaltes sak. Han ba om full frifinnelse. Hvordan begrunner han det?
2: Det er særlig to ting. Det ene er jo at det finnes ingen tekniske bevis for at dette skal være et drap. Det er ingen funn i noen obduksjon, det er ikke noen DNA-bevis på denne puta eller andre bevis som knytter Steinar Vangen til noe drap, eller at han skal ha begått en drapshandling. Og samtidig så er det sånn, retten skal legge tiltaltes forklaring til grunn. Det er kun hvis de mener at hans forklaring ikke kan stoles på, at man rett og slett må se bort fra den, at man kan velge å se bort fra den. Og basert på disse tingene, så mener jo hans forsvarer at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at han er skyldig i drap.
0: Du fulgte store deler av denne saken i Tønsberg tingrett. Hvordan fremsto Vangen i retten?
2: Det er et veldig godt spørsmål, Petter, som er vanskelig å svare på. Han er en veldig spesiell fyr. Det tror jeg ikke det er noe tvil om. Og det var jo en lang forklaring fra de rettsoppnevnte psykiaterne, eller en psykiater og en psykolog, som beskrev Steinar Vangen. Og han har liten empati, i hvert fall viste han lite av det i retten. Han gråt et par ganger, men han er ellers veldig flat i måten han forklarer seg om dette på, og han har en fremtoning, som vi også har sett på intervjuer som er gjort med ham på NRK, som er annerledes enn det veldig mange andre er.
0: Ok, takk skal du ha, Dennis Ravndal.
3: Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen er vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og er et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag sto temaet slekt og samfunn på planen, fortell prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
6: I dag så skal vi vise Hennes Majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, Slekt og samfunn, som er det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
5: Kan du kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
6: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
23: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
24: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
25: Det aller viktigste er at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det er et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
9: Hvordan i all verden skal dere få til det?
25: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helga arbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
3: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva er viktig med denne planen?
14: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse i dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen er i helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det er færre om å gi oss nødvendig omsorg. Så vet vi at det er et misforhold her. Vestre sin ambisjon er å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell. Og det er noe som mange kommuner merker allerede i dag, særlig i distrikts-Norge.
3: Og så er det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret er denne planen?
14: Nei, jeg tror nok mange vil si at det er mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger i arbeidslivet, jobbe i flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om i veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og i tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje er mer konkret og også kanskje mer omstritt er jo at Vestre sier at man er nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber i helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
3: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
14: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider er krevende. Det har man prøvd i forhandlinger i

0: treffer samtidig, og han også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene, så han sier for eksempel at private vikarbyrå, som vi vet er veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst i store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg er lettere sagt enn gjort, og så er det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
1: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fase ut private vikarbyrå og bruken av det?
0: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe i type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her er jo ønsket Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
1: Og så har det vært mye snakk om eldreomsorg og sykehjemmer, kanskje særlig også i distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
0: Det er jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det er jo nettopp det som er hovedproblemet. Vi ser av fremskrivningene at det er ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det er rett og slett noen til å jobbe i omsorgen på sykehjem, i omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det er først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden. Så tror jeg nok at noe av kritikken på denne planen er at her er det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
1: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
0: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg er ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så er det også noe med at ofte er man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det er ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
1: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Elon Musks romfartsselskap SpaceX er nå offisielt børsnotert. Selskapet er verdsatt til 1750 milliarder dollar, og børsnoteringen omtales som historiens største. Musk kan nå bli verdens første dollarbillionær, ifølge en rekke medier. Han eier fra før av verdier for rundt 795 milliarder dollar, ifølge Forbes. Det er ventet at det norske oljefondet vil kjøpe seg inn i SpaceX. To personer er alvorlig skadet etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Lærdal i Vestland. Begge personene satt i bilen. Ifølge politiet skjer det hjerte- og lungeredning på stedet. Huset er en feriebolig og sto tomt. Sogn Avis melder at flere luftambulanser er på vei til stedet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han og USAs president er enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. Iranske medier bekrefter at det er laget et utkast til en avtale.
1: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn. Byrådspartiet Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes, og 1500 kommunale bostader blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikskap i hovedstaden. Tallet på bydeler går ned fra 15 til 8, slik byrådet foreslo.

0: og grensene blir justert litt.
1: Marius Borg Høiby møter ikke i retten når dommen i saken mot ham faller på mandag. Høiby vil følge domsavsigelsen via videolenke, opplyser Oslo tingrett. Høiby har fått innvilget dette etter at han har dokumentert helsemessige årsaker ifølge tingretten. Høiby stod tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter, da saken gikk for tingretten. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige lovbruddene. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i Labour, noe som øker presset på Starmer. Starmer sier han ikke kommer til å gi seg. Værvarsel nå, det ser grått ut på bildet ditt fra Kvaløya i dag.
2: Ja, det er nok grått der også. Selv om det starter med mye sol i nord, så har det nå blitt grått, skyer, og nedbør er på vei fra de indre strøkene og gradvis ut mot ytre strøkene. Det starter med regn i Finland og Sverige, og dette trekker nå gradvis nordover. Så det blir en våt rest av dag for de som bor i Troms og Finnmark, og den nedbøren trekker da fra de indre strøkene og ut mot kysten. Og stedvis så kan det bli mye nedbør i deler av Troms og Finnmark. Men nedbøren trekker gradvis nordover, og det blir lettere siste del av lørdagen. Men det kan også bli mye nedbør fra i kveld til første del av morgendagen i deler av Troms og Finnmark. Men i Nordland, der blir det mye sol i morgen. Kan jo dukke opp noen få regnbyger også her, men grader de varmeste stedene. På Spitsbergen mulighet for litt regn. Trøndelag, der kan det være noen regnbyger, men med en god del sol innimellom bygene, med skyet på Vestlandet, og her går det noen regnbyger. Men mest nedbør i Sør-Norge i morgen, det blir det på Østlandet, hvor det blir skyet og regn. Litt varierende vil det være på styrken, men det er stort sett regn hele dagen. Men på Sørlandet, der er det oppgløtt av sol innimellom, og det er byger som er ventet, og det kan være litt mer tak i disse bygene, og kanskje også noe tordenaktivitet. På søndag øker vinden på Vestlandet til en nordlig liten til stiv kuling, der det tar mest langs kysten. Det blir mye sol, kan dukke opp noen regnbyger. På Østlandet der blir det litt lettere, men fortsatt er det snakk om regnbyger. Nordpå mye sol i Troms og Nordland, også i Finnmark, men i Finnmark der kommer det regn inn om kvelden.
1: Nyhetsstrømmen fortsetter på radio og i NRK TV, men på NRK 1 takker vi for oss. Ha en god kveld.

0: Marius Borg Høyby møter ikke i retten på mandag, følger domsavsigelsene via videolenke. Aktor vil ha 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Forsvareren ba om frifinnelse. Trump og Netanyahu hevder Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. En avtale mellom landene kan være klar i helgen. I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen ba forsvareren hans om full frifinnelse i sin prosedyre i dag. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener det er stor fare for at Vangen skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, og la ned påstand om 15 års forvaring. Steinar Vangen er tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet. 15 års forvaring er en streng straff. Hvorfor mener aktor at det er nødvendig med forvaring i denne saken?
1: Han sa det jo ganske tabloid i sin prosedyre. Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, og at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort. Og det er jo de viktigste momentene. Han begikk jo, eller dette han er tiltalt for å ha begått, skjedde jo like etter en dom i 2024 på medvirkning til selvmord. Og dette er jo på en måte noe som går inn det samme, skal vi si, modus.
0: Forsvareren skal tale sin, den tiltaltes sak. Han ba om full frifinnelse. Hvordan begrunner han det?
1: Det er særlig to ting. Det ene er jo at det finnes ingen tekniske bevis for at dette skal være et drap. Det er ingen funn i noen obduksjon, det er ikke noen DNA-bevis på denne puta eller andre bevis som knytter Steinar Vangen til noe drap, eller at han skal ha begått en drapshandling. Og samtidig så er det sånn, retten skal legge tiltaltes forklaring til grunn. Det er kun hvis de mener at hans forklaring ikke kan stoles på, at man rett og slett må se bort fra den, at man kan velge å se bort fra den. Og basert på disse tingene, så mener jo hans forsvarer at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at han er skyldig i drap.
0: Du fulgte store deler av denne saken i Tønsberg tingrett. Hvordan fremsto Vangen i retten?
1: Det er et veldig godt spørsmål, Petter, som er vanskelig å svare på. Han er en veldig spesiell fyr, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Og det var jo en lang forklaring fra de rettsoppnevnte psykiaterne, eller en psykiater og en psykolog, som beskrev Steinar Vangen. Og han har liten empati, i hvert fall viste han lite av det i retten. Han gråt et par ganger, men han er ellers veldig flat i måten han forklarer seg om dette på, og han har en fremtoning som vi også har sett på intervjuer som er gjort med ham på NRK, som er annerledes enn det veldig mange andre er.
0: Ok, takk skal du ha, Dennis Ravndal.
2: Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen er vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og er et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag sto temaet slekt og samfunn på planen, forteller prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
3: I dag så skal vi vise Hennes Majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, Slekt og samfunn, som er det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
4: Kan du få kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
3: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Regjeringen mener en kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
10: Det aller viktigste at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
11: Hvordan i all verden skal dere få til det?
10: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helga arbeidet, fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
2: Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, du må minne oss på, hva viktig med denne planen?
12: Ja, vi har jo fått en ny påminnelse i dag om at vi blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Og der man virkelig vil merke det på kroppen i helse- og omsorgstjenesten, rett og slett fordi det færre om å gi oss nødvendig omsorg, så vet vi at det et misforhold her. Vestre sin ambisjon å finne mange ulike veier til hvordan vi kan bli flere helsepersonell, og det noe som mange kommuner merker allerede i dag, særlig i distrikts-Norge.
2: Og så det altså snakk om 150 tiltak. Altså, hvor konkret denne planen?
12: Nei, jeg tror nok mange vil si at det mye gode intensjoner her, og kanskje også en del optimisme, for veldig mye av utfordringene skal løses med at sykefraværet skal gå ned, at flere skal velge å jobbe heltid, at vi skal stå lenger i arbeidslivet, jobbe i flere år før vi går av med pensjon. Dette har jo vært snakket om i veldig mange år, uten at man har sett så veldig mye resultater av det. Og i tillegg så tenker man jo at teknologi skal avlaste oss litt, og noe av det som kanskje mer konkret og også kanskje mer omstritt jo at Vestre sier at man nødt til å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, at de som jobber i helsevesenet for eksempel må jobbe flere helger.
2: Ja, hvordan tror du da blir møtt av de som har disse jobbene?
12: Vi vet av erfaring at det å endre på turnuser og endre arbeidstider krevende. Det har man prøvd i forhandlinger i mange år. Å få til frivillig, da vil i hvert fall sykepleiere og hjelpepleiere og andre si at da skal vi ha mer lønn, og det jo noe av kritikken som vil komme mot denne planen, at det lite tiltak som handler om hva man får igjen i lommeboka, og så det en annen ting som nok mer omstritt enn det kan virke, nemlig oppgavefordeling. For eksempel at sykepleiere kan gjøre ting som leger i dag gjør, eller at helsefagarbeidere kan gjøre sykepleieroppgaver. Det høres kanskje fornuftig og tilforlatelig ut, men dette vet vi at det ofte ganske stor kamp mellom ulike yrkesgrupper om.
2: Ja, og så lurer jeg jo litt på hva tenker du de mest interessante tiltakene, sånn som du ser da?
12: Jeg synes jo kanskje at Vestre er optimistisk. Han mener jo at dette her er beregnet, men det skal jo mye til at alt dette her inntreffer samtidig. Og han er også veldig opptatt av å si at ingen skal være bekymret for alderdommen, eller at man ikke får nødvendig hjelp. Så hører jeg også at han er veldig opptatt av at det offentlige skal løse disse oppgavene. Så han sier jo for eksempel at private vikarbyrå, som vi vet er veldig viktig for å få turnuser og annet til å gå rundt, ikke minst i store deler av Nord-Norge, vil han ha bort. Det tror jeg er lettere sagt enn gjort, og så er det veldig spennende om man får til noen ting på disse arbeidstidsordningene, for det har jo vært noe arbeidsgiverne har ønsket seg veldig lenge, men har slitt med å lykkes med.
2: Ja, hvorfor tror du at helseministeren vil fase ut private vikarbyrå og bruken av det?
12: Det handler mye om at Arbeiderpartiet og venstresiden mener ideologisk at mest mulig velferd skal være offentlig, og så ser vi jo at veldig mange, både leger og sykepleiere og andre, velger å jobbe i type vikarbyrå. Det gjør de jo både fordi de tjener bedre, men kanskje først og fremst for å få den fleksibiliteten. Og her er jo ønsket det Vestre at det offentlige skal ha mer type vikarpooler, at man kan flyte mer imellom, og at det offentlige skal fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver. Og det, jeg tror kanskje at mange vil si at det skal litt mer til enn gode intensjoner for å få til det.
2: Og så har det vært mye å snakke om eldreomsorg og sykehjem, kanskje særlig også i distriktene, at der en venter å få store utfordringer. Hvordan vil regjeringen løse dette?
12: Det er jo veldig mange ulike ting man skal bruke, for eksempel omstillingstilskudd til noen av de mest spredtbygde kommunene, men det er jo nettopp det som er hovedproblemet. Vi ser av framskrivningene at det er ikke nødvendigvis lege- og tannlegemangelen som vil bli mest prekær, men det er rett og slett noen til å jobbe i omsorgen på sykehjem, i omsorgstjenester der ute, og så ser vi at det er først og fremst distriktskommunene som merker det allerede nå, og de vil merke det mye mer i fremtiden. Så tror jeg nok at noe av kritikken mot denne planen er at her er det kanskje litt sånn gullrøtte, mye gode intensjoner, at man mangler litt mer sånn kraftfulle tiltak som faktisk kan endre på ting.
2: Ja, hva tiltak tror du vil møte aller mest motstand?
12: Jeg tror kanskje det som handler om arbeidstidsordninger, dersom man ikke kompenserer med mye mer lønn, og det tror jeg er ganske vanskelig å få til samtidig, for jeg tror sykepleiere og helsefagarbeidere føler at de jobber mer enn nok som de gjør, og så er det også noe med at ofte er man veldig optimistisk, man skal få til mye med ny teknologi, med digitalisering. Ofte møter det mer motstand, det er ikke så enkelt i praksis som det kanskje kan høres ut i denne type planer.
2: Takk for at du var med oss, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX er nå offisielt børsnotert. Selskapet er verdsatt til 1750 milliarder dollar, og børsnoteringen omtales som historiens største. Musk kan nå bli verdens første dollarbillionær, ifølge en rekke medier. Han eier fra før av verdier for rundt 795 milliarder dollar, ifølge Forbes. Det er ventet at det norske oljefondet vil kjøpe seg inn i SpaceX. To personer er alvorlig skadet etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Lærdal i Vestland. Begge personene satt i bilen. Ifølge politiet skjer det hjerte- og lungeredning på stedet. Huset er en feriebolig og sto tomt. Sogn Avis melder at flere luftambulanser er på vei til stedet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han og USAs president er enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at Iran har gått med på å aldri ha atomvåpen. Iranske medier bekrefter at det er laget et utkast til en avtale.
13: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva er innholdet i dette utkastet?
14: Jeg må jo si at vi er i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale er nær. Så noe usikkerhet er det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så er det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det er, om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det er mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
13: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så er det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
14: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjonsletten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
13: Og hva er det som tyder på at vi da er nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå er det straks fred.
14: Ja, signalene er litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, de fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det er disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stressa for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som er ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er altså det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted da, enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
13: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
14: Det er ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i framtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
13: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
14: Denne krigen har vært, hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres veldig mye annet i gulfen som viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så det, den er også ganske usikker, vil jeg si.
13: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
14: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
13: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
0: Marius Borg Høyby møter ikke i retten når dommen i saken mot ham faller på mandag. Høyby vil følge domsavsigelsen via videolenke, opplyser Oslo tingrett. Høyby har fått innvilget dette etter at han har dokumentert helsemessige årsaker ifølge tingretten. Høyby stod tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter da saken gikk for tingretten. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige lovbruddene. Et KLM-fly underveis på vei fra Bergen til Amsterdam måtte i ettermiddag lande i Billund i Danmark etter at det fikk problemer med en motor. Rundt 50 minutter etter at flyet hadde lettet, hørte passasjerene et høyt dunk fra motoren på høyre side av flyet, skriver BA. Det kom røyk inn i kabinen, og det luktet svidd. Flyet fløy til Billund med bare én motor i drift og landet trygt der. Passasjerene har fått tilbud om psykologhjelp. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i Labour, noe som øker presset på Starmer. Starmer sier han ikke kommer til å gi seg.
15: And I would just gently say this, that whoever is prime minister is going to face the same prevailing winds as I am facing. None of that is going to change.
16: So if it's Andy Burnham in that chair, if it's West Street saying the fundamentals of the sector,
15: none of those things are going to change. And for every answer that is being suggested, the question has to be, when you're in government, which is about trade-offs, what is it then that you wouldn't do? Yeah, look, I'm not going to walk away. I don't think we should plunge the country into the chaos of a leadership election.
16: But if that but happens, if it does happen, wouldn't you be a contributor to that chaos?
15: I don't think it should happen.
16: But if it does happen,
15: I will fight. And let me just be clear with you, that's not about personal vanity. It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen ba forsvareren hans om full frifinnelse i sin prosedyre i dag. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i 2024, men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener det er stor fare for at Vangen skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, og la ned påstand om 15 års forvaring. Steinar Vangen er tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet. 15 års forvaring en streng straff. Hvorfor mener aktor at det nødvendig med forvaring i denne saken?
17: Han sa det jo ganske tabloid i sin prosedyre. Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det en CV det få i Norge som har. Det en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, og at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort. Og det jo de viktigste momentene. Han begikk jo, eller dette han tiltalt for å ha begått, skjedde jo like etter en dom i 2024 på medvirkning til selvmord. Og dette jo på en måte noe som går inn det samme, skal vi si, moduset.
0: Forsvareren skal tale sin, den tiltaltes sak. Han ba om full frifinnelse. Hvordan begrunner han det?
17: Det to, særlig to ting. Det ene jo at det finnes ingen tekniske bevis for at dette skal være et drap. Det ingen funn i noen obduksjon, det ikke noen DNA-bevis på denne puta eller andre bevis som knytter Steinar Vangen til noe drap, eller at han skal ha begått en drapshandling. Og samtidig så det sånn, retten skal legge tiltaltes forklaring til grunn. Det kun hvis de mener at hans forklaring ikke kan stoles på, at man rett og slett må se bort fra den, at man kan velge å se bort fra den. Og basert på disse tingene så mener jo hans forsvarer at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at han skyldig i drap.
0: Du fulgte store deler av denne saken i Tønsberg tingrett. Hvordan fremsto Vangen i retten?
17: Det et veldig godt spørsmål, Petter, som vanskelig å svare på. Han en veldig spesiell fyr, det tror jeg ikke det noe tvil om. Og det var jo en lang forklaring fra de rettsoppnevnte psykiaterne, eller en psykiater og en psykolog, som beskrev Steinar Vangen. Og han har liten empati, i hvert fall viste han lite av det i retten. Han gråt et par ganger, men han ellers veldig flat i måten han forklarer seg om dette på, og han har en fremtoning som vi også har sett på intervjuer som gjort med ham på NRK, som annerledes enn det veldig mange andre.
0: Ok, takk skal du ha, Dennis Ravndal.
2: Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Kommunen vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som en markering av at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har gått siden 2021 og et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og i dag sto temaet slekt og samfunn på planen, fortell prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
18: I dag så skal vi vise hennes majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med i jubileumsstafetten 2026, Slekt og samfunn, som det tema vi har fått her i Sarpsborg i år.
4: Kan du kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
18: Ja, i 2030 så markerer vi at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så det da Sarpsborg som vertskap.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Regjeringen mener kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere tilsette full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte helsepersonellplanen i dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å møte mangelen på helsearbeidere her i landet.
10: Det aller viktigste er at vi må beholde det helsepersonellet vi har, og flere av helsepersonellet som i dag jobber ufrivillig deltid må få heltidsstillinger. Vi har tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi kan komme til å mangle 42 000 årsverk i 2040, og om lag 22 000 av de årsverkene får vi hvis alle de som i dag jobber deltid går opp 10% i stillingsbrøk. Så det er et av hovedinnsatsområdene i denne planen.
11: Hvordan i all verden skal dere få til det?
10: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helga arbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX er nå offisielt børsnotert. Selskapet er verdsatt til 1750 milliarder dollar, og børsnoteringen omtales som historiens største. Musk kan nå bli verdens første dollarbillionær, ifølge en rekke medier. Han eier fra før av verdier for rundt 795 milliarder dollar, ifølge Forbes. Det er ventet at det norske oljefondet vil kjøpe seg inn i SpaceX.
19: Forsvaret skal holde vakt i Oslo for å avlaste politiet i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. En risiko og et dilemma å bruke forsvaret i gatene i fredstid, sier forsker. Den største børslanseringen i historien er et faktum. Stor interesse for SpaceX i dag, men hvor realistiske er Mars-planene til Elon Musk? Regjeringen skal skaffe 22 000 helsearbeidere innen 2040 med flere heltidsstillinger og nye arbeidstidsordninger. Da må lønna opp, sier Norsk Sykepleierforbund. Og kan vi nå slå fast at det blir en fredsavtale mellom Iran og USA? Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Færre deltidsstillinger, nye arbeidstidsordninger og tettere ledelse er blant tiltakene som skal være med å løse helsekrisen, ifølge regjeringens nye helsepersonellplan som ble lagt fram i dag. Bakgrunnen er at Norge kan komme til å mangle så mye som 42 000 helsearbeidere innen 2040. Og 22 000 av disse nye årsverkene vil du skaffe gjennom 150 nye tiltak, Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister. Det var du som lagde fram denne planen i dag. Hvordan skal du skaffe alle disse nye helsearbeiderne?
20: Ja, den gode nyheten er jo at denne omstillingen er i gang, og nå har vi for første gang forslag til en konkret tidsfestet plan som viser step by step, som det heter, hvordan vi skal skaffe til veie nok helsepersonell fremover. Veldig mange er allerede i tjenesten, og vi har beregnet at hvis mange av de som i dag jobber ufrivillig deltidsstillinger kommer opp i stillingsbrøk, for eksempel med 10%, så vil det alene kunne gi 22 000 flere årsverk. Vi har også beregnet at vi kan fremskaffe om lag 6500 årsverk gjennom bedre og mer utdanning, og vi mener også vi kan fremskaffe om lag 17 000 årsverk gjennom mer effektiv ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av KI og ulike teknologier, og gjennom bedre arbeidsmiljø. Så dette er en plan for hvordan det skal være nok helsepersonell også i fremtiden.
19: Ja, du sier at veldig mange av disse årsverkene skal komme bare ved å øke stillingsbrøkene, og vi har jo hatt en del diskusjoner også her i Dagsnytt 18 om det, og hvor vanskelig dette har vært. Hvor realistisk er det å få til så mange nye årsverk gjennom disse, for eksempel da, stillingsbrøk og oppgavefordeling?
20: Det en stor oppgave, men det mulig å få det til, og det kommuner og sykehus som jobber godt med dette. For kort tid siden var jeg på Heradsbygda omsorgssenter i Ringerike. De har klart å komme opp til 90% heltid for alle sine ansatte. De har funnet gode lokale løsninger på mer fleksible arbeidstidsordninger, og det har også bidratt til at flere har fått hele stillinger. Så vi kan ikke bare tro at vi kan rekruttere oss ut av disse problemene. Vi må først og fremst ta bedre vare på de ansatte vi allerede har. Da må også grunnbemanningen opp, arbeidsbelastningen må ned, sykefraværet må ned, vi må få bedre kontroll og lederspenn blant lederne slik at de kan følge opp sine medarbeidere, og det må være god faglig ledelse i alle deler av helsetjenesten våre, for å nevne noen eksempler.
19: Og noen av de som da må være med på disse tiltakene, det sykepleierne, og Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund. Har dere tro på, og vil dere være med på, denne planen?
1: Vi har vært med på, vi har gitt veldig mange innspill, og vi veldig fornøyde med at den presenteres i dag av regjeringen. Og så må vi få lov til å få tid til å gå gjennom selvfølgelig det kunnskap som grunnlaget som ligger der. Vi nok urolig for at det tallet som beskrives som det vi mangler nok litt høyere enn det, for det står utifra noen mørketall. Men alt i alt så det en god rapport, mange gode tiltak, og så det definitivt noen mangler, blant annet.
19: Men deler du oppfatningen om at det mulig å få til så mange av dagens deltidsstillinger og få de over i en heltidsbrøk?
1: Det kommer veldig an på de andre tiltakene, for eksempel det med magnetmodell som handler, altså systemmodeller for faglig ledelse, for å klare å rekruttere og beholde personell, få ned arbeidsbelastning. Det kommer til å være det viktigste, for de fleste som ikke jobber fulltid i dag, de gjør det fordi at de har så høy belastning i jobben sin, og fordi de også har en dobbel- og trippelbelastning med for eksempel at de også pårørende.
19: Vestre inviterer også partene i arbeidslivet med på samarbeid, som du sier, og dere har vært med allerede, men blant annet på dette med helgearbeid og arbeidstid. Dette noe dere tenker kan skje med dagens system?
1: Veldig glad for at ministeren også bekrefter at det ikke noe de kommer til å skje gjennom noen lovendring, at det skal skje mellom partene. Og det klart, skal man få til en økt helgebelastning, så kommer det til å koste noen ting. Vi har medlemsundersøkelser som viser at vi har rundt 30% av medlemmene våre som kan tenke seg å jobbe mer helg, hvis betalingen er god nok, og det den definitivt ikke i dag. Og arbeidsgiver har til nå ikke vært villig til å møte oss på det.
19: Ja, kan det være aktuelt her, Vestre, rett og slett å gi sykepleierne høyere lønn?
20: Lønn jo et forhold mellom partene i arbeidslivet. Det en veldig viktig del av den norske modellen, og det bred enighet i Norge om at det slik lønnsdannelsen skal foregå. Men det riktig som Lill sier at det en utfordring med flere av arbeidstidsordningene i dag. Det har vært gjort forsøk på å komme til enighet om bedre modeller. Det har en ikke klart så langt, og det jo derfor vi nå tar et nytt initiativ der regjeringen vil invitere til en egen prosess med partene. Og jeg forstår godt at helsepartiet personell som blir bedt om å jobbe noe ekstra, kanskje et par tre helger mer i året, ønsker fullt betaling for det, og så må jo da også arbeidsgiverne se hvilke fordeler dette kan gi i forhold til flere hele stillinger, bedre turnuser, bedre planlegging og mer hensiktsmessig bruk av helsepersonell. Så det blir ingen enkel oppgave, men jeg velger å være optimist og håper og tror at vi kan få dette til fremover.
19: Kanskje det kan bli høyere lønn, Sverresdatter Larsen.
1: For det noe med at regjeringen allerede en part. De styrer det markedet som det klart at det så stor mangel på helsepersonell og sykepleiere at her det et marked som kunne la seg betale utenfor, og de gjør også det de kan for å, altså vi har ikke en reell streikerett på grunn av at en regjering alltid kommer inn med tvungen lønnsnevn, så det skulle blott mangle at de også sikrer et lønnsnivå som akseptabelt.
19: Kristian Eilertsen, du helsepolitisk talsperson på Stortinget for Fremskrittspartiet, og du med oss på linje fra Harstad. Vestre ber jo om et forlik her på Stortinget. Dette noe dere kan være med og støtte?
21: Ja, Fremskrittspartiet skal være konstruktiv og bidra for å få på plass kraftfulle tiltak som sørger for at vi har nok hender i eldreomsorgen som kan ta vare på våre eldre og syke og nok personell i sykehusene, ikke minst. Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånn her plan. Og i tillegg til det så er jo vi også opptatt av å redusere byråkratiet, skjemaveldet, sånn at de fagfolkene vi har kan bruke mer tid med pasientene framfor å fylle ut skjema og rapportere. Så disse kommer til å være viktige krav for oss i forhandlinger med regjeringen om en sånn plan.
19: Ja, Vestre, hva sier du til det? Er du villig til å ta inn dette med flere private aktører, rett og slett for å også da gjennom det få flere helsearbeidere til sammen?
20: Regjeringen har et pragmatisk syn på samarbeid med private, og det står en del om dette i helsepersonellplan. Både samarbeid med private sykehus for å ta ned ventetidene, avtalespesialister. 80% av fastlegene er selvstendig næringsdrivende, og alle disse gjør en veldig viktig del i vår felles helsetjeneste, så vi har et pragmatisk syn på det. Men det blir nok ikke flere helsepersonell av at de bytter arbeidsgiver fra offentlig privat til, eller privat til offentlig. Vi har det helsepersonellet vi har, og de må vi ta godt vare på. Ellers er jeg veldig enig i det Eilertsen sier om at vi må rydde bort oppgaver som ikke gir bedre helseeffekt. Det er godt dokumentert, og vi viser det jo med mange eksempler og tiltak i helsepersonellplan, at det er for mye av arbeidshverdagen til helsepersonell og klinikerne som går med til å fylle ut skjemaer, kontroller, administrasjon, byråkrati. Dette tar tiden bort fra det helsepersonellet burde ha fått brukt tiden sin på, og derfor trenger vi rett og slett å fjerne disse tidstyvene, og det håper jeg og tror at det går an å få en enighet om på Stortinget.
19: Eilertsen, hvordan får vi flere hender i helsesektoren ved å slippe til flere private?
21: Ja, det gjør vi blant annet med at det står i dag om lag 17 000 sykepleiere utenfor helse- og omsorgssektoren som jobber med helt andre ting enn helse og omsorg. Og ved å slippe til flere private aktører så vil de ha flere potensielle arbeidsgivere veldig blant enn bare kommunen og de offentlige eide helseforetakene. Og det er det som er realiteten mange steder i dette landet her, det er at det offentlige har monopol som arbeidsgiver. Så derfor mener vi at det er helt avgjørende med å slippe til flere private aktører for å kunne hente tilbake mange av de tusenvis av sykepleiere, blant annet som ikke jobber i sektoren. Så hvis statsråden ikke er interessert i å diskutere sånne tiltak, så vil det være vanskelig å få med seg Fremskrittspartiet på en sånn plan, for da vil det i realiteten være å logre for SV og Rødt, og det håper vi ikke at regjeringen gjør.
19: Sverre Sotte Larsen, til slutt, hva tror du må til for at Vestre skal lykkes med denne planen og rett og slett tette gapet og få alle disse tusen nye helsearbeiderne inn?
1: Det er komplekse problemstillinger vi står i, og det betyr at det er komplekse løsninger. Så sånn sett det at det er mange tiltak betyr faktisk at det er mange forskjellige aspekter som må på plass. Jeg er veldig glad for at planen kommer, og vi skal bidra sterkt inn på den. Og så er det ikke hender, det er kompetanse og det er kvalifisert personell, og alle de tiltakene er gull, men det kommer ikke til å funke hvis du ikke også gjør noe med lønnsnivå.
19: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, du fulgte denne fremleggelsen i dag. Har vi som pasienter grunn til å være bekymret for fremtiden når vi hører om denne ekstremt store mangelen på helsepersonell?
3: Altså, sammenlignet med folk i veldig mange andre land, så har vi jo ikke spesielt stor grunn til å være bekymret. Men det som gjør at det likevel er grunn til å være litt sånn, oi, det er jo at det kom jo nye tidligere uker her om Riksrevisjonen som hadde sett på norske kommuner, og det at så få av dem ikke bare mangler anslag på hvor mange pasienter de får, men også har null planer for hvordan de skal løse det. Det er jo skremmende. Du må jo liksom ha bodd under en stein for å ikke ha fått med deg eldrebølgen, og det har de tydeligvis gjort da.
19: Hvor stor er denne utfordringen som Jan Christian Vestre nå lanserte en plan da, for å tette dette gapet og denne mangelen?
3: Jobben han har foran seg er veldig vanskelig, ikke fordi det han foreslår i dag er så revolusjonerende, men det er fordi vi har jo snakket om det her, i hvert fall så lenge jeg har jobbet med journalistikk, sånn at flere heltidsansatte, laver sykefravær, bedre oppgavefordeling mellom de ulike profesjonene i helsetjenesten, så det er jo ikke vanskelig å se at dette her er en god idé, men det er åpenbart vanskelig å få det til, og så synes jeg har hørt et lite hint fra Vestre tidligere sendinger her om at han håper at arbeidsgiverne, som da i stor grad er stat og kommune, gir litt mer penger i potten for å få sykepleierne til å jobbe flere helger. Men han kunne jo også gjort som Mette Fredriksen i Danmark og puttet milliarder i en sånn pott for å få et lønnsløft for utvalgte grupper, blant annet innen helse. Det velger han jo ikke gjøre.
19: Vi Vestre må jo få også dette gjennom i Stortinget. Han ønsker et bredest mulig forlik her, som vi har sett på andre områder. Vi hørte Fremskrittspartiet være litt kritiske, men kanskje positive til andre ting. Kommer opposisjonen til å bli med på det?
3: Så et sitat Vestre kom med i valgkampen, og der sa han at hvis AP fikk ny tillit og vant valget igjen, så skulle han umiddelbart sette seg ned med de andre partiene for å finne et forlik. Han har jo vært og snakket med de andre partiene, men han har jo ikke lagt frem en plan sammen med andre, så det vitner jo om at han kanskje ikke har fått det han prøvde på der. Så er jeg jo spent på hvor samarbeidsvillig Stortinget er, men målene må de i hvert fall være enige om, og så får vi jo håp for befolkningen sin del, at de blir enige om en plan som funker.
19: Det står en del på spill også når det gjelder parten i arbeidslivet som skal involvere seg både om økt helgearbeid og arbeidstid og den type ting.
3: Ja, og det er jo det som gjør det her litt sånn ullent, fordi veldig mye av det som Vestre snakker om, som er helt avgjørende, det er jo ting som han ikke vil gå inn og endre. Han vil ikke putte penger på bordet, han vil heller ikke endre arbeidsmiljøloven, for eksempel. Så han er litt sånn avhengig av at om å be om godt vær hos de her partene i arbeidslivet. Da.
19: Takk skal dere ha. Vi kommer nok tilbake til dette igjen senere. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, Christian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Lill Sverresdotter Larsen, leder Norsk Sykepleierforbund, og Siv Sandvik til slutt her, politisk redaktør i Adresseavisen. Elon Musks romfartsselskap SpaceX ble i ettermiddag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen i New York. Nesten to timer etter at børsen åpnet, er det nå klart at selskapets aksjer får en verdi på $150. Selskapet er verdsatt til $1.96 billion, og børsnoteringen er dermed historiens klart største. Og interessen for dette selskapet, da, som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett, AI, har vært helt enorm i dag, og Bård Bjerkholt, kommentator fra Dagens Næringsliv, du kaller dette her ellevilt. Det er mange som bruker det ordet i dag. Hvorfor det?
12: Det er jo av flere grunner. For det første så er det jo selve størrelsen som vi har fått høre om, det er verdenshistoriens, eller kanskje i Musk-sammenheng må vi si, universets største børsnotering noensinne. Og så er det jo dette med personen Elon Musk, som jo er på en måte litt sånn større enn livet person. Han har jo startet mange selskaper, og de har blitt veldig verdifulle, og har en helt egen standing i aksjemarkedet. Og så til sist så er det jo prisingen, eller verdsettelsen av dette selskapet, det er så høyt priset, og de fleste sånn profesjonelle investorer greier ikke å se at det er noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så går jo selskapet med underskudd, men ser du det i forhold til omsetningen, så er det altså over 90 ganger omsetningen, og for et vanlig børsnotert selskap i USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de liksom store veldig verdifulle tech-selskapene, som prises i høy grad på håp om fremtidig inntjening, så er dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20, men i noen tilfeller, men det er
19: omtrent på størrelse med oljefondet.
12: Men det er ikke altså, i nærheten av SpaceX. Så dette er spektakulært på alle måter.
19: Men hva slags selskap er egentlig SpaceX?
12: Det er jo da en fin blanding etter hvert. Det startet jo for snart 25 år siden som et romfartsselskap. Det vil si at Musk prøvde og greide etter hvert da å lage raketter. Og så for å finansiere denne virksomheten, så målet var hele tiden å greie å komme til Mars. Og for å finansiere dette så startet han denne satellittjenesten Starlink, som da gir et satellittbasert internett hvor som helst på jorden. Og det er en virksomhet som på en måte tjener penger og går veldig bra. Og så det siste tilskuddet her er jo den selskapet som heter XAI, som handler om kunstig intelligens, der Elon Musk nok ligger litt etter de andre på feltet.
19: Det har ikke blitt så kjent selskapet hans på det området.
12: Nei, men som han da tok inn i SpaceX for å få booste selskapet litt.
19: Christian Haugli Hansen, du er administrerende direktør i Direktoratet for romvirksomhet, som ligger under Næringsdepartementet. Musk sier jo at han vil gjøre det mulig for mennesker da, å bo på andre planeter, da særlig spesifikt å gjøre det han kaller kolonisere Mars da. Hvor realistisk er det at han kan få til det?
13: Ja, som Bjerkholt påpekte, så har jo det vært planen hele veien, helt fra tidlig 2000-tallet. Og denne store raketten av Starship, som man nå prøver igjen og igjen og får til å virke, den har jo som sånn ultimat mål også kolonisere, at du kan transportere hundrevis av mennesker av gangen, og gjøre det med en veldig høy hyppighet.
19: Men hvor realistisk er det?
13: Helt siden jeg begynte å interessere meg for dette for mange år siden, så har det alltid ligget 30 år frem i tid, og det er ekstremt vanskelig å komme seg til Mars. Og så skal du jo i tillegg bo der, og du skal greie også leve der i hvert fall et år, før du har sjansen til også komme tilbake igjen. Sånn at det er veldig spekulativt å tro at Starship skal gi en inntjening som gir noen som helst mening med det, og så skulle kolonisere Mars i de første mange, mange ti årene, sånn som jeg ser det.
19: Ja, det at Musk, da, eller Elon Musk, nærmest ser for seg å erobre verdensrommet, kan vi si noe om hvilke utfordringer det gir oss?
13: Ja, altså bare det å kunne overleve over tid, så blir man være utsatt for stråling blant annet, som kan være dødelig over tid. Du skal kunne produsere mat, du skal ha drivstoff og så videre. Sånn at Elon Musk og SpaceX har vært veldig opptatt av å lage romrakettene, men det å faktisk ha, kan si, habitater og det å også kunne leve et sted, det har ikke han vært så veldig opptatt av det, men det er det andre som man driver med.
19: Hvor genial er egentlig Elon Musk? Det er jo mange som også peker på dette, at han ikke bestandig oppfyller det han lover da.
12: Nei, og det er litt sånn tosidig, for på den ene siden så har han lovet både det ene og det andre, og vi skulle vel egentlig allerede vært på Mars, ut fra de første tidsskjema. Og de har også vist med Tesla gang på gang, så har han sagt at ja, selvkjørende biler kommer neste år, og så kommer jo ikke det likevel. Men så på den andre siden så har han jo greid å få til helt utrolig mye, og det er nok det som gir ham da denne troverdigheten i aksjemarkedet, at han har levert på ting som på den tiden så helt umulig ut. Han holdt jo på å gå konkurs rundt finanskrisen, og disse rakettene de eksploderte hver gang han prøvde å sende dem opp, men til slutt så landet han på bena. Han har greid det samme med Tesla og nådd sånne helt umulige milepæler, så jeg tror han er, og han har også vært veldig, ikke bare sjef for mange selskaper, men liksom helt dypt nede i grøten på ingeniøret tingene, så han er nok ganske spesiell på mange måter.
19: Og Starlink er jo det selskapet som går veldig bra, og som vi alle, eller har et forhold til mange steder. Er vi så avhengig av Starlink som det påstås?
13: Ja, altså Starlink er jo først og fremst en kommersiell virksomhet, hvor du kan gå på Clas Ohlson og kjøpe deg en satellitterminal og så få den til noen tusenlapper. Men man har mange andre måter å kommunisere på. Det å bruke satellitter til både kringkasting og mobiltelefoni, det har vært gjort i mange, mange år. Men han har tatt dette til en

0: Og dagen I dag har gått med til å snakke mye om å kjøpe aksjer I SpaceX. Det mange nordmenn som nå på et eller annet vis, indirekte eller direkte, blitt eiere I SpaceX?
1: Altså, hvor mange nordmenn som kjøper aksjer I denne emisjonen og med på børsnoteringen, det vet vi jo ikke. Men det klart at alle som sparer I et globalt indeksfond vil jo etter hvert ha en liten del, og da må vi presentere en liten del av det selskapet. Det vel sånn at det får en vekt på cirka, selv om det et veldig stort selskap, så får det bare en vekt på bare 0,1% av sånn fond, og grunnen til det at det veldig få aksjer som fritt tilgjengelige. Det meste båndlagt, og blant annet at fra Elon Musk som eier da rundt 40% av selskapet.
0: Så får vi følge med og se hvor mange som har kjøpt. Takk skal dere ha begge to, Bård Bjerkholt, kommentator I Dagens Næringsliv, og Christian Haugli Hansen, administrerende direktør I Direktoratet for romvirksomhet. Det vekker reaksjoner at kvinnelige innsatte ved Ullersmo fengsel I Ullensaker blir flyttet nok en gang for å gi plass til mannlige innsatte. De ble flyttet fra Bredtvet kvinnefengsel I Oslo for 2 år siden etter store problemer med soningsforholdene, og nå skal halvparten av de innsatte sendes til Kongsvinger og resten til Kragerø. Og Jan Erik Sandli, du assisterende direktør I Kriminalomsorgen, KDI. Du med oss på linje. Hvorfor gjør dere dette nå?
2: Nei, hvis jeg går tilbake til 23, så gjorde vi et grep. Da gjorde vi om Skien fengsel til kvinnefengsel. Vi har I mange år diskutert soningsforholdene for kvinner. I 24 så ble Bredtvet fengsel stengt nærmest over natta etter pålegg fra brannvesenet. Vi måtte gjøre noe der og da, og vi flytta de innsatte fra Bredtvet og de ansatte til Ullersmo. De flytta inn på en blokk der, med 35 plasser, men den har 76 celler.
0: Ja, hvorfor gjør dere denne flyttingen nå?
2: Ja, fordi vi har slitt med å få til gode soningsforhold for kvinnene på Ullersmo. Det spesielt I forhold til aktivisering, så har vi slitt med å få til et godt nok tilbud, og også aktiviseringsmulighetene foregår delvis I midlertidige brakker som egentlig står på overtid. Samtidig så har vi et økende problem med kapasitet for mannlige innsatte. Oslo fengsel stenger nå, den siste innsatte ute, så vi har store problemer med å skaffe varetektsplasser for mannlige innsatte. Og vi har tatt I bruk dublering, altså 2 menn på celle bygd for 1 ved 2 fengsler, og det kommer flere. Det også sannsynlig at dette kommer på Ullersmo. Vi har samtidig mangel på plasser for herrer. Det store muligheter for oversitting I politiarrest, og vi ikke klarer å lage et fullverdig tilbud for kvinnene på Ullersmo, så har vi da bestemt at vi flytter de til Kongsvinger og til Kragerø. Og ja, ingen god løsning. Vi har jobbet for å finne løsninger, vi finner ingen gode løsninger. Den eneste gode løsningen et nytt fengsel på Bredtvet, og det planlegger vi.
0: Men og det kommer senere.
2: Men det står ikke ferdig før 31-32.
0: Ja. For det en arbeidsgruppe som la fram en rapport for et halvt år siden, der de faglige rådene var veldig tydelige, anbefalingene var tydelige på ikke flytte de kvinnelige ansatte, men fortsatt så mener du at dette den beste løsningen.
2: Ja, vi har hatt flere arbeidsgrupper som har jobbet med dette her, for vi har slitt veldig med dette her. Vi har hatt arbeidsgrupper, og vi har risikovurdert, og vi har sett på ulike tiltak. Det hadde flertall og mindretall, den arbeidsgruppen, og det var vel litt tidligere enn for et halvt år siden. Den hadde jo også en forslag om en aktivisering, og et bygging av aktivisering inne på Ullersmo, som kostnadsberegnet kort til 70 millioner, og som også ligger et par år fram I tid. Så å gjennomføre, så vi har ingen umiddelbare muligheter for å lage et godt aktiviseringstilbud til de innsatte på Ullersmo. Så det er noe av bakgrunnen, og vi gjør noen endringer, og vi kommer til å bruke månedene fremover til å gjøre endringer på Kongsvinger, endringer på Kragerø for å øke aktiviseringsmulighetene der.
0: Ja, og så det stor bekymring da for de kvinnelige innsatte, for at de blir diskriminert I norske fengsler, og også for å miste kvalifiserte ansatte som nå ikke vil være med på dette. Hva gjør du nå for å sikre prosessen fremover?
2: Ja, vi går jo inn I en sånn omstillingsdialog med de ansatte, og vi håper og tror på at vi skal klare å få med mange av de ansatte over til spesielt av Kongsvinger. Så vi I en dialog med det, og vi driver jo med omstillingstiltak, da

0: som håper at vi kan få med oss mange av de ansatte over. Det en åpenbar fare. Dette ingen god løsning. Det ingen som mener at vi vil miste flere ansatte.
1: Takk skal du ha. Vi har med oss Petter Lajord Stilen, som leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ved Bredtvet fengsel. Du kaller det en sorgens kapittel og en forkastelig behandling. Hvorfor det?
2: Jeg kaller det en forkastelig behandling av både ansatte og innsatte, fordi dette omstilling nummer to for oss på litt over to år. Som han beskriver aktivitetstilbudet som nå han legger stor vekt på her, sånn. Det jo på vei oppover nå på Ullersmo i disse tider, og det kan også andre svare mer på etterpå. Så den behandlingen vi nå blir utsatt for ved å bli splittet opp og rasere et fagmiljø og en kvinnekompetanse som har tatt år på å bygge opp, det mener vi rett og slett er, som ordet er brukt, forkastelig. Og skulle vært løst på en annen måte. Og nå blir jo også kvinnene flyttet til dårligere soningsforhold enn de har i dag. Når Kongsving fengsel er jo et 1860-fengsel, og Kragerø har ikke akkurat de beste fasilitetene heller for kvinner. Så det er dessverre en reversering av alt, mener vi da.
1: Sannelig ville ikke være med å diskutere dette med dere, men det kunne du gjøre, Gunn Karin Juhl. Du statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet. Hvorfor, når du hører det som blir sagt her, hvorfor mener dere at det likevel er forsvarlig å flytte disse kvinnene nå så raskt etter forrige flytting?
3: Det viser og illustrerer jo egentlig at det finnes jo ingen gode løsninger og ingen lykkelige løsninger her. Og det som er problemet er jo det at det er sprengt soningskapasitet på Østlandet, ikke minst fordi at du har flere fengsel som så gamle at de nå må rives og bygges nytt. Det er både Bredtvet som nå må bygges nytt, og det er Oslo fengsel. Og så er også situasjonen det at politiet har jo lyktes i sin KN-satsing, eller kriminelle nettverk, sånn at de har jo behov for mange flere varetektsplasser enn hva det har vært tidligere, nettopp fordi at vi har hatt en, fra denne regjeringen, en aktiv satsing på å ta de kriminelle nettverkene. Og det gjør at vi er nødt til å få frigjort fengselskapasitet. Vi vet jo at på Ullersmo så sitter altså 35 kvinner som sitter og tar opp over 60 fengselsplasser, eller 75 fengselsplasser. Så for å frigjøre de fengselsplassene som er på Ullersmo, så velger man da å flytte dem til Kongsvinger og til Kragerø.
1: Har du forståelse for det, Stilen, at det rett og slett nå er blitt flere som rett og slett skal ha fengselsplasser, og at man da må prioritere og må gjøre disse vanskelige valgene?
2: Selvfølgelig har vi en viss forståelse for det, det skal jeg ikke si noe på det, men vi mener også at Kongsvinger fengsel kunne blitt brukt til menn, og også Kragerø der det 15 menn i dag, og det andre regioner som også har muligheter til å ta noen av disse domssonene, så er jo dette et problem som har ligget og vaket i mange år egentlig, så man ved bedre, mener vi da, ved bedre planløsninger og litt nytenking, så kunne man redde det her på en mye bedre måte hvis det hadde vært litt forut, men det har man ikke gjort.
1: Er det dårlig planlegging rett og slett, Juhl? Dette var vel forventet at det kom til å komme flere innsatte?
3: Er det en ting som denne regjeringen har gjort, så er det å planlegge. Nå planlegger vi jo for bygging av rekke nye fengsel. Vi planlegger for å ruste opp kapasiteten i fengselen, både i forhold til bemanning, og det også bedre å styrke soningsforholdene, ikke minst for innsatte kvinner. Sånn at det her gjøres en solid jobb, men det er på en måte ikke quick-fix, for dette her er det gammel gjeld, og det er ting som har oppstått over lang tid, som det nå må ryddes opp i. Det rammer rett og slett disse damene, og det er forferdelig trist situasjon vi har havnet i nettopp, fordi at det her er snakk om de damene som sitter innsatt i norske fengsel har store problemer på mange områder, og det er ikke ønskelig rett og slett å flytte dem, men vi er i en tvangssituasjon på mange måter.
1: Bjørn Erik Thon, du er likestillings- og diskrimineringsombud. Dere besøkte Ullersmo fengsel for en måned siden, og konkluderte med at soningsforholdene hadde blitt verre siden flyttingen da fra Bredtvet. Men likevel så mener dere at det ikke bør flyttes.
4: Ja, altså først vil jeg si at denne debatten her burde jo egentlig ikke handlet om hvordan vi skaffet flere soningsplasser til menn, men hvordan vi kunne få bedre soningsforhold for kvinner, for det burde denne debatten egentlig handlet om. For dette har vi jobbet så mye med i så mange år. Vi har bedt om granskning av de sykeste fangene som vi ikke fikk medhold i, for å si det sånn, og vi ser at aktivitetstilbud, skoletilbud, rusmestringstilbud, det veldig mange ting som mangler, og det mangler, eller i hvert fall manglet, på Ullersmo også. Men så det jo sånn at når vi går på et tilsyn, og det ikke bare vi som drar på tilsyn, når vi lanserte denne flotte rapporten vår, så var det jo flere andre som hadde vært på tilsyn også. Og det fine med å bli utsatt for tilsyn at man kan lære noe av det, og det har det gjort på Ullersmo. For vi har sett en ganske sterk forbedring faktisk over de 6 månedene som siden vi var der. Vi har sett at vi har fått bedre aktivitetstilbud, flere skoletilbud og flere andre ting har kommet på plass. Og jeg har bare lyst til å sitere litt fra hva de innsatte sier, for de har jo ikke noen stemme her, så jeg vil gjerne få lov til å være deres stemme.
1: Samme et sitat fra dem.
4: De sier jo for eksempel det at for oss så tillitsforholdet til de som jobber i fengselet veldig viktig, og det blir borte, og vi risikerer å møte betjenter som mangler erfaring med kvinnelige innsatte. Mm. Så vi mener også at det vil være veldig dramatisk for de kvinnene som nå blir flyttet nok en gang, ganske kort tid siden sist gang. Så her er departementet og justisministeren nødt til å finne en ny løsning, sånn at ikke disse blir kasteball nok en gang.
1: Nok en gang kasteballhjul.
3: Altså, jeg har jo stor tillit til at Kriminalomsorgsdirektoratet og sannelig faktisk klarer å gi gode kompenserende tiltak og sørge for at flest mulig av de ansatte blir med over, ikke minst til Kongsvinger, og at man klarer å gi et godt tilbud til de kvinnelige innsatte når de havner på Kongsvinger. Og så vil jeg jo legge til det at det har skjedd betydelige forbedringer etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet var på tilsyn. Det har jo også noe med at ressurssituasjonen til fengslene har blitt økt betydelig nå i det året som har kommet gjennom budsjettbevilgninger, men også fordi at vi gjør en del lovmessige grep for å sikre at vi ikke kommer i en situasjon som har vært den senere tida. Sånn at her jobber vi systematisk med å bedre soningsforholdene, både for kvinnelige og mannlige innsatte.
1: Men Bjørn Erik Thon, det du sier i forhold til kvinnelige ansatte, mener du at kvinner blir diskriminert i norske fengsler i dag?
4: Ja, helt klart. Og det vi ser på i sånn sak som dette her, da, det er hvordan menn har det, eller kvinner har det, hvis vi sammenligner med menn. Og jeg må få lov til å si det også, at det er ille for alle å sitte i fengsel. Men når vi ser at kvinner behandles dårligere enn menn, og som jeg nevnte, dårligere rusmestring, dårligere aktivitetstilbud, dårlige jobber, så er det en diskriminering. Og vi hadde faktisk klaget Kriminalomsorgsdirektoratet og Justisdepartementet inn for diskrimineringsnemnda, men så kom det såpass mange ting på plass, blant annet i Skien, så vi trakk den klagen. Men nå er vi jo tilbake, ikke kanskje helt fra start, kanskje vi faktisk er før start, i hvert fall når det gjelder disse kvinnene på Ullersmo.
1: Kan dere leve med det, Jul? Diskriminere kvinner i norske fengsler?
3: Nei, det kan vi ikke leve med, og det er derfor vi har følt opp de rådene og anbefalingene vi har fått fra ombudet også, og har styrket tilbudet såpass som vi har gjort. Og så vil jeg legge til at da man flyttet blant annet innsatte fra Bredtvet og til Skien fengsel, så har vi jo fått en forsterket avdeling der som gir et mye bedre helsetilbud til de kvinnelige innsatte enn de hadde tidligere, sånn at det er gjort ganske mange tiltak nå for faktisk å gi både et bedre helsetilbud, men også gi et bedre tilbud i forhold til innhold og utdanning enn hva det har vært
1: tidligere. Stilen, er det slik du ser det også at tilbudet for menn er rett og slett bedre i norske fengsler enn for kvinner?
2: Slik vi opplever det, ja. Særlig da på en type aktiviteter som man kan få, så er det begrenset til kvinner i forhold til menn, mener vi.
1: Hva må gjøres nå, Thon?
4: Jeg er veldig glad for at statssekretæren tidligere at du har lyttet på vår tilsynsrapport og lest den, men de må jo lytte i mer enn 6 måneder. For hvis de forbedringene som har vært gjort nå, de kommer jo til å bli borte når disse kvinnene flyttes. Så dette vedtaket må reverseres, og de må få bli på Ullersmo, og ikke minst så må det et bedre tilbud til, og det er ikke sikkert det er så veldig mye som skal til. Jeg hørte noen snakket om, for vi har hatt dine kolleger, de sa de trenger barista, og de trenger frisørsalong, og så er det ganske mange ting som er på plass, så her har man virkelig en mulighet for å gjøre noe veldig bra.
1: Vil du se på en reversering i jul?
3: Nei, det er ikke aktuelt, fordi at vi har et ekstremt behov for soningskapasitet på Østlandet, og det er en tvangssituasjon vi er i, fordi at det vi gjør nå er jo faktisk også å flytte mannlige innsatte fra Oslo-regionen og helt opp til Vadsø fengsel, sånn at det er behov for de fengselsplassene vi har, og vi må få utnyttet kapasiteten maksimalt, og da må vi ta i bruk både de gamle fengslene, og vi må utnytte kapasiteten maksimalt på Ullersmo. Og så har jeg fått en forsikring fra Kriminalomsorgsdirektoratet om at det tilbudet de har på Ullersmo skal bli ytterligere forbedret når de flytter over til, ikke minst, til Kongsvinger og Kragerø, ikke minst når det gjelder innhold.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Gunn Karil Juel, statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet, Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud, Petter Lajol-Stilen, leder Norsk fengsels- og friomsorgsforbund, og vi hadde også med oss Jan-Erik Sandli, assisterende direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. USAs president Donald Trump hevder at USA nå har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Og iranske medier bekrefter at det foreligger et utkast, og akkurat nå kommer det også meldinger om at Pakistans statsminister sier at USA og Iran er enige om en endelig avtaletekst. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK, Hva vet du mer nå om denne avtalen?
5: Det store spørsmålet jo hva denne avtalen inneholder, fordi der detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så det jo en, må jeg si, en spesiell periode I internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg I et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, I hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Men, og så har det jo vært sagt nå, CNN har vel telt opp antall ganger Trump har lovet fred med Iran til 20 ganger. Det nå grunn til å tro at disse tingene som nå skjer gjør at vi faktisk nærmer oss en avtale?
5: Ja, det virker mye mer konkret nå, og mye av det som har skjedd tidligere har nok også hatt med å holde oljeprisen nede og prøve å roe markedet, tror jeg. Men nå virker det ganske konkret, men det fortsatt å nu uklarheter der, som har ligget særlig hva det iranske lederskapet og toppen av det, med øverste leder, hva vedkommende og hva han vil godta. Men det som fortsatt uklart akkurat hva avtalen inneholder, fordi der har jo da det halvoffisielle nyhetsbyrået iranske mer kommet med masse detaljer om hvor mye USA skal betale, at de skal trekke seg ut av Midtøsten og lovet å ikke angripe Iran igjen, og en hel masse ting som jeg tror det veldig vanskelig for USA å gå inn på en avtale, I hvert fall på det nåværende tidspunkt, med mindre de får enda mye mer konkret knyttet opp mot resten av alt de har villet oppnå med dette.
1: Dag Tuastad, du dosent ved Midtøstenstudiene ved Universitetet I Oslo. Hva det som nå, eller det noe som tyder på at Iran nå faktisk ønsker fred?
6: Jeg tror nok de har ønsket fred hele tiden, men de har ikke ønsket en sånn uklar fred der de kan bli angrepet igjen og igjen og igjen. Så ser de nå at det en mulighet med valg I USA og et presset USA. Så jeg tror nok når man har fått på plass en intensjonsavtale, altså ikke en sånn full avtale, men en del punkter der, som inkluderer at man skal også ha en fase 2 med forhandlinger om atomprogrammet. For jeg tror ikke man allerede nå har forhandlet om det, fordi partene har ikke satt det sammen. Men,
1: så du deler oppfatningen om at det mer realist med i denne avtalen som det snakkes om nå?
6: Ja, helt 100%, men altså, nå jo jeg som har sagt vært optimist ganske mange ganger, men denne gangen så det veldig mye som det sies her som tyder på at det nå at man kan skrive under ganske raskt.
1: Og fortsatt så det jo en del problemstillinger her, og man skal også inkludere krigen i Libanon som skal stoppes. Vet vi noe om hva Israel sier til dette?
5: Nei, og det nettopp, altså djevelen kommer til å sitte I detaljene her, og hvorvidt det håndheves hardt fra iransk og amerikansk side. Og det er klart at for israelerne så kan det godt være at mulig at de har all interesse av å sørge for at ikke det blir noen avtale hvis den er sånn som den ser ut nå. Men igjen, jeg tror man må vente litt til man får se liksom, hva slags type avtale dette dreier seg om. Det er ganske åpenbart at det dreier seg om en overordnet avtale hvor de skyver på de vanskeligste tingene. Men jeg tror både Iran, men særlig USA, ønsker å få Hormuzstredet åpent, og at det har vært det drivende. Og da må jeg bare minne om at vi er jo litt tilbake til scratchen, da, hvis vi skal tilbake og forhandle om Irans atomprogram. For det var det de gjorde også før denne krigen brøt ut, og så driver de nå og forhandler om å åpne Hormuzstredet. Så det er ikke noen strategisk genistrekk dette, sånn det ser ut nå.
1: Og hvilket dilemma setter dette Israel og Benjamin Netanyahu i?
6: Nei, det er der jokeren sitter, altså, fordi dette er sannsynligvis en avtale. Altså, Israel har vært på venterommet, de har ikke vært med å forhandle, og i Israel så er det en veldig stor ønske om å fortsette krigen i Libanon. Det var en meningsmåling som nylig kom, som der 69% sa at de ville intensivere krigen i Libanon. Netanyahu har solgt inn at de skal neutralisere Hezbollah. De er ikke nærheten, så og han, det er et valg til høsten der Netanyahu og der opposisjonen slåss om å være tøffere krigsretorikk enn Netanyahu og si at han er en slags sånn der lakei for Trump. Så er min forståelse at så lenge ikke Libanon blir så lenge Iran krever at Libanon er en del av avtalen og det blir det, så kan Netanyahu komme til å bryte med Trump på dette og fortsette mot Trumps vilje.
1: Og hvor står det iranske lederskapet i dette nå?
6: De har gått fra en sånn forsvarsstrek militærstrategi med såkalt fremskutt forsvar med denne motstandsalliansen, det der ikke de har ville blitt angrepet, og fordi at de har kunnet liksom angripe sine fiender gjennom Hezbollah, Houthiene og Hamas og andre. Men nå har man fått en helt ny situasjon med at en såkalt strategisk balanse, og de sier at hvis Israel angriper Hezbollah, så skal vi angripe Israel. Så det paradoksale er jo at gjennom å angripe Iran så massivt 28. februar og drepe ledelsen deres, så har man egentlig spilt ut avskrekkingskortene, og da sitter Iran igjen og sier, ok, det var det, og vi overlevde, så denne eksistensielle trusselen man hadde i Iran er ikke det lenger, så de er ikke avskrekket, de tør nå mye mer enn de gjorde før.
1: Hvor er veien videre nå, Falkenberg Mikkelsen?
5: Nei, nå blir de neste dagen viktige da, for å se om det faktisk blir en avtale, og den bankes gjennom både hos Trump og det øverste lederskapet i Iran. Og så har det vært snakk om at det kanskje skulle være klart til G7-møte i Evian i Frankrike. Men igjen, jeg tror man må som hele tiden her ha i mente at dette har vært sagt mange ganger, og at det er uklarheter og usikkerheter fortsatt.
1: Takk skal dere ha begge to, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, og Dag Tuastola, dosent Midtøstenstudiene ved Universitetet i Oslo. I dag ble det klart at Forsvaret har sagt ja til på politidirektoratets ønske om å utføre vakthold i hovedstaden i sommer. Blant annet skal Forsvaret nå stå vakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Og Håkon Skulstad, du er politidirektør. Hvorfor vil politiet sette inn Forsvaret i Oslo i sommer ved enkelte steder?
7: Den varig endret sikkerhetspolitiske situasjonen med krig i Ukraina og nå på mange måter brann i Midtøsten. Det har medført mange ekstra oppgaver for politiet over hele landet. Særlig den Midtøsten-konflikten og med den bomba som ble kastet mot den amerikanske ambassaden i Oslo har medført et betydelig behov for ekstra kapasitet politimessig til vakthold på mange objekt som Oslo har i hovedstaden.
1: Og hvilke avveininger er det dere har gjort nå for å falle ned på at dette er den beste løsningen å sette inn Forsvaret?
7: Politiet i Oslo, de måtte nå trekke politifolk under det forebyggende arbeidet for å beskytte barn og unge, for å bruke det på vakthold. Og det var min vurdering at risikoen for samfunnet var større med å trekke barn, innsats mot barn ned, på bekostning av då at du skulle ha et vakthold. Da er det bedre å bruke forsvaret til å løse det.
1: Så det egentlig for at dere skal gjøre deres kjerneoppgaver, at dere setter bort dette?
7: Ja, i den situasjonen vi nå, der det kommer en veldig rask endring, ja.
1: Og så er det jo da dette prinsippet da om at det kun er politiet som skal utøve makt overfor egne innbyggere i Norge og ikke forsvaret. Hva tenker du om å utfordre det?
7: Dette er jo ikke å utfordre det prinsippet, fordi at politilovgivningen er åpnet for at vi kan be om bistand fra forsvaret. Det har vi gjort, og dette blir rammet inn på en trygg måte, slik at de følger det prinsippet som gjelder for politiløsning, og det blir også god støtte av politifolk når de skal løse dette oppdraget. Men det er jo ikke tvil om at denne type oppgave er politioppgave, og den skal løses av politiet. Men i den akutte situasjonen som nå har oppstått, så er det behov for i denne omgang og løser det med hjelp av forsvaret.
1: Men politiet er også trent på å ikke bruke våpen når det kommer til krevende situasjoner, mens hvordan er du da, kan du være sikker på at de som kommer fra forsvaret har god opplæring til nettopp det?
7: Nå er det også gjort endringer i forsvarets instrukser for våpenbruk, slik at den nå på mange måter er veldig lik politiet sin. Det er det ene, og nå skal vi også bruke gardister, som også er vant med å opptre da i det offentlige rom, gjennom sin utøvelse av vaktoppgave på slott og Skaugum, og der de da har nok en bedre forutsetning enn mange andre. Men ikke minst så vil det være folk fra Oslo-politiet som er ledere av disse operasjonene, og vil veilede det godt.
1: Kai Spurkeland, du er direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, og har også skrevet doktorgrad om forholdet mellom forsvaret og politiet. Hvilke dilemmaer er det man står i her når det gjelder å bruke forsvaret i fredstid i Norge?
8: Og det er en håndfull. Nå reiser denne beslutningen reiser jo litt ulike debatter. Den ene handler om dette er en fornuftig løsning. Er det lurt å bruke forsvarsressurser til å løse det som er politioppgaver? Ønsker vi å se soldater i gatene i fredstid? Det politiske spørsmål, de skal ikke jeg mene noe om.
1: Du kan snakke litt om dilemmaene ved det.
8: Ja, det kommer, men det er et spørsmål som ikke er stilt, som jeg bare har lyst til å stille, for det er noe man har diskutert i Norge i over 200 år, og det om dette er i strid med grunnloven. Og der kommer et av de prinsippene innenfor grunnloven, så står det at regjeringen har ikke lov til å bruke militærmakt mot innbyggerne uten etter lov. Dette var han kranglet om i 200 år, før man til 2015 fikk på plass en lovendring som åpnet for at forsvaret kan bistå politiet, og vakthold for å avverge angrep, særlig skadevoldende angrep, de er omfattet av dette. Så i utgangspunktet er vi innenfor grunnloven, men det er litt viktig å slå fast det, for det er ikke all bistand som vil være det.
1: Og hva er den største risikoen her da, som du ser det?
8: Den største risikoen er at vi kan risikere å bryte noen grunnleggende menneskerettigheter, rett og slett fordi vi setter mannskaper som har en trening og en utrustning og et oppdrag som er helt annerledes enn politiet til å løse politioppgaver. Og for å utdype det litt, ta noe litt sånn enkelt og veldig tydelig, altså de våpnene som disse bistandsmannskapene kommer med, de er vesentlig annerledes enn politiets våpen. De er mye kraftigere. De har en type ammunisjon, helmantammunisjon, som er forbudt å bruke politiet, og de har også en automatfunksjon som i utgangspunktet anbefaler FN bare er SWAT-unit som kan bruke. Og man kan si mye pent om garden, men en SWAT-unit er det ikke. Og det skaper en del risiko som man er nødt til å treffer noen tiltak for å bringe ned på et forsvarlig nivå.
1: Og tenker du da dersom det skulle oppstå en demonstrasjon eller andre situasjoner da, som oppstår rundt disse vaktpostene, for eksempel ved den amerikanske ambassaden?
8: Ja, og dette handler mye om opplæring. Fordi politiet, for å utføre politioppgaver så skal man ha en bachelor, 3 års utdanning. Der lærer du ganske mye jus. Du lærer om håndtering av vanskelige personer, en del psykologi og så videre, og det er, som man sagt, det er nødvendig for å sette politiet i stand til å utføre sine oppgaver. Så når du setter noen mannskaper som ikke har den opplæringen, så er det en risiko for at man trår feil. Og det er ganske lett å trå feil, for politiet har myndighet til å foreta ganske mange ulike typer inngrep som er rammet inn i ganske strenge regler, og kan du ikke dem, så er det en risiko for feil som man må ta på alvor.
1: Ja, hva sier du til denne risikoen og disse problemstillingene her?
7: det vil også være en, kunne bli et menneskerettighetsbrudd hvis det ikke samfunnet, og det i dette tilfellet da politiet beskytter samfunnet mot at det oppstår og blir begått kriminalitet. Vi ser det at barn og ungdom her nå i langt større omfang enn tidligere, veldig raskt kan bli tatt inn til å utføre voldsoppdrag på bestilling. Det den ene dimensjonen av det, å beskytte samfunnet mot det. Og den andre er jo også å beskytte barna mot å komme inn i kriminalitet. Begge disse hensynene har vært viktige for meg når jeg vurderer at den risikoen opp mot den risikoen som blir løftet frem her nå, for at en kan få en unødvendig maktbruk gjennom et vaktoppdrag på for eksempel amerikansk ambassaden. Jeg vurderer risikoen på samfunnsnivå, og i forhold til menneskerettighetene, å være større med å trekke politifolk unna dette vaktholdet ute i bydelene, der de også skal beskytte barn og unge.
1: Har du forståelse for det, at menneskerettighetsbruddene blant unge vil kunne være større enn det som kunne være tilfellet her?
8: Ja, og den avveien ser jeg at det er utfordrende, og jeg er jo glad for at Skulstad bekrefter at man tar den her også, noen sentrale menneskerettighetsforpliktelser på alvor. Men det betyr ikke at du kan se bort fra noen andre forpliktelser, fordi du har noen på et annet område. Her har man forpliktelser på begge fronter, og de er man nødt til å ivareta.
1: Så er det noen som kanskje er bekymret for at dette kan bli den nye normalen, da, Skulstad? Hva kan det bli snakk om mer av dette i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen?
7: Som jeg sa litt tidligere, så er dette politioppgaver. Vi må nå, gitt den nye situasjonen innenfor de ressursene vi har, jobbe for å se om vi bruker de politifolkene vi har til å løse de oppgavene som strengt tatt trenger politi. Så må vi også jobbe med å utnytte og utvikle nye digitale løsninger som effektiviserer den bruken av politiressursene. Så nei, dette skal ikke bli en varig løsning med bruk av militæret.
1: Da skal vi få inn politikerne her, og Mari Holm Lønseth, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva er problemet, slik du ser det nå, med at forsvaret blir satt til å gjøre politioppgaver?
9: Det at det viser at vi har et politi med alt for lite kapasitet. Dette er egentlig et veldig tydelig bevis på at Arbeiderpartiet ikke har prioritert politiet høyt nok de siste årene. Dette er ikke bare å kutte, dette er en situasjon som det også har vært advart mot over tid. Politimesteren i Oslo har tidligere sagt at man ikke lenger kan regne med at politiet kan komme hvis bilen din blir stjålet. Oslo-politiet har en oppklaringsprosent på 33%. Det betyr at 2 av 3 saker ikke oppklares, og den har falt over år. Det er ikke en ny utvikling, og på toppen av det har vi også en veldig mye mer spent sikkerhetspolitisk situasjon som vi er inne på her. Det er mer alvorlig ungdomskriminalitet, og de kriminelle nettverkene har mye av basen sin også i hovedstaden vår. Da henger det rett og slett ikke sammen at det også er færre politifolk i gatene, og det hjelper ikke å skryte av at man bevilger mer penger hvis resultatene er dårligere oppklaring og færre politifolk i gatene våre.
1: Ja, Gunn Karin Juel, statssekretær i Justisdepartementet, har gitt opp rett og slett å få nok politifolk til å utføre alle de oppgavene det er behov for?
3: Bare for å fastslå med en gang, det har aldri vært flere ansatte i politiet enn det er nå, og er det noe denne regjeringen gjør, så er det virkelig å satse på politiet og sørge for at de får mer penger og ressurser, både til å bekjempe de kriminelle nettverkene, og ikke minst slå ned på de tilfellene vi har av barne- og ungdomskriminalitet. Og så ser vi at det, ikke minst etter at du fikk krigen i Midtøsten, så har politiet, spesielt i Oslo, kommet i en ekstremt presset situasjon, fordi at man har trekt politiressurser vekk fra de viktige oppgavene som blant annet går på å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, og flytta dem rett og slett til vakthold ved ambassadene. Og når du da i tillegg får en sommer hvor det er masse andre yrende aktivitet og liv i Oslo sentrum, hvor det må brukes politiressurser knyttet til blant annet at det skal være VG-lista topp 40 nå i helga, det er fotball-VM, og i tillegg til at politiet, som Håkon Skulstad sier, skal være ut og forebygge bydelene, så er man altså kommet i en akutt situasjon her og nå, hvor da politidirektoratet har bedt om en bistandsanmodning fra forsvaret for at de skal hjelpe dem med ambassadeholdet, eller med objektsikringer og vaktholdet ved ambassadene. Men det er bare en midlertidig situasjon, fordi at det som er målet er jo at vi skal, politiet skal klare å gjøre herre selv, og vi har jo i tillegg bevilget ekstra penger nå I forbindelse med revidert, nettopp til Oslo-politiet, for at de skal ha nok ressurser til å kunne gjøre jobben sin?
1: Ja, ja Lønnseth, det må jo, dette for en begrenset periode, og derfor å utnytte ressursene smart, ikke dette da en måte å prioritere på, som dere også jo sier at man må gjøre, å prioritere de viktigste oppgavene akkurat nå, som kanskje da organisert kriminalitet, ungdomskriminalitet, og dermed sette bort de enkle små oppgavene?
9: Altså når Arbeiderpartiet har satt politiet den her situasjonen hvor man har kommet I den her såkalte akutte situasjonen som I realiteten har fått lov til å utvikle seg over tid ved at det nå færre politifolk I gatene enn tidligere og kriminaliteten har blitt mer alvorlig. Gunn-Karin Juhl står også her og skryter av at det har aldri vært flere ansatte I politiet, men I praksis det færre politifolk ute I gatene til å gjøre den her jobben som også regjeringen ber dem om å gjøre. Forebygge mot barn og unge, sørge for trygt og godt vakthold. Det også færre til å gjøre den jobben nå enn tidligere. Dette ikke en situasjon som ny, det en situasjon som vi også har advart mot lenge. Skal vi klare å ta tak I det her, så må vi ha et helt annet krafttak og en kraftsatsing på politiet enn det regjeringen har klart å levere. Høyre har foreslått mer penger til politi. Vi har foreslått å øke opptaket på politiskolen til det maksimale. I tillegg mener jeg at vi også bør se på andre tiltak, for eksempel I å ta noen andre oppgaver bort fra politiet for å frigjøre politifolk til å gjøre andre ting. Men det viktigste nå, det også å sørge for å satse på politiet sånn at alle dem som har sluttet på Arbeiderpartiets vakt, også kan finne veien tilbake til
1: satsing politiet. Satsing på politiet, dere enige om, men dette som Lønnseth nevner her med å ta bort andre oppgaver fra politiet, kan det være aktuelt å gjøre?
3: Vi skal blant annet legge frem en langtidsplan for politiet, og det vil vi jo diskutere alle typer oppgaver. Men det som jeg har lyst til å si, at litt av årsaken til at vi står I den situasjonen med at vi har mangel på politifolk I dag, det jo fordi at på høyre side vakt så kutt man I utdanninga og utdanningskapasiteten ved politihøyskolen, noe vi har trappet opp betydelig etter at vi kom. Og så må vi si det at det en annen type kriminalitet bare I dag enn det bare var for 10 år tilbake. I dag det veldig mye av kriminaliteten som skjer på nett, og det gjør at vi trenger også andre fagfolk I politiet enn bare dem som politiutdannet. Vi trenger både dem som kan kode og dem som kan økonomi, sånn at, og det gjør at vi har fått annen type politiansatte enn vi hadde før. Og det tenker jeg Høyre også bør ta inn over seg.
1: Hvis vi tar det, lar det med ressursene ligge litt, du hørte vi hadde en diskusjon her I forhold til menneskerettighetsbrudd og risiko I forhold til hva slags opplæring forsvarsansatte eller soldater har I forhold til politiet. Det noe som bekymrer deg?
3: Altså, jeg har stor tillit til at den bistandsanmodningen som politiet har og kan bruke I forhold til forsvaret, at den sikrer de tingene. Og så det jo sånn som jeg kjent med da, at det jo ganske, de øver jo ganske ofte sammen, politiet og forsvaret, og gjennom den øvingskapasiteten så sikrer man at de tingene blir ivaretatt på en god måte.
1: Takk skal dere ha, Gunn-Karin Juhl, Mari Holm Lønnseth, Kai Spurkland og Håkon Skulstad. Denne Dagsnytt 18-sendingen går mot slutten. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og I studio Anne-Katrine Førlig.

0: Følg fotball-VM på TV2 og NRK.
1: Og i kveld møtes Kanada og Bosnia-Herzegovina. Blir det poeng til vertsnasjon eller Balkanjubel? Kampen den ser du på NRK1 og NRK TV fra klokka 21. Allerede fra 19.35 lader vi opp med VM-studio, og vi skal blant annet innom den kanadiske åpningsseremonien, der blant andre Alanis Morissette og Michael Bublé opptrer. Nå først, Dagsrevyen fredag, klokka den går mot 19.00.

0: USA og Iran skal være enige om en endelig avtaletekst for en våpenhvile. Det sier Pakistans statsminister, som har meklet mellom landene.
1: SpaceX-aksjen til værs første dag på børsen. Verdens rikeste mann Elon Musk har blitt enda rikere.
0: Erling Braut Haaland koblet av fra VM-bobla med å dra på utsolgt ishockeyfinale i Nord-Carolina. Velkommen til Dagsrevyen denne fredagen. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at USA og Iran er enige om en endelig tekst til en fredsavtale.
1: Ja, det er Pakistan som har meklet mellom de to partene, og statsministeren opplyser i kveld at landene jobber med å ferdigstille de neste stegene før avtalen kan gjennomføres.
0: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, betyr dette at det nå går mot en slutt på denne krigen?
2: Det virker i hvert fall som vi er nærmere en avtale nå enn vi har vært tidligere. Vi har jo hørt utrolig mange ganger at Trump sier at nå er det en avtale på gang, og så blir det ikke noe likevel. Så det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter der, blant annet om det iranske øverste lederskapet kommer til å skrive under, og så er det også litt forvirring på hva denne avtalen faktisk inneholder, med litt motstridende beskyldninger fra både iransk og amerikansk hold. Men det er i hvert fall sånn at det er mange kilder som peker i retning av at det er ønskelig å få til en avtale fra begge sider, men så vet vi jo at ting også kan strande i siste liten igjen.
0: Og hva skjer nå da med åpningen av Hormuzstredet, som jo er så viktig for å få verdensøkonomien på fot igjen?
2: Jeg tror det er det aller viktigste, særlig for USA, er å få åpnet Hormuzstredet, men iranerne har også interesse av det. Det lammer jo også den iranske økonomien. Det er jo en dobbeltblokade her. Iranerne har stengt det, men det har også amerikanerne. Det som er litt av utfordringen er at selv om Hormuzstredet skulle åpne i morgen, så vil fortsatt konsekvensen for verdensøkonomien bli store utover. Det kommer til å ta lang tid før den balansen er opprettet, og det vil fortsatt være stor usikkerhet, tror jeg, om dette Hormuzstredet kommer til å holdes åpen også under en potensiell våpenhvile.
0: Og så vet vi altså at vi, det blir sagt at det er, vi vet få detaljer, men er Irans atomprogram del av den avtalen?
2: Det virker som dette blir en overordnet avtale, hvor de skyver på de vanskeligste delene av avtalen. Men det som sies er i hvert fall at amerikanerne ønsker å få et overordnet løfte fra iranerne om at ikke de skal utvikle atomvåpen. Men det har de også sagt tidligere, så på mange måter så er det vanskelig å se hva amerikanerne, hvis det står sånn som det gjør nå i hvert fall, har oppnådd noe særlig med denne krigen.
0: Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Den største børsnoteringen av et selskap noen gang var et faktum da Wall Street åpnet i ettermiddag. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, har sin aller første dag på børsen, og pågangen har vært enorm. Handelen den startet til en pris på $150 per aksje. Siden har den bare gått opp. Aksjen handles nå rundt $173, noe som verdsetter hele selskapet til over $2000 milliarder. Ja, og selskapet SpaceX de driver blant annet med rakettoppskytning, satellittbasert internett, forsvarstjenester og KI. I ettermiddag har det vært mulig for alle å investere i selskapet til verdens rikeste mann som har store ambisjoner. Målet hans er å revolusjonere romfart og etter hvert gjøre det mulig å bosette planeten Mars. Men romfartseventyret til Musk tjener ikke mye penger i dag. De går med milliardunderskudd. Likevel har interessen for å investere i selskapet knust alle rekorder, og fans kommer til oppskytningsrampene for å se at fremtiden bygges.
3: The tube from Starship, it was scrapped, then they cut him apart. And there's little pieces and they fall off the trucks and they bounce over to the side of the road.
4: Metallbiten er kanskje et lite stykke romhistorie. Han tror den har vært i verdensrommet.
5: It's kind of a treasure for
3: you. Yeah, it is.
4: En annen romentusiast har kommet hit fra Mexico og fanger minner på kamera.
6: It's a dream made true seeing it by myself. I've seen this rocket for a long of years in my screen, in my TV, in my phone. But now I can see it with my own eyes.
4: Blant sanddyner og våtmarker nær Mexico bygges det fortsatt, og Elon Musk hedres langs veien mot Starbase. Industriområdet fikk bystatus i fjor. Her bygges romskip og raketter, eller en bedre framtid, som dedikerte tilhengere sier.
5: I couldn't believe, you know, coming down here, you know, all the infrastructure they're building. This is going to be a huge development.
4: De som vil kommer tett på, både rakettene og drømmene de bærer på.
3: I was here for the first launch, the second, third, fourth, fifth, all the way till 11. So you hear this going all the way up and it crackles and it's the most amazing sound and there's no way to describe it. You have to experience it in firsthand.
6: I would like to become an astronaut once in my life. I would love to go to the moon, to go to Mars, to give my hand to reach that goal, to become interplanetary as an engineer.
1: Ja, med oss i studio, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i 24. Det har vært enorm interesse for å investere i selskapet, noe som virker så fjernt, uvirkelig å tjene penger på. Hvorfor så stort engasjement?
7: Jeg tror her det mye på en gang. Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
1: Men så det de som skeptiske også da?
7: Det det definitivt, og det mange som mener at verdsettelsen SpaceX får nå virkelig av en annen verden. Og SpaceX skal også lykkes med uprøvet, helt banebrytende teknologi for at dette skal gå i orden og at alle disse vyene skal komme på plass. Og det det jo mange som absolutt ikke tror på også.
1: Og så vet vi at oljefondet har sagt at de skal kjøpe aksjer. Hva det de ser at de kan tjene penger på?
7: Oljefondet har egentlig ikke noe valg, for det jo i praksis nesten et globalt indeksfond, så de må nesten slavisk følge de store indeksene i verden, og da det ikke mulig å unngå SpaceX nå, så verdifullt som det blitt. Det begynner å nærme seg selveste oljefondet i verdi, faktisk.
1: Og hvorfor vil Musk børsnotere selskapet, trenger verdens rikeste mann mer penger?
7: Nei, men dette jo enormt hårette ambisjoner, og da kan det hjelpe, det blir lettere å finansiere da, noen av disse voldsomt kostbare planene, presumptivt, i fremtiden, når han da får hele sjappa på børs.
1: Det blir spennende å følge med, ikke minst for de som har investert. Takk til deg, Sindre Heyerdahl.
0: Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet frem mot år 2040 ved å få flere ansatte i full jobb. Målet at 90% skal jobbe heltid. Men Sykepleierforbundet mener likevel at mer må gjøres med både lønn og belastning.
8: De som kommer til meg de samme som kommer om igjen. Det fulltidsansatte, og de vet hva de skal gjøre, så jeg slipper å fortell dem fra gang til gang hva de skal gjøre da.
9: Flere beboere og pasienter kan få det sånn som Aud, som bor på Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss. I hvert fall hvis det blir sånn som helseministeren lover i dag.
10: De har jo lenge ønsket seg flere heltidsstillinger. Det har vært et mål i Norge gjennom mange år, men vi ser at det går alt for sakte. Og da må vi faktisk tørre å tenke nytt. Da må vi prøve noe annet.
9: Og noe annet kommer i form av det han kaller heltidsløftet. Med 150 tiltak, hvor målet blant annet at 90% av ansatte i helsesektoren skal jobbe fulltid.
10: Gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her.
11: Hvorfor det så viktig med en fulltidsstilling for en helsearbeider?
12: Det sånn det for mange av våre medlemmer i dag, så vet du ikke når de skal møte på jobb. De må hele tiden flekse mellom jobb og fritid, og ikke minst det å ha den tryggheten i økonomi, kunne gå i banken, sikre seg lån.
9: Leder i Sykepleierforbundet tror han likevel ikke tiltakene nok.
13: Det mange gode tiltak der, men han presenterer ingenting om lønn. Og det klart, lønnen må opp både sykepleiere og helsefagarbeidere, skal du klare å få dem til å bli beholdt i jobben.
9: Helsefagarbeideren i Hønefoss tror det har mye å si at hun kan følge opp beboerne daglig.
14: De blir mer trygge på oss, man får et mer trygt forhold, stabilt og bedre oppfølging.
0: I EU har de i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land og også Norge rett til å sende avviste asylsøkere til retursenteret utenfor unionen. I Albania har de allerede praktisert dette i flere år. Og korrespondent Sofia Paskevic med fra Tirana. Hva sier folk du har snakket med om disse sentrene?
15: Albanerne jeg har snakket med sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italiensk drevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
16: It's a refugee camp, you cannot stay here. Not even there, no chance.
15: Okay. Dette er så nær vi kommer retursenteret for migranter. Avtalen mellom Italias og Albanias statsministre gir Italia rett til å holde avviste asylsøkere innesperret i Albania. Avtalen ble inngått uten at albanerne fikk vite om dette.
17: No one from the local community was told about it. It wasn't discussed in the parliament.
15: I feriebyen var folk skeptiske til at asylsøkere skulle bosettes i området.
17: A lot of the supposed information that was being given out was by memes. And the memes, some of them were racist in nature, some of them were extremist in nature.
15: I Tirana demonstrerer folk mot statsministeren. Advokat Elton Laska hevder at avtalen bryter med både menneskerettigheter og albansk lov.
18: The prime minister can have a permission to give the territoriality to another country.
15: Italienerne som har ansvaret for leirene vil ikke svare på spørsmål fra NRK. Ordføreren i landsbyen hvor senteret ligger, sier at han stoler på at alt går riktig for seg bak gjerdet.
19: Kanal ned til Tirana. Není i bagum to pro mě příš. At bukuri at zvilim se boj všady.
15: Verken hjelpeorganisasjoner eller journalister får besøke stedet. En italiensk delegasjon slipper inn bak gjerdet.
20: Det eneste vi vet om situasjonen til de som er innesperret bak dette 5 meter høye gjerdet, kommer fra italienske parlamentarikere som har fått slippe inn og fått tilgang til situasjonsrapporten. De forteller om flere tilfeller av selvmordsforsøk.
21: Her ser vi biometriutstyr.
22: På Nasjonalt ankomstsenter i Råde er det brukt 38 millioner kroner for å møte kravene til økt kontroll i den nye EU-pakten. Fra i dag skal Norge utveksle mer informasjon om asylsøkere med andre europeiske land.
23: EU-landene og de assosierte landene som er med i Schengen-samarbeidet nå får i mye større grad felles prosedyrer og prosesser i den innledende ankomstfasen. Avklaring om de utgjør en sikkerhetstrussel, eller om de har en eller annen sårbarhet, eller utgjør en helserisiko.
22: Også her hjemme vurderer regjeringen retursenteret for asylsøkere i tredjeland.
24: I Norge så har vi sagt fra regjeringens side at vi er åpne for å ha retursenter i tredjeland. Og sammen med de nordiske innvandringsministerne så jobber jeg nå for å se på hva regelverk vi må ha for å få dette på plass, og også hvordan vi rent praktisk kan gjøre det.
0: Aktor ba i dag om 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Han mener at faren for at Vangen vil gjøre det samme igjen er stor.
25: Vær så god. Siste dag i drapsaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Og statsadvokaten var ikke nådig.
26: Nå er det jo tredje gang han er tiltalt for noe med 21 års strafferamme. Det er ett element. Og så er det jo dette hva slags type reaksjon han skal ha. Og der er det etter påtalemyndighetens vurdering riktig at han idømmes forvaring. Og da er det særlig gjentakelseselementet som er fremtredd.
25: Vangen er tiltalt for å ha drept Malin med en pute i Sverige i 2024. Han har innrømmet at han hjalp henne med å ta sitt eget liv, men nekter straffskyld for drap. Og forsvareren hans gikk i dag for full frifinnelse.
27: Det Vangen gjør nå er at han skal avvente dommen som foreligger 3. juli, og så får han da deretter ta stilling til hva han skal gjøre med tanke på aksept eller anke.
1: Nærmere 470 norske kvinner frøs ned egg i fjor etter en bratt økning siden en lovendring i 2020. Har tallet de to siste årene stabilisert seg.
0: Ja, men selv om dette er en dyr prosess, så tyder alt på at de færreste kommer til å bruke de frosne eggene for å bli gravide.
2: Så her i dette rommet selve ekvitenting.
3: Hvor mange pasienter har dere i stolen her hver dag da?
2: Altså, ekfryspasienter har vi flere i uken.
4: Kanskje dette spiren til et fremtidig barn? I snart 6 år har det vært lov i Norge å fryse ned egne egg, om du betaler for det. En forsikring, tenker nok mange, men langt fra sikkert.
2: Gjennom et inngrep, det er ikke en garanti, tenkte jeg godt om, på en måte, dette er sjansene, og så videre.
4: I minus 196 grader ligger eggene på vent. Nærmere 470 kvinner tok ut egg i fjor, omtrent som året før, etter en kraftig økning de første årene fra det ble lov i 2020, viser tall fra helsedirektoratet. Men de fleste kommer aldri til å bli brukt.
5: Veldig få, bare en liten brøk der, ender opp med å bruke, altså dra tilbake på klinikken og hente ut eggene sine for å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller, sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
4: Antropologen har fulgt norske kvinner som valgte å fryse ned eggene sine, men viser til internasjonale studier der 80% av eggene forblir nedfryst.
5: Hvis man tenker på dette som en forsikring, eller som at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene, dessverre.
1: Det er fortsatt noen dager til Norge skal spille sin første VM-kamp, og har du ikke fått landslagsdrakta i hus allerede, er det kanskje for sent.
0: Ja, for salget det har tatt helt av, og flere sportsbutikker sliter nå med å få tak i nok drakter.
6: Ja, altså hvis man tenker i forrige uke, når vi fikk tilnærmet likt, så hadde vi det i knappe 2 timer, og så var det tomt.
7: VM er endelig her, men det har blitt en utfordring for sportsbutikker i landet.
8: Den får vi dessverre ikke inn før etter VM, mest sannsynlig. Men utrolig flott drakt, så den er nok veldig mange som har lyst på, og skulle gjerne hatt nå.
7: Den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter.
6: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
7: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
10: Men det var dumt å kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det er tomt.
28: De fikk jo drakter i dag, det var de 20 minutter.
10: Really? Oh my god.
0: Men i sporten er det aldri utsolgt.
29: Vi har alltid mye på lager hos oss. Og vi starter med Erling Braut Haaland, som ikke bare er stor i Europa. Nattens femte kamp i Stanley Cup-finalen var helt utsolgt, det nå. Men da arrangøren fikk høre at Norges største stjerne var interessert i å se på hockey på fridagen, ja, da fant de plass til Haaland med flere, blant annet sjefen selv, Ståle Solbakken.
30: Fullt kok i en fullsatt hall i Nord-Carolina, der Carolina Hurricanes slo Vegas Golden Knights 4-2 i den femte Stanley Cup-finalen. Og på tribuna satte celebert norsk besøk. Erling Braut Haaland og et par av landslagsgutta hadde benket seg foran isen før dagens fridag i VM-oppkjøringen. Og blant knappe 20 000 tilskådere lot landslagssjefen seg rive med.
31: Nei, dette er stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp.
30: Kampen var i utgangspunktet helt utsolgt, men Solbakken legger ikke skjul på hvem som sørger for at dørene åpner seg.
31: Det er jo 3 punch-materialforvaltere som begynte å ønske på dette her da. Jeg tror neppe det hadde gått uten at han fikk hjelp av en spiller på laget som hans navn ringer nok bedre enn de 3 materialforvaltere sine.
29: Og hjelper heter Haaland. Sør-Korea fikk en drømmestart på fotball-VM etter full pott mot Tjekkia i natt. Men seieren, den satt langt inne.
32: I verdensmesterskapets kamp nummer 2 tok det over en omgang før det virkelig smalt mellom Tjekkia og Sør-Korea. Mot spillets gang er det Tjekkia som åpner skåringskontoen når Ladislav Krejci rager høyest i feltet. Men det går ikke mange minutter før Wang Yin-Boom lurer det tjekkiske forsvaret og utligner for Sør-Korea.
33: Åh, det er elegant! Det er nydelig!
32: Så, drøye 10 minutter før slutt, kommer avgjørelsen. Nok en gang henger ikke de hvitkledde forsvarerne med, og Jong Yoo sørger for 3 koreanske poeng. Etter VMs første dag fører Sør-Korea dermed an i gruppa, sammen med vertsnasjonen Mexico.
29: Mens åpningskampen var utsolgt, så det ganske glistende ut på tribunen i kampen mellom nettopp Sør-Korea og Tjekkia. FIFA rapporterte et tilskuertall på rundt 45 000, og det betyr opp mot 6 000 tomme røde seter i Mexico. FIFA har fått kritikk for urimelig høye priser i forhold til forrige VM, skal billettprisene ha femdoblet seg. I kveld møter Kanada Bosnia-Herzegovina i gruppe B. Det er straks klart for NRKs første VM-studio i mesterskapet. Og hos dere, Ingrid, der blir det ingen tomme stoler i kveld.
9: Her er det stinn brakke. Jeg har med meg Eirik Horneland, Alexander Skau og ikke minst Andrine Hegerberg. Andrine, hva slags kamp er det vi har i vente?
11: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen. Best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
9: Åh, og så er vi jo i generell ekstase da over at Norge for første gang er med etter 6 VM uten dem. Hvilken forskjell gjør det?
11: Ah, for det norske folk en kjempeforskjell. Endelig kan vi jo samles rundt laget vårt og heie fram. Kommer nok til å bli et samlingspunkt for hele Norge, og det ser jeg virkelig fram til med det mesterskapet her.
9: Og vi er klar om noen små minutter med første sending fra VM-studio.
1: Da skal vi se på været. Det er mye grått sommervær i landet, Rafael.
12: Ja, det er skiftende, men det er jo tidvis bra. Så det startet bra her i på Søra i dag, men nedbøren den er på vei nordover. Kan du se hvordan den kom inn fra Sverige og Finland, trekker nå gradvis nordover, og vi lir nedbør i Troms og Finnmark i løpet av kvelden. Og det kan bli en god del nedbør av dette her. Lavtrykket trekker nordover, og det er ventet å gi en 30-40 mm løpet av 12 minutter.

0: vil variere litt i styrken på nedbøren, men stort sett så er det regn gjennom lørdagen. Til søndag da blir det mye sol i Nordland og Troms, men i Finnmark der kommer det opp mer skyer og nedbør mot kvelden, og vinden øker på til en nordøst liten kuling på kysten. Sola, den blir å se igjen på Trøndelag og, Vestlandet sør for Stad, men det kan jo dukke opp noen byger. Nordavind tar tak med opp i stiv kuling utsatte steder, mens Sørland og Østlandet her er nok for det meste skyet. Det vil være også regnbyger, men det er noe lettere enn det er på lørdag. Til mandagen, da kommer nok sola frem inn på Østlandet, men noen regnbyger, det kan det gå, sammen på Vestlandet og Trøndelag, hvor det er en del sol, men byger, det kan det dukke opp. Og i Nord-Norge, der får vi sol i Nordland og i Troms, men i Finnmark, der vil det være skyet, og det kommer inn regn, kan nok også trekke noe lenger mot Troms i løpet av dagen. Sør i Europa, regnbyger innerst Middelhavet, hvor det er en og annen tordenbyge, skiftende også når man kommer lenger nordover, og kan det gå noen kraftige byger av og til. Skiftende også her hjemme, og noen bygeskyer, det vil dukke opp selv om det er sol.
1: Det var Dagsrevyen.
2: Takk for det. Vi lader opp til VM-kampen i kveld mellom vertsnasjonen Kanada og Bosnia-Herzegovina. Først kanadisk åpningsseremoni, rett etter distriktsnyheter. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at USA og Iran er enige om en endelig tekst til en fredsavtale.
1: Ja, det er Pakistan som har meklet mellom de to partene, og statsministeren opplyser i kveld at landet jobber med å ferdigstille de neste stegene før avtalen kan gjennomføres.
2: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, betyr dette at det nå går mot en slutt på denne krigen?
3: Det virker i hvert fall som vi er nærmere en avtale nå enn vi har vært tidligere. Vi har jo hørt utrolig mange ganger at Trump sier at nå er det en avtale på gang, og så blir det ikke noe likevel. Så det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter der, blant annet om det iranske øverste lederskapet kommer til å skrive under. Og så er det også litt forvirring på hva denne avtalen faktisk inneholder, med litt motstridende beskyldninger fra både iransk og amerikansk hold. Men det er i hvert fall sånn at det er mange kilder som peker i retning av at det er ønskelig å få til en avtale fra begge sider, men så vet vi jo at ting også kan strande i siste liten igjen.
2: Og hva skjer nå da med åpningen av Hormuzstredet, som jo er så viktig for å få verdensøkonomien på fot igjen?
3: Jeg tror det er det aller viktigste, særlig for USA, er å få åpnet Hormuzstredet, men iranerne har også interesse av det. Det lammer jo også den iranske økonomien. Det er jo en dobbeltblokade her. Iranerne har stengt det, men det har også amerikanerne. Det som er litt av utfordringen er at selv om Hormuzstredet skulle åpne i morgen, så ville fortsatt konsekvensen for verdensøkonomien bli store utover. Det kommer til å ta lang tid før den balansen er opprettet, og det vil fortsatt være stor usikkerhet, tror jeg, om dette Hormuzstredet kommer til å holdes åpen også under en potensiell våpenhvile.
2: Og så vet vi altså at vi det blir sagt at vi vet få detaljer, men er Irans atomprogram del av den avtalen?
3: Det virker som dette blir en overordnet avtale hvor de skyver på de vanskeligste delene av avtalen. Men det som sies er i hvert fall at amerikanerne ønsker å få et overordnet løfte fra iranerne om at ikke de skal utvikle atomvåpen. Men det har de også sagt tidligere, så på mange måter så er det vanskelig å se hva amerikanerne, hvis det står sånn som det gjør nå i hvert fall, har oppnådd noe særlig med denne krigen.
1: Den største børsnoteringen av et selskap noen gang var et faktum da Wall Street åpnet i ettermiddag. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, har sin aller første dag på børsen, og pågangen har vært enorm. Handelen den startet til en pris på $150 per aksje. Siden har den bare gått opp. Aksjen handles nå rundt $173, noe som verdsetter hele selskapet til over $2000 milliarder. Ja, selskapet SpaceX de driver blant annet med rakettoppskytning, satellittbasert internett, forsvarstjenester og KI. I ettermiddag har det vært mulig for alle å investere i selskapet til verdens rikeste mann som har store ambisjoner. Målet hans er å revolusjonere romfart og etter hvert gjøre det mulig

0: You know, coming down here, you know, all the infrastructure they're building, this is going to be a huge development.
1: De som vil kommer tett på, både rakettene og drømmene de bærer på.
2: I was here for the first launch, the second, third, fourth, fifth, all the way till 11. So you hear this going all the way up and it crackles and it's the most amazing sound and there's no way to describe it. You have to, you have to experience it in firsthand.
3: I would like to become an astronaut once in my life. I would love to go to the moon, to go to Mars, to give my hand to reach that goal, to become interplanetary as an engineer.
4: Ja, med oss i studio, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Det har vært enorm interesse for å investere i selskapet, noe som virker så fjernt, uvirkelig å tjene penger på. Hvorfor så stort engasjement?
5: Jeg tror her det mye på en gang. Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme hårette byene for rommet med datacenter, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
4: Men så det de som skeptiske også da?
5: Det det definitivt, og det mange som mener at verdsettelsen SpaceX får nå virkelig av en annen verden. Og SpaceX skal også lykkes med uprøvet, helt banebrytende teknologi for at dette skal gå i orden og at alle disse vyene skal komme på plass. Og det det jo mange som absolutt ikke tror på også.
4: Og så vet vi at oljefondet har sagt at de skal kjøpe aksjer. Hva det de ser at de kan tjene penger på?
5: Oljefondet har egentlig ikke noe valg, for det jo i praksis nesten et globalt indeksfond, så de må nesten slavisk følge de store indeksene i verden, og da det ikke mulig å unngå SpaceX nå, så verdifullt som det blitt. Det begynner å nærme seg selveste oljefondet i verdi, faktisk.
4: Og hvorfor vil Musk børsnotere selskapet, trenger verdens rikeste mann mer penger?
5: Nei, men dette jo enormt hårette ambisjoner, og da kan det hjelpe, det blir lettere å finansiere da noen av disse voldsomt kostbare planene, presumptivt, i fremtiden, når han da får hele sjappa på børs.
6: Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet frem mot år 2040 ved å få flere ansatte i full jobb. Målet at 90% skal jobbe heltid. Men Sykepleierforbundet mener likevel at mer må gjøres med både lønn og belastning.
7: De som kommer til meg de samme som kommer om igjen. Det fulltidsansatte, og de vet hva de skal gjøre, så jeg slipper å fortelle dem fra gang til gang hva de skal gjøre da.
8: Flere beboere og pasienter kan få det sånn som Aud, som bor på Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss. I hvert fall hvis det blir sånn som helseministeren lover i dag.
9: De har jo lenge ønsket seg flere heltidsstillinger. Det har vært et mål i Norge gjennom mange år, men vi ser at det går alt for sakte. Og da må vi faktisk tørre å tenke nytt. Da må vi prøve noe annet.
8: Og noe annet kommer i form av det han kaller heltidsløftet. Med 150 tiltak, hvor målet blant annet at 90% av ansatte i helsesektoren skal jobbe fulltid.
9: Gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her.
10: Hvorfor det så viktig med en fulltidsstilling for en helsearbeider?
11: Det sånn det for mange av våre medlemmer i dag, så vet du ikke når de skal møte på jobb. De må hele tiden flekse mellom jobb og fritid, og ikke minst det der å ha den tryggheten i økonomi, kunne gå i banken, sikre seg lån.
8: Leder i Sykepleierforbundet tror allikevel ikke tiltakene nok.
12: Det mange gode tiltak der, men han presenterer ingenting om lønn. Og det klart, lønnen må opp både sykepleiere og helsefagarbeidere, skal du klare å få dem til å bli beholdt i jobben.
8: Helsefagarbeideren i Hønefoss tror det har mye å si at hun kan følge opp beboerne daglig.
13: De blir mer trygge på oss, man får et mer trygt forhold, stabilt og bedre oppfølging.
6: I EU har de i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land og også Norge rett til å sende avviste asylsøkere til retursentre utenfor unionen. I Albania har de allerede praktisert dette i flere år.

0: Some of them were racist in nature, some of them were extremist in nature.
1: I Tirana demonstrerer folk mot statsministeren. Advokat Elton Laska hevder at avtalen bryter med både menneskerettigheter og albansk lov.
2: The prime minister can have a permission to give the territoriality to another country.
1: Italienerne som har ansvaret for leirene vil ikke svare på spørsmål fra NRK. Ordføreren i landsbyen hvor senteret ligger sier at han stoler på at alt går riktig for seg bak gjerdet.
3: Kanal Nierna Tirana. Neni i bagum to preme prish. At Bukuri Ajvilim si boi fshati.
1: Verken hjelpeorganisasjoner eller journalister får besøke stedet. En italiensk delegasjon slipper inn bak gjerdet.
4: Det eneste vi vet om situasjonen til de som er innesperret bak dette 5 meter høye gjerdet, kommer fra italienske parlamentarikere som har fått slippe inn og fått tilgang til situasjonsrapporten. De forteller om flere tilfeller av selvmordsforsøk.
5: Her ser vi biometriutstyr.
6: På Nasjonalt ankomstsenter i Råde er det brukt 38 millioner kroner for å møte kravene til økt kontroll i den nye EU-pakten. Fra i dag skal Norge utveksle mer informasjon om asylsøkere med andre europeiske land.
7: EU-landene og de assosierte landene som er med i Schengen-samarbeidet nå får i mye større grad felles prosedyrer og prosesser i den innledende ankomstfasen. Avklaring om de utgjør en sikkerhetstrussel, eller om de har en eller annen sårbarhet, eller utgjør en helserisiko.
6: Også her hjemme vurderer regjeringen retursenteret for asylsøkere i tredjeland.
8: I Norge så har vi sagt fra regjeringens side at vi er åpne for å ha retursenter i tredjeland. Og sammen med de nordiske innvandringsministerne så jobber jeg nå for å se på hva regelverk vi må ha for å få dette på plass, og også hvordan vi rent praktisk kan gjøre det.
9: Aktor ba i dag om 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Han mener at faren for at Vangen vil gjøre det samme igjen er stor.
10: Vær så god. Siste dag i drapssaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Og statsadvokaten var ikke nådig.
11: Nå er det jo tredje gang han er tiltalt for noe med 21 års strafferamme. Det er et element. Og så er det jo dette hva slags type reaksjon han skal ha. Og der er det etter påtalemyndighetens vurdering riktig at han idømmes forvaring. Og da er det særlig gjentakelseselementet som er fremtredd.
10: Vangen er tiltalt for å ha drept Malin med en pute i Sverige i 2024. Han har innrømmet at han hjalp henne med å ta sitt eget liv, men nekter straffskyld for drap. Og forsvareren hans gikk i dag for full frifinnelse.
12: Det Vangen gjør nå er at han skal avvente dommen som foreligger 3. juli, og så får han da deretter ta stilling til hva han skal gjøre med tanke på aksept eller anke.
13: Nærmere 470 norske kvinner frøs ned egg i fjor etter en bratt økning siden en lovendring i 2020, har tallet de to siste årene stabilisert seg.
9: Ja, men selv om dette er en dyr prosess, så tyder alt på at de færreste kommer til å bruke de frosne eggene for å bli gravide.
14: Så her i dette rommet er selve eggutenting.
9: Hvor mange pasienter har dere i stolen her hver dag da?
14: Altså, eggfryspasienter har vi flere i uken.
15: Kanskje er dette spiren til et fremtidig barn. I snart 6 år har det vært lov i Norge å fryse ned egne egg, om du betaler for det. En forsikring, tenker nok mange, men langt fra sikkert.
14: Og gjennom et inngrep, det er ikke en garanti, tenk deg godt om, på en måte, dette er sjansene, og så videre.
15: I minus 196 grader ligger eggene på vent. Nærmere 470 kvinner tok ut egg i fjor, omtrent som året før, etter en kraftig økning de første årene fra det ble lov i 2020, viser tall fra Helsedirektoratet. Men de fleste kommer aldri til å bli brukt.
16: Veldig få, bare en liten brøk der, ender opp med å bruke, altså dra tilbake på klinikken og hente ut eggene sine for å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
15: Antropologen har fulgt norske kvinner som valgte å fryse ned eggene sine, men viser til internasjonale studier der 80% av eggene forblir nedfryst.
16: Hvis man tenker på dette så

0: ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
1: Men det var dumt, jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det tungt.
2: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
1: Really? Oh my god.
3: Men i sporten er det aldri utsatt.
4: Vi har alltid mye på lager hos oss. Og vi starter med Erling Braut Haaland, som ikke bare er stor i Europa. Nattens femte kamp i Stanley Cup-finalen var helt utsolgt, det nå. Men da arrangøren fikk høre at Norges største stjerne var interessert i å se på hockey på fridagen, ja, da fant de plass til Haaland med flere, blant annet sjefen selv, Ståle Solbakken.
5: Fullt kok i en fullsatt hall i Nord-Carolina, der Carolina Hurricanes slo Vegas Golden Knights 4-2 i den femte Stanley Cup-finalen. Og på tribuna satte celebert norsk besøk. Erling Braut Haaland og et par av landslagsgutta hadde benket seg foran isen før dagens fridag i VM-oppkjøringa. Og blant knappe 20 000 tilskådere lot landslagssjefen seg rive med.
6: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp.
5: Kampen var i utgangspunktet helt utsolgt, men Solbakken legger ikke skjul på hvem som sørger for at dørene åpner seg.
6: Det er jo tre punch-materialforvaltere som begynte å pønske på dette her da. Jeg tror Leppen hadde gått uten at han fikk hjelp av en spiller på laget som hans navn ringer nok bedre enn de tre materialforvalterne sine.
3: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at USA og Iran er enige om en endelig tekst til en fredsavtale.
7: Ja, det er Pakistan som har meklet mellom de to partene, og statsministeren opplyser i kveld at landet jobber med å ferdigstille de neste stegene før avtalen kan gjennomføres.
3: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, betyr dette at det nå går mot en slutt på denne krigen?
8: Det virker i hvert fall som vi er nærmere en avtale nå enn vi har vært tidligere. Vi har jo hørt utrolig mange ganger at Trump sier at nå er det en avtale på gang, og så blir det ikke noe likevel. Så det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter her, blant annet om det iranske øverste lederskapet kommer til å skrive under, og så er det også litt forvirring på hva denne avtalen faktisk inneholder, med litt motstridende beskyldninger fra både iransk og amerikansk hold. Men det er i hvert fall sånn at det er mange kilder som peker i retning av at de er ønskelig å få til en avtale fra begge sider, men så vet vi jo at ting også kan strande i siste liten igjen.
3: Og hva skjer nå da med åpningen av Hormuzstredet, som jo er så viktig for å få verdensøkonomien på fot igjen?
8: Jeg tror det er det aller viktigste, særlig for USA, er å få åpnet Hormuzstredet, men iranerne har også interesse av det. Det lammer jo også den iranske økonomien. Det er jo en dobbeltblokade her. Iranerne har stengt det, men det har også amerikanerne. Det som er litt av utfordringen er at selv om Hormuzstredet skulle åpne i morgen, så vil fortsatt konsekvensen for verdensøkonomien bli store utover. Så kommer det til å ta lang tid før den balansen er opprettet, og det vil fortsatt være stor usikkerhet, tror jeg, om dette Hormuzstredet kommer til å holdes åpen også under en potensiell våpenhvile.
3: Og så vet vi altså at det blir sagt at vi vet få detaljer, men er Irans atomprogram del av den avtalen?
8: Det virker som dette blir en overordnet avtale, hvor de skyver på de vanskeligste delene av avtalen. Men det som sies er i hvert fall at amerikanerne ønsker å få et overordnet løfte fra iranerne om at ikke de skal utvikle atomvåpen. Men det har de også sagt tidligere, så på mange måter så er det vanskelig å se hva amerikanerne, hvis det står sånn som de gjør nå i hvert fall, har oppnådd noe særlig med denne krigen.
7: Den største børsnoteringen av et selskap noen gang var et faktum da Wall Street åpnet i ettermiddag. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, har sin aller første dag på børsen, og pågangen har vært enorm. Handelen den startet til en pris på $150 per aksje. Siden har den bare gått opp. Aksjen handles nå rundt $173, noe som verdsetter hele selskapet til over $2000 milliarder. Ja, og selskapet SpaceX de driver blant annet med rakettoppskytning, satellittbasert internett, forsvarstjenester og KI. I ettermiddag har det vært mulig for alle å investere i selskapet til verdens rikeste mann som har store ambisjoner. Målet hans er å revolusjonere romfart og etter hvert gjøre det mulig å bosette planeten Mars. Men romfartseventyret til Musk tjener ikke mye penger i dag. De går

0: år med milliardunderskudd. Likevel har interessen for å investere i selskapet knust alle rekorder, og fans kommer til oppskytningsrampene for å se at fremtiden bygges.
1: The tube from Starship, it was scrapped, then they cut them apart, and there's little pieces, and they fall off the trucks, and they bounce over to the side of the road.
2: Metallbiten kanskje et lite stykke romhistorie. Han tror den har vært i verdensrommet.
3: It's kind of a treasure for
1: you. Yeah, it is.
2: En annen romentusiast har kommet hit fra Mexico og fanger minner på kamera.
4: It's a dream made true, seeing it by myself. I've seen this rocket for a long of years in my screen, in my TV, in my phone. But now I can see it with my own eyes.
2: Blant sanddyner og våtmarker nær Mexico bygges det fortsatt, og Elon Musk hedres langs veien mot Starbase. Industriområdet fikk bystatus i fjor. Her bygges romskip og raketter, eller en bedre fremtid, som dedikerte tilhengere sier.
5: I couldn't believe, you know, coming down here, you know, all the infrastructure they're building. This is going to be a huge development.
2: De som vil kommer tett på, både rakettene og drømmene de bærer på.
1: I was here for the first launch, the second, third, fourth, fifth, all the way till 11. So you hear this going all the way up, and it crackles, and it's the most amazing sound, and there's no way to describe it. You have to experience it in firsthand.
4: I would like to become an astronaut once in my life. I would love to go to the moon, to go to Mars, to give my hand to reach that goal, to become multiplanetary as an engineer.
0: Ja, med oss i studio, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Det har vært enorm interesse for å investere i selskapet. Noe som virker så fjernt, uvirkelig å tjene penger på. Hvorfor så stort engasjement?
6: Jeg tror her det mye på en gang. Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme hårette byene for rommet med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Men så det de som skeptiske også da?
6: Det det definitivt, og det mange som mener at verdsettelsen SpaceX får nå virkelig av en annen verden. Og SpaceX skal også lykkes med uprøvet, helt banebrytende teknologi for at dette skal gå i orden, at alle disse vyene skal komme på plass, og det det jo mange som absolutt ikke tror på også.
0: Og så vet vi at oljefondet har sagt at de skal kjøpe aksjer. Hva det de ser at de kan tjene penger på?
6: Oljefondet har egentlig ikke noe valg, for det jo i praksis nesten et globalt indeksfond, så de må nesten slavisk følge de store indeksene i verden, og da det ikke mulig å unngå SpaceX nå, så verdifullt som det blitt. Det begynner å nærme seg selveste oljefondet i verdi, faktisk.
0: Og hvorfor vil Musk børsnotere selskapet, trenger verdens rikeste mann mer penger?
6: Nei, men dette jo enormt hårette ambisjoner, og da kan det hjelpe. Det blir lettere å finansiere da noen av disse voldsomt kostbare planene, presumptivt, i fremtiden, når han da får hele sjappa på børs.
7: Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet frem mot år 2040 ved å få flere ansatte i full jobb. Målet at 90% skal jobbe heltid. Men Sykepleierforbundet mener likevel at mer må gjøres med både lønn og belastning.
8: De som kommer til meg de samme som kommer om igjen. Det fulltidsansatte. Og de vet hva de skal gjøre, så jeg slipper å fortelle dem fra gang til gang hva de skal gjøre da.
9: Flere beboere og pasienter kan få det sånn som Aud, som bor på Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss. I hvert fall hvis det blir sånn som helseministeren lover i dag.
10: De har jo lenge ønsket seg flere heltidsstillinger. Det har vært et mål i Norge gjennom mange år, men vi ser at det går alt for sakte. Og da må vi faktisk tørre å tenke nytt. Da må vi prøve noe annet.
9: Og noe annet kommer i form av det han kaller heltidsløftet. Med 150 tiltak, hvor målet blant annet at 90% av ansatte i helsesektoren skal jobbe fulltid.
10: gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her.
3: Hvorfor det så viktig med en fulltidsstilling for en helsearbeider?
11: Det sånn det for mange av våre medlemmer i dag, så vet du ikke når de skal møte på jobb. De må hele tiden flekse mellom jobb og fritid, og ikke minst det der å ha den tryggheten i økonomi, kunne gå i banken, sikre seg lån.
9: Leder i sykepleieforbundet tror han likevel ikke tiltakene nok.
12: Det mange gode tiltak der, men han presenterer ingenting om lønn. Og det klart, lønnen må opp både sykepleiere og helsefagarbeidere, skal du klare å få dem til å bli beholdt i jobben.
9: Helsefagarbeideren i Hønefoss tror det har mye å si at hun kan følge opp beboerne daglig.
13: De blir mer trygge på oss. Man får et mer trygt forhold, stabilt og bedre oppfølging.
7: I EU har de i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land og også Norge rett til å sende avviste asylsøkere til retursenteret utenfor unionen. I Albania har de allerede praktisert dette i flere år. Og korrespondent Sofia Paskevic med fra Tirana. Hva sier folk du har snakket med om disse sentrene?
14: Albanerne jeg har snakket med sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italiensk drevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
15: It's a refugee camp, but you cannot stay here. Not even there, no chance.
14: Okay. Dette så nær vi kommer retursenteret for migranter. Avtalen mellom Italias og Albanias statsministre gir Italia rett til å holde avviste asylsøkere innesperret i Albania. Avtalen ble inngått uten at albanerne fikk vite om dette.
16: No one from a local community was told about it. It wasn't discussed in the parliament.
14: I feriebyen var folk skeptiske til at asylsøkere skulle bosettes i området.
16: A lot of the supposed information that was being given out was by memes. And the memes, some of them were racist in nature, some of them were extremist in nature.
14: I Tirana demonstrerer folk mot statsministeren. Advokat Elton Laska hevder at avtalen bryter med både menneskerettigheter og albansk lov.
17: The prime minister can have a permission to give the territoriality to another country.
14: Italienerne som har ansvaret for leirene vil ikke svare på spørsmål fra NRK. Ordføreren i landsbyen hvor senteret ligger, sier at han stoler på at alt går riktig for seg bak gjerdet.
18: Kanal ned til Tirana, men i bagum så på med pris at Bukuri at svilen til boi fshadi.
14: Verken hjelpeorganisasjoner eller journalister får besøke stedet. En italiensk delegasjon slipper inn bak gjerdet.
19: Det eneste vi vet om situasjonen til de som innesperret bak dette 5 meter høye gjerdet, kommer fra italienske parlamentarikere som har fått slippe inn og fått tilgang til situasjonsrapporten. De forteller om flere tilfeller av selvmordsforsøk.
20: Her ser vi biometriutstyr.
21: På Nasjonalt ankomstsenter i Råde det brukt 38 millioner kroner for å møte kravene til økt kontroll i den nye EU-pakten. Fra i dag skal Norge utveksle mer informasjon om asylsøkere med andre europeiske land.
22: EU-landene og de assosierte landene som med i Schengen-samarbeidet nå får i mye større grad felles prosedyrer og prosesser i den innledende ankomstfasen. Avklaring om de utgjør en sikkerhetstrussel, eller om de har en eller annen sårbarhet, eller utgjør en helserisiko.
21: Også her hjemme vurderer regjeringen retursenteret for asylsøkere i tredjeland.
23: I Norge så har vi sagt fra regjeringens side at vi åpne for å ha retursenter i tredjeland. Og sammen med de nordiske innvandringsministerne så jobber jeg nå for å se på hva regelverk vi må ha for å få dette på plass, og også hvordan vi rent praktisk kan gjøre det.
7: Aktor ba i dag om 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Han mener at faren for at Vangen vil gjøre det samme igjen stor.
24: Vær så god. Siste dag i drapsaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Og statsadvokaten var ikke nådig.
25: Nå det jo tredje gang han tiltalt for noe med 21 års strafferamme. Det et element. Og så det jo dette hva slags type reaksjon han skal ha. Og der er det etter påtalemyndighetens vurdering riktig at han idømmes forvaring, og da er det særlig gjentakelseselementet som er fremtredd.
24: Vangen er tiltalt for å ha drept Malin med en pute i Sverige i 2024. Han har innrømmet at han hjalp henne med å ta sitt eget liv, men nekter straffskyld for drap. Og forsvareren hans gikk i dag for full frifinnelse.
0: Det Vangen gjør nå er at han skal avvente dommen som foreligger 3. juli, og så får han da deretter ta stilling til hva han skal gjøre med tanke på aksept eller anke.
1: Nærmere 470 norske kvinner frøs ned egg i fjor etter en bratt økning siden en lovendring i 2020. Har tallet de to siste årene stabilisert seg.
7: Ja, men selv om dette er en dyr prosess, så tyder alt på at de færreste kommer til å bruke de frosne eggene for å bli gravide.
2: Så her i dette rommet er selve egguthenting.
4: Hvor mange pasienter har dere i stolen her hver dag da?
2: Altså, eggfryspasienter har vi flere i uken.
5: Kanskje er dette spiren til et fremtidig barn. I snart 6 år har det vært lov i Norge å fryse ned egne egg, om du betaler for det. En forsikring, tenker nok mange, men langt fra sikkert.
2: Og gjennom et inngrep, det er ikke en garanti, tenk deg godt om, på en måte, dette er sjansene, og så videre.
5: I minus 196 grader ligger eggene på vent. Nærmere 470 kvinner tok ut egg i fjor, omtrent som året før, etter en kraftig økning de første årene fra det ble lov i 2020, viser tall fra Helsedirektoratet. Men de fleste kommer aldri til å bli brukt.
6: Veldig få, bare en liten brøk der, ender opp med å bruke, altså dra tilbake på klinikken og hente ut eggene sine for å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
5: Antropologen har fulgt norske kvinner som valgte å fryse ned eggene sine, men viser til internasjonale studier der 80% av eggene forblir nedfryst.
6: Hvis man tenker på dette som en forsikring eller som at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene, dessverre.
1: Det er fortsatt noen dager til Norge skal spille sin første VM-kamp, og har du ikke fått landslagsdrakta i huset allerede, er det kanskje for sent.
7: Ja, for salget det har tatt helt av, og flere sportsbutikker sliter nå med å få tak i nok drakter.
26: Ja, altså hvis vi tenker i forrige uke, når vi fikk tilnærmet likt, så hadde vi det i knappe 2 timer, og så var det tomt.
27: VM er endelig her, men det har blitt en utfordring for sportsbutikker i landet.
28: Den får vi dessverre ikke inn før etter VM, mest sannsynlig. Men utrolig flott drakt, så den er nok veldig mange som har lyst på og skulle gjerne hatt nå.
27: Den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter.
26: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
27: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
29: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, blir det her ikke også. Så ja, det er tomt.
30: De fikk jo drakter i dag, det var de 20 minutter.
29: Really? Oh my god.
7: Men i sporten er det aldri utsolgt.
31: Vi har alltid mye på lager hos oss. Og vi starter med Erling Braut Haaland, som ikke bare er stor i Europa. Nattens femte kamp i Stanley Cup-finalen var helt utsolgt, det nå. Men da arrangøren fikk høre at Norges største stjerne var interessert til å se på hockey på fridagen, ja, da fant de plass til Haaland med flere, blant annet sjefen selv, Ståle Solbakken.
32: Fullt kok i en fullsatt hall i Nord-Carolina, der Carolina Hurricanes slo Vegas Golden Knights 4-2 i den femte Stanley Cup-finalen. Og på tribuna satte celebert norsk besøk. Erling Braut Haaland og et par av landslagsgutta hadde benket seg foran isen før dagens fridag i VM-oppkjøringen. Og blant knappe 20 000 tilskådere lot landslagssjefen seg rive med.
3: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp.
32: Kampen var i utgangspunktet helt utselgt, men Solbakken legger ikke skjul på hvem som sørger for at dørene åpner seg.
3: Det jo tre punch- og materialforvaltere som begynte å bønske på dette her da. Jeg tror Leppen hadde gått uten at han fikk hjelp av en spiller på laget som hans navn trenger noe bedre enn de tre materialforvaltere sine.
7: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at USA og Iran er enige om en endelig tekst til en fredsavtale.
1: Ja, det er Pakistan som har meklet mellom de to partene, og statsministeren opplyser i kveld at landene jobber med å ferdigstille de neste stegene før avtalen kan gjennomføres.
7: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, betyr dette at det nå går mot en slutt på denne krigen?
8: Det virker i hvert fall som vi er nærmere en avtale nå enn vi har vært tidligere. Vi har jo hørt utrolig mange ganger at Trump sier at nå er det en avtale på gang, og så blir det ikke noe likevel. Så det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter der, blant annet om det iranske øverste lederskapet kommer til å skrive under. Og så er det også litt forvirring på hva denne avtalen faktisk inneholder, med litt motstridende beskyldninger fra både iransk og amerikansk hold. Men det er i hvert fall sånn at det er mange kilder som peker i retning av at det er ønskelig å få til en avtale fra begge sider, men så vet vi jo at ting også kan strande i siste liten igjen.
7: Og hva skjer nå da med åpningen av Hormuzstredet, som jo er så viktig for å få verdensøkonomien på fot igjen?
8: Jeg tror det er det aller viktigste, særlig for USA, er å få åpnet Hormuzstredet, men iranerne har også interesse av det. Det lammer jo også den iranske økonomien. Det er jo en dobbeltblokade her. Iranerne har stengt det, men det har også amerikanerne. Det som er litt av utfordringen er at selv om Hormuzstredet skulle åpne i morgen, så ville fortsatt konsekvensen for verdensøkonomien bli store utover. Det kommer til å ta lang tid før den balansen er opprettet, og det vil fortsatt være stor usikkerhet, tror jeg, om dette Hormuzstredet kommer til å holdes åpen også under en potensiell våpenhvile.
7: Og så vet vi altså at vi det blir sagt at vi vet få detaljer, men er Irans atomprogram del av den avtalen?
8: Det virker som dette blir en overordnet avtale hvor de skyver på de vanskeligste delene av avtalen. Men det som sies er i hvert fall at amerikanerne ønsker å få et overordnet løfte fra iranerne om at ikke de skal utvikle atomvåpen. Men det har de også sagt tidligere, så på mange måter så er det vanskelig å se hva amerikanerne, hvis det står sånn som det gjør nå i hvert fall, har oppnådd noe særlig med denne krigen.
1: Den største børsnoteringen av et selskap noen gang var et faktum da Wall Street åpnet i ettermiddag. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, har sin aller første dag på børsen, og pågangen har vært enorm. Handelen den startet til en pris på $150 per aksje. Siden har den bare gått opp. Aksjen handles nå rundt $173, noe som verdsetter hele selskapet til over $2000 milliarder. Ja, selskapet SpaceX de driver blant annet med rakettoppskytning, satellittbasert internett, forsvarstjenester og KI. I ettermiddag har det vært mulig for alle å investere i selskapet til verdens rikeste mann som har store ambisjoner. Målet hans er å revolusjonere romfart og etter hvert gjøre det mulig å bosette planeten Mars. Men romfartseventyret til Musk tjener ikke mye penger i dag. De går med milliardunderskudd. Likevel har interessen for å investere i selskapet knust alle rekorder, og fans kommer til oppskytningsrampene for å se at fremtiden bygges.
9: This is the tube from Starship. It was scrapped, then they cut them apart, and there's little pieces and they fall off the trucks.
10: Metallbiten er kanskje et lite stykke romhistorie. Han tror den har vært i verdensrommet.
11: It's kind of a treasure for you.
9: Yeah, it is.
10: En annen romentusiast har kommet hit fra Mexico og fanger minner på kamera.
12: It's a dream made true, seeing it by myself. I've seen this rocket for a long of years in my screen, in my TV, in my phone. But now I can see it with my own eyes.
10: Blant sanddyner og våtmarker nær Mexico bygges det fortsatt, og Elon Musk hedres langs veien mot Starbase. Industriområdet fikk bystatus i fjor. Her bygges romskip og raketter, eller en bedre framtid, som dedikerte tilhengere sier.
11: I couldn't believe, you know, coming down here, you know, all the infrastructure they're building. This is going to be a huge development.
10: De som vil kommer tett på, både rakettene og drømmene de bærer på.
9: I was here for the first launch, the second, third, fourth, fifth, all the way till 11. So you hear this going all the way up and it crackles and it's the most amazing sound and there's no way to describe it. You have to, you have to experience it in firsthand.
12: I would like to become an astronaut once in my life. I would love to go to the moon, to go to Mars, to give my hand to reach that goal, to become interplanetary as an engineer.
1: Ja, med oss i studio, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i 24. Det har vært enorm interesse for å investere i selskapet, noe som virker så fjernt, uvirkelig å tjene penger på. Hvorfor så stort engasjement?
13: Jeg tror her det mye på en gang. Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme hårette vyene for rommet med datacenteret, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
1: Men så det de som skeptiske også da?
13: Det det definitivt, og det mange som mener at verdsettelsen SpaceX får nå virkelig av en annen verden. Og SpaceX skal også lykkes med uprøvet, helt banebrytende teknologi for at dette skal gå i orden og at alle disse vyene skal komme på plass. Og det det jo mange som absolutt ikke tror på også.
1: Og så vet vi at oljefondet har sagt at de skal kjøpe aksjer. Hva det de ser at de kan tjene penger på?
13: Oljefondet har egentlig ikke noe valg, for det jo i praksis nesten et globalt indeksfond, så de må nesten slavisk følge de store indeksene i verden, og da det ikke mulig å unngå SpaceX nå, så verdifullt som det blitt. Det begynner å nærme seg selveste oljefondet i verdi, faktisk.
1: Og hvorfor vil Musk børsnotere selskapet trenger verdens rikeste mann mer penger?
13: Nei, men dette jo enormt hårette ambisjoner, og da kan det hjelpe, det blir lettere å finansiere da, noen av disse voldsomt kostbare planene, presumptivt, i fremtiden, når han da får hele sjappa på børs.
7: Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet frem mot år 2040 ved å få flere ansatte i full jobb. Målet at 90% skal jobbe heltid. Men Sykepleierforbundet mener likevel at mer må gjøres med både lønn og belastning.
14: De som kommer til meg de samme som kommer om igjen. Det fulltidsansatte, og de vet hva de skal gjøre, så jeg slipper å fortelle dem fra gang til gang hva de skal gjøre da.
15: Flere beboere og pasienter kan få det sånn som Aud, som bor på Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss. I hvert fall hvis det blir sånn som helseministeren lover i dag.
16: De har jo lenge ønsket seg flere heltidsstillinger. Det har vært et mål i Norge gjennom mange år, men vi ser at det går alt for sakte. Og da må vi faktisk tørre å tenke nytt. Da må vi prøve noe annet.
15: Og noe annet kommer i form av det han kaller heltidsløftet. Med 150 tiltak, hvor målet blant annet at 90% av ansatte i helsesektoren skal jobbe fulltid.
16: Gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her.
17: Hvorfor det så viktig med en fulltidsstilling for en helsearbeider?
18: Det sånn det for mange av våre medlemmer i dag, så vet du ikke når de skal møte på jobb. De må hele tiden flekse mellom jobb og fritid, og ikke minst det der å ha den tryggheten i økonomi, kunne gå i banken, sikre seg lån.
15: Leder i Sykepleierforbundet tror allikevel ikke tiltakene nok.
19: Det mange gode tiltak der, men han presenterer ingenting om lønn. Og det klart, lønnen må opp både sykepleiere og helsefagarbeidere, skal du klare å få dem til å bli beholdt i jobben.
15: Helsefagarbeideren i Hønefoss tror det har mye å si at hun kan følge opp beboerne daglig.
20: De blir mer trygge på oss. Man får et mer trygt forhold, stabilt og bedre oppfølging.
7: I EU har de i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land og også Norge rett til å sende avviste asylsøkere til retursenteret utenfor unionen. I Albania har de allerede praktisert dette i flere år. Og korrespondent Sofia Paskevic med fra Tirana. Hva sier folk du har snakket med om disse sentrene?
0: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
2: Det er en refugee-camp, men du kan ikke stå her. Not even there, no, no chance.
0: Okay. Dette er så nær vi kommer retursenteret for migranter. Avtalen mellom Italias og Albanias statsministre gir Italia rett til å holde avviste asylsøkere innesperret i Albania. Avtalen ble inngått uten at albanerne fikk vite om dette.
4: No one from the local community was told about it. It wasn't discussed in the parliament.
0: I feriebyen var folk skeptiske til at asylsøkere skulle bosettes i området.
4: A lot of the supposed information that was being given out was by memes. And the memes, some of them were racist in nature, some of them were extremist in nature.
0: I Tirana demonstrerer folk mot statsministeren. Advokat Elton Laska hevder at avtalen bryter med både menneskerettigheter og albansk lov.
5: The prime minister can have a permission to give the territoriality to another country.
0: Italienerne som har ansvaret for leirene vil ikke svare på spørsmål fra NRK. Ordføreren i landsbyen hvor senteret ligger sier at han stoler på at alt går riktig for seg bak gjerdet.
6: Kanal nærmest nær Tirana, men i bagum så på meg prish at Bukuri at svilen til boi fshadi.
0: Hverken hjelpeorganisasjoner eller journalister får besøke stedet. En italiensk delegasjon slipper inn bak gjerdet.
21: Det eneste vi vet om situasjonen til de som er innesperret bak dette 5 meter høye gjerdet, kommer fra italienske parlamentarikere som har fått slippe inn og fått tilgang til situasjonsrapporten. De forteller om flere tilfeller av selvmordsforsøk.
22: Her ser vi biometriutstyr.
23: På Nasjonalt ankomstsenter i Råde er det brukt 38 millioner kroner for å møte kravene til økt kontroll i den nye EU-pakten. Fra i dag skal Norge utveksle mer informasjon om asylsøkere med andre europeiske land.
24: EU-landene og de assosierte landene som er med i Schengen-samarbeidet nå får i mye større grad felles prosedyrer og prosesser i den innledende ankomstfasen. Avklaring om de utgjør en sikkerhetstrussel, eller om de har en eller annen sårbarhet, eller utgjør en helserisiko.
23: Også her hjemme vurderer regjeringen retursenteret for asylsøkere i tredjeland.
25: I Norge så har vi sagt fra regjeringens side at vi er åpne for å ha retursenter i tredjeland. Og sammen med de nordiske innvandringsministerne så jobber jeg nå for å se på hva regelverk vi må ha for å få dette på plass, og også hvordan vi rent praktisk kan gjøre det.
7: Aktor ba i dag om 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Han mener at faren for at Vangen vil gjøre det samme igjen er stor.
26: Vær så god.
27: Siste dag i drapsaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Og statsadvokaten var ikke nådig.
28: Nå er det jo tredje gang han er tiltalt for noe med 21 års strafferamme. Det er et element. Og så er det jo dette hva slags type reaksjon han skal ha. Og der er det etter påtalemyndighetens vurdering riktig at han idømmes forvaring. Og da er det særlig gjentakelseselementet som er fremtredd.
27: Vangen er tiltalt for å ha drept Malin med en pute i Sverige i 2024. Han har innrømmet at han hjalp henne med å ta sitt eget liv, men nekter straffskyld for drap. Og forsvareren hans gikk i dag for full frifinnelse.
33: Det Vangen gjør nå er at han skal avvente dommen som foreligger 3. juli, og så får han da deretter ta stilling til hva han skal gjøre med tanke på aksept eller anke.
1: Nærmere 470 norske kvinner frøs ned egg i fjor etter en bratt økning siden en lovendring i 2020. Har tallet de to siste årene stabilisert seg.
7: Ja, men selv om dette er en dyr prosess, så tyder alt på at de færreste kommer til å bruke de frosne eggene for å bli gravide. Så
3: så her i dette rommet er selve ekvitenting.
8: Hvor mange pasienter har dere i stolen her hver dag da?
3: Altså ekkfryspasienter har vi flere i uken.
9: Kanskje dette spiren til et fremtidig barn. I snart 6 år har det vært lov i Norge å fryse ned egne egg, om du betaler for det. En forsikring, tenker nok mange, men langt fra sikkert.
3: Gjennom et inngrep, det er ikke en garanti, tenk deg godt om, på en måte, dette er sjansene, og så videre.
9: I minus 196 grader ligger eggene på vent. Nærmere 470 kvinner tok ut egg i fjor, omtrent som året før, etter en kraftig økning de første årene fra det ble lov i 2020, viser tall fra Helsedirektoratet. Men de fleste kommer aldri til å bli brukt.
10: Veldig få, bare en liten brøk der, ender opp med å bruke, altså dra tilbake på klinikken og hente ut eggene sine for å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller, sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
9: Antropologen har fulgt norske kvinner som valgte å fryse ned eggene sine, men viser til internasjonale studier der 80% av eggene forblir nedfryst.
10: Hvis man tenker på dette som en forsikring, eller som en, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det er fortsatt noen dager til Norge skal spille sin første VM-kamp, og har du ikke fått landslagsdrakta i huset allerede, er det kanskje for sent.
0: Ja, for salget det har tatt helt av, og flere sportsbutikker sliter nå med å få tak i nok drakter.
11: Ja, altså hvis vi tenker i forrige uke, når vi fikk tilnærmet likt, så hadde vi det i knappe 2 timer, og så var det tomt.
12: VM er endelig her, men det har blitt en utfordring for sportsbutikker i landet.
13: Den får vi dessverre ikke inn før etter VM, mest sannsynlig. Men utrolig flott drakt, så den er nok veldig mange som har lyst på og skulle gjerne hatt nå.
12: Den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter.
11: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
12: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
14: Men det var dumt å kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det er tungt.
16: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
14: Really? Oh my god.
0: Men i sporten er det aldri utsolgt.
17: Vi har alltid mye på lager hos oss. Og vi starter med Erling Braut Haaland, som ikke bare er stor i Europa. Nattens femte kamp i Stanley Cup-finalen var helt utsolgt, det nå. Men da arrangøren fikk høre at Norges største stjerne var interessert til å se på hockey på fridagen, ja, da fant de plass til Haaland med flere, blant annet sjefen selv, Ståle Solbakken.
29: Fullt kok i en fullsatt hall i Nord-Carolina, der Carolina Hurricanes slo Vegas Golden Knights 4-2 i den femte Stanley Cup-finalen. Og på tribuna satte seg lebert norsk besøk. Erling Braut Haaland og et par av landslagsgutta hadde benket seg foran isen før dagens fridag i VM-oppkjøringa. Og blant knappe 20 000 tilskådere lot landslagssjefen seg rive med.
30: Nei, dette er stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp.
29: Kampen var i utgangspunktet helt utsolgt, men Solbakken legger ikke skjul på hvem som sørger for at dørene åpner seg.
30: Det er jo 3 punch-materialforvaltere som begynte å pønske på dette her da. Jeg tror Leppen hadde gått uten at han fikk hjelp av en spiller på laget som hans navn ringer nok bedre enn de 3 materialforvaltere sine.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at USA og Iran er enige om en endelig tekst til en fredsavtale.
1: Ja, det er Pakistan som har meklet mellom de to partene, og statsministeren opplyser i kveld at landene jobber med å ferdigstille de neste stegene før avtalen kan gjennomføres.
0: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, betyr dette at det nå går mot en slutt på denne krigen?
2: Det virker i hvert fall som vi nærmere en avtale nå enn vi har vært tidligere. Vi har jo hørt utrolig mange ganger at Trump sier at nå det en avtale på gang, og så blir det ikke noe likevel. Så det fortsatt noen usikkerhetsmomenter der, blant annet om det iranske øverste lederskapet kommer til å skrive under. Og så det også litt forvirring på hva denne avtalen faktisk inneholder, med litt motstridende beskyldninger fra både iransk og amerikansk hold. Men det i hvert fall sånn at det mange kilder som peker i retning av at det ønskelig å få til en avtale fra begge sider, men så vet vi jo at ting også kan strande i siste liten igjen.
7: Og hva skjer nå da med åpningen av Hormuzstredet, som jo er så viktig for å få verdensøkonomien på fot igjen?
2: Jeg tror det det aller viktigste, særlig for USA, er å få åpnet Hormuzstredet, men iranerne har også interesse av det. Det lammer jo også den iranske økonomien. Det jo en dobbeltblokade her. Iranerne har stengt det, men det har også amerikanerne. Det som litt av utfordringen er at selv om Hormuzstredet skulle åpne i morgen, så ville fortsatt konsekvensen for verdensøkonomien bli store utover. Det kommer til å ta lang tid før den balansen er opprettet, og det vil fortsatt være stor usikkerhet, tror jeg, om dette Hormuzstredet kommer til å holdes åpen også under en potensiell våpenhvile.
7: Og så vet vi altså at det blir sagt at vi vet få detaljer, men er Irans atomprogram del av den avtalen?
2: Det virker som dette blir en overordnet avtale, hvor de skyver på de vanskeligste delene av avtalen. Men det som sies i hvert fall at amerikanerne ønsker å få et overordnet løfte fra iranerne om at ikke de skal utvikle atomvåpen. Men det har de også sagt tidligere, så på mange måter så det vanskelig å se hva amerikanerne, hvis det står sånn som de gjør nå i hvert fall, har oppnådd noe særlig med denne krigen.

0: Den største børsnoteringen av et selskap noen gang var et faktum da Wall Street åpnet i ettermiddag. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, har sin aller første dag på børsen, og pågangen har vært enorm. Handelen den startet til en pris på $150 per aksje. Siden har den bare gått opp. Aksjen handles nå rundt $173, noe som verdsetter hele selskapet til over $2000 milliarder. Ja, og selskapet SpaceX de driver blant annet med rakettoppskytning, satellittbasert internett, forsvarstjenester og KI. I ettermiddag har det vært mulig for alle å investere i selskapet til verdens rikeste mann som har store ambisjoner. Målet hans å revolusjonere romfart og etter hvert gjøre det mulig å bosette planeten Mars. Men romfartseventyret til Musk tjener ikke mye penger i dag. De går med milliardunderskudd. Likevel har interessen for å investere i selskapet knust alle rekorder, og fans kommer til oppskytningsrampene for å se at fremtiden bygges.
1: The tube from Starship, it was scrapped, then they cut them apart, and there's little pieces and they fall off the trucks.
2: Metallbiten kanskje et lite stykke romhistorie. Han tror den har vært i verdensrommet.
3: It's kind of a treasure for you.
1: Okay. Yeah, it is.
2: En annen romentusiast har kommet hit fra Mexico og fanger minner på kamera.
4: It's a dream made true, seeing it by myself. I've seen this rocket for a long of years in my screen, in my TV, in my phone. But now I can see it with my own eyes.
2: Blant sanddyner og våtmarker nær Mexico bygges det fortsatt, og Elon Musk hedres langs veien mot Starbase. Industriområdet fikk bystatus i fjor. Her bygges romskip og raketter, eller en bedre framtid, som dedikerte tilhengere sier.
5: I couldn't believe, you know, coming down here, you know, all the infrastructure they're building. This is going to be a huge development.
2: De som vil kommer tett på, både rakettene og drømmene de bærer på.
1: I was here for the first launch, the second, third, fourth, fifth, all the way till 11. So you hear this going all the way up and it crackles and it's the most amazing sound and there's no way to describe it. You have to experience it in first hand.
4: I would like to become an astronaut once in my life. I would love to go to the moon, to go to Mars, to give my hand to reach that goal, to become interplanetary as an engineer.
0: Ja, med oss i studio, Sindre Heierdal, økonomikommentator 24. Det har vært enorm interesse for å investere i selskapet, noe som virker så fjernt, uvirkelig å tjene penger på. Hvorfor så stort engasjement?
6: Jeg tror her det mye på en gang. Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Men så det de som skeptiske også da?
6: Det det definitivt, og det mange som mener at verdsettelsen SpaceX får nå virkelig av en annen verden. Og SpaceX skal også lykkes med uprøvet, helt banebrytende teknologi for at dette skal gå i orden og at alle disse vyene skal komme på plass. Og det det jo mange som absolutt ikke tror på også.
0: Og så vet vi at oljefondet har sagt at de skal kjøpe aksjer. Hva det de ser at de kan tjene penger på?
6: Oljefondet har egentlig ikke noe valg, for det jo i praksis nesten et globalt indeksfond, så de må nesten slavisk følge de store indeksene i verden, og da det ikke mulig å unngå SpaceX nå, så verdifullt som det blitt. Det begynner å nærme seg selveste oljefondet i verdi faktisk.
0: Og hvorfor vil Musk børsnotere selskapet trenger verdens rikeste mann mer penger?
6: Nei, men dette jo enormt hårette ambisjoner, og da kan det hjelpe. Det blir lettere å finansiere da noen av disse voldsomt kostbare planene, presumptivt, i fremtiden, når han da får hele sjappa på børs.
3: Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet frem mot år 2040 ved å få flere ansatte i full jobb. Målet er at 90% skal jobbe heltid. Men Sykepleierforbundet mener likevel at mer må gjøres med både lønn og belastning.
7: De som kommer til meg er de samme som kommer om igjen. Det er fulltidsansatte, og de vet hva de skal gjøre, så jeg slipper å fortelle dem fra gang til gang hva de skal gjøre da.
8: Flere beboere og pasienter kan få det sånn som Aud, som bor på Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss. I hvert fall hvis det blir sånn som helseministeren lover i dag.
9: De har jo lenge ønsket seg flere heltidsstillinger. Det har vært et mål i Norge gjennom mange år, men vi ser at det går alt for sakte. Og da må vi faktisk tørre å tenke nytt. Da må vi prøve noe annet.
8: Og noe annet kommer i form av det han kaller heltidsløftet. Med 150 tiltak, hvor målet blant annet er at 90% av ansatte i helsesektoren skal jobbe fulltid.
9: Gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her.
10: Hvorfor er det så viktig med en fulltidsstilling for en helsearbeider?
11: Det er sånn det er for mange av våre medlemmer i dag, så vet du ikke når de skal møte på jobb. De må hele tiden flekse mellom jobb og fritid, og ikke minst det der å ha den tryggheten i økonomi, kunne gå i banken, sikre seg lån.
8: Leder i Sykepleierforbundet tror allikevel ikke tiltakene er nok.
12: Det er mange gode tiltak der, men han presenterer ingenting om lønn. Og det er klart, lønna må opp både sykepleiere og helsefagarbeidere, skal du klare å få dem til å bli beholdt i jobben.
8: Helsefagarbeideren i Hønefoss tror det har mye å si at hun kan følge opp beboerne daglig.
13: De blir mer trygge på oss. Man får et mer trygt forhold, stabilt og bedre oppfølging.
3: I EU har de i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land og også Norge rett til å sende avviste asylsøkere til retursentre utenfor unionen. I Albania har de allerede praktisert dette i flere år. Og korrespondent Sofia Paskevic med fra Tirana. Hva sier folk du har snakket med om disse sentrene?
14: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utenlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
15: It's a refugee camp, but you cannot stay here. Not even there, no chance.
14: Okay. Dette er så nær vi kommer retursenteret for migranter. Avtalen mellom Italias og Albanias statsministre gir Italia rett til å holde avviste asylsøkere innesperret i Albania. Avtalen ble inngått uten at albanerne fikk vite om dette.
16: No one from the local community was told about it. It wasn't discussed in the parliament.
14: I feriebyen var folk skeptiske til at asylsøkere skulle bosettes i området.
16: A lot of the supposed information that was being given out was by memes. And the memes, some of them were racist in nature, some of them were extremist in nature.
14: I Tirana demonstrerer folk mot statsministeren. Advokat Elton Laska hevder at avtalen bryter med både menneskerettigheter og albansk lov.
17: The prime minister can have a permission to give the territoriality to another country.
14: Italienerne som har ansvaret for leirene vil ikke svare på spørsmål fra NRK. Ordføreren i landsbyen hvor senteret ligger sier at han stoler på at alt går riktig for seg bak gjerdet.
18: Kanal ned til Tirana. Men i bagum så på meg prish. At bukuri at zhvillim se boi fshati.
14: Verken hjelpeorganisasjoner eller journalister får besøke stedet. En italiensk delegasjon slipper inn bak gjerdet.
19: Det eneste vi vet om situasjonen til de som er innesperret bak dette 5 meter høye gjerdet, kommer fra italienske parlamentarikere som har fått slippe inn og fått tilgang til situasjonsrapporten. De forteller om flere tilfeller av selvmordsforsøk.
20: Her ser vi biometriutstyr.
21: På Nasjonalt ankomstsenter i Råde er det brukt 38 millioner kroner for å møte kravene til økt kontroll i den nye EU-pakten. Fra i dag skal Norge utveksle mer informasjon om asylsøkere med andre europeiske land.
2: EU-landene og de assosierte landene som med i Schengen-samarbeidet nå får i mye større grad felles prosedyrer og prosesser I den innledende ankomstfasen. Avklaring om de utgjør en sikkerhetstrussel, eller om de har en eller annen sårbarhet, eller utgjør en helserisiko.
21: Også her hjemme vurderer regjeringen retursenteret for asylsøkere I tredjeland.
5: I Norge så har vi sagt fra regjeringens side at vi åpne for å ha retursenter I tredjeland. Og sammen med de nordiske innvandringsministerne så jobber jeg nå for å se på hva regelverk vi må ha for å få dette på plass, og også hvordan vi rent praktisk kan gjøre det.
3: Aktor ba I dag om 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Han mener at faren for at Vangen vil gjøre det samme igjen stor.
22: Vær så god. Siste dag I drapsaken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Og statsadvokaten var ikke nådig.
23: Nå det jo tredje gang han tiltalt for noe med 21 års strafferamme. Det et element. Og så det jo dette hva slags type reaksjon han skal ha. Og der det etter påtalemyndighetens vurdering riktig at han idømmes forvaring. Og da det særlig gjentakelseselementet som fremtredd.
22: Vangen tiltalt for å ha drept Malin med en pute I Sverige I 2024. Han har innrømmet at han hjalp henne med å ta sitt eget liv, men nekter straffskyld for drap. Og forsvareren hans gikk I dag for full frifinnelse.
24: Det Vangen gjør nå at han skal avvente dommen som foreligger 3. juli, og så får han da deretter ta stilling til hva han skal gjøre med tanke på aksept eller anke.
0: Nærmere 470 norske kvinner frøs ned egg I fjor etter en bratt økning siden en lovendring I 2020 har tallet de to siste årene stabilisert seg.
3: Ja, men selv om dette en dyr prosess, så tyder alt på at de færreste kommer til å bruke de frosne eggene for å bli gravide.
25: Så her I dette rommet selve egg-utenting.
3: Hvor mange pasienter har dere I stolen her hver dag da?
25: Altså, eggfryspasienter har vi flere I uken.
26: Kanskje dette spiren til et fremtidig barn. I snart 6 år har det vært lov I Norge å fryse ned egne egg, om du betaler for det. En forsikring, tenker nok mange, men langt fra sikkert.
25: Og gjennom et inngrep, det ikke en garanti, tenk deg godt om, på en måte, dette sjansene, og så videre.
26: I minus 196 grader ligger eggene på vent. Nærmere 470 kvinner tok ut egg I fjor, omtrent som året før, etter en kraftig økning de første årene fra det ble lov I 2020, viser tall fra helsedirektoratet. Men de fleste kommer aldri til å bli brukt.
27: Veldig få, bare en liten brøk der, ender opp med å bruke, altså dra tilbake på klinikken og hente ut eggene sine for å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
26: Antropologen har fulgt norske kvinner som valgte å fryse ned eggene sine, men viser til internasjonale studier der 80% av eggene forblir nedfryst.
27: Hvis man tenker på dette som en forsikring eller som at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
3: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale.
0: Ja, det Pakistan som har meklet mellom de to partene, og statsministeren opplyser I kveld at landene jobber med å ferdigstille de neste stegene før avtalen kan gjennomføres.

0: Hur visar man tydligt på sin kropp att man vill ha sex om man ligger och sover?
1: Pappa, varför försvarar du en våldtäktsman?
2: Vi är advokater. Ingen jävla sanningskommission eller domar.
3: Men det finns en gräns.
2: Vågar den gränsen då?
4: Bicher. Seriöst. Se den om i NRK TV.
5: Rakettfart for SpaceX. Med børsnoteringen er Elon Musk verdens første dollarbillionær. Ellevill bosnisk idrettsglede da laget tok ledelsen i Toronto, men hjemmelaget Kanada slo tilbake etter pause. Velkommen til Kveldsnytt. Klokken er 23.21. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar, og går rett inn blant verdens mest verdifulle selskaper. Børshåndteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Ja, USA-korrespondent Peter Svår, hvordan er reaksjonene i USA etter denne største børshåndteringen noensinne?
6: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå er mer verdt enn Tesla. Det er USAs sjette mest verdifulle selskap, og det er mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så er det feiring i New York. Der er det flere av bankene, tilretteleggerne, som også har tjent gode penger. Rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det er også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag er det mange her som har mye å feire.
5: Ja, det er jo enorme tall her. Er det også en del som er skeptiske til disse verdsettelsene?
6: Det er det absolutt. Husk at SpaceX er jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som er børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette er jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datasentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes. Dette er det jo ingen som har prøvd før, og derfor er det lite å sammenligne med, men det er uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
5: Men Elon Musk kan i hvert fall smykke seg med en ny titel.
6: Ja, han er altså verdens første billionær i dollar, det vil si at han har vært 1000 milliarder dollar. Det er så mye penger at det faktisk er vanskelig å forholde seg til for den menneskelige hjerne. Avisen Wall Street Journal har gjort et forsøk. De illustrerer det ved at hvis du har amerikanske quarters eller mynter, så kan du med 1000 milliarder dollar stable dem fra jordens overflate og opp til månen, og ned igjen, og opp igjen, fire ganger. Så det er altså bare ett bilde da på hvor rik Elon Musk nå er, i hvert fall på papiret. Han har jo ikke solgt disse aksjene enda.
5: Takk, USA-korrespondent Peter Svår. Abbas Araghchi sier på statlig iransk TV at landet har vunnet krigen over USA. Han sier samtidig at atomavtalen ikke er en del av det som ligger på bordet, men at den skal diskuteres senere. Ingen avtale er foreløpig undertegnet. En midlertidig avtale skal få slutt på blokaden i Hormuzstredet, slik at stredet åpnes umiddelbart. Utenriksministeren sier Israel ikke liker avtalen, som også skal få slutt på konflikten i Libanon. To personer omkom da en bil kjørte inn i et hus i Lærdal i Vestland i ettermiddag. De omkomne var bosatt i utlandet, opplyser politiet. Det ble gitt hjerte- og lungeredning på stedet, men livene stod altså ikke til å redde. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Suell Kassembo kom i kveld tilbake til Herøy for å være med på en markering med venner og støttespillere. Kassembo har fått meldeplikt for politiet i Oslo, mens han venter på hva som skal skje med utsendelsessaken. Kassembo har bodd ulovlig i Norge i over 20 år, og politiet jobber nå med å få bekreftet hvilket land han er fra. Uansett var han glad for å være tilbake.

0: helt opptatt av Kinas spionasjevirksomhet. In our assessment that China presents a series of threats to the United Kingdom. Dan Jarvis erstatter John Healey, som trakk seg I protest I går fordi han mener regjeringen ikke bruker nok på forsvaret. Det gikk hardt for seg da en protestmarsj mot høye matpriser utviklet seg til direkte sammenstøt mellom demonstranter og politiet I Jakarta I Indonesia.
1: Masyarakat itu tidak diam. Masyarakat akan bersuara ketika masyarakat tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Sebenarnya itu sederhananya, mengapa kami turun di sini.
0: Hun lærer I Nigeria og en av mange som protesterer mot myndighetene. Demonstrantene savner tiden da de følte seg trygge I eget land og krever at regjeringen gir dem bedre sikkerhet.
2: No peace in your own country. We cannot sleep well. That's why we are out. Please, for Nigeria to go back to our former glory.
3: En føderal domstol I Washington D.C. har avslått Donald Trumps krav om å stanse fjerningen av navnet hans fra Kennedy-senteret. Avgjørelsen ble tatt I dag, og kort tid etter startet arbeidet med å fjerne navnet til den amerikanske presidenten. Dommeren har slått fast at Trumps navn ble lagt til ulovlig, og at det bare kongressen som har myndighet til å endre navnet på senteret. Presidentens navn har stått på bygningen siden slutten av 2025. Fire ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikken I byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte.
4: Og så tenkte jeg jo også at jeg skal kjøpe et til min kollega, så hun også får et.
5: Butikkene opplever mer etterspørsel etter Pride-produkter. Over hele landet har det de siste dagene vært gjort hærverk mot Pride-flagg. I Alta ble denne uken en flaggstang skåret ned, og en forsøkt skåret ned. Som en motreaksjon det mange som nå ønsker å vise sin støtte til Pride.
4: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme, der jeg bor, I Boskop. Fordi jeg tenker, nå det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
6: Det jo det som viktig.
7: Skal få lov å være seg selv.
6: Ja, alle må få lov å være seg selv. Ja,
7: vi merker oss jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere. Så da sørget vi for å få fram det vi hadde av Pride-produkter, sånn at det var tilgjengelig for de som ønsket å markere et standpunkt.
4: Det her skal vi gjøre. Vi skal få dra ned og kjøpe flagget, så nå gjør jeg det. At vi nå som kan vise det, viser det med å henge opp et flagg, ta på armebåndet, hva som helst. Vi viser det I handling. Det det jeg vil gjøre.
3: Mange møtte opp for å ønske dronning Sonja velkommen til Sarpsborg I dag. Hun var der for å markere feiringen av nasjonaljubileet og jubileumsstafetten. Dronningen fikk en omvisning I biblioteket og møtte engasjerte elever fra Tinn.
8: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
9: God morgen. God morgen, her NRK Dagsnytt.
10: Klokka 7.30.
8: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
11: God formiddag.
12: God ettermiddag.
13: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
8: Først med det siste.
14: Velmøtt til Dagsnytt 18.
15: Velkommen til Dagsrevyen.
8: Direkte når det skjer.
16: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
8: Og sakene som angår deg.
17: Velkommen til debatten.
18: Urix.
17: Politisk kvarter.
18: Ukeslutt.
17: Helgemorgen.
8: NRK Nyheter.
19: BBC News with Chris Barrow. Elon Musk has become the world's first trillionaire after his company SpaceX debuted on New York's Nasdaq stock market. Shares skyrocketed above their initial offer price, valuing the firm at more than $2 trillion and making it one of America's biggest companies by market value. There are growing signs that a deal to end the war between the United States and Iran is getting close. A senior official in Washington said the confidence level of a deal being signed in the next few days was around 85%. A federal judge in the United States has indefinitely blocked a $1.8 billion fund to compensate people who claim they're victims of political persecution. Critics feared it could be used to reward those loyal to President Trump. King Charles has led